0: privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
1: Vremenska prognoza.
2: Djelomice je sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.

Rádio Dubrovnik. Zlatná jabuka.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radiotelevizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. U današnjoj emisiji pregledat ćemo turistička događanja na jugu Hrvatske, a doista se ima o čemu govoriti. Vremena su, uostalom kao i uvijek, složena ili bolje reći komplicirana. Događaji u svijetu nekima koji se bave turizmom stvaraju bore, a neki uzbuđeno čekaju početak one prave turističke sezone. Očekivanja od ove godine su dobra, turističke brojke također, ali kako će se odvijati sama špica turističke sezone, pa gotovo je nemoguće prognozirati. U Dubrovnik i dalje pristižu nagrade. Na svjetski uglednim izborima Dubrovački hotel je proglašen među 10 najljepših u svijetu. Događaju se biološki uvjetovane smjene. Neki turistički djelatnici odlaze u mirovinu, pa je red da s njima učinimo kratki pregled desetljeća za nama. Također otičemo i do Grude, vidjeti tradiciju staru stoljećima. I današnju emisiju uređuje vodi Vicko Dragojević, a krenut ćemo s jednim glazbenim brojem.

0: Kako gledamo na nadolazeći početak špice turističke sezone, naša Francesca Tevšić doznala je u razgovoru s direktorom turističke zajednice Dubrovnik, Mirom Draškovićem.
1: Zakonačili smo u drugi dio svibnja, vidljiv je veliki broj gostiju na dubrovačkim ulicama. Naravno da je glavna osoba za razgovor o bilo kakvim očekivanjima od sezone, najavama i osvrtima zapravo na cijelu vrlo složenu geopolitičku situaciju. Direktor turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković, vjerujem da vas puno ovih dana pitaju i o očekivanjima, što je uopće zapravo najpametnije za reći.
2: Pa u tome jest problem, ne znaš uvijek što bi pametno rekao, jer situacija je geopolitička toliko složena i toliko se mijenja iz dana u dan da jednostavno sve što je čovjek navikao raditi po nekakvom defaultu i što je bit posla, možda više ne vrijedi, nisi siguran u to. Mi smo učinili sve što smo mogli od sebe, jeli, kao i svake godine pripremili, radili kampanje kroz cijelu od zime, sve do sad, to će se nastaviti u postsezoni. Sredstva koja mi imamo, jeli, koja dobijamo boravišne turističke pristojbe, dijelimo dalje da bi se održali svi eventi koji su planirani. Dakle, sve svoje funkcije održavamo i provodimo, a nadamo se da će sezona biti. Jedino se možemo nadati u stvari.
1: Da, sudjelovali ste na raznim sajmovima, predstavljanima, dobili ste i neke nagrade, priznanja za održivi turizam. Što je tu najvažnije istaknuti?
2: Pa, mislim, ta održivost se stvarno provlači u zadnjih par godina kao tema, glavna u cijeloj Europi. Sad sam se vratio nedavno sa panela jednoga u Bilbao u Španjolskoj, gdje je tema bila ista, ljudi stvarno vani prepoznaje ono što se radi u gradu. Naravno, mi, turistička zajednica, je tu nekako promovira to što se napravilo. Pomaci se zaista pozitivni vide, iako se nama možda to tako ne čini, i ljudi ističu Dubrovnik kao primjer grada koji uspješno rješava probleme sa turističkim tokovima u gradu u momentima gužve. To je sigurno nešto što će u budućnosti se nastaviti, jer mi smo svjedoci što se događa u velikim turističkim središtima po Mediteranu, gdje ljudi izlaze na ulice, protestiraju protiv turista, a mi svi znamo da je nama turizam, ako ne jedina, skoro jedina grana i industrija koju imamo, i zaista ga trebamo paziti i održavati dalje.
1: Da, teži se kvaliteti kako prezentacije ili iskustva posjetitelja, tako i kvalitete života građana. Ali sada bih se možda osvrnula na ove recentne opetovane upute iz ministarstva o cijenama, o tome kako bi trebalo možda formirati neke posebne ponude da se ide sa 10 do 20% nižim cijenama. Kako vi to komentirate?
2: Pa mi kao lokalna turistička zajednica se ne možemo s time baviti. Meni je jasno da vlada i ministarstvo to je u njihovom djelokrugu rada, prema tome oni sigurno imaju o tome svoje mišljenje koje ga i govore. Nama je, kao što smo i u protekle tri godine činili, da govorimo svima da moraju održati kvalitetu i da je dobra kvaliteta sigurno bitna, jer onda gosti neće biti neće ni osjećati da su oštećeni s time što su platili. Dubrovnik je možda drukčiji na razini cijele Hrvatske i vjerovatno ljudi koji dolaze u Dubrovnik su manje i osjetljivi na tu cijenu, zbog toga što jednostavno smo mi brend svjetski. Nije dobro da imamo manje turista, to je pogotovo, ja bih rekao, ima negativni utjecaj baš na turističke zajednice, jer ono čega mi živimo, naš budžet, je kreiran od turističke pristojbe. Znači, ako nemamo dovoljan broj gostiju, nemamo ni sredstva s kojima financiramo sve stvari koje radimo, mi moramo znati da naša, barem turistička zajednica, minimalno se troši de facto recimo na plaće, a puno se toga dava recimo i u promociju i u sve evente koji se događaju kroz ljeto. Tako da mi uvijek moramo pratiti taj broj, moramo raditi na tome da broj raste, a s druge strane dionici u turizmu i hotelijeri i druge smještene jedinice kao i ugostitelji moraju dobro omjeriti odnos kvalitete i cijene da ne bi izgubili goste.
1: Kada govorite o potporama, manifestacijama, tu su naravno možda u fokusu zadnjih godina upravo one koji se događaju u predsezoni i postsezoni, jer se željelo već nekoliko godina zapravo staviti fokus na taj period kako bi se rasteretila glavna sezona. U tim periodima, a tome smo svjedočili i posljednjih mjeseci, bilo je jako puno sportskih manifestacija u Dubrovniku.
2: Tako je, sport je jedna stvar koja je zaista sigurno može biti dodatno razvijena u pred i posezoni. Dubrovnik ima fenomenalnu klimu, imamo lijepu prirodu oko grada samoga, inkorporirati dio grada, znači urbani, sa prirodom i ono čemu mi težimo, i zaista mislim da je tu velika mogućnost u budućnosti.

0: Poslušamo nastavak razgovora Franceske Tevšić s direktorom turističke zajednice grada Dubrovnika Mirom Draškovićem.
1: Početak svibnja tradicionalno obilježava i početak izravne veze sa Sjedinjenim Američkim Državama, vrlo važno za Dubrovnik.
2: Vrlo važno i u svim tim nekakvim djelomično pesimističnim vijestima sigurno nas raduje da United jako zadovoljan s bookingom. Nedavno sam ja s njima komunicirao jer smo nekako pokušali sa svim aviokompanijama govoriti o tome ili potrebno dodat malo financijske pomoći da bi se napravila nekakva promocija, da bi se postigao bolji load factor, jeli faktor punjenja na avionima. United je prezadovoljan sa sezonom, njima je nešto šesti mjesec bio još na razini lanske godine, a svi ostali su u plusu. Tako da Amerikanci su sigurno tu, ako ne bude nekakvih još gorih i drastičnijih stresova geopolitičkih, to je, na Amerikance sigurno možemo računati u većem broju nego lani. A ono na čemu treba dodatno svakako poraditi, po mome mišljenju, je zaista Velika Britanija i drugo tržište koje se nametnulo u zadnjih par godina, to je Poljska.
1: Ono što bih također željela prokomentirati, a recentno je bilo vidljivo i na vašim društvenim mrežama, dolazi nam naravno redovito poznati.
2: Tako je. Uvijek ih nekako pokušavamo prikazati, ali ne maltretirati. John Malković je tu bio, ali je bio poslom. Dakle, to je bilo u okviru kampanje koji radi glavni ured turističke HTZ-a i mi smo sudjelovali donekle u organizaciji, osigurali smo prostor za parkiranje i dozvole za snimanje po gradu, kao i uvijek. To je dobar jedan sistem, jeli? Voljeli bismo još kad bi se dodatno uvijek pojačavalo, da jednostavno iz centrale dolje ide bilo kakav posao te vrste. To se ne odnosi samo na poznate ljude, nego i promociju svih vrsta na sve novinare. Dakle, jednostavno kad se pošalje iz Zagreba, ipak je to naša centrala, mi odhendlamo ono na terenu ono što treba za grad Dubrovnik i to je promocija i za grad i za cijelu Hrvatsku, bez koje se ne može.
1: Na danima turizma govorilo se i o zajedničkim kampanjama i sa susjednim zemljama, imali nekakvih tu pomaka, nešto što bi trebalo također spomenuti?
2: Pa momentalno ne, mi čekamo ovaj glavni ured, jeli, da to dalje potakne. To je sigurno zanimljivo, jer pogotovo su se Rim, pa čak i cijela Italija, najviše Rim, Barcelona i Atena tu nametnule kao nekakve kombinacije koje su se stvorile pojavom, jeli, direktnih letova u dovoljnoj količini, jer stvarno sa tržištem Amerike, koje je nama jedno, dva najveća, ali po dolascima su lanske godine bili najveći, te kombinacije putovanja po cijelom Mediteranu su stvarno super isplative i ostvarive, a poznato je da Amerikanci putuju više dana, ali ostaju manje dana u jednoj destinaciji, tako malo skakati od Atene preko Dubrovnika, Rima i Barcelone je njima odlična stvar. United mi je, na primjer, rekao da ovaj let koji su uveli za Split, da je to stvarno pun pogodak. Mi smo i ni preporučili kad su nas pitali.
1: Mi više nismo jedina direktna veza s Amerikom.
2: Tako, i ono što se događa je sad, jednostavno Amerikanci kombiniraju Split i Dubrovnik, dolaze na Split, pa onda posjeti naše otoke, završu u Dubrovniku i idu dalje. To je stvarno super kombinacija. Kogod se razumije u aviokarte i u planiranje letova, zna da je to najdobitna kombinacija kad nenu u jednu stanicu možeš doći, a iz druge izići.
1: I za kraj razgovora možda neka preporuka gostima, dobrodošli, a dionicima u turizmu?
2: A dionicima u turizmu stvarno da pokažu svu svoju ljubaznost ove godine i da se gosti osjećaju dobrodošli u svakome momentu, jer zaista je, mislim, to nešto što će na koncu odlučivati koliko će sezona biti uspješna.
1: Hvala na razgovoru, bio je ovo direktor turističke zajednice grada Dubrovnika, Miro Drašković.
2: Hvala i vama.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled

0: uvijek nas raduju priznanja i lijepe vijesti, a jedna takva je stigla upravo prije nekoliko dana. Naime, luksuzni hotel Vila Dubrovnik je uvršten među 10 najljepših hotela na svijetu, i to prema izboru prestižne međunarodne nagrade Prix Versailles, koja se tradicionalno dodjeljuje u sjedištu UNESCO-a u Parizu. Mi ćemo stoga razgovarati sa direktorom marketinga i prodaje u hotelu Ivanom Rudolfom Gajićem. Dobar vam dan i velike čestitke.
1: Hvala na čestitkama, jako smo ponosni i sretni što smo dobili takvo priznanje.
0: Je li vas ovo iznenadilo?
1: Pa gledajte, nakon ove dugotrajne obnove hotela koja je trajala jedno 20-ak mjeseci, cijeli tim hotela je bio izuzetno uključen u sam projekt, u svaku sitnicu, svaki detalj zajedno sa glavnim arhitektom studio Artur Casas i Sao Paulo iz Brazila. Ne bih rekao da nas je iznenadio, nego nas je usrećio, se zapravo vidi sada ta nagrada za sav trud koji je uložen, i jako smo sretni, zadovoljni i zahvalni što smo eto priznati kao jedan od najljepših hotela na svijetu, i mislim da je to odlično za Dubrovnik, za cijelu destinaciju i za cijelu Hrvatsku.
0: Važno je naglasiti kako se nalazite na sjajnoj poziciji, imate izravan pogled i na zidine i na otok Lokrum, ali hotel Vila Dubrovnik je originalno izgrađena 1961. Nedavno je bila ta obnova, spomenuli ste, vodio je studio Artur Casas iz Brazila. Nekako je sve u duhu Hrvatske, prirodni materijali, tradicionalna hrvatska čipka, dakle sve ono po čemu se Hrvatska i prepoznaje u svijetu. Kako su reagirali Francuzi kada su vidjeli?
1: Pa vidite sami po rezultatima, ali zapravo cijela ideja obnove i projekta sa arhitektom je bila da se zadrži taj, kako bi rekao, evo na engleskom, sense of place, odnosno taj osjećaj za lokacijom gdje se sam hotel nalazi. Imate prekrasnih hotela u svijetu koji, mislim, puno novaca uloženo u njih, ali vi kao gost kada spavate u tim hotelima ne osjećate da spavate u toj destinaciji. Upravo suprotno, kod nas u Vili Dubrovnik, nakon toliko godina tradicije i gostoprimstva prema gostima najviše platežne moći, bilo nam je izuzetno bitno, znači, stvoriti taj osjećaj da gost ima osjećaj okoline, osjećaj destinacije. Arhitekt je bio inspiriran starogradskom gradnjom u kamenu, stoga u hotelu se pojavljuje i brački kamen i benkovački kamen, puno terakote, znači terakota pločica, vapnenac kroz cijeli hotel, znači ta tehnika stvaranja zidova u taj limestone, znači vapnenac. A ne samo to, i ovi dizajnerski elementi poput, na primjer, uniformi u hotelu, znači surađivali smo sa poznatim dizajnerom Zigmanom, znači Zigman je kreirao na temelju starog grada, povijesti, Vile Dubrovnik i cijele te tradicije, napravio je četiri printa koje je onda prilagodio i primijenio za svaki odjel drugačije, znači tu se isto protežu svi elementi okoline i starog grada. Surađivali smo sa lokalnim umjetnicima, znači cijeli hotel je ukrašen sa skulpturama, slikama lokalnih umjetnika, znači nije to samo arhitektura, već i svaki taj detalj koji smo primijenili tijekom same obnove hotela, i jako smo ponosni danas. Evo, i sama hortikultura je zapravo, cijeli projekt je rađen kako bi se prikazale najvažnije biljke iz ovog područja. Znači, cijeli hotel, svi krovovi prate hortikulturu iz povijesnih dubrovačkih vrtova.
0: Inače, ova nagrada nije slučajno dodijeljena Vili Dubrovnik. Radi se o hotelu koji je od samog začetka bio perjanica luksuznog turizma u Dubrovniku. Stoga ste nam pravi sugovornik da malo baš porazgovaramo na tu temu. Dubrovnik se nekako pokušao profilirati kao destinacija luksuznog turizma, najboljih gostiju. Je li ih teško privući? Nudimo li dovoljno?
1: To je sada dosta aktualno pitanje, i mislim iz godine u godinu ćemo vidjeti rezultate, evo, naše strategije kao destinacije na razini zemlje, na razini grada. Svakako smo interesantni tom niš segmentu turizma, znači gostima najviše platežne moći, no daleko od toga da smo još u smislu ponude na idealnom mjestu. Mislim da tu imamo jako puno prostora za rast i razvoj u smislu kvalitete ponude same destinacije, ali mislim da idemo u dobrom smjeru i što se hotelskog segmenta, luksuznog hotelskog segmenta tiče, kroz cijelu obalu vidimo da zapravo razvoj malih butik projekata koji imaju taj smisao za destinaciju i slijede i dizajn i tradiciju i arhitekturu samih područja gdje se razvijaju. Ja mislimo da je to izuzetno važan razvojni element za te goste koje ciljamo, koji su najviše platežne moći, a mi je to u Vili Dubrovnik vidimo da taj segment iz godine u godine raste i jako je zahvalan u smislu prihoda ako ih zadovoljite u onom servisnom elementu da je to ponuda dovoljno dobra, dovoljno široka i kvalitetna.
0: Mi smo danas razgovarali sa direktorom marketinga i prodaje u Vili Dubrovnik Ivanom Rudolfom Gajićem. Hvala vam na razgovoru, velike čestitke još jednom i neka upravo ove riječi koje ste vi sami rekli, neka se to i ostvari i ove turističke sezone.
1: Hvala puno, Vitko, i do slušanja.

0: Nakon dugo desetljeća prvi čovjek turističke zajednice Konavle, Frano Herendi, odlazi u zasluženu mirovinu. Tim povodom s njime razgovarala, a tko drugi, već naša Francesca Tevšić.
1: Sada ćemo malo govoriti o turističkim rezultatima, ali u općini Konavle s nama je direktor turističke zajednice gospod Frano Herendija. Kakav je tijek ove predsezone? Je li struktura gostiju uobičajena, očekivana?
2: Pa evo, kako je i prethodno rekao kolega iz turističke zajednice Dubrovnika, situacija otprilike slična je i u Cavtatu i u Konavlima. Dakle, rezultati početka sezone su negdje na razini onoga što je bilo prošle godine, što je s obzirom na sve eksterne okolnosti koje nas prate za sada zadovoljavajuće. I doista nadamo se, živimo iz dana u dan. Netko je nedavno rekao da nije više last minute booking, nego da je last second. I doista će ova sezona biti u tom bookingu obilježena u zadnjoj sekundi, ali nadamo se da će okolnosti ipak dozvoliti da odradimo normalnu sezonu.
1: Kako inače ocjenjujete pitanje konkurentnosti i cijena? Sada je bilo ovih preporuka da bi trebalo sniziti cijene i ići s nekim posebnim ponudama upravo zbog tih last second potražnje turista.
2: A činjenica je da se treba prilagođavati situaciji na tržištu. Ono što svakako možda je uvijek bolje raditi kod tih akcija, dodavati neku dodatnu uslugu, neku dodatnu vrijednost na paketne i na uslugu koja se prodaje, nego snižavati samu cijenu, ali uvijek i ono što je najvažnije, davati odgovarajuću kvalitetu. Dakle, osobno smatram da je uvijek bolja situacija dodavati neku dodatnu pogodnost i na taj način pokušati atraktirati turiste, nego snižavati cijene, ali ni snižavanje cijene na kraju priče, ako je to u nekom razumnom okviru, ako situacija tako nalaže, ne bi trebala biti smrtni grijeh.
1: Sada se zaista intenziviralo zapravo ono uobičajeno, recimo, tržište u našoj destinaciji.
2: Pa je, struktura, dakle, tržišta je slična kao i Dubrovniku, dakle, dominantno Ujedinjeno Kraljevstvo. Kod nas interesantno na području Konavlima su u posljednjih godina i u izuzetno broju dolaze turisti iz Irske. Imali smo ih mi i ranije, ali doista bilježimo pozitivan trend u zadnjih tri godine. Rastu nam i turisti iz Sjedinjenih Država, Skandinavije, dakle, naših tradicionalnih zapadnoevropskih tržišta.
1: Naravno, sudjelovali ste na brojnim predstavljanjima, sajmovima, bilo je tu i priznanja i nagrada, tako da ako govorimo o kvaliteti, ipak ona se vrednuje.
2: Pa je, Cavtat i Konavle doista su se pozicionirali kao destinacija kvalitetnog turizma, naravno zahvaljujući radu svih onih koji sudjeluju u kreiranju turističkog proizvoda, ali i nas u turističkoj zajednici koji onda na određeni način plasiramo tu informaciju prema vani. Tako da doista možemo reći da smo zadovoljni s time. Evo, za 15 dana bit će u Cavtatu svečanost dodjela Zlatne jabuke, priznanje koje je Cavtatu i Konavljima dodijelilo Međunarodno udruženje turističkih novinara i pisaca u turizmu. I to je doista jedan lijepi poticaj na samom početku sezone.
1: Možda je ovo vrijeme i za retrospektive, budući da se bliži vaš odlazak u mirovinu nakon dugih godina na čelu turističke zajednice, natječaj za novog direktora u tijeku, kako se osjećate i kad podvučete crtu, što je najvažnije, što želite reći?
2: Pa moram priznati da sam vrlo relaksiran i vrlo zadovoljan i sretan nakon 26 godina na čelu turističke zajednice u Konavlima, a moram reći da sam u stvari i uključen u rad turističke zajednice od samog njenog osnitka, budući sam radio sve osnivačke akte, bio član prvog saziva turističkog vijeća, dakle od 1994. godine. Aktivno sudjelujem u razvoju turizma u Konavljima i osobno, naravno, teško je i ne želim uopće se upuštati u to da ocjenjujem svoj rad. ali smatram da smo kroz sve ove godine uspjeli pozicionirati Cavtat i Konavle na turističku mapu kao destinaciju kvalitetnog turizma i smatram da na tom tragu treba nastaviti dalje.
1: I ponuda se tijekom tih desetljeća zapravo jako raširila, dogodilo se različitih segmenata, ponude od aktivnog turizma preko gastronomskog, zaista pokazuju se ljepote Konavala i bogatstvo na najbolji način.
2: Apsolutno, Konavle su jedan mikrokozmos, ja kažem, vi imate dva turistička proizvoda, koja su naoko različita i nekomplementarna, ali se u stvari prekrasno nadopunjuju. U Cavtatu je naravno dominantan dakle, odmorišni turizam. U unutrašnjosti Konavala kroz zadnjih 15 godina razvio se sa svi oblici agroturizma, odnosno turizma u ruralnom prostoru, od smještajnih kapaciteta, od vinarija, od kušaonica, od konoba, od izletničkih programa. Tako da doista su Konavle u tom smislu naravno i nadopuna i turistima na širem dubrovačkom području i na kraju priče svi smo mi jedna destinacija.
1: Da, i ono što je možda posebno interesantno, veliki broj tih turista se rado vraća iz godine u godinu, dakle imaju zašto doći opet.
2: Pa to je pokazatelj, to je definitivno pokazatelj da smo na dobrom tragu i da trebamo nastaviti na tome i uvijek ponavljati, samo održavati i povećavati kvalitetu proizvoda kojeg nudimo.
1: Bio je to direktor turističke zajednice općine Konavle, Frano Herendija. Hvala na razgovor.

0: Ostajemo u kanalima, ali odlazimo gotovo do granice. Odlazimo na grudu i posred grude u jednoj galeriji čeka nas Antonija Rusković Radonić, koja ima pune ruke posla, možda ne sad toliko sa slikanjem koliko sa bubicama. Bubice su u slađunu.
1: Tako je, bubice se zavijaju, treba im donijeti žukve, treba ih sad pažljivo hraniti da napravu sve te svoje punčele ili tiga kukuljice kako bi napravile svilu. Sad je onako najintenzivniji moment u njihovom tom razvojnom procesu.
0: Antonija, ovaj naš razgovor se emitira na Dubrovačkom radiju, ali i na Glasu Hrvatske. Obići će svijet. Pa hajdemo našim slušateljima pojasniti što su bubice.
1: Bubice su drvovi svilci koji proizvode svilu, to je onaj damo reći, kukac koji je cijelo čovječanstvo zadužio od davnih kineskih vremena, ono prije nekoliko tisuća godina kad su Kinezi imali monopol na proizvodnju svile i od negdje 5. 6. stoljeća kad se proširila munjevitost ta svila po Mediteranu. I u stvari ušla u gotovo sva naša sela, na sve naše otoke, u cijelo ovo naše priobalje, ali se nije svugdje i zadržala. Zadržala se u Konavlima, to negdje kraja 19. stoljeća i oko Imotskoga i oko Sinja i po nekim otocima, a u Konavlima je ostala kao nekakva domaća proizvodnja za potrebe konca, za cure koje su izrađivale vezove i dijelove nošnje od svile. Tudov svilac je znači jedna mala gusjenica koja se hrani mjesec dana samo lišćem duda, odnosno murve, i onda kreće u izradu te svoje kukulice u kojoj će napraviti

0: metamorfozu i izić kao leptir, odnosno moljac. A u tih 15 dana u kukulici, obično se, u industriji se to tako radi, da se te kukulice u tom periodu stavljaju u vruću vodu kako bi se odmoto konac sa njih, jer je u stvari svaka kukulica dudovog svilca oko kilometar dug konac. Znači, taj svileni konac je jedini konac na planeti Zemlji koji je odmah tu kilometar. Sve ovo ostalo, i pamuk, i lan, i guno, sve su to mali filamenti koje moramo zapredati ili na kolovratu ili čretenom da bi dobili tu konac. I zato je ta svila toliko dragocijena i u industriji i svugdje, jer je najčvršća. Indijci su sa svilenim koncem rezali kamen i mramor, tako da sa svilom nema šale. U konavlima se nije stavljalo kukulice odmah u vrelu vodu. Mi smo varili svilu u zimu, kad nema nikakvih posala poljoprivrednih, kad su dani kratki, znači duge, žene bi sjedale oko ognjišta i iz te vrele vode na ognjištu izvlačile te niti svile. Mi sad u konavlima, u dosta kuća, u muzejima, u osnovnim školama, u razredima, još uvijek uzgajamo dudove svilce iz nekakve ljubavi, a isto tako da nekako senzibiliziramo sve ljude koji nam tu dolaze na to čudo prirode, na tih 8 tjedana onog nevjerojatnog brzog razvoja iz gusjenice u kukulicu, iz kukulice u leptira, i onda još taj ostatak koji ostaje za taj svileni konac kojim su se isto prekrasne stvari radile u konavljima. Tako da stvarno svi uživamo, ali ima malo više posla sad.
1: Ima malo više posla. Važno je naglasiti kako ogroman broj turista dolazi to je uvijek. Kakve su im reakcije?
0: Pa turisti su u stvari, oni su u stvari, ja bih rekla, oni se zaprepaste na tom jednostavnosti tih procesa, zato što u konavlima, kako se nije ta svilena proizvodnja komercijalizirala, kako nismo razvili nikakav sofisticirani proizvod koji je trebao ići na tržište svile, kako je svila ostala kućna radinost, tako smo mi svilu sačuvali u svom najjednostavnijem i najljubavnijem obliku koji postoji, s puno pažnje, s puno ljubavi za te gusjenice, puno raznih praznovjerja, puno nekakvih molitvica, puno svega što ide uz to, i taj dio ljude očara, jer svi ti turisti koji dođu na ovu svilu odu i po svijetu vidjeti svile, pa tako budu u Kini, u Vjetnamu, gdje bilo, i tamo gledaju, u Turskoj na primjer, tamo gledaju tu veliku masovnu proizvodnju, potpuno ogoljenu od onog lijepog narativa ljudskog, prirodnog odnosa prema kukcu, kukca prema čovjeku, čovjeka prema kulturnoj, prirodnoj baštini. Tako da ta naša svila stvarno s ovom pričom osvoja.
1: Jedna stvar mi je zapela za uho, od muljaca se moramo čuvati. Dakle, ako nam uđe moljac u ormar, gotovi smo. Međutim, u vašem slučaju to nije tako baš.
0: Ne, ovi moljci, oni su samo, ovaj svileni moljac je u stvari samo vrsta noćnog leptira, ali naš ovaj svileni moljac, on nema probavni sustav, on nema ni usta, ni probavu, ni stomak, ni ništa, tako da on uopće se ne hrani. On kad je živ, kad iziđe iz kukulice, on živi iz energije koju je prikupila gusjenica dok je bila živa. Tako ta gusjenica nenormalno puno jede. Ona u mjesec dana jede za 2 mjeseca života, i zato i zovu svi ono najgladnija gusjenica od svih. I kad iziđe leptir, onda on živi 10 dana potpuno bez hrane. Samo se pari, stvori jajašca za sljedeći ciklus i onda umire. Tako da nema straha od ovoga moljca.
1: Antonija, hvala ti na sjajnoj priči. I prije nego što zaključimo razgovor, stigneš li slikati i pripremaš li kakvu novu izložbu?
0: Kako se ono reći, slikati se mora. Izložbe nema na vidiku i Bogu hvala, jer ima jako sad puno posla i s ovim i sa Vunom i puno nekakvih programa što planiramo i za djecu sad u vezi tih tekstilnih konavurskih priča, tako da neka izložbe malo pričekaju.
1: Antonija, hvala na razgovoru. Bila ovo Antonija Ruskovića-Radonić, poznata konavoska slikarica i ljubiteljica i čuvarica baštine. Antonija, hvala vam.
0: Hvala vam, Antonija.

emisije Vrijeme za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako je sredinu svibnja u Dubrovniku dočekalo više od 14.000 gostiju, 1% manje nego u istom periodu prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 231.000 dolazaka, za 1% više nego lani, i više od 667.000 noćenja, jednako kao u istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, slijede domaći gosti te oni iz Sjedinjenih Američkih Država i Poljske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani.
1: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
2: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
0: Tijekom večeri otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, potvrdio je ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka o otvaranju je privremena, a donesena je nakon što su se stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodaje da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza pozdravila je Europska unija.
3: Vijesti.
0: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji i, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog toga nenamjernog izgreda.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.
4: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
5: U današnjoj emisiji donosimo Usora. Obilježena 34. obljetnica nastanka 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane. Prozor. U tamošnjim školama izlazi nova generacija svršenih srednjoškolaca. Domaljevac. Istražujemo status udomiteljstva u Županiji Posavskoj. Široki Brijeg. Predstavljamo

0: podružnicu Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Živinice, predstavljena nova knjiga profesora Zdenka Tadića. Ostanite s nama. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U Bosni i Hercegovini se nastavlja obilježavanje obljetnica nastanka vojnih postrojbi. Tako je prošlog vikenda bilo u Usori. Tamo je 15. svibnja proslavljen dan osnutka 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane i dan općine Usora. Događaj pratio kolega Franjo Blažević. Evo što je zabilježio.
1: Danas je 15.5. što je dan općine Usora i dan 110. brigade HVO-a Usora. Znači, evo, i igrom slučaja se dogodilo da evo, na isti dan obilježavamo i dan ustroja naše brigade i dan općine. Dan općine je zanimljivo, on je uzet onaj 15.5. po znači, prvom pisanom spomenu općine Usora i na taj dan se obilježava dan općine Usora. Taj dan, evo, prošle godine je obilježena 800. obljetnica od kad postoji, odnosno postoji pisani trag na spomena općine Usora. Međutim, današnja općina u ovim današnjim evo, ustroju i današnjim granicama, ona je onaj, znatno mlađa, ona je nastala iza rata, točnije 98. godine je nastala općina Usora nakon odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, to je UHR-a, potvrdio je parlament i od 98. godine, znači, egzistira općina Usora u evo, današnjim onaj, teritorijalnim granicama i današnjim evo, odnosu evo, kroz onaj kanton Zeničko-Dobojski kanton u Županiju i kroz ovaj federaciju onaj, Bosni i Hercegovini. U općini Usora živi negdje oko 6.600 osnovnika, točnije rečeno, to je podatak koji je popisan 2013. godine kad je bio zadnji popis. Od toga onaj, može se reći po tom popisu ona da je ogromna većina, znači onaj preko 90%, 92% onaj hrvatsko življe ostalo evo, Bošnjaci i nešto drugih onaj naroda u manjoj mjeri. Znači, općina je onaj relativno na dobrom prostornom položaju, nalazi se između grada Doboja koji je u Republici Srpskoj u RS ostao i između općina onaj Teslić i Tešanj. Teslić je također u RS-u, a Tešanj je u federaciji. Nekako u tom razmeđu ovaj naš prostor i našo egzistira gdje onaj evo obitavaju Hrvati, gdje su se očuvali u ratu. Evo, 110. naša brigada i svi branitelji koji su učestvovali zaslužni su da je ovaj prostor očuvan iako u specifičnom i jako teškom položaju. Cilj naše brigade, naših branitelja je bio očuvati naše domove i nikakve druge pretenzije niti primisli nisu imali i vrlo uspješno je to urađeno. Znači, očuvana je općina i na tim temeljima je znači, poslije priznata, napravljena općina. Cilj je bio da se napravi općina sa hrvatskom većinom jer se smatralo tada u ratu i poslije rata da će to biti onaj najveći onaj sigurnosni mehanizam za zaštitu, odnosno za zaštitu opstanka Hrvata na ovim prostorima. I to se pokazalo, općina u moderno vrijeme se razvija, današnja uprava znači, nastoji intenzivno da prati sve moguće izvore financiranja, sve moguće aplikacije i naravno iz vlastitog proračuna i cilj je izgraditi općinu, uraditi onaj, što ugodnijom za život onaj, svih naših onaj, građana koji žive u Usori. Naravno tu se evo, nadamo i u zadnjih godina se događa i određen broj onaj povrataka onaj događa nam se svake zadnje 2-3 godine da se po nekoliko obitelj vrati onaj iz vana, najčešće iz Njemačke ili Austrije. Evo sad imamo najavu i obitelj iz Italije koja se vraća i nama je vrlo bitno gdje se to vraćaju mladi obitelji, ne znam, evo supruga i dvoje, troje djece. Tako da onaj tu nas evo iznimno raduje, tu sve govori da Usora ima i dalje budućnost. Na nama kao općini je da nastavimo evo, ovo što smo radili, da gradimo što više. Znači, u zadnje vrijeme su obnovljene brojne prometnice, izgrađujemo novi vrtić onaj, sa većim kapacitetima, zgradu vrtića, cilj nam je završiti tu zgradu. Također onaj, gradimo vatrogasni dom koji će biti ujedno i dom te mjesne zajednice gdje se nalazi i brojne evo, druge kapitalne projekte što sve olakšava ovdje život. Popravak prometnica, rekonstrukcija i izgradnja novih pomaže izravno i gospodarstvo, olakšava promet. Također izgradnjem koridora 5C kroz Usor ovaj dio se završava, u toku ove godine će biti ova dionica završena koja se gradi kroz Usor i mi imamo tu onaj silaznu petlju što će u budućnosti spajanjem sa cijelim koridorom iznimno znači za gospodarstvo, brži transport, lakši transport i dodatno će još dovesti do porasta. A sve ove dosadašnje mjere dovode do toga da imamo danas uposlani 2200, dok recimo kad uzmemo podatak prije 10 godina u općini Usora je svega radilo negdje 700-750 ljudi, a danas je to evo, po zadnji brojka negdje 2200, to je izniman porast. Također kad gledamo promet, znači cijelog gospodarstva, fiskalni promet na mjesečnoj razini općine Usora kreće se iz mjeseca u mjesec od 25 do 30, pa nekad i više miliona, što se ne mogu pohvaliti onaj, i ne znam, evo, znatno veće općine ili onaj, vjerojatno i poneki grad nije mogao ostvariti taj fiskalni promet kao što ostvari evo, naša općina, odnosno gospodarstvenici naše općine. Tako da su to evo, iznimni podaci govori o jednoj lijepoj budućnosti onaj, naše Usore.
2: Poštovanje, ja sam Ilija Jelić, pripadnik 110. brigade HVO Usora, a kasnije pripadnik 3. gardijske brigade Jastrebove. Živio i radio sam ovdje u Usori, tu mi je i obitelj. Rat je me zatekao sa 20 godina pri povratku iz JNA sa nekakvih neslavnih dana. Uključio sam se ovdje u obranu. Počeo sam u interventnim postrojbama. Na koncu sam i bio i zapovjednik te interventne postrojbe do odlaska u profesionalnu vojsku. Usora je danas jedno lijepo mjesto za življenje. Na žrtvi ovih branitelja, na ovoj spomen ploči za nas i na trudu i žrtvi svih ostalih branitelja općine Usora, to jest 110. brigade HVO Usora. Nije bilo lako. Danas ove tačke gledišta lijepo je u Usori, ali bilo je veoma teško. Ujedno sam i predsjednik udruge nosioca ratnih odličja HVO Usora, znači na čelu jedne udruge gdje su većinom bili ti zapovjednici, 110. vojnici, 110. časnici, dočasnici. Evo imam čast da sam im predsjednik udruge. Bilo je teških dana, bilo je dobrih akcija, bilo je dobrog druženja sa kolegama i lijepog i lošeg u tim lošim danima. Nadamo se da se to nijedna generacija neće morati ponoviti kao što smo mi doživjeli.
3: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
0: Ovih dana maturanti u cijeloj Bosni i Hercegovini završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje. Kako je ove godine bilo u prozoru na maturalnoj večeri, više u prilogu kolege Zorana Stojanovića.
4: Srednja škola Prozor, pored opće gimnazije, obrazuje učenike i za druga zanimanja, kao što su CNC operator, kuhar, frizer, bravar, vodoinstalater, elektroenergetičar, hoteliersko-turistički tehničar i ekonomist. Po potrebi uvode se i druga zanimanja. Školsku godinu 2025-2026 završava 68 maturanata. Razgovarali smo sa dvije maturantice o srednjoškolskom obrazovanju i planovima što nakon završene srednje škole.
5: Zovem se Ivana Topić, dolazim iz Prozora i završavam 4. razred gimnazije u srednjoj školi Prozor. Ove 4 godine bile su izazovne. Trebalo je uskladiti učenje, školu i društveni život. Ove 4 godine naučila sam mnoge stvari. Naučila sam što je pravi prijatelj, naučila sam mnoge lekcije i prije svega razvila sam kritičko mišljenje. Hvala mnogim profesorima koji su nam tako dali da se s njima raspravljamo i naučimo neke drugačije životne stvari od njih. U našem Prozoru i ovoj srednjoj školi kroz ove 4 godine imala sam jako fin život. Bila sam trenerica ramskih mažuretkinja i volonter Crvenom križu, kao i članica vokalne skupine Fortissimo i mnogih drugih zborova i drugih projekata. Ovaj naš grad, iako malen, pruža mi je mnoge mogućnosti za razvoj mojih vještina. Rastanak od ovih ljudi i ovog malog mjesta bit će uistinu težak. Dalje planiram upisati medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku. Naravno, pisat ću državnu maturu u Republici Hrvatskoj i pokušati prvo upisati taj fakultet u Hrvatskoj. Međutim, neću se previše razočarati ako ju upišem i u Bosni i Hercegovini. Želim se zahvaliti svim profesorima, ravnateljici i svim ljudima i kolegama što smo pružili ovako 4 divne i čarobne godine.
6: Zovem se Katarina Antunović i dolazim iz mjesta Usterama općine Prozorama.
5: Završavam četvrtu godinu opće gimnazije srednje škole Prozor. Stekla sam kvalitetno znanje iz svih predmeta, posebno hrvatskog i matematike. Dalje planiram pisati državnu maturu u Republici Hrvatskoj i upisati studij elektrotehnike u Zagrebu. Svaki smijeh, šala, ocjena, kava ostaće kao neizbrisiv trag mog života. Posebno bih se zahvalila profesorima koji su osim znanja prenijeli životne vještine, priče i iskustvo i tako nas oblikovali u ljude koje smo sada. Opet bih upisala ovu školu i ovaj smjer jer iskustvo, prijateljstva i sreću koju sam stekla ovdje je uistinu nezamjenjivo.
4: Ravnateljica srednje škole Prozor Mirjana Burić je istaknula da su većina nastavnih kadrova bivši učenici škole. Također je navela i plan upisa učenika za narednu školsku godinu.
6: Naša škola je u najvećoj mjeri kadrovski pokrivena sa zastupljenom stručnom nastavom. Kao i brojne obrazovne ustanove, suočavamo se povremeno sa izazovima pronalaska stručnog kadra za pojedina nastavna područja, osobito kad je riječ o profesorima matematike i nastavnicima strukovnih predmeta iz područja strojarstva. Znači, riječ je o zanimanjima koja su tražena izvan obrazovnog sustava, zbog čega je otežano dugoročno popunjavanje radnih mjesta u školama. Unatoč tomu, škola ulaže napore kako bi nastavni proces bio kvalitetno organiziran. Znači, naša škola postoji više od 60 godina, dakle ima dugu tradiciju. Tijekom svog razvoja mijenjala je nazive i organizacijske oblike. Danas djeluje kao srednja škola Prozor. Temeljna zadaća škole je ostala ista, pružiti kvalitetno obrazovanje i odgoj i pripremu mladih za daljnje obrazovanje i život. Osobitost naše škole ogleda se u spoju kvalitetnog obrazovanja i praktičnog rada. Posebno njegujemo dobru suradnju između učenika, nastavnika i roditelja. Posebnu vrijednost predstavljaju djelatnici koji su nekada i sami bili učenici ove škole. Imamo dobru suradnju sa lokalnom zajednicom i sa nadležnim institucijama. Naši planovi za sljedeću nastavnu godinu su uređenje prostora škole, hodnika, zajedničkih prostora, unaprijediti naravno kvalitetu nastave i praktične obuke. Također imamo i plan upisa za sljedeću školsku godinu. Odluka dakle, o upisu u prvi razred donešena je nakon provedenih anketa u osnovnim školama. U srednjoj školi Prozore imamo, nudimo različite programe, opću gimnaziju, dakle program, plan i program iz strojarstva, zanimanje CNC operater, bravar, zavarivač, zanimanje vodoinstalater, plan i program i područje rada osobnih usluga, zanimanje frizer i kuhar, elektrotehnika gdje obrazujemo tehničare za elektroenergetiku, također plan i program ugostiteljstvo i turizam gdje imamo zanimanje kuhar i hotelijsko-turistički tehničar i područje ekonomije i trgovine gdje obrazujemo ekonomiste. Znači, naš plan upisa za ovu, odnosno za sljedeću školsku godinu je sljedeći. Opća gimnazija, bravar i zavarivač, to je zanimanje iz područja strojarstva, ekonomist, tehničar za elektroenergetiku, frizer i kuhar.
3: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
0: Jedno od vrlo kompleksnih pitanja jeste proces udomiteljstva. Kakva su iskustva po tom pitanju u Bosanskoj Posavini, upoznala se kolegica Nada Koturić. Poslušajmo.
7: Ja sam Milovan Kesić i dolazim iz Domaljevca i udomitelji smo jednog jako lijepog dječaka i moja supruga.
8: Ja sam Ana Kešić.
9: Naravno da je vama teško govoriti. Teško ste zapravo i za ovaj razgovor prihvatili i zapravo ne želite nikakvu osobnu promociju. Ali zbog toga što ste jedini. Ajdemo malo da to približimo u domiteljstvo. Koliko je ono za vašu evo, obitelj važno?
7: Pa gledajte, prije svega da poručimo da nije to tako ni teška papirologija sve kako se to govorilo. Jako su tu mala i ulaganja i materijalno i psihički svakako, ali jako velika dobit i za nas to jako puno znači. Možda, evo da kažem, kad se rodimo svi mi za sebe želimo neku obitelj, sreću, dom, osmijeh. I onda se jednog trenutka nađete pred djetetom koje je sve to izgubilo, a ne svojom krivicom, ni krivo ni dužno, jel? I uz jedan marljivi rad i nesebičnost, uspijete taj osmijeh vratiti ponovo na njegovo lice, zainteresirate ga za novo sutra i da pače, nagrada sa to stiže. Ali ne u onom opipljivom smislu, već opet taj osmijeh, sreća, toplina.
9: Idemo pitati ono što zovete toplinom, osmijehom, kako je to sve krenulo? Kad je dječak došao, možda malo da nam približite tu sliku.
10: Kad smo došli na ideju ili kad je on došao?
9: Sve nas zanima.
10: A ovako, mi smo doživjeli jednu tragediju, izgubili smo sina jedinca i onda smo jednostavno u tom svemu se tražili i došli na ideju da si krenemo po institucijama da usrećimo jedno dijete ili dvoje, troje. Mi smo u prijavi napisali može od 1 do 3, od godina od 5 do 8, do 10, tako. Mi su tu već najranjivije skupine, svi žele manju djecu, a pošto smo mi već tu godinama, dug godina, od 5 pa nadalje. I tako je sve krenulo, u socijalni rad, uz prijave, uz edukaciju, certifikat, i onda smo mailove i po ovim, kako se zove, mailove ustanovama i dobili poziv u Sarajevo.
7: I jedan veliki trud i velika pomoć od centra socijalni rad u Domaljevcu i Sarajevo. Ovim putem ne bi trebalo izostaviti ni Sarajevo, jako, jako velika pomoć.
10: I tako smo mi došli, imali jedno dičaka i to je to.
9: Koliko godina je on imao kad je došao kod vas i kakav je to susret bio?
10: On je imao 11 godina, sad je 2 godine kod nas, sad ima 13 godina, ide u 7. razred. Pa s početka kao sve novine, mi njemu novi, on nama novi. I tako bilo je tu malo tu stupanja, posla. Dosta je tu bilo dok se nije to sve počelo razvijati. A sad je već top, nema, sad je to obostrano.
7: A sada se tu primijeti kako on želi nama
10: podrška,
7: ispunite naše želje koje su samo ocjene, da ništa tu nema.
10: I on osjeća već tu da se s nama, već ono da je to, kaže, naša kuća, ovo ono nije više ono vaše, naše, sve to sada. I to je to došlo do onog nivoa gdje smo baš se učvrstili.
7: Da.
9: Jedna obitelj.
10: Jedna obitelj, da. Baš to, da. Jako je, bio je prvo zatvoren i ono, a sad se uvijek smije i to je, mislim, naša zajednica ga lijepo prihvatila, škola, okej, prijatelji. Nikakvi nema problema. Nada se da će tako i ostati. I to je to.
9: Je li možemo zaključiti da je njegov osmijeh zapravo ogledalo cijelog tog procesa i uspjeha vaše i njegove radosti?
10: Pa je. I ukupne zajednice je. Jer kad on ide iz škole da se smije i da znači nema pritisak, da ga nisu prihvatili, to je veliki uspjeh. Kad ti dođeš iz škole i radosno pričaš i ovo ono, to je već jedan plus dodatni na to sve.
7: I tu je jedno obostrano zadovoljstvo i kod nas i kod njega.
10: Da ga nije okolina,
7: možda je to i uspjelo.
10: Da ga nije okolina primila, možda to ne bi tak ni funkcioniralo. On bi bio još zatvoren, on bi se osjećao stranac i to. A to u ovom slučaju nije. Mislim, od prvog dana nije bilo nikakvih problema i hvala svima i od škole do sviju. Sve okej. Okay.
9: Hvala vama što ste sa nama podijelili evo svoje iskustvo kao poticajno možda i za neke druge obitelji koji naprave sličan korak.
3: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak djeluje kroz 60 aktivnih podružnica u Bosni i Hercegovini i svijetu. Evo koje su novosti u podružnici Široki Brijeg, zabilježio kolega Ivan Vrljić.
11: S nama je danas draga gošća, predsjednica Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnice Široki Brijeg, Marijana Pažin-Ibešić. Ona će nam nešto više reći o samoj podružnici u Širokom Brijegu, planovima i kulturnim projektima unutar same podružnice. Gospođo Marijana, predstavite na napretku podružnicu u Širokom Brijegu. Koliko broji članova i koliko je aktivna u svijetu kulture?
12: Hvala vam na pozivu i razgovoru. Pozdravljam sve slušatelja Glasa Hrvatske. Što se tiče same podružnice Široki Brijeg Napretkove podružnice, ona je osnovana na obnoviteljskoj skupštini 2021. godine. Tako da iza nas podružnica već broji 40 članova, iza nas ima 50 projekata, uglavnom su ti projekti vezani za izložbe, dječje pedagoške radionice i krucijalni naš projekt svakako je Bijenal sakralne umjetnosti.
11: S kojim kulturnim institucijama blisko surađujete u Širokom Brijegu i šire?
12: Najznačajnije naše suradnje su uglavnom sa školama, pedagoškim institucijama, institucijama kulturnim, to će biti regionalne, gradske institucije, Narodna knjižnica Širokog Brijega, grad Široki Brijeg. Kad govorimo o gradu u kojem smo mi nastanjeni i čija je podružnica. S druge strane, svakako su suradnje sa središnjom upravom napretka u Sarajevu, sa drugim podružnicama napretkovim kroz Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, a posebno našu suradnju je svakako sa sveučilištem u Mostaru i Muzejom moderne umjetnosti sveučilišta u Mostaru, s kojim nas veže jedan jako, jako bitan projekt.
11: Projekt Bijenale sakrane umjetnosti svakako je jedan od vaših inicijativa. Opišite nam u stvari taj projekt i recite tko je sve sudjelovao od eminentnih slikara.
12: Kad govorimo o Bijenalu sakralne umjetnosti, uz glazbene koncerte, božnji koncert, to će nam biti jedan krucijalni koji sam već spomenula projekt. 2023. godine po prvi put se organizira Bijenale sakralne umjetnosti i to je jedan od najznačajnijih projekata kad govorimo općenito o sakralnoj umjetnosti na ovim prostorima pa i šire. Sakralna umjetnost, Bijenale sakralne umjetnosti, osnovano je i po prvi put se dogodilo 2023. godine, a 2025. godine u suradnji i suorganizaciji sveučilišta u Mostaru i Muzeja moderne umjetnosti na čelu s ravnateljem Marinom Ivanovićem. Prvo Bijenale okupilo je eminentne umjetnike sa Zagrebačke akademije Matko Vekić, akademski slikar, imamo Petra Dolića, akademskog kipara, također tu su i eminentnih naši domaći umjetnici, povjesničari umjetnosti, tu su na Marin Ivanović, svakako Muzej moderne umjetnosti, ravnatelj Muzeja moderne umjetnosti sveučilišta u Mostaru, Vladimir Filipović, umjetnici koji će, povjesničari umjetnosti i kritičari koji će uvelike utjecati u organizaciji samoga Bijenala.
11: Imate li poruku za nekog ko se bavi kulturom, isplati li se danas u jednom mikrosredini baviti kulturom?
12: Svakako da se isplati. Kad govorimo o podružnici Napretkovoj u Širokom Brijegu, valja reći da nije samo kultura bitna za neki osobni razvoj, već za neki opći razvoj našeg društva, naših mladih i zajednice.
3: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini.
0: Profesor Zdenko Tadić promovirao je svoje najnovije znanstveno djelo Hrvati živinica. Proizvod je to dugogodišnjega rada koji donosi niz do sada neobjavljenih informacija o Hrvatima živiničkoga kraja. Pratio kolega Daniel Marković.
13: Dvorana Bosanskog kulturnog centra u Živinicama bila je pretjesna za sve one koji su u petak od 19 sati svjedočili važnom trenutku za lokalnu zajednicu. U organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak podružnica Živinice pred punim auditorijem autor Zdenko Tadić promovirao je svoju knjigu Hrvati Živinica, djelo koje je plod dugogodišnjeg znanstveno-istraživačkog rada. Ovo iznimno sadržajno štivo faktografski prikazuje dolazak Hrvata na prostore Živinica, njihovo sudjelovanje u svim sferama života, te neizbrisiv doprinos koji su dali u brojnim segmentima djelovanja. Sažeti i ukoričiti stoljeća tradicije i opstojnosti na ovim prostorima nije bilo lako. Autor je na ideju o obradi ove teme došao još krajem rata, tijekom jednog emotivnog razgovora s pokojnom majkom, kada su se prisjećali svojih predaka i korijena. Svjestan da obiteljske priče i povijesni tragovi s vremenom blijede ako ostanu nezapisani, Zdenko Tadić je odlučio pokrenuti opsežno istraživanje koje je te večeri doživjelo svoju krunu.
14: To je istraživanje koje je trajalo dugo godina, bazirano na dokumentima i dokumenti i izvori koje sam koristio su unutra navedeni. Zbilja sam se potrudio napraviti jedno vrijedno djelo, u ovom slučaju to je za hrvatski narod koji je u cijelosti sagledan od doseljavanja na naše područje Živinica, formiranja naselja do učešća u svim strukturama i oblastima života na našoj općini i davanja svoga doprinosa do onoga ratnog dijela gdje smo učestvovali zajedno u odbrani naše domovine, tako da knjiga ima posebnu vrijednost za ove generacije žive generacije bivših predaka koji će na osnovu te knjige moći doći do svojih korijena, moći da vide ko su, šta su, ko su im roditelji, ko su im preci, da na taj način sačuvaju svoj zavičaj tamo gdje budu otišli da žive.
13: Autor je pojasnio koji period je obrađen u knjizi i da su svi podaci potkrijepljeni pisanim dokazima.
14: Pa to je kraj 18. i početak 19. stoljeća, od kad imamo pisane tragove na koje sam se mogao pozvati. Znači, knjiga obrađuje dolazak za vrijeme Osmanlija, za vrijeme turske vlasti, obuhvata period Austro-Ugarske vlasti, Kraljevine Jugoslavije, Jugoslavije, pa evo i ovo poslije, svo to vrijeme, što moram posebno naglasiti, između naših naroda je jedna vladala harmonija, jedni odnosi koji su bili odnosi dobrosusjedski, odnosi ljudi i prijatelja koji su pomagali jednim drugima, zajednički obilježavali blagdane, jednostavno i u ratu smo bili zajedno, u Sokolovima smo bili zastupljeni jedni i drugi, branili državu na svim frontovima gdje je to trebalo. Znači, knjiga šalje jednu strahovitu poruku i važnu, da bez obzira na naciju, na vjeru, suživot, odnosno život ljudi može i naroda može biti dobar, lijep.
13: Organizator promocije knjige i izdavač iste je Hrvatsko kulturno društvo Napredak Živinice. Predsjednica društva Vanja Bosankić-Milić kazuje kako je Napredak s ponosom prihvatio biti izdavač ove povijesne knjige.
15: Večeras je promocija knjige autora Zdenka Tadića, Hrvati Živinica. Ujedno mi smo s ponosom prihvatili da budemo izdavači te knjige, te nama to ostaje kao neka, mogu reći, povijesna knjiga koju će i buduće generacije moći uvijek uzeti, pročitati, gledati gdje su živjeli njihovi preci, bake, djedovi, jer se mnogo naših porodica i raselilo, ali evo i mi ovdje isto volimo pročitati kako se nekad živjelo, kad je ko došao u Živinice, da su to sve stvarno lijepe stvari.
0: Bilo bi to sve za danas, poštovani slušatelji. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Bernardić, Renato Dorodelić i Anto Prankić. Do slušanja.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnosti, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živo vidjeti sam. Ljubav se zove

party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

0: Mladića u subotu u Drnišu određen je jednomjesečni istražni zatvor. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani. Policija istražuje čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Matešu i njegovu suprugu Blanku, doznaje HRT. Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOO-a. Dio je već predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Teheranu je dao novi rok za pristajanje na dogovor temeljen na američkim uvjetima do kraja tjedna. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio mu je na platformi X porukom da je Iran spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i da za Irance nema predaje, ili će biti pobjednici ili će postati mučenici.
2: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
3: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.
4: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
5: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas Đani Stipaničev, glazbenik i glumac. Ne mogu reći purger, ali mogu reći Zakrepčanac, jer cijeli život živi tu, nakon kad je odradil male noge, djetinjstvo i ranu mladost. Bog, Đani.
6: Bog, bog, bog, pozdrav svima.
5: Da, ja sad koji si?
6: Ba, ja.
5: Kako se definiraš?
6: Kako se zeme? Da, tu sam u Zagrebu od 89. neprekinuto.
5: Koji je to staž, kaj ti misliš?
6: To je sad već značajno više, čak od mojih 18 šibenskih godina. Znači, 2010. sam bio u Zagrebu, 2010. sam odselio u Samobor, mislim što je opet tu. Ali nikada nisam otišao iz Zagreba jer je Zagreb vezan uz moj posao i uz sve normalne stvari koje su uz moj posao prirođene da budu u velikom gradu kao što je Zagreb.
5: Koji si onda?
6: A koji sam onda? Ja sam sve pomalo, to je mene jako teško definirati. Mene i dole, kad sam u Šibeniku zovu, di si Tribunjac, kad sam u Tribunju zovu me, a di si Purgeru i tako dalje. Imam, dakle, imam puno, puno tih svojih određenja. Naravno, sad sam u Samoboru već 16 godina, tako da to je isto tako jedan dio mene.
5: Samoborec, domovine, sin.
6: Tak izgleda, da, tak zgledi.
5: Dobro, a iz Zagreba si otišao u Samobor, zakaj?
6: Pa to niko nikad neće znati, ja i moja supruga smo nekako htjeli nekakav malo veći mir. Tu smo bili susjedi na zagrebačkom kvartu koji se zove Vrbik, dijagonalno od HRT-a. ali kako nam je blizu bio ovaj, kako mi kažemo, autoput, tada

0: da nije bilo bukobrana, onda smo odlučili odseliti negdje gdje je malo tiše, ljepše.
1: E, ali opet, kaj ti to znači kad stalno moraš u Zagreb dolaziti?
0: A ja čak i ne moram toliko često, jer eto, moj posao je takav da ako nemaš probu, predstavu ili nekakav drugi dogovor, snimanje ili slično, da čak i ne
1: znači mogu ostati doma. Znači ima dan.
0: Mogu ostati doma i kuhati ručak, evo recimo kao jučer što je bilo.
1: Aha, kaj su specijaliteti Džanija Stipanićeva?
0: A joj, juhu baš i nije neki veliki, velika stvar za podičice, ali evo recimo bolognjez napravim izvrstan, koji onako moraš posebno krčkati neke začine, da kad nek čer pita, tata šta si to opet stavio tu, onda ja nikad ne odam, nego tek kasnije kad vidim da dobro ide papica, onda razotkrijem. Ali evo, stvarno kad ima čovjek vremena, onda
1: kulinarstvo... Ali znaš kaj, nije ti sad bolognjez, bog zna kaj, ja sam mislila bušekal neki dalmatinski specijalitet. Ili... da si se možda navčio u Zagrebu štrukle delati.
0: Ja naravno volim jesti štrukle u svim mogućim varijantama. Volim jesti rudarsku greblicu koja je nama tamo u Samoboru dosta popularna, ali ne znam ih delat. Znam ovako pustiti uz recepte sve kontinentalna jela, ribu naravno da nije problem speći to i napraviti na bilo koji način, isto tako lešo ili nekakvu gregadicu, to sve ide.
1: U Zagrebu je tvoja domovina Kaptol, jel?
0: Tako je, Kaptol 9, komedija već 26 godina od kad sam kročio. Zapravo prvo je bio Lisinski, Jesus Christ Superstar i ove ljetne naše pozornice. Bio je Jarun na početku, pa kad se Bundek zrihtal, onda smo bili na Bundeku i u Lisinskom, a onda je vrlo brzo došao poziv za druge projekte u komediji. Tako sam ja, eto, od 2002. što bi se reklo, djelatnik, zaposlenik kazališta.
1: Džani, imate na sve strane, ja imam takav dojam, musicali, rock opere, tvoj tenor bariton je na glasu, svi ga zovu na sve strane i zato si, imam osjećaj, stalno na terenu i prisutan u medijima. Kak ti ide život? Je li to sve skupa prenaporno ili si našel nekakvu mjeru?
2: Kak ste kaj?
0: Pa u nekim tim situacijama zna biti naravno prenaporno, zna biti manjka sna, zna biti previše šoferski, a manje umjetnički posao, ali je to ono što smo svi znali da ide uz taj vid zanimanja kao što je moje. Bude teško kad su predstave, kad su premijere prvenstveno, kad je puno proba generalki, ponavljanja i toga svega, pa kad se onda dogodi nekakav koncert, onda čak i ne volim da me nešto smeta u tom samom završetku kada radiš nešto, da onda se možeš potpuno posvetiti. Ali je uvijek išlo jedno uz drugo, kao i svi moji dragi kolege iz drugih kazališta, ne samo iz komedije, koji smo imali puno angažmana sa strane, bilo snimanja filmova, serija ili samih pjevačkih uloga ili voditeljskih bilo kojih. Lijepo je imati posla, lijepo je kad telefon zvoni, lijepo je kad se putuje, kad se upoznavaju novi ljudi. Naravno, malo je patila u to vrijeme obitelj, no međutim, evo, mislim da moje cure dokazuju da evo, tata ipak udario neke temelje.
1: Je li tvoje cure pjevaju? Glume?
0: Pjevaju dobro, to znam sigurno. Završile su oba dvije glazbene škole, ali nisu evo išle baš direktno tim putem. Ova mlađa se nekako čini da nije još odustala od dramske akademije. Izašla je bila već na prijemni, ali ona sama rekla da se nije dovoljno tome posvetila, pa evo nadamo se da će se to i ostvariti, ta njezina želja, jer ima i tog dara, a ima i želju manekenske već vode ostvaruje na neki način, tako da ima nešto što je bar jedna povukla na mene, a ova druga medicinarka je malo onako ipak ziheraš i nije baš za umjetnost.
1: Znači za kućnu pjesmu je.
0: Pa to još nismo nikada isprobali, to uvijek nekako, to se nekako izgubilo, ta opcija pjevanja po kući, pogotovo ako je neko kome je zanimanje pjevanje i doma na nekakvu uslovu.
1: Znači ništa pjevaš doma?
0: Pjevam, ali pjevam kad dođu ovaj pratitelji iz druge strane.
1: To je ono isto kao što uglavnom znamo da su humoristi nam super na sceni, a doma su uglavnom dosadni. No, tako možda i ti. Pjevaš nama svima živima, a doma muk tišina. Čak niti pod tušem niš.
0: Ali dobro, znate šta, mislim, ja imam jako puno prijatelja, pa kad se prijatelji skupe i onda tu naravno uvijek bude i onih koji su i pjevali po klapama ili su pjevali na neki drugi način, tako da nije nikakav problem zapjevat meni, to svi znaju koji me bolje poznaju.
2: Zakaj volim Zagreb?
1: Džani, kaj ti je lepo u Zagrebu? Zakaj voliš Zagreb?
0: Zagreb je dobar zato što je tolerantan, zato što ga ja takvoga doživljavam i pamtim iz svojih studentskih dana, prvenstveno kad smo postajali ljudima i kada nam je pružio utočište i onu prvu nekakvu slobodu i u smislu fizičkom i u smislu mentalnom, da odlučuješ sam o svom okruženju, gdje biraš sam svoje prijatelje, ljude. Pa sam jednim dijelom, dobrim dijelom birao i ljude po tome što nisam želio da budu licemjerni, da jedno govore o gradu u kojem žive i rade i delaju, studiraju, koriste ga, njega i njegove resurse. To ne volim ni dan danas i te stvari me iritiraju. U tome je recimo jedan od onih mojih prvih susreta sa Zagrebom, kad još nisam znao u kom smjeru, gdje treba stati, na koju tramvajsku stanicu da bi došao do svoje konačne destinacije, pa odeš na okretište drugo, pa se navčiš.
1: A kaj ti se u Zagrebu najviše dopada?
0: Pa ti parkovi zagrebački, ta sređena, ta Potkova, Lenucijeva, ovo sve oko Lisinskog u samom, sami Zrinjevac, Gornji grad, prekrasne su te priče zagrebačke, pa i Jarun, naravno, koji nudi ljudima opciju da bicikliraju, da se sprepelavaju na rošulama, kako se to sad zove, koturaljkama ili sličnim prevoznim sredstvima. Uglavnom te površine, naravno, nema stvari koje su se učinile u građevinskom smislu lošima i devastirale određene kvartove, recimo poput mog Vrbika koji sam živio 20 godina, pa onda sam dobro znao iz prve ruke kako to ne treba izgledati, ali evo, neki kvartovi koji su rađeni u neko pametno vrijeme su ostali takvi kakvi jesu i nisu se uspjeli devastirati, evo, poput starog Prečkog, kad ti pogledaš koje su tamo distance između zgrada, kolike su travnate površine i ostale za javnu upotrebu, onda se možemo samo diviti i sjećati kako se nekad to dobro radilo.
1: Džani, ti si ipak primarno pjevač, pa je moje pitanje, kak si zadovoljan zagrebačkom glazbenom scenom?
0: Oj, zagrebačka glazbena scena je uvijek, da, bila malo u sjeni ovih nekakvih regionalizama koje su u Hrvatskoj postojali. Postojali, recimo, jedan mali Šibenik. Kad ti kažeš Šibenik, oma se sjetiš Arsena, oma se sjetiš Vice, pa ti na pamet Mišo, naravno, Patjera, sve klape koje su...
1: A sad i Džani?
0: Vladica
1: Džani?
0: Imam ja još da se uvrstim u tu plejadu dovoljno vremena i radit ću na tome. Zagreb je, evo, ja sam uvijek prigovarao mojim prijateljima, kajkavcima, da ne naprave nešto pravo autohtono zagrebačko, da snime i da to profuraju kao što je to radio, recimo, Šerfa u ono doba. Ja ne znam, ili zvuk.
1: Dobro, kaj ti misliš, ja isto javčujem stalno, ne samo ovoj emisiji, nego inače, da nam fali zagrebačkih pjevača. Pa ti stari zagrebački pjevači još su nam sad živi dvojica, ne znam, Jimmy, pa nam je živ Diklić i sad više ne znam ko još. Ali prije, gledaj, pa to je bil cijeli show. Pa ti nisi se mogli braniti od tih zagrebačkih pjevača, a sad od mladih nema nikoga. Svi bi neku inozemnu karijeru, imam osjećaj.
0: Da, i Miro Ungar je još uvijek, hvala Bogu, tu jako vitalan, živi i radi. Nevjerojatno je da je to tako nekada funkcioniralo, da bi bilo, ali mislim da danas uopće više pjevači se ne stvaraju, nego se stvaraju nekakvi drugi vidovi glazbe koje mi starija populacija, već gdje spadamo, ne razumijem baš dovoljno. Čini mi se da to više nema puno veze s glazbom, nego s nekakvom elektronikom, s nekakvim sricanjem nekakvih uzoraka koje se onda ubace u nekakav mehanički, u nekakav taj glazbeni sklop, da to ide dalje. Ja se baš puno ne razumijem.
1: Kao da je produkcija nadvladala glazbu, na primjer,
0: ja? Da, mislim, produkcija je nadvladala melodiju kao takvu, znači nema više melodije, nema više ispjevavanja, nema više onih pravih, lijepih, bogatih pjesama i aranžmana i potreba za njima. Sve manje orkestara, pa vidim i po izvođačima koji dolaze u Lisinski, neki dođu sa 3-4 muzičara gore na onu ogromnu površinu, pa to izgleda jadno. Ja nikada u Lisinski nisam došao ispod 15, 17, 18 muzičara u bilo kojem od svojih vidova nastupanja, bilo da sam sam ili pogotovo s 4 tenora. To je ta priča o kojoj govorim, a da ne kažem ona romantična, lijepa, divna vremena kad su pjevali 60-ih, 70-ih godina Ivo Robić pa i sva ta njegova ekipa gdje su svirali orkestri u živo, potpuno sve, bez ikakvih ono snimljenih dijelova, backupova i slično. To su bila neka dramatično bolja i ljepša vremena u ovoj našoj mojoj profesiji.
1: Je li za tebe Zagreb gostoljubiv grad?
2: Do Tepenec.
0: Za mene jest. Sad možda neko misli zato što sam u ovoj emisiji pa da moram to tako reći, ali Zagreb je, odmah sam rekao u početku, puno tolerantniji od nekih manjih sredina, zato što jednostavno u sebi je kao legura utopio, pa ja bih rekao, i dobar dio najboljega što Hrvatska ima i što Hrvatska nudi, jer hoćeš nećeš, ako želiš nešto napraviti u nekakvim poljima životnim, uvijek je lakše i bolje to postići ovdje, jer ako uspiješ ovdje, onda si uspio, kao što kaže Frankie Boy u pjesmi New York, New York. Ja mislim da tolerancije ima baš zbog toga što je veliki, što mu tepaju da je metropola.
1: Zagreb prima sve žive do Tepence koje u Zagreb dojdu.
0: Pa prima.
1: E se slažeš?
0: Apsolutno. Apsolutno, da. I naravno da svi ti ljudi koji dolaze i nose svoju kulturu ili ono drugo u ovaj grad.
1: Ljubazno to rekel.
0: da bi trebali malo više imati obzira i biti i sam prema sebi samo kritični i napraviti nekakav malo bolji dojam sebe samoga unutar svog bića i žića, a onda i unutar samog grada.
1: Spominješ se, Džani, ko da si ti ovdje domorodec, a ne ko da si do Tepenec. Jesi onda izgubil taj osjećaj da si ti zapravo došao?
0: Ja se mogu delat da sam se tu narodil, ali nekak izbjegavam to zato kaj buju me onda zezali svi ovi moji, kaj su odozdoli.
1: Pa nek te zezaju, kaj ima veze.
0: Pa nek zezaju.
1: Nek ti dole vele da si purger.
0: A uvijek si ono drugo, kako god okreneš, uvijek si na onom drugom mjestu, ono prvo ili obrnuto. Da, imam naravno jako puno prijatelja od samih dana svojih, pa i od mojih kada nisam bio i živio u Zagrebu, a u ostalom imao sam tu i strica pokojnoga, i strina još uvijek živa, i mog rođaka koji još uvijek tu živi, koji je pravi purger, mislim zbog toga što se tu rodio, ali ako roditelji nisu. Uglavnom, naučio sam mnoge izraze, naučio sam mnoge...
1: Pa čujem da se trudiš, meni je slatko kad tu i tam kao riječ. Je. Umeteš u svoj šibenski govor.
0: Ili
1: tribunjski, koji je to?
0: A, ne, tribunjski ima malo drugačiji zapjev. Šibenski je sa š i gutanje slova i, nema tu ono, slova i uopće ne postoji u Šibeniku. To je takav.
1: A tribunjci imaju i?
0: A tribunjci imaju i tribunjci govore bodulski, to je baš tipično.
1: Aha, razlika, je. Dobro. Ajde, nek smo to i naučili. E sad bi trebalo neke zasvirati, zapjevati Zagrebu u čast. Mm-hmm. Koliko si Zagrebu u čast pjevalo?
0: Jako puno puta. Recimo, baš moram reći stvar Golubovi i Verobića. Kad sam to dobio na stol prije jedno 20 godina da je moram prvi put naučiti opjevati, ja kažem, Bože, kuću ja ovo, pa to ima ono, vješti piloti od perja, u lake mašine su sjeli i tako dalje. Kako ću ja to, joj, kakva je to pjesma. Sad, tu pjesmu pjevam na bilo kojem otoku, na bilo kojem gradu u priobalju, u Slavoniji.
1: Ko da si se srodil s njom?
0: Nigdje svi je pjevaju, pa čak evo do dalekog Kuala Lumpura, vjerovali ili ne. Orkestar Siniše Leopolda, da tako kažem, tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije, na jednom gostovanju u Kuala Lumpuru, bilo jedno 1000 ljudi u jednom shopping centru, ali je pozornica nasred tog shopping centra koji prima valjda, ne znam, 20.000 ljudi. I tu se obrelo nekakvih 1000 ljudi koji su kibicirali i gledali što mi to tamo radimo i pjevamo. I ja sam ih natjerao, a sad vi, ono čuveno. I oni su naučili, naravno, i pjevali su. Znači, daleko u Kuala Lumpuru su pjevali u Maleziji našega Iveka Robića Golubove. Tako da, evo, ta pjesma me onako...
1: Obilježila jako. Ali to je tvoja zemlja, Vice Vukova, i zvona moga grada, i moj Zagreb tak imam te rad. To su neke pjesme po kojima te evo jako znamo nakon kaj su ih njihovi pjevači originali, jel da, otpjevali.
0: S tim da moram reći da Moj Zagreb tak ima te rad je pjesma koju sam, ta najviša emocija u svom životu, vjerojatno nikad takva emocija nije me prožela. Bili smo kolega i ja, moj klavirista, 27. godinu već, Berislav Antica, u Aucklandu, na Novom Zelandu, kod našeg Kačurova, iz, kuži, stari moj, iz Lada. Jel? Na njegovim krstitkama smo bili gosti, ali smo imali i koncert dan prije toga u King Tomislav klubu. Ta pjesma, onegdje u 15 do 1, to neću nikad naučiti.
1: Trifrtalj.
0: Trifrtalj
1: ak je
0: 1
1: 15 dan.
0: je. I kaže, ajde još jednu otpjevaj, mi otpjevamo tu, plač, suze, ono, svi ispred pozornice, i onda smo mi produžili još jednu sat i pol vremena programa poslije toga, bez obzira što nas to niko nije tražio. Ali ta emocija i ta suština da se negdje stvarno na kraju svijeta, ili kao što oni kažu na početku, a ovaj pjesma je u Zagrebu za čovjeka koji je tu proveo čitav svoj život, nekako mi je baš onako ostala i uvijek je rado pjevam i pjevaću.
1: Ajmo je onda čuti. Zato kaj je naš današnji gost, Gianni Stipaničev, tak poželjel.

0: pri Purgerici.
1: U Purgeraju smo, radio Sljeme je, moj Zagreb tak imam te rad, otpopeval je Šerfezi naš, zato kaj naš današnji gost, Žani Stipaničev, tak poželjel, glazbenik, glumac, tenor, bariton, više tenor, manje bariton ili...
2: Pa, da se radi o operi, u klasičnom nekakvom ustrojstvu pjevanja, onda bih bio bariton. Ovako, u mjuziklu imaš i u opereti raspon prilično velik, tako da moraš biti jedno i drugo. tu nema takve podjele.
1: Aha, dobro. Uglavnom ovo tenor bariton onda prolazi, jel?
2: Ma prolazi, da, da.
1: I onak te svi znaju, niko niti ne razmišlja koji si.
2: Da, da, da.
1: Ali mjuzikli i rock opere su u potpunom fokusu, jel?
2: A bile su tu i operete dok su išle u kazalištu, kojima se isto tako nisam mislio u životu baviti, ali su se one počele baviti.
1: A kaj si htjel? Kaj si mislio s tim svojim glasom?
2: Pa ja nisam imao nekakav plan uopće nikada u životu. Mene to samo vodilo.
1: Spontano je išlo.
2: Spontano. Ja sam krenuo u zboru kojeg je vodio veliki Emil Koseto, u zboru Moša Pijadek, pa kasnije preimenovan u Liru. I tamo sam pjevao jednu 3 godine. Pohađao sva mjesta na kojim su pjevale klape, jer mi je to onako ostalo iz mladih dana, iz Šibenika pogotovo. I tako sam eto upao u jednu studentsku klapu, to sam imao, to je bila neslužbena klapa, Teuta se zvala, ali ne ova Teuta koja je bila iz Šibenika kasnije. I onda sam ušao u klapu Dalmati, to je bio nekakav moj put, a Dalmati su bili klapa zagrebačkih studenata uz pokojeg Purgera.
1: I to je to? To je bil tvoj put.
2: Pa, tako i onda naravno solistička karijera koja je tu se provjerivala malo pomalo.
1: Da ja bi se sjećam, ja sam bila jako mlada novinarka, ti si bil jako mladi pjevač, ali već si u startu, evo u to doba bili jako prepoznati, smješila se velika karijera i tu sad zapravo jesi. I sad je moje pitanje, kaj bi ti sad zapravo još htjel? Kaj si želiš? Je li ima još toga neostvarenoga da si ti to želiš ili boš pustil kaj nadođe?
2: Pa kao što sam rekao, kako sam počeo kao profesor biologije studirajući na zagrebačkom PMF-u, tad sam znao da ću se baviti pjevanjem već na drugoj godini kad su me to pitali tamo profesori. Ja sam rekao to tako otvoreno, jer tad sam već i pjevao kolo sa klapom i lijepo se moglo i zaraditi od toga u ta teška vremena. Ali je jednostavno moj profil išao na tu stranu, međutim nisam htio to pustiti nikako, nego sam se prema sebi odnosio prilično pošteno prema roditeljima koji su me gurnuli u to, da to završim i zaokružim i dođem do tog svog tuljca koji stoji sad tamo negdje u ormaru, hvata prašinu.
1: Ali sigurno ima koristi, jer svako znanje i svaki papirić koji tako mi imamo negdje uvijek dobro dođe tijekom života. Jel da sam u pravu?
2: Apsolutno, pa barem su na PMF-u doživjeli najbolju i najveseliju promociju svih vremena. Jer tamo su malo drugačiji tipovi studenata.
1: Ali ja se razmišljam ovako dok putuješ po Hrvatskoj i po svijetu. Pa znaš objasniti ljudima oko sebe sve biološke vrste?
2: O, apsolutno, pogotovo kad mi u tanjuru dođe Nephrops norvegicus ili Zeus faber, Dentex, onda sam tu broj jedan.
1: Džani, čujem da se ovako kao rođeni Dalmatinac koji većinu života živi ovdje u Zagrebu, čujem da evo ubaciš tu i tam pokoju kajkavsku riječ jer si sluhist i ne mreš da ne čuješ, jel da? I sad mene zanima, jesi ti čul za riječ kušlec?
0: Kušlec.
2: A kak ne bi čule?
1: Pa gde si čul za riječ kušlec?
2: Pa ja mislim da možda čak i na Krapinskom festivalu, na popevkama, gdje bez te riječi ja mislim ne postoji nijedna pjesma. Nijedna pjesma nije moguće napisati bez kušleca.
1: Misliš? Ja mislim. A s druge strane sam čula da se tam uglavnom pjeva više o pajdašima i kletima, a manje o ljubavi.
2: Pa da, ima i toga.
1: Iako kušleci i u kleti mogu pasti.
2: Tak je.
1: I pa ono, kušlec s vinom, ne?
2: tako je. To moji dragi prijatelji iz Gubec kvarteta su pjevali najbolje. Aksem ti srče koranil, pa aksem i kušlec koji dal, o tem te nisam povedao, te ne bi uzrujao, jel? To je ta logika muška. Kaj bi ti to išel govorit kad buš se naljutila na mene? mene. A,
1: jel viš kako to sve lepo blaže zvuči?
2: Pa je, je.
1: Na kajkavskom, milo zvuči, nego na tvom dalmatinskom.
2: Je, pa ja imam, ja imam album z kajkavske popevke, izdan od Dancing Bear-a još dok sam bio kod njih, gdje sam skupio sve ono što sam ikad izveo. Bilo na krapinskim popevkama, bilo na krijesnici. Jel? I još neke stvari koje sam snimio ovako.
1: To si išao kao klinac na krijesnicu, jel?
2: Nije, to sam sve išao.
1: Uzrelio i dobio.
2: Bilo je čak, da, ono kad su se razdvojili, da je ta naša posla, ono, dva splitska festivala, pa dva...
1: Zagorska.
2: Ona Zagorska i tako dalje. Pa sam išao, bila je dobra pjesma i ne znam koji je bio neposredni povod, ali eto, nakupilo se tih autorskih pjesama. I to jako lijepih. Martina, recimo, zanimljivo. Pjesma Martina, napisao Zdenko Runjić, Drago Britvić tekst, A veliki Stjepan Mihaljinec aranžman koji mi je tu pjesmu i dao i ponudio. Znači, to je moja jedina autorska pjesma Drage Britvića i jedina autorska Zdenka Runjića. Eto, sudbina je htjela da to bude baš kajkavska pjesma, prekrasna pjesma.
1: Uglavnom, sve kaj na kajkavskom otpjevaš, sve razmiš?
2: Za tim da imao sam...
1: Objasniti ako ne
2: pa
1: kužiš,
2: evo,
1: riječ.
2: Čak dok još bila živa moja majka, moje punice, Dragica Slonšak, ona je bila tu iz Velike Horvatske, ako znate gdje...
1: Kaj ne bi znali?
2: Pregrada i Desinića, Zbilj Gornji, odnosno Donji. I onda bi ja nju pitao kaj znači oblok, recimo. To sam nedavno učio jednog čovjeka, kaj znači oblok, kaj znači husta. Recimo, čovjek se preziva Husta, a ne zna što znači husta.
1: Da, da.
2: To je negotovo nevjerovatno, to je jedno prezime iz okolice Samobora.
1: Da, da. Čovjek. Dobro, znači srodili si se. Nije da ti je znači više kajkavski stran.
2: Nije stran.
1: A ti se dopada? Kaj ti se dopada u tom kajkavskom
2: muziku? Ja sam se družil sa Zarepčancima još dok sam bil mali v Tribunju.
1: Aha, dolazili su na godišnji.
2: Pa kad bi kod bake Slavica išli, onda bi ona napravila sendvič sa ekstra vurštom. Šta će napraviti? Kakav ekstra vuršt, ekstra vuršt? A da sam kasnije naučio kaj pa to je. Recimo. Tako da nije bio prvi susret.
1: To je dok si bil klinac, a onda kad si došao Sim.
2: A i naravno slušajući velikane poput Vice prvenstveno, pa Jarsana i sve ove Dalmatince koji su me uveli u kajkavsku popetku.
1: Da. Kako su se ti Dalmatinci svi dobro koji ti snašli na kajkavštini?
2: Da, to je gotovo pa ono nevjerovatno kako im je to skladno i lijepo ušlo. I kako su,
1: pa neke vam se lijepo vidi na kajkavskome, to ja cijelo vrijeme navlačim.
2: Pa je, imali su sreću. Imali su sreću da su imali tako predivne neke pjesme koje su ostale i dan danas i dan danas se pjevaju i to je senzacionalno dobro.
1: Džani, kaj ima iz kajkavskoga da se tebi osobito dopada? Pretpostavljam pjesma neka.
0: Kaj naj?
2: Jo, ja volim jednu isto tako. Mario Boljuni, mislim da je glazba, a Pajo Kanižaj veliki napisao tekst. To je pjevao Vice, ja mislim, 69. godine. Pjesma se zove Hrvatski kraj. I to je zapravo, ja mislim, de facto jedina, ja uvijek to kažem, jedina pjesma u kojoj Vice spominje riječ Hrvatska, taj veliki hrvatski pod navodnike nacionalista u onom doba, jel, i čovjek kojeg se zabranilo okretati na radio i na svim mogućim javnim servisima toga doba, je zapravo jedino u toj pjesmi je spomenuo riječ Hrvatska, nikad nigdje.
1: Pa dobro li bi ti malo nama to predočil?
2: A, pa mogu.
1: Ovak na suho.
2: Pa mogu.
1: Ajde, prosim te, lepo. Džani Stipaniče se pretvara u Vicu Vukova i Hrvatski kraj.
2: Skrive

0: Jako lepo, Džani. Ti si skroz znaš. Gledaj kak si lepo položil. A znaš kaj kad pjevaš, onda i ove vokale, ovaj E i A, sve nekak malo bolje još otvoriš nego dok se spominaš. Jel ti to kužiš?
1: Pa
0: Jesi svjestan
1: je.
0: kak jače vokale otvoriš dok
1: Samo
0: pjevaš?
1: ja imam i komplekse izgovora, pogotovo kajkavaca zagorskog podrijetla, koji su mi uvijek spočitavali da glumeći jedan, samo jedan dio mali, nekog dijela Zagorja, ne veli se tak, nego tak,
0: Ne mora biti, gledajte, kajkavski su krajevi mnogi, ne samo zagorski, jel da? Tako
1: Naravno,
0: da ima tu
1: naravno.
0: koje kakvih vokala i koje kakvih i narječaja i dijalekata. I na kraju krajeva svi su lepi, to je bogatstvo jezika, iako se znamo jedni drugima narugati i unutar kajkavštine, a kamoli šire.
1: Pa da, evo mi sad imamo u četiri tenora našega Filipa Hozjaka, kajkavca ortodoksnog, koji
0: Međimurca?
1: Međimurca, koji pak ono stvarno kad se spomine sa nekim
0: Svojima.
1: svojim na telefon, ili Isuse Bože, šta je ovo, koji su to, šta, pak to nema veze ni sa Zagorjem, nikakve, to nema veze ni s Bednjom,
0: Evo ga, strani
1: ni
0: jezik.
1: s Humom na Sutli, ni s Cvetlinom, ni ne znam, eto, ove neke, ili Radobojskim bregima.
0: Džani, kak bi voljel da izgleda Zagreb u budućnosti?
2: Se razme.
0: Kaga ti vidiš?
1: Pa ja bi rekao da je Zagreb ima najveći potencijal, naravno, u Hrvatskoj, jer će vječno i uvijek svi dolaziti tu da bi ostvarili neke svoje životne ine, ciljeve i tu ih na neki način imati prigodu impruvat, da tako kažem, na najvećem broju ljudi za nekakav bilo koji početni dio posla svog života. Ali se nadam da će ostati prepoznatljiv u svim svojim karakteristikama i da će uvijek biti ovako dostupan svima, otvoren svima po svim mogućim pravilima i shvaćanjima. Ali mislim da naravno kad tehnologija učini svoje i ovo svo otuđivanje koje nam je tu prisutno i dostupno i dan danas, nisam siguran da će biti velika razlika živjeti tu ili negdje na nekom otoku, s obzirom na to koliko nas to sve skupa odvaja jedne od drugih. Jel, prvenstveno to mislim na nedostatak onih druženja kakve smo imali prije, pa i evo i tih nekakvih kućnih posjeta koje manjkaju u ovom svijetu, užurbanosti i tome svemu, gdje su se ljudi po kućama nalazili, kuhali, pjevali, upravo to, i imali se rad, evo.
0: A ja sam mislila da buš rekao da Zagrebu treba još jedna glazbena dvorana.
1: Joj. Joj, Zagrebu treba nova komedija. Ja sam 100 put razmišljao, Isuse Bože, da je ova moja generacija, mislim moja, ja sam dio te priče od 2000. godine, da smo mi imali tada novi teatar, ali jedan fini od 800-900 mjesta, koju bi mi finu lovicu zaradili gradu, pa i sebi na neki način priskrbili nekakvu drugačiju priču umjetničku, da smo imali novu komediju, lijepu, veću, puno veću nego što da ne govorim o tome da je Lisinski i dalje još jedna jedina dvorana pravog takvog tipa u cijeloj Hrvatskoj. To je gotovo pa zvuči nevjerovatno koliko mi malo uopće imamo sluha za kulturu. To je
0: I viš kak sam znala pravo pitanje postaviti.
1: joj, joj, joj, joj, da, da to je baš nešto što bih želio. Evo, nisam siguran ja sam se nekako nadao da će taj paromlin biti neko rješenje već za nas. A bojim se da, evo, ja imam još 7-8 godina do mirovine, vjerovatno.
0: A pjevači nikad se ne umire.
1: Da, mi se nećemo nikad smiriti dok god još nas drži glas. To je jedna od mojih želja da me glas služi i da budem imao volje pjevati i sa 70. Ali nisam siguran da će za vrijeme mog radnog vijeka, gdje moram nakon toga otići u nekakvu mirovinu, dočekati da vidim novu zgradu komedije.
0: Ha dobro, bumo vidjeli kaj bu bilo. Do tog vremena pjevamo ono kaj pjevamo, kaj ne?
1: Vali.
0: Ja predlažem da mi sad na kraju otidemo u Kuala Lumpur.
1: Može.
0: Dobro sam zapamtila.
1: I otimamo refren od jednog slova.
0: Ajde
1: O.
0: da čujem.

0: Jučer oprosio od Luke Milovca. Pokopan je na drniškom gradskom groblju 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za teško ubojstvo. Nakon ispitivanja u Šibenskom državnom odvjetništvu određen je istražni zatvor. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
1: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost

0: zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, za što Općinski sud u Šibeniku još nije odredio raspravu. Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Ogorčeni građani jučer su mirnim prosvjedima u Zadru, Šibeniku i Varaždinu zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi. Još jedan prosvjed najavljen je za večeras na Drniškoj poljani. S učenicima škole koju je pohađao tragično stradali maturant već je počeo raditi stručni psihološki tim, potvrdio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
1: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka našli su se pod istragom zbog sumnje u malverzacije s dnevnicima, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila, vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Vijesti. Nakon što Iran nije popustio ni u jednom zahtjevu u vezi s mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama, predsjednik Donald Trump dao je novi rok za postizanje dogovora, kraj tjedna. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da je u pregovorima s Iranom postignut velik napredak, ali da ništa nije sigurno dok se sporazum ne potpiše. Objasnio je zašto SAD ne želi da Iran ima nuklearno oružje.
2: Kada kažemo da nije samo stvar u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje, nego i što bi se dogodilo da ga dobiju. Mnoge zemlje diljem zaljeva tada bi poželjale vlastito nuklearno oružje, a onda i mnoge države u svijetu. I onda bi ono što je bila vrlo učinkovita, svjetla točka američke vanjske politike posljednjih 20 godina nestalo preko noći. Kad bi se svaka zemlja u svijetu borila da dobije nuklearno oružje, to bi nas sve učinilo mnogo manje sigurnima, a Iran bi bio prva domino kockica.
0: Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na X-u je objavio da je Iran ujedinjen, spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i neće se predati. Za nas predaja nema smisla. Ili ćemo biti pobjednici ili ćemo postati mučenici, napisao je Garibabadi. Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je dvodnevni posjet Kini, gdje će s kineskim čelnikom Xi Jinpingom razgovarati o proširenju veza i gorućim globalnim pitanjima. Očekuje se i potpisivanje zajedničke deklaracije i niza bilateralnih sporazuma, ali i razgovori o energetskoj suradnji te sukobu u Ukrajini. Do Putinovog posjeta Kini dolazi svega nekoliko dana nakon što je posjet toj zemlji završio američki predsjednik Donald Trump. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslijepodne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Ubojice iz Drniša određen jednomjesečni istražni zatvor. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga na udaru su istražitelja zbog zloporaba s dnevnicama i putnim kartama te službenim automobilom. Trump ponovno prijeti Iranu, da ultimatum do kraja tjedna. Vrijeme će biti uglavnom sunčano i toplo, poslije podne mogući kratkotrajni pljuskovi.
2: Ubojici iz Drniša određen je jednomjesečni istražni zatvor. Smrt mladog maturanta potresla je cijelu zemlju. Ogorčeni građani mirno će večeras prosvjedovati i u Drnišu. A grad se jučer s tugom oprostio od nesretnog mladića. Aleksandra Funes.
3: Luka Milovac, 19-godišnji maturant kojega je prije 4 dana ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, pokopan je na drniškom gradskom groblju Sveti Ivan. U srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je pohađao, održana je komemoracija. Posebno potresna jer kraj tjedna koji čekaju svi maturanti, Luka neće dočekati. Njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
4: Radovala sam se petku jer su mi prošli petak poklonili kao razrednicu.

0: na jedan novi životni put. Petka nema.
1: Tim za psihološku pomoć danas stiže u tu srednju školu. Resorni ministar Radovan Fuchs.
2: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
1: A ubojica Kristijan Aleksić gotovo 2 sata aktivno se branio na ispitivanju u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, nakon čega mu je određen istražni zatvor. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja, Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
3: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela, i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
4: Je li priznao on djelo?
3: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
1: Radi se o već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a Općinski sud u Šibeniku za to još nije odredio raspravu. Na pitanje zašto tada nije tražen istražni zatvor za Aleksića, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovara.
5: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocijenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora, da ne treba predlagati, tako su ocijenili, očigledno su tako ocijenili, prijedlog nije niti postavljen.
1: Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. O tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
6: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija.
1: Jučer su u Šibeniku i Zadru održani mirni prosvjedi 19 minuta šutnje za Luku u spomen na njegovih 19 godina života.
7: Svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
8: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
1: Večeras u 19 sati građani će se okupiti na Drniškoj poljani u spomen na ubijenoga mladića i mirnim prosvjedom upozoriti na sporost sustava.
9: Jutarnja kronika.
10: Prvi čovjek Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod povećalom su istražitelja, doznaje HRT. Tužiteljstvu su prijavljene zloporabe s korištenjem službenog automobila, dnevnicama i putnim kartama. Zlatko Mateša oglasio se sinoć priopćenjem.
11: Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predan jučer, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Sinoć se na svojem profilu na Facebooku oglasila i Blanka Mateša. S obzirom na to da mi se nanosi golema šteta, lažima i insinuacijama da bi se ikad plaćalo išta meni, ovim putem obavještavam sve da je svako moje putovanje osobno plaćeno, o čemu posjedujem dokaze, napisala je u kratkoj objavi.
10: SDP i Možemo uskoro počinju 2-mjesečnu kampanju u kojoj će posjetiti 20 gradova, gdje će govoriti o rekordnoj inflaciji koja je dosegnula 5,8% i o svojim rješenjima protiv rasta cijena.
11: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić održat će u 11 sati konferenciju za medije na Markovu trgu, na kojoj će predstaviti zajedničku kampanju koju su nazvali Plenkovićeva inflacija. Biće usmjerena na rast životnih troškova, cijena hrane, stanovanja i režija, te na posljedice koje inflacija ostavlja na hrvatske građane. SDP i Možemo za jesen najavljuju i potpisivanje koalicije 2 stranaka za sljedeće parlamentarne izbore.
10: Na polovici smo mandata HDZ-ove i DP-ove vlade.
11: Je li Domovinski pokret u proteklih pola mandata uspio promijeniti politički smjer Banskih dvora ili je postao tek stabilan oslonac HDZ-ovoj većini? Kako se vlada nosi s rekordnom inflacijom, korupcijom i nefunkcioniranjem pravosudnih institucija? S obzirom na trzavice među partnerima, koliko je izgledno preslagivanje

0: Ivanje većine. O tome jutros u mreži Prvog govore saborski zastupnici iz vladajuće koalicije Josip Borić i Stipo Mlinarić, te iz oporbe Mišel Jakšić i Ivica Ledenko. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved bit će pak gost naše emisije A sada vlada, koju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Ivica Ružičić.
2: Jutarnja kronika.
1: Vlada će predstaviti nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine, vrijedan gotovo 3 milijarde eura. Plan je jučer predstavljen na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, a komentirali su ga u ime poslodavaca i sindikata Ivan Mišetić i Dražen Jović.
3: To je manje više sve na tragu zelenih politika, digitalizacije, inovacija, razvoja istraživanja i naravno podizanja produktivnosti.
4: Nema tu ništa revolucionarno, ali nam je drago sa sindikalne strane da se napokon pojavljuje jedan dokument koji govori o industriji. Znate da smo mi u ovim prosvjedima cijelo vrijeme naglašavali da se s jedne strane ne može tražiti veća produktivnost, pa da naše gospodarstvo počiva na uslužnim djelatnostima ili samo na trgovini ili samo na turizmu. Ono što nam je drago da se spominje tu i prerađivačka industrija napokon. Međutim, ono što mi ukazujemo cijelo vrijeme je da treba biti konkretnije na koje se to prerađivačka industrija odnosi, pokazati u kom smjeru želimo ići, što znači ta zelena tranzicija, digitalizacija, što znači ulaganje vezano uz vode, koje su to točno iskoristivosti vodika, odnosno na što će se koristiti taj obnovljivi izvor energije.
1: Projekt Pantheon nedavno je predstavljen u Dubrovniku na samitu inicijative Triju mora. O energetskim elementima tog važnog projekta na konferenciji u Zagrebu govorit će voditelj projekta Pantheon Mario Gudelj i Bruno Štambak iz Dalekovoda.
0: Hrvatsko-francuski poslovni forum u Zagrebu organiziraju Hrvatska gospodarska komora i Udruženje francuskoga privatnog sektora. Okupit će domaće i francuske poslovne ljude, predstavnike institucija i udruženja koji će razgovarati o suradnjama i trendovima.
1: Preokret u Bosni i Hercegovini nakon urušavanja mosta. Sinoć u 19 sati otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između BiH i Hrvatske.
0: Ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak rekao je da će odluka o otvaranju biti privremena, a donesena je nakon što su se cijeli dan stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodao je da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza potvrdila je Europska unija.
2: Svijet.
1: Američki predsjednik Trump ponovno prijeti da će napasti Iran, a Teheranu je dao novi ultimatum. Iran ne odustaje od svojih ciljeva u pregovorima s Amerikom. Danja Dubravac.
5: Nakon što Iran nije popustio ni u jednom zahtjevu u vezi s mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama, predsjednik Donald Trump dao je novi rok za postizanje dogovora, kraj tjedna.
6: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
5: Potpredsjednik J.D. Vance bez navođenja pojedinosti izjavio je da je u pregovorima postignut velik napredak, ali da ništa nije sigurno dok se sporazum ne potpiše. No objasnio je zašto SAD ne želi da Iran ima nuklearno oružje.
7: Kada kažemo da nije samo stvar u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje, nego i što bi se dogodilo da ga dobiju. Mnoge zemlje diljem zaljeva tada bi poželjale vlastito nuklearno oružje, a onda i mnoge države u svijetu. I onda bi ono što je bila vrlo učinkovita, svjetla točka američke vanjske politike posljednjih 20 godina nestalo preko noći. Kad bi se svaka zemlja u svijetu borila da dobije nuklearno oružje, to bi nas sve učinilo mnogo manje sigurnima, a Iran bi bio prva domino kockica.
5: Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na X-u je objavio da je Iran ujedinjen, spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i neće se predati.
7: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
5: Ruski mediji objavili su da je državna nuklearna korporacija Rosatom uvjerena da će u sljedećim tjednima moći u iransku nuklearnu elektranu Bushehr, gdje gradi nove jedinice, vratiti svoje osoblje koje je povukla kad su počeli američko-izraelski napadi.
0: NATO-v borbeni zrakoplov srušio je bespilotnu letjelicu iznad Estonije. Kako javlja BBC, sumnje se da je riječ o ukrajinskom projektilu koji je skrenuo s kursa zbog ruskog elektroničkog ometanja. Estonski ministar obrane Hanno Pevkur potvrdio je da je zalutalu bespilotnu letjelicu srušio rumunjski F-16, zadužen za nadzor baltičkog zračnog prostora. Ostaci letjelice pali su u šumu. Nije prijavljena šteta. Estonski ministar rekao je kako je o incidentu odmah razgovarao s ukrajinskim kolegom, koji je optužio Rusiju za preusmjeravanje ukrajinskih letjelica. Smanjenje američke vojne prisutnosti na europskom tlu neće oslabiti snagu odvraćanja NATO-a na istočnom krilu, ali Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu, rekla je šefica europske diplomacije Kaja Kallas. Tijekom rasprave u Europskom parlamentu istaknula je da je smanjenje broja američkih vojnika u Europi bilo očekivano. NATO će i dalje biti snažno prisutan na istočnom krilu i NATO-vo odvraćanje ostaje netaknuto, zaključila je Kallas.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
2: Jutarnja kronika.
1: Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu sljedeća tri dana bit će domaćin Generalne skupštine Europske federacije katoličkih sveučilišta. Ana Dagilić.
8: Kakva je uloga katoličkog visokog obrazovanja u svijetu koji se brzo mijenja? Kako sveučilišta mogu ostati vjerna svojem poslanju i biti kreativna u suvremenim izazovima? Pitanja su na koja će tijekom trodnevne konferencije odgovor tražiti sudionici iz 16 europskih zemalja. Voditeljica službe za odnose s javnošću Hrvatskog katoličkog sveučilišta, doktorica Suzana Obrovac-Lipar.
9: Otvorit ću niz aktualnih tema vezanih uz budućnost visokog obrazovanja, od očuvanja identiteta kao i održivosti katoličkih sveučilišta u uvjetima smanjenog broja studenata preko izazova digitalne transformacije do razvoja europskih sveučilišnih saveza i jačanja međunarodne suradnje. Poseban naglasak bit će stavljen na pitanje kako katoličko sveučilište mogu ostati vjerna svoje misije, a istodobno odgovoriti na potrebe suvremenog društva.
8: Svečano otvorenje počinje u 17:30 na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Uvodno predavanje održat će kardinal José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za kulturu i obrazovanje. Osim akademskog dijela, sudionici će imati priliku upoznati kulturnu i duhovnu baštinu Zagreba kroz organizirani obilazak grada, svetu misu u Crkvi Svetoga Marka, a ići će i na izlet u Krašić, rodno mjesto blaženog Alojzija Stepinca.
1: U Osijeku počinje Panonski festival knjige i trajaće do kraja tjedna. Okupit će mnogobrojne autore, najavit će Iva Fijala.
10: Panonski festival knjige nije samo sajam na kojem se predstavlja 57 izlagača, već festival koji nudi druženje uz knjigu. Predsjednik zajednice nakladnika i knjižara Slavko Kozina.
11: Bitno je reći da smo jako inkluzivni i žanrovski i po pitanju kvalitete domaćih izdanja, gostiju iz regije, a i šire, dakle iz Poljske, iz Srbije.
10: Urednica programa, osječka književnica Ivana Šojat, nabrojala je tek neke od autora.
12: Ja bih tu spomenula Ivicu Pritenjaču, Srđana Dragojevića. Imamo Edu Popovića sa fantastičnim putopisom Nema mačaka, lutalica u Švicarskoj. Enesa Kiševića, koji je isto sam po sebi monolitna pojava na hrvatskoj književnoj sceni. Imamo ponovo Pričigin, po drugi put na ovoj manifestaciji. Imamo Romana Pavića, Dortu Jagić.
10: Gošća sajma biće i Zdenka Kovačiček, koja će uz predstavljanje autobiografije održati i mali koncert, nastavljajući tako tradiciju multimedijalnog pristupa kulturi. Za djecu i mlade osmišljeno je 28 programa, kaže Ana Marić Laušin.
13: Ove godine smo fokus zapravo stavili na radionice koje su temeljene na aktualnim slikovnicama, lektirnim naslovima i knjigama za djecu, koje su zapravo najposuđivanije u knjižnicama ili jednostavno među djecom danas pobuđuju najviše interesa.
10: Panonski festival knjige održava se u dvorani Gradski vrt do nedjelje. Ulazak je slobodan.
0: 100 je godina radija u Hrvatskoj. HRT zato ovih dana slavi svoj 100. rođendan. Gošća ovomjesečnog kulturnog četvrtka Hrvatskog državnog arhiva bit će Tanja Baran, profesorica na Hrvatskim studijima i urednica radija Sljeme HRT-a. Ali susret se održava iznimno danas u 17 sati. Odgovorit će na pitanja kako je počelo radijsko emitiranje u Hrvatskoj, jesmo li prije 100 godina slijedili svjetske radijske trendove, kako je radio izgledao tada, kako izgleda danas, zašto televizija i internet radiju nisu oduzeli publiku i što radiju nosi budućnost.
1: Još najava vozačima da će policija i Hrvatski crveni križ u zajedničkoj preventivnoj akciji provjeravati ispravnost kompleta prve pomoći u vozilima.
0: Akcija kojom se završava tjedan Crvenoga križa bit će provedena na Jadranskom mostu u Zagrebu, a trebao bi sudjelovati i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Uz Zagreb akcija će se održati i u svih 20 županija, odnosno 21 gradu. Od 11 do 12.30 prometni će policijski službenici zaustavljati vozače motornih vozila, a predstavnici Hrvatskog crvenog križa provjeravati ispravnost kompleta prve pomoći. Vozači koji ih ne budu uopće imali ili im je istekao rok trajanja, dobit će ispravan novi komplet prve pomoći. Oni koji budu imali ispravan komplet, dobit će priručnik za vozače o pružanju prve pomoći.
2: Jutarnja kronika.
1: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
0: Ubojici iz Drniša određen jednomjesečni istražni zatvor. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga na udaru su istražitelja zbog zloporabe s dnevnicama i putnim kartama te službenim automobilom. Trump ponovno prijeti Iranu, dao ultimatum do kraja tjedna. Vrijeme će biti uglavnom sunčano i toplo. Poslije podne mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnju kroniku Hrvatskog radija tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Mario Krstanović.
2: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
14: Košarkaši Cibone pobjedom protiv Dubrave 92-87 s ukupnih 2-1 izborili su polufinale doigravanja domaćeg prvenstva sa Splitom. Kod Cibone 18 koševa Šiška, najučinkovitiji u redovima Dubrave bio je Čolak s 23. Košarkašice Broda na Savi prvakinje su Hrvatske. U trećoj utakmici finala pobjedile su Šibenik 92-59 i s 3-0 u pobjedama stigle do titule. Najučinkovitija u domaćim redovima Jackson s 18 koševa, Rimarčuk je dodala 15. Kod gošći Jini je postigla 19 koševa. Trener Broda na Savi, Dražen Rimarčuk.
15: Čestitke Šibeniku na uspjehu ulasku u finale i na današnjoj utakmici, a mojim djevojkama jednostavno čestitam i zahvaljujem na svemu ovome što su pokazali u ovoj sezoni.
14: Igračica Broda na Savi, Edita Poljac.
16: Znali smo koji je naš zadatak, koji je naš cilj, nismo se dali. Karin Trešnjaka nas je u polufinalu malo uzdrmala, probudila, ja bih rekla. I mislim da smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. Čestitam ekipi. Mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni, nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno. I stvarno je svaka čast svima i presretni smo i idemo slaviti.
14: U Istanbulu u finalu Europske nogometne lige u 21 sat igrači Aston Villa i Freiburg, čiji bi napad mogao predvoditi Igor Matanović. Nogometaši Arsenala prvaci su Engleske. Naslov su osigurali kolo prije kraja nakon sinoćnjeg remija Manchester Citya na gostovanju kod Bournemouta 1-1. A Southampton neće igrati finale kvalifikacija za ulazak u Premier ligu nakon što je izbačen zbog špioniranja treninga svojeg suparnika u polufinalu Middlesbrougha. Stoga će Hull City, koji vodi Sergej Akirović, igrati upravo protiv Middlesbrougha. Southampton će biti kažnjeni s oduzimanjem 4 boda u novoj sezoni druge engleske lige. Vaterpolisti Mladosti u posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka gostuju u Budimpešti kod Ferencvaroša. Početak utakmice je u 20:30. Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošla prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobjedio je domaćeg igrača Gimara 6-3, 6-4, Matej Dodig je izbacio Kineza Žua 1-6, 6-3 i 7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 put po 6-4. Talijanski biciklist Filippo Ganna pobjednik je 10. etape Gira d'Italia, pojedinačno kronometra dužine 42 km. Fran Miholjević bio je 59. a u ukupnom je poretku 129. Vodeći je Portugalac Alfonso Elulalio.
2: Oglasi.
17: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
18: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
19: Idemo u Čatež.
20: Brzo, odmah.
21: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
18: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Izidor Pelajić. Jutro su u većini Hrvatske prevladava sunčano vrijeme, umjerene na oblake ima u Srijemu, u Gorskom Kotaru, Lici, unutrašnjosti Istre. Vjetar je uglavnom slab, ponegdje duž obale puše umjerena bura, osobito u Dalmaciji pod Velebitom. Tlak zraka je u porastu, jutro je relativno toplo. Najniža temperatura u 6 sati bila je u Bednji, Gospiću i na Zavižanu gdje je izmjereno 5 stupnjeva. Pargizna, Čabra i Pazin imali su 6, Karlovac 7, Daruvar, Krapina, Otočac i Slavonski Brod 8, Zagreb, Kutjevo, Ogulin, Sljeme i Varaždin 9, Bjelovar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Križevci, Osijek, Sisak 10, Zračna luka Pula 11, Malinska Ploče 12, Bilogora, Knin i Opatija 13, Hvar, Rab, Rijeka 14, Šibenik i Zadar 15, Mali Lošinj, Rovinj 16, Konavska Prevlaka, Lastovo i Split 17, Dubrovnik, Senj 18, a u Makarskoj je izmjereno 20 stupnjeva. Danas će na Jadranu biti pretežno, a na kopnu djelomice sunčano. Poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti, bit će kratkotrajnih izoliranih pljuskova. Ujutro lokalno magla. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. U Dalmaciji će on ponegdje biti jak sredinom dana. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 stupnjeva u većini mjesta. Sutra će na Jadranu prevladavati sunčano baš kao i danas, a u unutrašnjosti će biti djelomice sunčano, posle podne uz jači razvoj oblaka, pa su mogući lokalni pljuskovi i to ponajprije na istoku i u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena i jaka bura, a na otocima i prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka u porastu, uglavnom od 8 do 13 na kopnu, a na moru od 13 do 18. Najviša dnevna između 20 i 25, na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 24 i 28 stupnjeva.
18: Oglasi.
23: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
24: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
23: Veličina je vrlina. Velikem. Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
25: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
23: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
18: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
26: Na europskim burzama cijene dionica porasle su drugi dan za redom, jer je odgoda mogućeg američkog napada na Iran smanjila strahovanja ulagača, dok su pale i cijene nafte. Azijske burze trgovale su neujednačeno zbog opreza ulagača oko situacije na Bliskom istoku. HR Boardroom danas će u hotelu Zonar u Zagrebu okupiti poslovne lidere i voditelje ljudskih potencijala koji donose ključne odluke o budućnosti rada, upravljanju i primjeni umjetne inteligencije. Program donosi rasprave o vođenju u nesigurnim vremenima, generacijskim promjenama, transparentnosti plaća i mentalnom zdravlju lidera. HNB i Matica umirovljenika Grada Zagreba pokrenuli su program Zlatne godine uz sigurne financije s ciljem jačanja financijske pismenosti umirovljenika kroz radionice o sigurnom korištenju digitalnog bankarstva, zaštiti od prijevara i razumijevanju bankarskih usluga. Gospodarsku minutu uredila je Iva Rogić.
18: Eurominuta.
27: Francus hrvatskih korijena, ugledni pravnik Mark Gidara, jedan je od 20 dobitnika Europskog reda za zasluge. Priznanje dodijeljeno prvi put u povijesti namijenjeno je pojedincima koji su dali izniman doprinos promicanju europskih integracija, zajedništva i temeljnih vrijednosti Unije. Gidara je, primajući priznanje u Strasburu, s ponosom opisao neraskidivu vezu između svoje dvije domovine, Francuske u kojoj je gradio karijeru i Hrvatske koje je posvetio svoje znanje i profesionalno iskustvo. Među laureatima su i bivša njemačka kancelarka Angela Merkel i bivši poljski predsjednik Lech Walesa. Europski parlament danas će među ostalim raspravljati o uklanjanju prepreka na jedinstvenom tržištu, boljim uvjetima poslovanja za europske tvrtke i njihovoj konkurentnosti na globalnoj sceni. Pregovarači parlamenta i vijeća pokušat će danas postići dogovor o ažuriranim pravilima zajedničkog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja koji nemaju pravo boravka u Europskoj uniji. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
3: Oglasi. Radius iz Zagreba prodaje zidnu oplatu, sisteme Peri i Doka. Telefon 098 24 10 40.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Oglasi.

0: Uvijek prvi. U mreži prvog. S vama je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Treća vlada Andreja Plenkovića i prva u koaliciji s Domovinskim pokretom došla je do polovice mandata. Je li DP uspio promijeniti politički smjer Banskih dvora ili je postao tek stabilan oslonac HDZ-ovoj većini? Kako se vlada nosi s rekordnom inflacijom, korupcijom i nefunkcioniranjem pravosudnih institucija? S obzirom na trzavice među partnerima, koliko je izgledno preslagivanje većine? O tome u mreži prvo govore Stipo Mlinarić iz DP-a, Mišel Jakšić iz SDP-a, Josip Borić iz HDZ-a i Ivica Ledenko iz Mosta. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
1: Evo, gospodine Mlinariću, šef vaše stranke, gospodin Penava je rekao da je s ulaskom DP-a u vladu atmosfera u društvu bitno drugačija i da to nije došlo po duhu svetom. Jeste li zadovoljni atmosferom u društvu?
2: Jesmo, zadovoljni smo atmosferom u društvu. Da odmah naglasimo, znači, poslije parlamentarnih izbora Domovinski pokret je rekao da je spreman ući u vlast pod uvjetom da ne bude SDSS-a u vlasti, i tako je bilo na kraju krajeva. I ušli smo u vladu, dvije godine su prošle, sad možemo podvući crtu i vidjeti što smo napravili u dvije godine i što ćemo napraviti sljedeće dvije godine sa svojim partnerima iz HDZ-a s kojima imamo dosta solidnu suradnju. Nekakvi trzavica ili nekih sitnih prijepora uvijek ima. Ja sam 32 godine u sretnom braku, pa se sa svojom ženom znam oko nekih stvari porječkati, ali to ništa nije veliko da ne bi išli dalje i da ne bi radili za dobrobit svih građana Republike Hrvatske. Moram reći za Domovinski pokret, osim što je bio uvjet da SDSS ne može biti dio vlasti, tu smo inzistirali na Ministarstvu demografije i useljeništva i gdje smo u suradnji sa vladom donijeli i zakon o rodiljnim naknadama, da sad svako novorođeno dijete, u stvari majka kad rodi, ima pravo primati punu godinu dana, punu plaću koju je imala prije nego što je rodila. To je se pokazalo jedna od boljih mjera, jer u prošloj godini je rođeno 530 djece više nego u zadnjih 10 godina. Znači, pokazalo se da mjera, to je jedna škola puna, prema tome pokazalo se da ta mjera donosi rezultate. U ova prva tri mjeseca imamo saznanja da je rođeno oko 300 djece više. Prema tome ima pomaka. Preuzeli smo odgovornost u poljoprivredi, imamo ministra poljoprivreda Davida Vlajčića koji fantastično radi svoj posao. Mogu reći za Ministarstvo poljoprivrede da nikad od nastanka Republike Hrvatske da naši poljoprivrednici dobijaju poticaje 1.3. Točno znaju datum kad će im sjesti novac na račune da mogu ići u proljetnu sjetvu, da ne moraju se zaduživati, dizati kredite i da mogu krenuti i saditi svoje usjeve. Što se tiče Ministarstva gospodarstva, tu mogu reći da se pomakne stopa ulaska u PDV s 40.000 eura na 60.000 eura za male obrtnike, za JDO, da smo donijeli da se ne oporezuje, da ne ulaze u škare PDV-a do 60.000 eura.
1: Dobro, donijeli zadovoljni ste zakon... sa prve dvije godine, ja, što
2: sam
1: dalje?
2: Samo bih htio reći još za Ministarstvo gospodarstva i ministra Šušnjara. U prošli petak smo izglasali zakon o nuklearnoj energiji za civilne svrhe. Prema tome, to su pomaci vidljivi i to su pomaci koji će se vidjeti i nakon 10-20 godina, pogotovo ovo za nuklearnu energiju. Prema tome, mislim da ova vlada, treća vlada Andreja Plenkovića, da dosta dobro radi svoj posao.
1: Gospodine Jakšiću, što bi vi rekli za atmosferu u društvu i radi li ova vlada dobro posao?
3: Pa nakon ovoga nema šta reći. Sve je sjajno, sve je bajno, nikad nije bilo bolje. Riješili smo se Srba i zasjelo je našim građanima sunce, ne? Moš misliti. Dakle, prije svega ja mislim da, bez uvrede, molim, DP uopće nije bitan faktor u ovoj vladi, da je to sad zadovoljavanje nekih sitnih partikularnih interesa, da se prema svojim biračima, kojih je sve manje i manje, može reći, eto, nas tu netko pita i mi tu nešto rješavamo. Tako da, toliko o DP-u. Što se tiče Andreja Plenkovića i njegovih vlada, dakle, ono što definitivno zaslužuje politički respekt, ovo je treća njegova vlada i sigurno da bi sad ja bio budaletina da kažem, gle, apsolutno sve napravio krivo, ništa nije bilo dobro, jer ljudi su ga birali. To što je on do političke genijalnosti doveo skupljanje žetona bez imalo srama, to je sad nešto drugo. To je pitanje njegovog opstanka na vlasti. Ali, ono što mogu reći za ovaj mandat, a već je to počelo i u prošlom mandatu, da na svim onim važnim temama koje se tiču naših sugrađanki i sugrađana, Andrej Plenković sa HDZ-om je pao. I vi ste to u uvodu emisiju jako dobro detektirali. Dakle, mi imamo rekordnu inflaciju u Europskoj uniji. Rekordnu. Imamo pravosudni sustav i institucije koje ne funkcioniraju. Vidimo kakve se rasprave vode kad trebamo nekoga imenovati, a vidimo što se dogodilo ovih dana u Drnišu, što je pokazalo svu velebajnost funkcioniranja institucija pod HDZ-om. I sve one druge društvene osi predvođene zdravstvom se zapravo urušavaju. Nikad više liječnika u sustavu, nikad više ne medicinskog osoblja, nikad veće liste čekanja. I sve se svodi na ono, ko ima pare, taj će se liječiti, ko nema, ha, nisi imao sreće. No, da se vratimo na ono prvo što danas najviše tišti građane uz institucije, to je inflacija. Na toj inflaciji, Plenkovićevoj inflaciji, nije napravljeno od strane države koja ima škare, koja ima platno, koja može donositi porezne politike, ostale ekonomske politike, apsolutno ništa. Sve smo otvorili uvoznim lobijima, sve smo otvorili stranim špekulantima. Kako svira strani krupni kapital, tako Hrvatska svira. I lako da to radi samo vlada, njihov problem, idu na izbore pa će zbog toga izgubiti izbore. Takav ekonomski model najviše guli umirovljenike, najviše guli one koji imaju prosječnu plaću, jer se sve reflektira kroz potrošačku košaricu i kroz cijene energenata. Kroz cijene energenata, gdje smo energetiku predali Mađarima bez borbe na kraju, bilo je najava, preuzet ćemo INU, pa nakon afere Škugor dogodit će se promjena upravljanja ovoga, nije se gledalo apsolutno ništa. A što se tiče poljoprivrede koju je spomenuo kolega Mlinarić, činjenica je da smo ušli u Europsku uniju 2013. da smo upumpali u sustav puste milijarde eura, a da iz godine u godinu imamo sve manje i manje proizvodnje, pa danas proizvodimo sa tim svim milijardama manje nego 2012. U čemu smo mi danas više samodostatni? Više čak niti u piletini. Ostala je žitarica i nešto sitno gruma. A imamo ogroman potencijal i perspektivu upravo u razvoju poljoprivrede, ali to jednostavno nije HDZ-u cilj. Bolje su uvijek lobi.
1: Ajde, samo rečenicu, pa ćemo onda uključiti druge.
2: Kolegi, ja ću odgovorim i sve i javnosti. Domovinski pokret nije nikakav žetončić. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova.
1: Mislim da gospodin Jakšić nije znala smisla da ste žetoni.
2: Domovinski pokret je izašao u nedjelju na izbore u Novoj Gradišci, gdje je jedan veliki SDP, a zapravo mali od kužine Možemo, je dobio 10%, Domovinski pokret dobio 9,5%. Prema tome, nemojte, kolega Jakšić, govoriti, mi smo 200.000 glasova donijeli i promijenili smo smjer Hrvatske u desno. Ne bi bilo Thompsonovog koncerta da Domovinski pokret nije u vlasti, da je SDSS u vlasti, koju vidim da vi obožavate. Ne bi bilo dočeka rukometaša u Zagrebu da je neko drugi sjedio u vladi osim Domovinskog pokreta. I drugo, ne bi se ostavilo povjerenstvo na kojem je čelu Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, za istraživanje komunističkih zločina. Toga ne bi bilo u svim drugim.
1: Dobro, sad ću prekinuti vašu raspravu da uključim i druge sugovornike.
3: Više u Hrvatskoj da nema DP-a u vladi HDZ-a.
1: Gospodine Boriću, kada bi uspoređivali ovu saborsku većinu s onom ranije u kojoj je bio SDSS, je li sada lakše ili teže?
4: Gledajte, najprije da se osvrnem na ovo što smo čuli. Znači, ova vlada, treća Andreja Plenkovića, je prisegnula 17. 5. prije dvije godine, dobila 79 glasova tada. I mislim da ih je 61 bilo protiv i mislim da smo kroz svoj program kojeg smo promovirali u predizbornoj kampanji koji je nosio naziv Za sve izazove jasno odredili 5 cjelina i 10 političkih ciljeva koje želimo ostvariti u ovom mandatu i jedino po tome mogu ocjenjivati da li mi nešto radimo kako treba, da li nakon dvije godine kad čekiramo rezultate jesmo na tom tragu onoga što smo obećali, za što su nam građani dali povjerenje. I jedino na tim podacima možemo govoriti. Ovako opisno svatko može nekoga malo uzdignuti.
1: Dobro, ajde onda prođemo podatke.
4: Pa kažem, evo, što se tiče naše najvažnijeg obećanja bilo je da ćemo raditi na standardu građana i da ćemo prosječnu plaću dovesti do 1600 eura, da će mirovina biti negdje do 800 eura do kraja mandata. Mi smo sada vrlo blizu tim brojkama i mislim da ćemo to ostvariti čak i u nekim segmentima možda iznad toga. Ono što smo govorili po određenim područjima, posebice kad govorimo o obrani, s obzirom na vremena u kojima živimo, jasno smo ostvarili ono što smo obećali, znači jedna cijela flota Rafale je stigla u Republiku Hrvatsku, radimo i dalje na tome da Hrvatske oružane snage imaju svu potrebnu opremu, odnosno oružje koje im je potrebno da možemo imati sigurnost kad govorimo o obrambenom sustavu Republike Hrvatske. Uveli smo vojni rok unatoč protivljenju ili mnogim koji su o tome govorili sasvim drugačije. Kad govorimo o ostalim područjima, nikad veći investicijski ciklus u obrazovanju ili u nekim drugim segmentima, kad govorimo o regionalnom razvoju i tako dalje.
1: Dobro, jeste li vi ukupno gledano zadovoljni atmosferom u društvu?
4: Pa mi gledamo svakodnevno da se dolazi do određenih situacijama, imamo vremena kada sve nekako izgleda bolje, imamo nažalost i incidentnih, odnosno loših dana, kao što su bili ovi protekli, i mislim da generalno mi imamo stabilnu većinu, rekao sam 79, imamo i sada 79, to je na trenutku bilo 76, nakon što su provedeni unutarstranački izbori u svim strankama, i mislim da imamo jedan stabilan politički sustav koji može generirati rezultate. Oni jesu pozitivni, imamo i probleme, evo govorio kolega Jakšić o inflaciji, ali očito imamo i vladu koja se s time bori na onim mogućim i dostupnim alatima. I sad, naravno da u političkom prostoru postoji opcije koje smatraju da nešto ne radimo kako treba, ali do sada mi, Domovinski pokret, donijeli smo sve odluke, glasali smo dogovorno o svemu što je bilo važno za hrvatske građane. Jedini neuspjeh kojeg vidim u ovom dijelu gdje smo pokušali, sjećam se govora Andreja Plenkovića kad je najavio da će razgovarati sa svima, ostvariti dijalog sa svim institucijama, sa svim, ne znam, u državi od lokalne do preko regionalne državne razine, i da ćemo pokušati sa oporbom. Nažalost, sa oporbom ne možemo se dogovoriti ni o čemu. Imali smo dva nekakva momenta kada smo trebali dogovori, kada smo trebali odgovornost oporbe i dvotrećinsku većinu. To je bila ona, sjećamo se, jedna situacija sa vojnom misijom u Wiesbadenu i tri vojnika. Pa sad odmah možemo reći tko je šta govorio, ili istinu ili neistinu. I naravno, imali smo nedavno situaciju sa Ustavnim sudom. Vidjeli smo ponašanje SDP-a. Oni su stavili i dalje partiju i interes partije njih i stranke Možemo, koja je očito zagospodarila sa SDP-om.
1: Dobro, sad vam gospodin Jakšić želi odgovoriti, ali čeka gospodin Ledenko da bi ocijenio opće
4: pola mandata vlade. Naši dalje cilj je da se i dalje borimo za institucije naše, da one funkcioniraju, da su popunjene, da imaju mogućnost da rade za hrvatske građane, a naravno da u političkom prostoru će građani reći nakon nekog rada da smo mi bili dobri ili nismo bili dobri.
1: Gospodin Jakšić, kratko, i gospodin Ledenko.
3: Dakle, što se tiče ruske agresije na Ukrajinu, SDP-ov stav je tu bio više nego jasan. I o Ukrajini i o Rusiji, ali smo tražili da se poštuje Ustav i da se komunicira ta tema sa vrhovnim zapovjednikom Republike Hrvatske, a to je Zoran Milanović. To što kolege iz HDZ-a, DP-a, HNS-a, HSLS-a, Lacković, Vučemilović, Ban ne mogu prežaliti što je Zoran Milanović uvjerljivom većinom građana Hrvatske izravno pobijedio njihovog kandidata Dragana Primorca, to je njihov problem i s tim će se morati nositi u vremenu koje je pred nama. A što se tiče Ustavnog suda, mi smo bili apsolutno otvoreni za sve razgovore. Jasno smo rekli da nećemo pristati na rušenje Ustava i zakona Republike Hrvatske, koje je krenulo 7.1. od strane Andreja Plenkovića, i jasno smo rekli da poštujemo samo struku i dogovor za koji je potrebna dvotrećinska većina. Što je Andrej Plenković preneseno rekao da on priznaje samo sud i treba sud samo svoje partije, koje ga mora štititi od unutarnjih i vanjskih neprijatelja, to nek si HDZ i DP rješavaju s njim sami.
1: Dobro, gospodine Ledenko, kako vi ocjenjujete prvu polovicu mandata koalicije HDZ-a i DP-a i koliko je DP promijenio smjer Plenkovićeve vlade?
5: Pa evo, ovo je, kao što su svi najavili, treći mandat Andreja Plenkovića. To je vlada kontinuiteta, tu se ništa nije promijenilo. Ako hoćete u ideološkom smislu, Ministarstvo kulture i dalje drži Nina Obuljen-Koržinek, ona i dalje financira razne manifestacije koje su kao napisane po nekom možemovskom programu, dakle izrazito lijevo orijentirane. Dakle, tu nemamo nikakvih ideoloških razlika u odnosu na ono što se događalo u protekla dva mandata. Kada govorimo o gospodarstvu, struktura bruto društvenog proizvoda je sve lošija i lošija. Dakle, kada se vlada hvali svojim gospodarskim rastom BDP-a, moramo pogledati strukturu BDP-a. To su usluge, dakle, čitaj turizam, to su javni novac, dakle, Europska unija, industrija utječe na bruto društveni proizvod manje od 20%, poljoprivreda svega 3%. Dobro je na jednom okruglom stolu kazano da poljoprivreda padne na 0%, da je uopće nemamo, mi bi dalje imali gospodarski rast koliko je njezin utjecaj malen. Dakle, to je apsurdna situacija. Sve smo manje samodostatni. U mandatu Andreja Plenkovića, dakle govorim o ovim 10 godina, dakle pokrivenost uvoza sa izvozom je pala sa 62% na 54%. Silne milijarde su otišle u poljoprivredu, a našom katastrofalnom poticajnom politikom rezultate nismo dobili. Nije to od zadnje dvije godine, to je jednostavno kontinuitet. Dakle, mi jednostavno smo sve manje samodostatni, a sredstva Europske unije koja smo dobili da bi bili otporniji su nas učinili sve ovisnijim. Dakle, mi smo uzimali ribu, a nismo se nikad sjetili da uzmemo i poneku udicu da sami možemo hvatati naš gospodarski rast. Dakle, u Hrvatskoj se ne dešava ništa posebno, osim što smo od rujna do ožujka valjda pretvorili sabornicu o tome tko je kad što pjevao. Za to vrijeme je Most je otvarao afere HEP-a, koje su danas dovele do ovih istraga i u sportskim savezima. Otvarali smo pitanje, dakle, šestosatnog radnog vremena. Dakle, otvarali smo pitanja koja su ključna, koja su životna, a s druge strane smo imali o tome tko je što pjevao. Dakle, u tom svojoj buci, očito da konkretne teme koje trebaju zanimati naše građane, zašto lošije žive, kad je riječ o inflaciji, znamo svi da tavorimo na zadnjem ili prezadnjem mjestu u eurozoni, Hrvatska narodna banka i vlada nisu učinili ništa po tom pitanju da nam bude bolje. Što se desilo kao epilog? Nagrađeni su i ministar financija i glavni čovjek HNB-a foteljama u Europskoj uniji. Oni su radili cijelo vrijeme za interes Europske središnje banke, a ne za interes hrvatskih građana. Dakle, u Hrvatskoj se nije apsolutno desilo ništa, korupcija je i dalje ogromna, žetonizacija u Saboru se i dalje nastavila. Vi ste vidjeli da je nedavno su dvoje zastupnika koji su bili izabrani na listama sa SDP-om, sada i članovi ili su dio vladajuće koalicije HDZ-a. Dakle, gdje je tu moral, kakve se tu poruke šalju?
1: SDP će morati pažljivije slagati liste. Gospodine Mlinarić, vas sam htjela pitati, je li ideologija pojela glavne teme, ove važne životne teme?
2: Nije pojela, ni u kojem slučaju. Svi pokazatelji govore da nije pojela ideologija ove teme, ali moram odgovoriti kolegi Ledenku iz Mosta, koji zapravo se bore samo za svoju plaću. Njih 8 se bori samo na izbore da bi zaradili svoju plaću. Kolega Ledenko, mrtav hladan kaže, ideološki se ništa nije promijenilo i hvata se Ministarstva kulture. Gospodine Ledenko, ja možda znam možda više od vas i što se tiče Mosta. Bili ste pozvani da idemo u koaliciju prije izbora, bili ste pozvani da idemo formirati vladu poslije izbora, kad smo dobili rezultate, pa zašto niste preuzeli odgovornost, uzeli Ministarstvo kulture da smo došli pred Andreja Plenkovića sa 20 mandata, pa uzeli Ministarstvo kulture, pa mijenjali stvar. Vi sjedite sa Možemo i SDP-om u oporbi i pametujete, i javljate se i govorite što bi trebalo napraviti. Zašto ne uđete u vlast i napravite to? Drugo, vi ste bili u vlasti, dva puta Most je bio u vlasti i ste srušili možda Šoškočanov spomenik i sve ostale spomenike koji su vrijeđali sve hrvatske branitelje. Niste. Imali ste i pravosuđe, jeste riješili odštetu logorašima, jeste presudili Vasiljeviću generalu Kosa, jeste išta napravili po ideološkim pitanjima. Nemojte, molim vas, Most stavljati uopće s nekom ideologijom. Vi ideologije nemate, osim da se borite za svojih 8 plaća, da ih primate i da niste odgovorni za ništa.
1: Evo, gospodine Ledenko.
5: Naravno, odgovoriti. Most je ono malo što je bio u vlasti i otvorio je arhive kojim su se mogli istražiti svi komunistički zločini. Dakle, čim smo mi izašli iz vlasti, oni su zatvoreni. Što se tiče vašeg djelovanja i toga da ste vi promijenili nešto u društvu, govore vaši rejtinzi koji su trenutno negdje u statističkoj su pogrešci. Što se tiče Mosta, naravno da su građani vidjeli koje mi teme otvaramo, da su one životne i naš rejting raste. Toliko o vama.
2: Toliko o vama. Sad ću vam samo jednu rečenicu reći.
1: Ajde, pa da onda uključimo i druge.
2: Je ušao u vlast sa HDZ-om, napravio koaliciju prije 2 godine i poslije 3 mjeseca su bili europarlamentarni izbori. Most je dobio kao neka tiktokerica nepoznata 3%, Domovinski pokret dobio 8%. Toliko o tome koliko vrijedite na izborima. Te ankete koje su namještene, 90% namještenih anketa pokazuje izbori u Novoj Gradišci u nedjelju. Most nije ni izašao, Domovinski pokret dobio kao SDP 10%. Prema tome, a anketava su vam europski izbori. Niste dobili mandat, Domovinski pokret dobio 8% i dobio mandat u Europskom parlamentu. Prema tome, ljudi cijene ovo što Domovinski pokret radi, što je imao hrabrosti ući u vlast, ući sa HDZ-om u vlast, koja je velika stranka, koja zapravo u 35 godina samostalne Hrvatske obnaša vlast jedno 28 godina. Imali smo hrabrosti ući u vlast i ostati prepoznatljivi da smo mi različiti.
5: O, prema dobro, tome... Primjer.
1: Dobro, dosta se da ovo gospodin Jakšić, gospodin Borić.
5: Uzeti, a ne reći ništa. Evo vam je sad primjer bio. Upravo što je
1: Čipe Jakšiću, znači SDP i Možemo kreću u antiinflacijsku kampanju. Zašto? Što mislite time postići i što bi vi drugačije napravili nego što je sada, nego što je do sada radila ova vlada?
3: Dakle, samo jedna mala digresija, ne bi se inače petljao u raspravu kolega Ledenka i Mlinarića, ali s obzirom da uporno se stvara nekakva fantom priča od SDP-a i Možemo, pa moram odgovoriti u političkom jednom okviru, mislim da je ulazak DP-a i u vladu ubrzao rad hrvatskog pravosuđa. Jer su u suzama išli povlačiti kaznene prijave protiv Andreja Plenkovića za veleizdaju i protiv njegovih suradnika koji su onako monumentalno podnašali mjesec, dva, pet prije parlamentarnih izbora. Tako da, toliko o tome. A i ovo kad pričamo opet o Šoškočaninu, spomenicima, pa vaš šef Andrej Plenković je partner Ace Vučića u Briselu. Primao ga u Dubrovniku, nosili su ga maltene po Dubrovniku ko blaženu djevicu Mariju. Ali ajmo na inflaciju.
2: Pa kada ima Šoškočanin sa Srbije?
3: Sa Vučićem? Vlači. Nema, dobro, okej. Okay.
2: Pa ovaj da, teritoriju Hrvatske stoji spomenik.
3: Vučić je europejac, partner Plenkovića.
2: Izabrali su ga građani Srbije. Nisi se ga ja biro i briga me.
1: Ajmo samo kratko. Što će znači to vaša antiinflacijska kampanja? Vi se pripremate za neke izvanredne izbore?
3: Pa ne. Dakle, naša odgovornost je da budemo spremni za izbore kad god oni bili. Ali ono što je činjenica i što je spomenuto u ovoj emisiji, naravno, pa to je spomenuo i kolega Borić, da postoji problem inflacije. I sigurno je da kao oporba, kao stranka koja ima sjajne ekonomske stručnjake predvođene Borisom Lalovcom, imamo apsolutno drugačiji pogled i apsolutno drugačiji okvir za rješavanje današnjih inflatornih udara koji se događaju u Hrvatskoj. Jer do tih inflatornih udara dolazi upravo zbog slabosti našeg ekonomskog modela i naših poreznih politika. Poreznih politika koje, nažalost, štite bogate, štite oni koji imaju više i preslikavaju sve ono što se događa danas u Europi i svijetu, da nakon svake krize ono malo najbogatijih je još bogatije i još ih je manje, a oni koji su srednji idu prema tome da budu sirotinja. I to je ovo što je ova Plenkovićeva inflacija napravila u Hrvatskoj, gdje se to jako vidi na potrošačkoj košarici, gdje se jako vidi da nam je poljoprivredna proizvodnja u apsolutnom rasulu i da ništa ne možemo sami proizvesti. Dakle, od zemlje koja se u plansku ekonomiju komunizmu, koji je trebao propasti, dobro da je propao, smo se doveli da više smo proizvodili tada nego što proizvodimo danas. Što je totalna katastrofa, totalan fijasko i totalni poraz, pogotovo kad gledamo koje sve tehnologije i koliko poticaja nam je bilo na raspolaganju. I to je ono o čemu ćemo jasno komunicirati i prezentirati naš ekonomski model. Kao što je sljedeća tema i energetika koju smo, kao što sam rekao, pustili Mađarima. Kao što je sljedeći model industrijska politika. Jer mi smo danas dovedeni u jednu šizofrenu situaciju da nema turizma i ljetne sezone koje dolazi. Vrlo vjerovatno uz ovakve inflatorne udarne bi imali problema na jesen sa javnim financijama.
1: Gospodine Borić,
3: s druge strane se svi bojimo da će to dodatno ubrzati inflaciju. To samo govori koliko nam je model šizofren, loš. Trebamo ga jednostavno mijenjati.
1: Gospodine Boriću, uz ovu inflaciju gdje je Hrvatska rekorder, spominje se i korupcija. Svjedočimo sad situaciji sa Skijaškim savezom, Hrvatskim olimpijskim odborom. Niko ne snosi odgovornost, nitko ne nudi ostavke, od nikoga se ne traže ostavke. Ista je situacija i nakon ove tragedije u Drnišu. Ponovno nitko nije ponudio ostavku. Sjećamo se situacije u Sloveniji. Dva ministra su dala ostavke nakon što je ubijen otac koji je došao spasiti sina.
4: Evo, najprije da odgovorim, ali ja sam tražio riječ, ali ne mogu dobiti. Znači, što govori kolega Jakšić, drago mi je da je priznao komunizam, jer neki njihovi članovi govore da mi nismo živjeli u komunizmu, da to bio socijalizam i da su oni bili socijalisti. Ono što se tiče kolega Jakšića i njihovih pogleda na našu ekonomiju, znamo što su nam planirali i znamo gdje smo danas. Sjetimo se od 400.000 nezaposlenih, današnjih prvaka SDP-a, pa do toga koliko će koštati cijena benzina i tako dalje.
1: Znate vi koju ja rečenicu uvijek kažem nakon toga? Oni su tri puta nakon toga izgubili izbore.
4: Jesu, zato kažem. Na nama je da govorimo građanima ono što je oni, informacije između kojih oni mogu izabrati. Jer ovako pijavrovski možemo svi govoriti i razmišljati, ali brojke govori sasvim nešto drugačije. Tako da,
2: autocesta, htjeli.
4: Drago mi je da je Stipo rekao, evo, kolegi iz Mosta što ga ide, jednostavno da su oni odabrali davno biti u hladu oporbe, jednostavno prst u uho i govori svaki dan što je najpametnije. i da su važni sami sebi, u biti nebitni u ovoj situaciji, jer su pokazali na glasovanju kad je nešto teško, oni od sabornice ili se ne uključe. Jednostavno nemaju stav. Tako da sve ovo što mi govorimo je samo pomoć građanima. A što se tiče ovih problema koje ste naveli, mi ne bježimo od njih i pokušavamo se boriti sa njima. Bilo je dosta osporavanje kod imenovanja glavnog državnog odvjetnika. Mislim da on radi dobro svoj posao. Vrlo brzo ćemo imati izvješće od državnog odvjetnika na raspravi, pa ćemo vidjeti što se događa u tom sustavu. Imamo ove situacije, nažalost, koje su se dogodile, koje jednostavno ostavljaju prostor da u pravosudnom sustavu, a to se ovih dana jako dobro vidi, očito ima određenih pogrešaka ili propusta na koje mi kao društvo ne možemo ostati zatvoreni. Hoćemo i moramo reagirati. Mislim da izvršna vlast ide u tom smjeru. Naravno da je pravosuđe neovisno i da oni itekako moraju i sami o sebi razmišljati na način što smo to sada napravili, ne? I zbog čega nam se to dogodilo. I mislim da sve ovo što se opisuje kao negativno, jednom trenutku dođe kao problem SDP-u, kad govorimo o njihovoj najavljenoj turneji Hajdaš Benčić dvojica, u smislu da oni pokušavaju PR-ovskim trikovima, odnosno nekakvim klaunovskim forama, s nekakvom knjigom žalbi, uvjeravati građane, ovo što oni stalno govore, ovo je Plenkovićova inflacija. U Europi isto postoji inflacija i nitko ne govori da je to ni Mercova, niti bilo čija. Ovo je čisti njihov politički PR nekakav postupak u kojem oni misle da će građanima stotinu puta izgovorenu neistinu reći evo, ko bi trebao biti kriza nešto. Mi znamo zbog čega imamo inflaciju.
1: Moramo završavati.
4: I zbog čega su energetski upravo ovi utjecaji doveli do toga da se ta inflacija ne samo u Hrvatskoj nego u svim državama u zadnji mjesec koji je bio mjeren jednostavno
1: podijel. Sada svi samo kratko. Je li trebao netko zbog ove tragedije u Drnišu podnijeti političku odgovornost?
5: Pa definitivno. To vam je razlika između Mosta kad je u nekim koalicijama, kad je korektivni faktor i kada poteže crtu. Imate druge partnere koji na to sve gledaju, jednostavno dižu ruke, njima je jako lijepo, znate, u krdu je toplije. Dakle, to je pozicija DP-a koji nema snage nikakve, koji u toj koaliciji uzima svoje sinekure koje treba uzimati, a kad treba snositi odgovornost, svi bježe. Onda traže, evo vidite, kao i Borić, negdje u pravosuđu, negdje u sudstvu, a niko ne gleda odgovornost onih ljudi koji trebaju kreirati politiku. U društvu nije dobro stanje, korupcija izjeda ovo društvo, odgovornost se ne preuzima i ovo će isto završiti kao i mnogi slučajevi, nitko nije kriv, idemo dalje, mi smo jako dobri, vidite koje su to hvalospjevi, a hrvatski građani ne žive dobro. Kupovna moć hrvatskih građana je svakim danom sve manja i to su ključna pitanja koje ova vlada, ova koalicija ne rješava.
1: Gospodin Linarić.
6: Pa evo, reći ću cijeloj javnosti, ne znate to ni vi, jučer smo bili u Banskim dvorima do 8 sati, imali smo koalicijski sastanak i gdje se razgovaralo da se donese da postoji u Hrvatskoj doživotna kazna zatvora. Domovinski pokret je za to da bude donešeno u Hrvatskom saboru, da bude doživotna kazna zatvora i jučer se pričalo ozbiljno na koalicijskom sastanku i očekujemo vrlo brzo reakciju i vlade i sabora da se ne bi događali ovakvi monstruozni zločin koji se dogodio u Drnišu, da se takvi monstrumi stave jedan put iza brave i da nikad više ne izađu van.
1: Gospodine Jakšiću,
3: ovaj monstruozni zločin se dogodio zbog nedjelovanja sustava. To što ćemo mi sad raspravljati, da li 100 godina, 150, doživotno, ovako, onako, ok, to je za razradu. Ali sustav je pao na testu i dogodila se tragedija. I ne može rasprava sad na ovaj način, bili smo do 8 u vladi, tražili smo rješenje, pokriti to da je sustav pao po stepenicama i da je to platio jedan mladi dečko glavom.
1: Gospodine Boriću.
4: Pa samo još jedan put poruka Mostu, znači ili cijeloj oporbi, on je sve stane u jednu poruku Nikole Grmoje iz jedne afere u kojoj Most upao, koja kaže, a po kojoj se oni danas svi ponašaju, nije važno što je istina, sve ćemo svaliti na Plenkovića. Znači, to sve stane. Bilo koji potez.
1: Dobro, jeste li vi, HDZ i DP, izgledali situaciju oko Blajburga?
3: Jučer u 8 u vladi.
6: Pa nije to nekada situacija bila. Ja sam rekao na početku, od 32 godine sam u braku, pa se sa ženom znam zakačiti oko sitnih stvari. Tako je i ovo. To apsolutno je bila benigna stvar. Nikakve tu svađe nije bilo, nikakva upitna koalicija što bi...
1: Dobro, rekao gospodin Penava da ste bili nepristojni, vi u HDZ-u.
6: Što bi neki željeli da bude.
4: Pa pokušavaju se uvijek na nekakvim događajima stvoriti nekakav razlog, ali mi
5: dakle,
4: dobro
5: ne funkcije... Ne ljute se na korupciju, ne ljute se na sustav koji ne funkcionira, ali tamo gdje netko nije pozvan da se obrati, na to se oni ljute i dure.
1: Ovdje moramo i završiti. Hvala svima na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti. Osam je sati.

0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za teško ubojstvo maturanta Luke Milovca, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Tijekom dvosatnog ispitivanja u Šibenskom državnom odvjetništvu, Aleksić se aktivno branio. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
1: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
2: Je li priznao on djelo?
1: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
0: Radi se o već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, za što Općinski sud u Šibeniku još nije odredio raspravu. Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Drniš se jučer s velikom tugom oprostio od tragično stradalog maturanta, a ogorčeni građani mirnim su prosvjedima u Zadru, Šibeniku i Varaždinu zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi. Još jedan prosvjed najavljen je za večeras na Drniškoj poljani.
3: Vijesti.
0: Europska unija postigla je dogovor o provedbi trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama, čime je izbjegnuta prijetnja američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatnim carinama u slučaju da se ne postigne dogovor, javlja Politico. Do kompromisa se došlo nakon više od 5 sati pregovora o sporazumu postignutom prošlog ljeta u Trumpovu rezortu u Škotskoj. Prema njemu Europska unija pristala je ukinuti carine

0: Vijesti.
1: Preokret u Bosni i Hercegovini. Sinoć je otvoren novi granični prijelaz Gradiška između BiH i Hrvatske. Odluka o otvorenju je privremena, a donesena je nakon što su se stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Odluku o otvorenju novog prijelaza pozdravila je Europska unija.
0: Vijesti.
1: Na polovici smo mandata HDZ-ove i DP-ove vlade. Kako je Domovinski pokret zadovoljan suradnjom u vladi i što o tome misli oporba, u Mreži prvog govorili su DP-ov Stipo Mlinarić i SDP-ov Mišel Jakšić.
2: Dvije godine su prošle, sad možemo podvući crtu i vidjeti što smo napravili u dvije godine i što ćemo napraviti sljedeće dvije godine sa svojim partnerima iz HDZ-a s kojima imamo dosta solidnu suradnju. Nekakvi trzavica ili neki sitni prijepora uvijek ima. Ja sam 32 godine u sretnom braku, pa se sa svojom ženom znam oko nekih stvari porječkati, ali to ništa nije veliko da ne bi išli dalje.
3: Prije svega ja mislim da bez uvrede molim DP uopće nije bitan faktor u ovoj vladi, da je to sad zadovoljavanje nekih sitnih partikularnih interesa, da se prema svojim biračima kojih je sve manje i manje može reći eto, nas tu netko pita i mi tu nešto rješavamo. Tako da toliko o DP-u. Što se tiče Andreja Plenkovića i njegovih vlada, dakle ono što definitivno zaslužuje politički respekt, ovo je treća njegova vlada i sigurno da bi sad ja bio budaletina da kažem gle, apsolutno sve napravio krivo, ništa nije bilo dobro jer ljudi su ga birali. To što je on do političke genijalnosti doveo skupljanje žetona bez imalo srama, to je sad nešto drugo. To je pitanje njegovog opstanka na vlasti.
0: Vremenska prognoza.
1: Na moru pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Poslije podne su mogući kratkotrajni pljuskovi, ujutro ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji i jak. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
0: Prvi program. Uvijek prvi. A sada vlada. S vama je Ivica Ružičić.
4: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, dobar vam dan na početku emisije Hrvatskog radija, a sada vlada u kojoj danas razgovaram s potpredsjednikom vlade i ministrom hrvatskih branitelja, Tomom Medvedom. Gospodine Medved, dobar dan i dobrodošli.
5: Dobar dan, hvala na pozivu, lijep pozdrav našim slušateljima i gledateljima.
4: Polovica je mandata vlade HDZ-a i partnera, doduše nešto presloženih u posljednje vrijeme. Kako biste ocijenili rad i rezultate vlade u koje ste vi već imate staža 10 godina.
5: 10 godina. U ovom ozračju općih političkih nesigurnosti u svijetu, ono što označava našu vladu jest politička stabilnost, a što je osnovni preduvjet za ostvarivanje svih naših strateških ciljeva. Uz političku stabilnost snažan gospodarski rast i razvoj vidljiv je na svakom koraku i to zasigurno obilježava i ove protekle 2 godine ovog našeg 3. mandata vlade Hrvatske demokratske zajednice sa partnerima. Na tom tragu nastavit ćemo i dalje i naš mandat odraditi do kraja. Dobili smo povjerenje naših građana, svakodnevno odgovorno obavljamo svoje poslove, svakodnevno se nosimo sa izazovima koji se postavljaju pred nas. Svi resori u vladi odgovorno obavljaju svoje dužnosti, svoje poslove i jasno da ćemo i nadalje činiti sve za dobrobit hrvatskog naroda i hrvatske države.
4: Politika je, kažu, umijeće mogućeg, vrlo često i umijeće nemogućeg, jako je dinamična. S obzirom na posljednje trzavice među partnerima, je li neko novo, eventualno, možebitno preslagivanje na vidiku ili...
5: Koalicija je stabilna, što više koalicija je ojačana sa novim članovima i ova koalicija i naša vlada odradit će svoj mandat do kraja.

0: Ministar ste hrvatskih branitelja, bili ste sudionik Domovinskog rata. U godini smo u kojoj će se obilježiti 35. godišnjica početka Domovinskog rata i nažalost mnogih stravičnih stradanja, ali ovo je ujedno i godina obilježavanja ustroja brojnih postrojbi na kojima je sazdana moderna Hrvatska i moderna hrvatska vojska, vojska koja je uz policijske snage obranila i oslobodila Hrvatsku. Evo, za tri dana u subotu 23. svibnja u Zagrebu će se obilježiti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja Zbora narodne garde. Svi se sjećamo tog događaja koji se dogodio na stadionu u Kranjčevićevoj ulici. Prigoda je to i da građani sudjeluju u obilježavanju ove velike obljetnice i prisjete se Dana ponosa i slave i odaju počast svima koji su sudjelovali u obrani i prisjete se svih onih koji su dali ono najvažnije za Hrvatsku, svoje živote.
1: 35 godina je iza nas od tog povijesnog čina. Čina kada je u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti buduće oružane snage Republike Hrvatske i zato ove godine 23. svibnja ovdje kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod Nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika Domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina Domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. I želim odmah na početku pozvati na prvom mjestu sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, drage moje prijatelje, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da 23. svibnja ove godine dođu u 18.30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert. Jer riječi koje je u Kranjčevićevoj ulici tada izgovorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije, a vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici, da štitite mir svih građana. Zapravo, tim riječima postavljen je temelj buduće hrvatske vojske i pobjednika koji će proći kroz sve bitke i osloboditi Hrvatsku od velikosrpskog agresora, donijeti hrvatskom narodu mir. I zato naša vlada svih ovih proteklih 10 godina na poseban način vrednuje doprinos i ulogu svih hrvatskih branitelja za slobodu koju danas imamo. Jasno, uvijek na prvo mjesto stavljamo naše drage prijatelje koji su život položili za slobodu domovine. I zato ćemo toga dana, 23. svibnja, u večernjim satima, ovdje kod fontana, kroz program koji je usmjeren tako da se prisjetimo i tog ozračja, da se i kroz glazbeni program i kroz izvođače tih glazbenih skladbi prisjetimo tog vremena kada je Hrvatska stvarana, kada je hrvatska vojska bila u početku, u začecima ustroja, kada Hrvatska zapravo je temeljila svoju sigurnost na snagama Ministarstva unutarnjih poslova, čiji sam i član i sam bio pripadnik, jer tadašnji zakoni nisu omogućavali formiranje hrvatske vojske, već u sklopu Ministarstva unutarnjih poslova osnovan je Zbor narodne garde kao temelj buduće hrvatske vojske. I koristim zaista prigodu pozvati drage prijatelje, sudionike tog postrojavanja, pozvati sve hrvatske branitelje sa područja grada Zagreba, sve naše gardijske brigade, pripadnike specijalne policije, građane grada Zagreba, da zajedno tu večer posvetimo tom vremenu, posvetimo na poseban način prijateljima koji više nisu s nama i iskažemo zahvalu svim ljudima koji su tada u tom zahtjevnom, teškom vremenu bili spremni staviti se na raspolaganje svoje domovini.
0: Evo ja ću dodati samo to da svi oni koji nisu u mogućnosti u subotu 23. svibnja biti u Zagrebu kod sveučilišne nacionalne knjižnice, kod Fontana, program mogu pratiti u izravnom prijenosu na prvom programu Hrvatskog radija i na programima Hrvatske televizije. Što danas 35 godina od početka i 30 godina od završetka Domovinskog rata znače ove obljetnice i njihovo obilježavanje?
1: Svaki narod, svaka država ima svoje temelje na kojima je stvoreno, svoje vrijednosti koje trebamo čuvati. Podsjećam, evo, u proteklih 10 godina naša vlada sve obljetnice koje su vezane za stvaranje i obranu Hrvatske obilježava na dostojanstven i primjeren način. Podsjetimo da smo i u odnosu prema hrvatskim braniteljima kroz sve ono što čini Ministarstvo hrvatskih branitelja učinili snažan iskorak. Da je Ministarstvo hrvatskih branitelja danas partner svim udrugama proisteklima iz Domovinskog rata, da sve što činimo, činimo u zajedništvu, analiziramo sve moguće praznine koje je potrebno regulirati kroz zakone, podzakonske akte, ali bitan je odnos države prema svojim junacima, odnos države prema ljudima kojima dugujemo slobodu. I na taj način, dakle, odnos vlade prema hrvatskim braniteljima, ali i odnos države prema bitnim događajima je danas prepoznat u svjetlu obilježavanja na primjeren način. Pred nama je i Dan državnosti. Podsjećam da je naša vlada predložila vraćanje 30. svibnja kao dana državnosti, jer taj dan kao dan državnosti zaživio je u hrvatskome narodu. On se obilježava diljem Lijepe naše nizom programa, nizom manifestacija. Jasno, središnje obilježavanje bit će i ove godine u gradu Zagrebu nizom programa. I poziv je svim našim građanima da taj dan na dostojanstveni, primjeren način jasno pokažemo koliko smo svjesni važnosti samostalne i suverene Hrvatske, koliko smo svjesni važnosti slobode u kojoj živimo, pa evo simbolično i taj dan izvjesimo visoko naše hrvatske zastave, organizirajmo primjerene programe, veselimo se toga dana, slavimo naše pobjede, slavimo naš dan državnosti.
0: No, u javnosti se može čuti da se o Domovinskom ratu jedni će reći govori premalo i premalo uči zna, drugi će reći da je toga previše. Ali ono što je zanimljivo, nedavno ste učenicima uručili nagrade za sastave o Domovinskom ratu i zanimljivo je upravo to, dio braniteljskih udruga ima pritužbe da se malo uči, malo zna, malo govori, pa da se i podcjenjuje Domovinski rat koji nema zasluženo mjesto u društvu. A no, s druge strane, učenici ove mlade generacije u svojim sastavima, posebno su oni koji su nagrađeni, dokazali da Domovinski rat niti je zapostavljen, niti je podcjenjen.
1: Možda jedna crtica iz knjige dojmova iz Memorijalnog centra Domovinskog rata u Vukovaru od jednog učenika 8. razreda najbolje oslikava odnos mladih prema činjenici da smo prošli strahote u Domovinskom ratu, da su mnogi ljudi živote položili na oltar domovine i da trebamo to poštivati. Dakle, taj dječak zapisao je u knjizi: nismo vas mogli spasiti od smrti, ali zato ćemo učiniti sve da čuvamo sjećanje i da vam trajno iskazujemo zahvalu. Jedan od naših programa, između ostalog, uz ovaj program na koji smo iznimno ponosni, posjet učenicima 8. razreda gradu Vukovaru u sklopu programa posjet 8. razreda lokacijama gdje se Hrvatska branila, je između ostalog i raspis našeg poziva za najbolje priče iz pera srednjoškolaca o Domovinskome ratu. On je u toj mjeri dobro prihvaćen da tim koji vrednuje, ocjenjuje te priče ima vrlo zahtjevnu ulogu i bilo je dirljivo slušati sve te priče i svi mi koji smo nazočili tome činu, čitanju tih priča i uručenju nagrada, osvijestili smo se zaista o činjenici koliko mladi dobro poznaju našu noviju povijest, koliko znaju da je Hrvatska vodila pravedan obrambeni domovinski rat, koliko znaju i poštuju hrvatske branitelje. Nastavit ćemo i s tim programom kao i sa nizom drugih programa sa ciljem prenošenja istine o domovinskom ratu, obrani i stvaranju Hrvatske na mlade generacije.
0: Tu se ne govori samo i ne radi se samo o posjetu u Memorijalnom centru domovinskog rata u Vukovaru. Osim Vukovara, mladi posjećuju i druge gradove od Vukovara do Prevlake.
1: Tako je, dakle, u sklopu tog programa posjet učenika 8. razreda lokacijama gdje se Hrvatska branila. Središnja točka je Memorijalni centar domovinskog rata u Vukovaru gdje dolaze učenici svih 8. razreda iz Republike Hrvatske, ali uz program u Vukovaru oni obilaze i Okučane, i Pakrac, i Muzej domovinskog rata na Turnju u Karlovcu, i Gospić, i Knin, pa sve do Srđa gdje se je branio Dubrovnik. To su autentične lokacije gdje ti mladi ljudi stječu jasnu sliku o složenosti obrane Republike Hrvatske i po iskustvima, a taj program provodimo evo niz godina, svjedočimo vrlo često da mladi ljudi koji su bili kao učenici u posjetu tih destinacija kasnije dolaze već kao odrasli ljudi, pa vrlo često i sa svojim prijateljima kako bi doprinijeli očuvanju svijesti o važnosti tog projekta. Kroz naš Memorijalni centar Domovinskog rata u Vukovaru svake godine prođe oko 50 tisuća tih učenika, ali želim naglasiti činjenicu da uz učenike mi na godišnjoj razini u Memorijalnom centru imamo još oko 50 tisuća posjetitelja koji dolaze u svom aranžmanu. Isto tako želim naglasiti da smo uz program posjet učenika iz Republike Hrvatske u zadnjih nekoliko godina proširili i na učenike iz Bosne i Hercegovine koji se obrazuju po hrvatskom modelu programa. Činimo to i za Hrvate iz Makedonije, Hrvate iz Crne Gore, Hrvate iz Vojvodine i Hrvate iz Mađarske. Dakle, ta središnja točka jedinstvena po svom sadržaju, po programu koji se tamo provodi u Vukovaru je toliko važna i zahvaljujem se i čestitam i ravnatelju i svim djelatnicima Memorijalnog centra na svemu onome što čine kako bi ta djeca u sklopu tog programa dobila i spoznala što je moguće jasniju sliku o istini o stvaranju obrani Hrvatske.
0: Kada govorimo o domovinskom ratu, o stvaranju i obrani Hrvatske, neizbježno je i ono bolno pitanje nestalih. Hrvatska još uvijek traga za 1725 osoba nestalih u domovinskom ratu. Jučer je bila identifikacija tri osoba, jedna civilna i dvije vojne osobe. To su teški potresni trenuci za obitelji koje su i nakon dugih 30 i više godina ipak uspjeli svojima najmilijima osigurati vječno počivalište.
1: Svakako otvorena rana Republike Hrvatske jest činjenica da još uvijek uz sve naše napore u Republici Hrvatskoj imamo 1725 hrvatskih državljana nestalih u domovinskom ratu. No, isto tako želim naglasiti činjenicu da smo mi u proteklom razdoblju pronašli i identificirali 343 osobe. Dakle, pronašli smo 343 posmrtna ostatka. I ovdje je važno približiti cijeli taj proces našim gledateljima i slušateljima. Naime, djelujemo u dva smjera. Jedan smjer je terensko istraživanje, dakle prikupljanje informacija, terensko istraživanje, probna iskapanja, ekshumacije i identifikacije, gdje smo do sada u ovom razdoblju koje je iza nas u mome mandatu pronašli 235 osoba. Isto tako, jedan drugi smjer gdje smo uložili poseban napor jest osnaživanje potencijala i kapaciteta u našim zavodima, pa smo tako razriješili sudbinu čak 108 osoba koje su ekshumirane u ranijim razdobljima. Dakle, to su bile osobe koje su posmrtni ostaci, koji su se vodili kao NN-ovi. I upravo jučer smo jednu od tih osoba, dakle jednu gospođu koja je ubijena u Vukovaru tijekom agresije na Vukovar 91. godine, ona je bila ekshumirana još 1998. godine u Vukovaru. I našim intenzivnim radnjama koje provodimo svakodnevno u cilju revizije tih NN-ova, pronalaska obitelji, prikupljanje uzoraka od članova obitelji, dokaz je u kojoj mjeri ta naša ustrajnost i taj sustavan institucionalni pristup doprinosi rješavanju i tih sudbina. Dakle, uz ovih 235 osoba koje smo pronašli, ekshumirali i identificirali, dodajemo tih 108 osoba koje su bile ranije ekshumirane, a nisu bile identificirane, nije bio poznat njihov identitet. Sveukupno, dakle, 343 sudbine smo riješili. No, želimo ovdje istaknuti jednu posebnu lokaciju koja je najzahtjevnija i najsloženija i najdugotrajnija, a to je lokacija masovne grobnice Petrovačka Dola. Dakle, 2022. godine započeli smo probna iskapanja na toj lokaciji na osnovu indicija koje smo imali. Nakon pune dvije godine, nakon što smo više od 100.000 kubnih metara smeća uklonili na dubini od 17 metara, pronašli smo prve posmrtne ostatke. Na toj lokaciji nastavljamo. Do danas smo uklonili više od 175.000 kubika tog otpada, životinskih kosti, građevinskog materijala. Pronašli više od 2000 koštanih fragmenata. I u tom složenom i zahtjevnom procesu i za antropologe i za DNA identifikaciju, do danas smo s lokacije Petrovačka Dola identificirali čak 38 posmrtnih ostataka hrvatskih branitelja i civila sa područja Vukovara. Jasno je da je neprijatelj, da je agresor to učinio sa ciljem prikrivanja zločina. No naša je poruka jasna, u tome nisu i neće uspjeti, jer smo odlučni učiniti sve da pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
0: Kad govorimo o nestalima, govorimo o teškim sudbinama, teškim ljudskim tragedijama, no teško će biti sve rasvjetljene ili puno sporije, s obzirom na to da Srbija i dalje ne daje pristup dokumentima i arhivskoj građi. Ima li ikakve suradnje s Beogradom konstruktivne?
1: I danas moramo konstatirati, nažalost, da suradnja Srbije u potpunosti izostaje. I želim podsjetiti, već sam u vašem studiju govorio o jednoj činjenici. Dakle, mi imamo dokumentaciju iz koje je jasno vidljivo da je takozvana Jugoslavenska armija nakon agresije, odnosno privremene okupacije Vukovara, provodila određene radnje na širem području grada. Da znamo tko je to činio, da znamo gdje su pronalazili posmrtne ostatke. Ono što se nalazi u arhivama u Beogradu jest pokazatelj gdje su skončali ti posmrtni ostaci. I danas pozivam da smognu snage, odlučnosti, da nam dostave te informacije, da ubrzamo taj proces. Isto tako pozivam i sve one druge fizičke osobe koje imaju saznanja da s povjerenjem dostave te informacije Ministarstvu hrvatskih branitelja, kako bismo bili brži, kako bismo bili uspješniji. No unatoč izostanku te suradnje, ovi rezultati i naši napori su jasan pokazatelj da mi ne odustajemo i da smo mi ustrajni u pronalasku svih naših nestalih osoba iz Domovinskog rata.
0: Vrijeme nam leti, a važno i ključno pitanje kada govorimo o nestalima je, su i izmjene zakona o nestalim osobama. Kratko.
1: Ono što je važno, a u pogledu potpore obitelji koje evo punih 35 godina nose taj teret, tugu i bol, iščekivanje sudbine o sudbini svojih najmilijih, mi smo u koordinaciji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih pokrenuli inicijativu da se izmjeni zakon o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Podsjećam, govorimo o zakonu koji smo po prvi puta donijeli 2019. godine kao prvi i jedinstveni zakon kojim su uređena prava osoba nestalih i prava njihovih obitelji, ali obzirom da mnoge obitelji imaju probleme u ostavinskim postupcima, dakle obzirom na specifičnost statusa tih nestalih osoba, mi smo pokrenuli rješavanje i tog pitanja kako bi se riješilo pitanje nasljeđivanja imovine nestalih osoba, a da pri tome te obitelji ne trebaju svog člana nestalog proglasiti umrlim, jer to je iznimno emotivno pitanje. Itekako smo svjesni složenosti i u tom cilju ćemo pokrenuti, odnosno pripremili smo prijedlog izmjena zakona o nestalim osobama kako bi se pojednostavnio, odnosno kako bi se efikasno mogao rješavati i taj problem. I ovo je pokazatelj naše snažne koordinacije, naše snažne i dobre suradnje sa obiteljima naših nestalih, prepoznavajući ta životna pitanja koja ih muče.
0: I za sam kraj, zdravlje branitelja je u središtu, u fokusu, i to kroz programe sistematskih pregleda. Znamo da se širi mreža veteranskih centara, da se grade braniteljski centri za trajni smještaj, no zdravlje je ključno. Za kraj, poruka.
1: Danas, kao i inače, pozivam sve hrvatske branitelje da se odazovu na program koji provodi Ministarstvo hrvatskih branitelja, da kroz odaziv na preventivni pregled doprinesu kvaliteti svoga zdravlja. Mi smo i za ovu godinu potpisali sa čak 33 zdravstvene ustanove ugovore o provedbi preventivnih pregleda. Odaziv je iznimno dobar. Uz programe preventivnih pregleda želim naglasiti činjenicu da smo uspješno uspostavili mrežu naših veteranskih centara, njih 4, koji su samo u prošloj godini imali 10.700 korisnika. Uz program veteranskih centara gradimo novi program. Već ove godine u Pakracu i Slunju bit će završeni prvi centri za trajni smještaj hrvatskih branitelja koji su u potrebi.
0: Gospodine Medved, došli smo do kraja emisije. Hvala vam na razgovoru o centrima i braniteljskim centrima za trajni smještaj, ćemo u nekim drugim emisijama. Hvala na gostovanju i hvala našim slušateljima i gledateljima na pozornosti.
1: Hvala vama.
0: Ostanite uz program Hrvatskog radija. Lijep pozdrav. A sada

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Moramo skupljati flašice da proživimo.
2: A mi smo još uvijek nezaposleni glavni.
3: Za našu mladost i za budućnost naše djece.
4: Civilno društvo.
5: Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo tradicionalno obilježava Međunarodni dan obitelji sredinom svibnja. Cilj je naglasiti važnost oba roditelja u odrastanju djeteta kroz razne programe i aktivnosti namijenjene cijeloj obitelji. HUR je ove godine obilježio Međunarodni dan obitelji u knjižnici Voltino u Zagrebu. Uz pjesmu i ples uvijek su tu i obrazovne teme. Ovogodišnje je bila Kako razgovarati sa svojom djecom, govori Jan Posednik, član upravnog odbora HUR-a.
6: Nismo mogli naći težu temu od komunikacije sa vlastitim djetetom. Komunikacija sa vlastitim djetetom je svaki dan drugačija i ona zapravo živi, ajmo to tako reći, i vrlo je dinamična i promjenjiva. Nikad ne znaš šta će sutra biti. Sutra je nešto novo. Jučer je bio Hello Kitty, sutra ko zna, Spider-Man, ne znam. Ali spremni smo na sve i rastemo sa tim i to je to.
7: Je li to ono što ste očekivali?
6: Znači, ja sam očekivao da ću ja to ishandlat bez, ali ljudi, stvarno, komunikacija sa vlastnim djetetom je dinamika. Ja bih to rekao, šarena dinamika i nikad ne znaš šta će ti sutra donijeti.
7: I prilagođavanje.
6: Oho, i to je, pa baziramo na tome, ne? Krećemo od toga.
7: Danas su mnogi roditelji vrlo rigidni prema svojoj djeci i očekuju da oni razumiju razgovor i govor. Često oni nisu uopće na toj razini. Oni su često na razini emocija, neke druge stvari su im važnije, ono što se događa s prijateljima u školi, ljubavi.
6: Da, i mislim da je vrlo važno isto reći da komunikacija sa vlastitom djecom dosta često nije verbalna. Kako bi rekao, djeca čitaju energije. Vjerujem da djeca vide moje raspoloženje, da vide moj status, kako bi to sad rekao, i mislim da se oni prilagođavaju tome nama.
7: Naša neverbalna komunikacija je možda važnija od onoga što govorimo.
6: Sve kreće od neverbalnog. Ono kada govorimo, kada su mala djeca, onda mala djeca gledaju velike, kako veliki nešto rade. Tako mala djeca nauče kako se rade stvari. Ne tako da mi radimo za njih.
7: Niti da im govorimo.
6: To će što, ne, nećemo govoriti što.
7: Znači oni nas gledaju, oni gledaju velike.
6: Uče od nas, uče od velikih. Pa ne kažu bez veze tata i ja ću s tvojim stopama. I ja vjerujem da će, ako smo dobri ljudi na kraju krajeva, da će naša djeca biti dobri ljudi. Vjerujem u to, evo. Mislim da je dobrota zapravo ključ ovog svijeta, planeta. Dobrota je ključ svega.
5: Stručno predavanje na temu kako razgovarati sa svojom djecom održao je psiholog Bojan Klapčić. Bojan Klapčić je pristupačan i iskusan psiholog koji već četvrt stoljeća pomaže ljudima da prebrode teške životne faze. U svom radu s obiteljima i školama koristi jednostavan jezik koji svatko razumije. Kroz suradnju s udrugom HUR, Bojan je postao prepoznatljiv kao oslonac tatama i mamama i nakon razvoda.
8: Ono što je važno u razvoju djece je da se i roditelji i djeca zajedno razvijaju. To se ne događa. Nažalost, jer roditelji iz raznih razloga smatraju da su oni u potpunosti kvalificirani i da mogu sa djecom razgovarati na razini koju oni odrede. A zapravo je pravo umijeće se u svakom trenutku spustiti na razinu djeteta tako da vas dijete razumije i da s njim komunicirate. Jer mnoge riječi su za djecu kao da govorite stranim jezikom i mnoge riječi su za djecu nepoznate i postavljanje složenih pitanja gdje se traže nekakve uzročno-posljedične veze nemaju koristi kod djece kad djeca te veze ne razumiju iz raznoraznih razloga. Oni to tek kasnije uče, tek kasnije zapravo shvaćaju pojam uzročnosti i shvaćaju značenje riječi zašto i kako iz točke A slijedi točka B. Jezik treba osigurati spontanost u njihovom, u njihovoj produkciji govora i na način da oni što više pričaju, dakle da nismo mi roditelji koji smo upaljeni non stop 0-24 i stalno nešto tumačimo, nego da oni sami produciraju, da vrlo pažljivo pratimo njihov izričaj, da pratimo sadržaje njihovih iskaza, da pokušamo ući u njihov svijet na različite načine. To je jedan malo teži zadatak za većinu roditelja, ali on osigurava bolji razvoj djeteta i bolje ishode na kraju.
7: Mnogi roditelji danas doista nemaju vremena, pa misle ako izdeklamiraju danas trebaš napraviti ovo, napiši zadaću, operi zube, spremi sobu, rekao sam ti što da napraviš i onda dođeš, nisu napravili ništa od toga. Mogu li oni razumjeti komunikaciju na taj način kao da smo na poslu?
8: Treba izbjeći bilo kakve restrikcije koje ograničavaju spontanitet djece. I dječji mozak nije ustrojen da može pratiti neku hijerarhiju zadataka, da može uopće zapamtiti 3-4 stvari koje treba istovremeno raditi. Mi moramo doista pažljivo promišljati da poruke i upute koje šaljemo djeci budu njima razumljive i da oni malo pomalo rastu i da upute budu malo pomalo složenije, da razgovori budu kompleksni.
7: Ali očekivanja iz početka budu manja.
8: I izrazito zapravo je štetno djecu bombardirati sa informacijama kad su i već bombardirana na razno razne načine, pogotovo putem ekrana. Dakle, taj dio treba izbjeći, a svakako osigurati da razvoj njihovih sposobnosti bude potican na taman tolikoj razini da su oni zainteresirani da dosegnu tu višu razinu. Zato treba imati jedan senzibilitet da djeca dobiju, i to je možda zlatno pravilo učenja, vrijedi za odrasle. Dakle, uvijek treba dati stimulaciju, da li govorom, da li sadržajima školskim, kako god, koja je nešto viša od trenutnih sposobnosti, mogućnosti osobe, djeteta ili tineđera. Onda su oni motivirani doći na tu višu razinu. No, ako im dajemo preteške zadatke, onda ih zaustavljamo. Općenito je kao model učenja sasvim prihvatljivo davati nešto teže zadatke, pokušati da dijete samo riješi, pokušati da dijete samo dođe do nekakvog ishoda. Zato treba učiteljsku profesiju izuzetno cijeniti. Mi kao roditelji često mislimo, ma mi znamo sve te pjesmice i znamo sve sva ta štiva, sve smo mi to prošli. Mm-hmm. Međutim, metodika i didaktika, kako to učitelji prenose djeci, to je pravo umijeće. I zato treba imati veliko povjerenje u školski sustav i učiteljice i u razrednoj i u učitelje i učiteljice u predmetnoj nastavi, koji dobro znaju procijeniti do koje razine je dijete sazrelo u smislu nekakvih znanja, vještina i kako ga treba poticati da ga se diže na višu razinu.
7: To ide pomalo, zapravo krećete od 0 i 100 je tamo negdje kad imaju 18, 19, 20 godina. Tek onda su na 100.
8: Naravno, i treba jako paziti da se sačuva taj kontinuitet, jer on čini čuda. Dakle, svaki dan neki mali zalogaj, i zato je poučavanje težak posao. Jer moraš u svakom trenutku znati na koji način ćeš dići još jednu malu, ne preveliku, jednu malu stepenicu dijete, da ono može savladati ono što je pred njim. Onda kad to savlada, ili čekaš neko vrijeme da je na platovu, da titra na toj nekoj razini, onda gledaš da li je malo napredovalo i onda ga guraš dalje prema višim ishodima. To je pravo umijeće.
7: To je pravo umijeće. Ono što ste rekli, moramo rasti kao roditelji zajedno sa svojim djecom u razumijevanju svoje djece.
8: Pa zapravo i to treba biti nekakva opća paradigma, da roditelji kada shvate da će odgajati jedno mlado dijete, da zajedno uče s njim. Danas postoji mnogo literature, može se doći do vrlo kvalitetnih uputa i zapravo preporučam da se to koristi, ali je zapravo svemu najvažnija prisutnost roditelja. Dakle, njegova fizička i emocionalna prisutnost i bliskost, i spontani odnos. Dakle, čak ako puno znamo i previše znamo, to ponekad može biti smetnja, pustimo da se ti odnosi razvijaju na jedan, ajmo reći, organski način. Nema u životu linearnih promjena, ne postoji crta. Dakle, i mi odrasli i djeca, mi se razvijemo tako da rastemo do neke razine, onda pokušavamo u različitim smjerovima, onda ide, ne ide. Dakle, to je pravi način učenja. Imati nekakav linearni model koji je zapravo prisutan u većini obrazovnih sustava nije uvijek najbolje rješenje. A zato smo mi tu kao roditelji, a pogotovo učitelji koji mogu razumjeti kako taj organski rast znanja u glavici djeteta izgleda. Primarna funkcija roditelja je da ispunjavaju potrebe djece, a ne želje. I moramo se maknuti od tog jednog, ajmo reći, potrošačkog ideala gdje su želje sveto pismo za roditelje. Mi ispunjavamo primarno potrebe i mi ih moramo jako dobro razumjeti i ako na toj razini dobro funkcioniramo, mi smo dosegli jednu razinu zrelosti odgoja. A želje će doći tek ako su potrebe zadovoljene, preplavljivanje nagradama dovodi do toga da djeci više ništa nije nagrada. I onda imamo samo nevolje i ne možemo više naći načina da ih pridobijemo i za najmanju stvar.
5: Petra Guhinić je neumorna zagrebačka mama petero djece i strastvena aktivistica koja ruši predrasude s osmihom na licu. Kao suradnica hura i educirana majka mentorica, Petra koristi svoje bogato životno iskustvo kako bi pružala ruku drugim roditeljima. Njezina predavanja i savjeti ne dolaze iz teorije, već ravno s obiteljskog kauča i iz svakodnevnog traženja ravnoteže između posla, terapija i odgoja.
4: Pa moje evo životno iskustvo, s obzirom da je njih petero i svaki je ko po jedan prst na ruci, mi možemo djeci usaditi nekakve vrijednosti, možemo im dati nekakve kulturne smjernice, moralne smjernice, međutim svako dijete ima svoj karakter. Svako dijete, neki su, recimo Matija dječak sa sindromom Down, ali izuzetno tvrdoglav, prgav, jako je svojeglav. I ovoga, s njim ne mogu razgovarati, koji recimo sa njegovom sestrom koja je izuzetno mirne naravi, jako, rekla pod navodnicima, poslušna. Jednostavno moramo sebe kroz tu djecu koju imamo, moramo graditi i sebe. I moramo učiti, jer djeca će nas naučiti. Naša djeca su naši najbolji učitelji, zapravo, ako im dozvolimo.
7: Kako ste organizirali svoje očekivanje u vezi sa toliko različitom djecom? I po godinama, i kažete, po različitim talentima, sklonostima i raznim drugim osobinama.
4: Jednostavno smo počeli, kao što sam već rekla, graditi sebe. Pustili smo dijete da nas to dijete vodi kroz svoje odrastanje. Naravno, mislim, morala je postojati nekakva stega, disciplina, jer to se podrazumijeva. Kad to stavimo na stranu, niti, znači, tu nekakvu disciplinu mi ne možemo svakom djetetu na isti način usaditi. Tako da nismo išli kroz život pun nekakvih očekivanja, nego smo jednostavno živjeli dan za danom i učili dan za danom. Evo, ja sad imam 48 godina i dalje učim. Mene moja djeca i dalje uči, evo već sam i baka, imam i dvije unučice, koje su također dvije male osobe za sebe. Ja smatram da zato imamo stručnjake koji se školuju tolike godine, koji će nama prenijeti neko znanje koje ćemo mi onda nekako adaptirati u sebe i sve se to može prilagoditi. To što smo naučili na edukaciji, ga možemo prilagoditi svakoj osobi pojedinačno. Svi smo mi ljudi samo, ali na pogreškama se uči. Možda ne upali jedna metoda, možda ne upali druga, možda će upali treća ili neka peta.
7: Da, ono što je psiholog Klapčić istaknuo je da mi smo tu da rješavamo njihove potrebe, ne njihove želje. Oni se vrlo često ljute na nas kad ne rješavamo i ne ostvarujemo njihove želje, međutim kasnije sa zrijevanjem shvate i sami. Dakle, nema savršenog roditelja, nismo savršeni u svakoj situaciji. Osnovno je, ako smo uspjeli za zadovoljiti njihove potrebe, mislim da možemo biti zadovoljni. Što kažete?
4: Često čujemo kako roditelji kažu ja ću biti svom djetetu prijatelj. Sve je to u redu, ali dijete ima prijatelje u vrtiću, dijete ima prijatelje u razredu, a mi smo prvenstveno njihovi roditelji. Jer dijete treba roditelje. Prijatelje će se naći samo. Roditelj je taj koji će možda reći ne i ne može, ali će s pravom reći ne i ne može. Prijatelj možda i neće. I onda dešava se da ako neko dijete ne dođe u nekom stupnju razvoja do nečega, da roditelj sam sebe osuđuje. Možda nisam bio dobar roditelj, možda nisam dao najbolje od sebe. Ma jesi, dao si najbolje od sebe. I ti si njemu najbolji roditelj. Dao si najbolje od sebe. Lego se na večer spavati. Digni se ujutro, probaj ponovno. I probaj ponovno. I vjeruj u to svoje dijete, vjeruj u sebe i zajedno ćete već naći put.
5: Melita Požgaj, srce je Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo. Kroz više od 16 godina rada u civilnom društvu i kroz vlastito iskustvo postala je jedna od najprepoznatljivijih boraca za prava djece i roditelja u Hrvatskoj. Melitu ćete uvijek naći na prvoj liniji.
9: Mi Dan obitelji obilježavamo već nekoliko godina. Naime, shvatili smo da, iako nam se javljaju roditelji, djedovi i bake, članovi obitelji koji imaju problema sa viđanjem djece, koji su razvedeni u raskidu neke veze, da to u stvari što se tiče djece nebitno. Djeci je važno zajedništvo, djeci je važno ljubav, djeci je važno razumijevanje. A gdje će to naći nego obitelji? Obitelj je temelj zajednice i to nije floskula, to je stvarno istina. Bez obzira time što se mi bavimo, to je zaštita prava djece na ravnopravnu ljubav, mame i tate nakon raskida veze. Mi kao udruga, kao roditelji, kao mame, tate, djedovi i bake, znamo da je obitelj neki temelj od koga dijete krene i gdje se uvijek može vratiti u toplinu i ljubav.
7: Ono o čemu se danas malo više govorilo, jer uvijek dovedete i stručnu osobu, to je bio Bojan Klapčić, psiholog, malo se više govorilo o toj komunikaciji unutar obitelji, kako komunicirati s djecom. Jedan tata je rekao da je to najteže pitanje i da je to nešto za što je mislio da će imati super odgovore, pa je shvatio da baš nije lako.
9: Imate pravo, pitanje je stvarno izvrsno, zato smo stvari i dovoljili tako divne osobe. Tatu, psihologa Bojana Klapčića i mamu Petru Gluhanić. I mislim su to baš osobe koje i kao stručne osobe, kao osobe iz iskustva životnog, mogu nam jako dobro reći kako komunicirati s djecom. Naravno da je sve to individualno, naravno da svaki od nas ima neki svoj način komunikacije. Ono što je dobro meni osobno, ne kao predsjednici udruge, nego kao Meliti Požga, jednoj mami, jednoj baki, a to je da se stalno educiramo. Da čitamo, da gledamo, da slušamo, da učimo i da kada ne znamo, da kažemo u redu, ne znam, ali spremno sam naučiti. Svaka komunikacija sa djetetom nema šablonu. Djeca prolaze kroz različite faze. Onda vam dođe tinejdžerstvo, pa vam se djeca ovjenčaju, pa onda dođu unuci. Sve je to nešto što iziskuje jedan naš trud, jednu volju i veliku, veliku ljubav da ta komunikacija bude uvijek u redu. Znate, život nije bajka. I u stvari, zašto nam se djeca najčešće obraćaju? Kada imaju problema, i to je jako dobro, kada imaju problema da se jave nama, da skupa riješimo ono što njih muči.
7: Ovo je doista bila velika svečanost, djeca crtaju, pjevaju, dobivaju nagrade, ali i odrasli su ovdje dali svoj doprinos.
9: Jesu, na to smo stvarno jako ponosni. Naime, nama su danas evo u goste došli predstavnici gradske vlasti, gospođa Ana Pulik, voditeljica odsjeka za planiranje provedbu mjera iz grada Zagreba. Isto tako, gospođa Marija Turalija, koja je načelnica sektora za zaštitu obitelji i djece u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Dolazak te dvije osobe je dokaz da je u stvari ono što mi radimo nešto jako dobro, nešto jako značajno i da je državna, evo i gradska vlast u stvari potvrdila je da naše aktivnosti su vrijedne, da oni dođu da prisustvuju i da isto tako daju nama jedan pozitivan feedback za ovo čime se mi bavimo.
7: Jer civilno društvo treba pomoć nadležnih institucija, a nadležne institucije trebaju pomoć civilnog društva.
9: Tako, ja mislim da je to jedna uzajamno pomaganje i uzajaman rad, čak i ne rad, nego ljubav. Ljubav i želja i volja i snaga i hrabrost da ne moramo mijenjati, nego ajmo poboljšati društvo. Ajmo poboljšati ovo danas da djeci bude bolje sutra.
5: Knjižnice su danas puno više od polica s knjigama. One su pravi živi dnevni boravak, pa i srce i duša lokalne zajednice. One aktivno mijenjaju i popravljaju kvalitetu života. Pravo su mjesto i za suradnju s civilnim udrugama, govori Ana Bakarić, knjižničarka i službena koordinatorica knjižnice Voltino u Zagrebu.
10: Jesu, knjižnice su definitivno takvo mjesto, zato jer knjižnice su javna kulturna ustanova, nema cenzure, tolerancija nam je jako bitna, otvoreni smo za sve. Za sve suradnje, za sva događanja i volimo ponuditi korisnicima različita događanja kako bi se zbilja bili otvoreni za sve.
7: Dakle, mnoge udruge ne znaju kako bi se predstavile, kako bi možda održale jednu ovakvu proslavu kao što danas slavimo Dan obitelji s Hrvatskom udrugom za ravnopravno roditeljstvo. Je li to teško ostvariti kontakt s knjižnicom? Kako to učiniti?
10: Dosta udruga ne zna da mi pružamo i takve, ajmo reći, usluge, da mi nismo samo tu za neka predstavljanja knjiga i slično, ali nekako mislim da se mijenja. Znači, po mom iskustvu javljaju nam se ljudi putem maila najčešće ili često netko negdje preporuči nekoga i na taj način. Ali mislim da još uvijek puno ljudi zapravo ne zna da smo mi otvoreni za takve suradnje. Imamo korisnike, kažem, imamo i prostor i definitivno volimo proširiti našu suradnju i naći neke nove izvore za komunikaciju, za druženje, za upoznavanje nekih novih ljudi.
5: Proslava Dana obitelji u organizaciji Hrvatske udruge za ravnopravno roditeljstvo završila je baš kako treba, u zajedničku spontanu pjesmu i ples velikih i malih, mladih i starih. Na kraju emisije Civilno društvo pozdravljaju vas Renata Drvodelić i Vesna Jukić-Turtula.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: BBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz BBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz BBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. BBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za teško ubojstvo maturanta Luke Milovca, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Radi se o već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, za što Općinski sud u Šibeniku još nije odredio raspravu. Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Drniš se jučer s velikom tugom oprostio od tragično stradalog maturanta, a ogorčeni građani mirnim su prosvjedima u Zadru, Šibeniku i Varaždinu zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi. Još jedan prosvjed najavljen je za večeras na Drniškoj poljani. S učenicima škole koju je pohađao tragično stradali maturant već je počeo raditi stručni psihološki tim, potvrdio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
1: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
0: Tragičan slučaj u Drnišu otvorio je niz pitanja, ponajviše onih o funkcioniranju pravosudnog sustava, ali i o mogućnosti uvođenja strožih kazni. O tome se razgovaralo i u našoj emisiji U mreži prvog. Evo što su rekli DP-ov Stipo Mlinarić i SDP-ov Mišel Jakšić.
2: Reći ću cijeloj javnosti, ne znate to ni vi, jučer smo bili u Banskim dvorima do 8 sati, imali smo koalicijski sastanak gdje se razgovaralo da se donese da postoji u Hrvatskoj doživotna kazna zatvora. Domovinski pokret je za to da bude donešeno u Hrvatskom saboru, da bude doživotna kazna zatvora i jučer se pričalo ozbiljno na koalicijskom sastanku i očekujemo vrlo brzo reakciju i vlade i sabora da se ne bi događali ovakvi monstruozni zločin koji se dogodio u Drnišu, da se takvi monstrumi stave jedanput i zabrave i da nikad više ne izađu van.
3: Gospodine Jakšiću, ovaj monstruozni zločin se dogodio zbog nedjelovanja sustava. To što ćemo mi sad raspravljati, da li 100 godina, 150

0: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod povećalom su istražitelja. Sumnja se u zlouporabe s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila, vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predana, sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u dvodnevni posjet Kini, gdje ga je na svečanoj ceremoniji uoči početka sastanka na vrhu dočekao kineski čelnik Xi Jinping. Dvojica čelnika već su potpisala niz sporazuma o suradnji, a očekuje se da će razgovarati o gorućim globalnim pitanjima. Putin je stigao u pratnji velikog izaslanstva, a kineskog kolegu već je pozvao da iduće godine posjeti Rusiju. Ocijenio je da su odnosi dviju zemalja na dosad neviđenoj razini. Putinov posjet događa se samo nekoliko dana nakon što je Kinu posjetio Donald Trump. Vremenska prognoza. Na moru pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Poslije podne su mogući kratkotrajni pljuskovi. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. U Dalmaciji i jak. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Vijesti. Čuli ste vijesti, tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatski radio, prvi program.
2: Ne gubimo vrijeme.
3: Ne gubimo vrijeme.
4: Treba dobiti na vremenu.
3: Doći će i to vrijeme.
2: Vrijeme nas pregazilo.
4: Za vječna vremena.
3: Za vječna vremena.
1: Klimatski izazov.
5: Poštovani slušatelji, dobro jutro, dobar dan. Dobrodošli u novi klimatski izazov, u još jednu raspravu o klimatskim promjenama, o različitim njihovim aspektima, o različitom utjecaju na sva područja ljudskog života. Nedavno smo u emisiji kratko spomenuli mentalno zdravlje, važnost da se na njemu radi, da ga nitko ne zanemari, da se ne smije zanemariti njegovo značenje i kad je o mladima riječ. Klimatske teme mogu nas često u mislima odvesti na mračnu stranu, ne pomažu ni medijski naslovi koji na internetu ulovu na klikove često igraju na senzacionalizam najniže kategorije. Ponovno je vrijeme da potražimo psihološku pomoć i zato je danas s nama psihologinja Dajana Čopec. Gospođo Čopec, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u Klimatski izazov. Mi smo već u ovoj emisiji više puta konstatirali za svaku struku, pa rekli smo i za psihologe i psihijatre, primijetili su da su se na popisu anksioznosti koje nas mogu zaskočiti, a ima ih mnogo, pojavile i klimatske promjene. Kad ste vi to prvi put primijetili ili čuli za to?
6: Pa evo, u zadnjih nekoliko godina se dosta priča o tome, o ovom području psihologije. Čak i postoji pojam, ta ekološka anksioznost, koji se pojavilo sa sve većom zapravo izloženošću raznim informacijama vezanim uz klimatske promjene. Naravno, kako i napreduje društvo i kako smo više izloženi preko medija brojnim informacijama, jedna od tih informacija je vezana uz klimatske promjene i onda naravno što smo više izloženi i ovom negativnom, ljudski mozak ide prema tome, pa zato ima sve više razmišljanja upravo i o tim klimatskim promjenama.
5: Pitaću vas tijekom emisije da nas naučite koliko je to naravno u jednom ovom klimatskom terminu moguće, kako da si pomognemo, kako da usmjerimo svoje misli, svoje raspoloženje u pravom smjeru, kako da nam problem s kojim se suočavamo bude poticaj, a ne kočnica. Međutim, uvijek počinjemo sa malim izborom klimatskih vijesti, pa evo tako i sada prolistajmo današnji izbor.
7: Klimatski akcenti.

Na hrvatskim danima osiguranja održanima u četvrtak ponovno je naglašeno da rizici kojima su građani i poduzetnici izloženi postaju sve složeniji i da ih osiguravatelji više ne mogu procjenjivati samo prema događajima iz prošlosti. Klimatski događaji sve su češći i intenzivniji, troškovi šteta rastu, a hrvatsko tržište, kako je to ondje rečeno, i dalje bilježi relativno nisku penetraciju osiguranja u odnosu na razinu rizika. To znači da su kućanstva i poduzetnici često nedovoljno osigurani, osobito kad je riječ o imovini i katastrofalnim rizicima. U sklopu globalne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, koje je Hrvatska pristupila 2011. godine, u Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske sastavili su peti akcijski plan za provedbu inicijative za razdoblje od 2026. do 2028. godine. Plan obuhvaća 12 mjera i 32 aktivnosti u 6 prioritetnih područja. Transparentnost, otvorenost, borba protiv korupcije, sudjelovanje javnosti, održivost same inicijative i 6. prvi put u takvome planu, klimatske promjene i zaštita okoliša. Iz ureda su objavili, provedbom javnih natječaja za financiranje projekata organizacija civilnog društva u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, potiče se informiranost i aktivno sudjelovanje građana u promicanju održivih praksi. Time se, zaključili su, načela otvorene vlasti povezuju s politikama održivog razvoja. Za cijeli taj akcijski plan u tijeku je savjetovanje s javnošću, dakle javna rasprava. Za to baš i nema puno vremena. U vijesti se kaže da će se održavati tijekom svibnja. Rok za cijeli proces usvajanja, koji osim javnog savjetovanja uključuje i mišljenje tijela državne uprave i konačno usvajanje na sjednici vlade, jest 30. lipnja. I sporta. Skupina znanstvenika upozorila je u četvrtak Međunarodnu nogometnu federaciju na očekivane ekstremne vremenske uvjete za vrijeme ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. Istraživanje s londonskog Imperial College-a pokazuje da klimatske promjene imaju stvaran i mjerljiv utjecaj na održivost svjetskih prvenstava tijekom ljeta na sjevernoj hemisferi. Analizirani su podaci za 104 utakmice koje će se održati na 16 stadiona i iz njih su izvedeni zaključci o BBGT indeksu, od milja zvanom termometar mokre kugle. To je temperaturni indeks koji osim temperature u obzir uzima i vlažnost, sunčevu svjetlost i na oblaku i često se koristi kao mjerilo za aktivnosti na otvorenom. Na izgled, umjerena temperatura zraka u kombinaciji s vlagom može postati nepodnošljiva, čak i smrtonosna. Tako je, na primjer, BBGT indeks od 28 stupnjeva Celzija ekvivalentan 38 stupnjeva po suhom vremenu ili 30 u vrlo vlažnim uvjetima. Uglavnom, izračunato je da će se oko četvrtine utakmica vjerojatno igrati u uvjetima jednakim ili većim od 26 stupnjeva Celzija BBGT-a, što bi zahtijevalo specifične i rigorozne mjere hlađenja. Za 5 utakmica očekuje se 28 stupnjeva BBGT-a, opasan prag na kojem sindikat igrača predlaže otkazivanje utakmice. Posebno su rizični otvoreni stadioni u 3 grada. Ostali su klimatizirani, ali i dalje ostaje rizik za navijače ispred stadiona. Iznad 26 stupnja Celzija BBGT-a, ističe se u pismu upozorenja, čak ni sportaši koji su dobro pripremljeni i aklimatizirani na vrućinu, često nisu u stanju održati toplinsku ravnotežu tijekom povremenih visokointenzivnih tjelesnih vježbi. Trominutne pauze koje je FIFA usvojila za sve utakmice, kažu, prekratke su za rehidraciju i hlađenje tijela. Trebale bi trajati barem 6 minuta. U Splitu je u nedjelju obilježen Dan Marjana. Misli se naravno na Park šumu Marjan. U najavi događaja nabrojano je da je jedan od simbola Splita omiljeno gradsko izletište i da su to pluća Splita. Taj se prostor danas uočava s ozbiljnim problemima uzrokovanima urbanizacijom i klimatskim promjenama. Stručnjaci upozoravaju da je zaštita Marjana danas važnija nego ikada prije. Mediteran i Jadran zagrijavaju se brže od globalnog prosjeka, 20% i više. Posljedice klimatskih promjena vidljive su kroz sve češće toplinske valove, suše, bujične oborine i porast razine mora.
Promjene morskog ekosustava u Split zbog klime, zagađenja, prelova i nasipavanja obale vrlo su velike. Minimalno je potreban redoviti dugoročan monitoring, praćenje istih lokacija, ključnih staništa i invazivnih vrsta, stalno prikupljanje podataka kako bi se na vrijeme uočile ozbiljne promjene.

0: Klimatski izazov.
1: Neka te draga nije strah, otpjevao nam je Latino, to je otprilike ono što želimo dobiti i u današnjoj emisiji, da nam se smanji strah. Bilo je u pjesmi nekih općih točaka, općih uputa, dignut će se magle, recimo, metaforički govoreći, gospođo Čopec, rekao bih da to jest ono što se u psihološkoj pomoći, u brizi za mentalno zdravlje pokušava dobiti, da se dignu nekakve magle koje nas obavijaju, koje nam onemogućuju da dobro vidimo, da se dobro osjećamo i da nam bude zapravo lakše. U programima Hrvatskog radija imamo nekoliko emisija sa psihološkim i psihijatrijskim savjetima, dosta su popularne, čini se da u javnosti postoji sve jača svijest da se trebamo brinuti i za mentalno zdravlje.
2: Pa je, definitivno, u zadnjih nekoliko godina stvarno sve više se i priča u medijima o mentalnom zdravlju, što je jako pozitivan trend, zato što mentalno zdravlje zaista je kao i fizičko zdravlje nešto čemu se trebamo brinuti. Međutim, godinama je postojala jako velika stigma oko toga, pa kad bi ljudi možda pričali o nekim svojim problemima, nekim svojim osjećajima, najčešći odgovori bi bili joj, pa samo ajde stisni zube, pa možeš se nositi s tim, pa zamisli kak je nekom drugome. Zapravo smo jako podcjenjivali ono što prolazi s te nekakve mentalne razine, ali sa sve više i medijske nekako izloženošću, sve to postaje nekako dostupnije, lakše je pričati o tome, ove novije generacije zapravo stavljaju jako velik naglasak na mentalno zdravlje, što je naravno jako pozitivan trend i jako dobro za nas ljude, jer treba se brinuti o tome jednako kao i o fizičkom zdravlju.
1: Je li što su tome da nam zbog, ne znam, bržeg ritma, kompliciranijeg života sada treba više pomoći oko mentalnih problema, ili je to isto kao i prije, samo se tada nisu primjećivale?
2: Pa zapravo je kombinacija. Naravno, problemi s mentalnim zdravljem postoje oduvijek, ali činjenica je da se svijet jako brzo razvija i smjer u kojem ide stavlja samo još više problema što se tiče mentalnog zdravlja. Pa velika izloženost, recimo, ne znam, društvenim mrežama, jako smo online povezani sa svima i dok mi volimo povezanost, jedna od temeljnih psiholoških potreba čovjeka je potreba za povezanosti, ova online povezanost zapravo ne djeluje jednako na nas kao i ova stvarna fizička. Tako da mi mislimo možda da nam i pomažu ove nekakvi ubrzani svijet, ali zapravo nas odvaja od mentalnog zdravlja, pa je to nekakav paradoks. Priča se jako puno o tome, ali opet današnji stil života nas udaljava od tog nekog blagostanja.
1: Rekli smo da ste diplomirana psihologinja, postoje i kao medicinska subspecijalizacija psihijatri, pa onda spomenuli ste mi da zapravo treba razlučiti treću kategoriju psihoterapeuta. Hajdemo krenuti od toga da razjasnimo ako nekome treba podsjetnik što je što.
2: Da, pa razlika je jako velika u obrazovanju. Dosta često se mijenjaju, recimo, psiholozi i psihijatri, to je skroz različiti pravci, znači kao psihologi studiramo psihologiju, a da bi osoba postala psihijatar, to je naravno medicinski fakultet, i jako je velika razlika, ona ključna je što psihijatri mogu pripisivati lijekove, psiholozi to ne rade. Onda imamo naravno i psihoterapeute koji isto pružaju podršku ljudima kao i psiholozi i psihoterapeuti. I psihijatri, pardon, to je poveznica, međutim određeni psihoterapijski pravci osoba ne mora imati podlogu u psihologiji, tako da ono što čini psihologa malo drugačijim je dublje poznavanje zaista toga kako funkcionira naš mozak, što se sve dešava u našoj podlozi, a onda ovi psihoterapijski pravci su samo različiti smjerovi i metode kojima će se pristupati drugim ljudima.
1: Rekao bih da psihijatar ima i društvenu i pojedinačnu ulogu prema pojedincu kad pomaže konkretnoj osobi s njezinim konkretnim problemima.
2: Apsolutno. Velika većina rada se i odvija sa pojedincima. Jel? Ljudi najčešće će se obratiti nekom stručnjaku, jel trebaju pomoć i onda tu imamo taj dio savjetovanja. Ali naravno, psiholozi općenito imaju veliku ulogu u društvu zato što ono što je jako važno je educirati društvo generalno. Bilo da je to kroz medije, kroz nekakva predavanja, to je veliki zadatak kako bi se malo i osvijestilo društvo oko brojnim problemima, ne naravno samo strahu o kojem ćemo možda i sad malo više pričati, nego općenito o nekim izazovima s kojima se možemo suočavati s te psihološke strane.
1: Možda bi bilo zgodno posebno naglasiti dva elementa u vašem radu. Jedno je prevencija, a drugo je onda pomoć kad je pomoć potrebna. Uvijek je naravno poželjno prevenirati, kao što bi bilo dobro da peremo zube, a ne samo idemo zubaru kad nas već zaboli zub.
2: Apsolutno, nažalost, eto, kod psihologije i rada sa psiholozima najčešće je to gašenje požara i dan danas. Ovaj dio prevencije se možda još uvijek ne uzima toliko ozbiljno, međutim je jako bitno. Primjerice kod stresa i burnouta, tog koji su danas jako bitni, ljudi će se javiti psiholozu kad su već doživjeli taj burnout, a sve ovo prije nekako zanemarujemo, pa na primjer san koji je bitan recimo za prevenciju, pa joj spavat ću kad umrem, pa mogu ja funkcionirati 4 sata, a zapravo svi ti mali koraci gdje mi mijenjamo nekako svoju svakodnevicu, tu već trebamo reagirati. Ako smanjujemo san, ako smanjujemo kretanje, kontakt s drugim ljudima, vrijeme neko koje imamo za sebe, ako se tu vide neke promjene, tu bi se već trebalo javiti psihologu, a ne onda kad osjetimo recimo taj burnout ili jako veliku neke strahove koji nas koče da se suočavamo sa svakodnevnim životom.
1: Zgodno je ovo, kako ste spomenuli, smanjujemo san, smanjujemo kretanje. To su dakle neke fizičke manifestacije o kojima govorite i to onda utiče na psihu. Sve je to povezano, cijeli čovjekov organizam i fizički i psihički dio.
2: Apsolutno, apsolutno. Jedno je drugo povezano i zapravo se i ne može gledati odvojeno. Znači, kad god netko nama dođe kao psiholozima raditi, uvijek uzimamo u obzir i koliko se kreće. Naravno, nećemo mi ulaziti u neko drugo područje, u fizičko zdravlje, međutim ne možemo negirati neku povezanost. Isto tako, kad se, na primjer, suočavamo s možda nekim fizičkim poteškoćama, to će se odraziti na mentalnom zdravlju, sa nekim više neugodnim emocijama, povlačenjem u sebe, izbjegavanjem kontakata. Tako da, doslovno jedno se veže uz drugu. I ako je fizičko zdravlje dobro, generalno će i mentalno biti dobro, ali opet ne mora biti. Tako da, rade zajedno i ne možemo ih gledati kao dvoje. Zdravlje je zdravlje. Ovo su samo sad dvije grane.
1: Ako često kopate po tuđim mislima, to je sigurno opterećenje i za vas i vi također, možda ne mislim vi osobno, nego vaše kolege, vaša struka, treba nekoga da mu dođe u pomoć.
2: Apsolutno, ono što je veliki izazov posla je stvarno znat postaviti tu granicu, posao ostaviti na poslu kao i kod bilo kojeg drugog naravno zanimanja. Međutim, ono što je specifično kod psihologa, naravno radimo s ljudima, uključeni smo u njihove priče, njihove emocije i nekad je teško odvojiti se od toga. Tako da bitno je i za psihologe da imaju možda neku osobu s kojom možemo porazgovarati o svemu, izbaciti možda neke emocije s kojima se nosimo, da ih ne bi nosili sa sobom kod kuće.
1: No, rekli smo, klimatske promjene nova su tema o kojoj psiholozi također trebaju razmišljati i oko koje klijenti psiholozima po novome sada dolaze. Dolaze li vam već ljudi koji bi se konkretno potužili na to da ih muče da neće biti planete za 20 godina recimo?
2: Pa evo, ne mogu reći da dolaze specifično s tim problemom, međutim to je problem koji se pojavljuje, odnosno izazov. Osobno se nisam susrela s nekom osobom koja mi se javila isključivo zbog nekakve brige o budućnosti, međutim briga o budućnosti je toliko nama prirodna da je nemoguće da se ona ne pojavi. I sad samo su tu razlike koliko će neku osobu zapravo mučiti. Generalno, ko ljudi jako puno razmišljamo o budućnosti, većina naših misli je vezana uz budućnost, a onda kad razmišljamo o tome, neupitno je da će nam na pamet pasti upravo i klimatske promjene i kako će svijet izgledati. I onda kad to uzmemo u obzir s nekakvom trenutnom situacijom i situacijom ovdje kod nas u Hrvatskoj, u Zagrebu, gdje je bilo zapravo dosta ovih nekakvih nepogoda, nevremena, samo se zapravo jača taj strah. Ljudi
1: a i svi zapravo imaju recimo i ratnu traumu koja, iako je to prije 3 desetljeća recimo otprilike, ali ostaje, je li, zapisana vjerojatno?
2: Apsolutno, ostaje zapisana i ima jako velike posljedice. Ovo što sam rekla da ljudski mozak jako puno razmišlja o budućnosti, jednako tako puno razmišlja i o prošlosti. Mi najmanje razmišljamo o ovome što se događa sad u trenutku. Znači 80% misli je vezano uz prošlost i budućnost. I onda naravno kad razmišljamo jako puno o prošlosti, o nekim traumama, bilo da je to nešto što se desilo prije mjesec dana ili prije 30 godina, tu se javlja nekakva ljutnja, frustracija, razočaranost, ali opet kad razmišljamo o budućnosti, tu je velika briga, anksioznost i zapravo samo Zadatak ljudskog mozga je da nas drži sigurnima, čak ne ni toliko sretnima, nego samo da smo mi sigurni. I zato ćemo se vraćati na ove neke traume, jer ih želimo prevenirati u budućnosti. Međutim, problem je što se onda jako često bavimo stvarima koje su u potpunosti izvan naše kontrole. Što se dogodilo, dogodilo se, a ne možemo predvidjeti budućnost.
1: Podsjetili ste me na pravilo koje vrijedi kod pilota. Svi načelno vole da se sleti što nježnije, ali bitno je da se sleti, da smo sigurni, tako da smo je. Na kraju putovanja na zemlji živi i zdravi. Detaljnije ćemo se sada pozabaviti ekološkom i klimatološkom anksioznosti, ali najprije poslušajmo što o osjećaju ima reći Nina Badrić.

0: Klimatski izazov.
1: S nama je psihologinja Dajana Čopec. Tražimo rješenje kako da nas klimatske vijesti ne zakoče. Spomenuli smo već, rekli ste pojam ekološka anksioznost, iz toga sam ja onda izveo klimatsku anksioznost. Ne pomažu, pretpostavljam, senzacionalistički naslovi. Nekoć se govorilo da crna kronika prodaje novine. A onda kad se puno loših vijesti taloži, nije dobro.
2: Nije dobro, zato što je onda naš mozak i naš živčani sustav u jednom stalnom stanju pripravnosti. Naravno, ti senzacionalistički naslovi su tako formirani da privuku pažnju, pa će se koristiti možda neke snažnije riječi, više će se ići na izazivanje emocija kod čovjeka, i sad veliki je problem kad se zapletemo u svemu tome, kad onda samo klikamo te naslove koji najčešće onda budu recimo negativni. Ako gledamo i klimatske promjene, dosta se plaši, dosta je predviđanja što će se dogoditi, kako će izgledati, jako puno je neizvjesnosti vezano uz same klimatske promjene i taj cijeli dio budućnosti. A ljudski mozak ne voli neizvjesnost. Volimo biti sigurni, volimo držati stvari nekako pod svojom kontrolom, i onda zbog te potrebe, ako smo samo izloženi raznim vijestima, stalno smo na oprezu. Samo tražimo bilo koju vijest, bilo koju situaciju koja se desi kroz dan, želimo povezati sa možda nekakvom budućnosti, ne bismo li ju predvidjeli. Ali problem je što to ne možemo, i onda je to jedan začarani krug. Samo još više čitamo, gledamo da bismo bili izloženi, da bi imali sve pod svojom kontrolom, međutim ne možemo. To stvara još više anksioznosti, još više potrebe za čitanjem i informiranjem, tako da jako je važno ograničiti taj dio izloženosti bilo kakvim naslovima, a posebice ovim senzacionalističkim.
1: Pretpostavljam da nije rješenje posve isključivanje.
2: Definitivno nije. Jako je važno imati ravnotežu. Važno je da jesmo informirani. Ipak se radi nekako o našoj budućnosti. I o možda nekim aktualnim stvarima koje se dešavaju u svijetu vezano uz klimu. Ali opet bitno je koliko čitamo stvari, koliko smo izloženi i kako. Znači, jednostavno tu postaviti granice, možda da postoji trenutak u danu kada ćemo recimo čitati vijesti, ostatak dana to stavimo na stranu. Samo da ne dođe do onog da scrollamo po cijele dane, samo čitamo, gledamo, i da su to zapravo jedine informacije kojima smo mi izloženi.
1: Strah nas može i zakočiti. Recimo, trivijalan primjer možda, zašto bih razdvajao otpad kad i onako za 20 godina neće biti zemlje, to moje odvajanje plastike i papira neće ništa pomoći.
2: Je, naravno. Mislim, strah je jako koristan osjećaj, on je neugodan, međutim svi osjećaji koje mi imamo su dobri za nas. Jako često ih se dijeli na pozitivne i negativne, međutim to je krivo, nema negativnih osjećaja. Strah nam može pomoći da se stvarno možda malo više i osvijestimo, može nas motivirati, može nas potaknuti, međutim kad postane prejak, ono što se može desiti da dođe do bespomoćnosti. I to je ovaj dio, zato neću recimo odvajati otpad jer tak i tak ja ne mogu ništa napraviti, ništa se mene ne pita. To je baš zato što se pojavi strah koji nas natjera da nemamo ništa pod svojom kontrolom i da ništa što napravimo neće imati neki utjecaj. Međutim, to je naravno krivo. Jer kada naše razmišljanje vođeno emocijama, pa tako i strahom, radimo jako puno pogrešaka u razmišljanju, skačemo na zaključak, predviđamo neke stvari koje se neće i dogoditi, a ovaj dio zdravog razuma koji je u prednjem dijelu našeg mozga kao da se gasi. Nije toliko brz.
1: Bilo dobro da svjesno tražimo i neke suprotnosti, odnosno neke dobre vijesti, nešto što nas veseli, nešto što će nas pokrenuti.
2: Apsolutno, zato je, to je ovaj dio, zato je važno je informirati se, važno je izlagati se različitim informacijama, ali baš ovo što ste rekli, to je ključ, da to jesu različite informacije, ne da samo zapnemo na, ne znam, crnoj kronici ili ovim nekim tmurnim vijestima. Bitno je izlagati se apsolutno svemu, što više informacija, to bolje.
1: Možemo poručiti recimo šefovima općina da službenika koji radi na knjizi umrlih ponekad prebace i na odjel sa knjigom novorođenih ili vjenčanih.
2: Da, mislim, to je dosta zanimljiva tema, ali stvarno postoji jedno područje u našem mozgu koje je kao neki filter. Odnosno ono što je u području mog interesa ili nešto, neke aktualnosti kojima se ja bavim, one su nekakav mjera prema kojoj ćemo mi filtrirati informacije. I sad, ako stvarno ja konstantno sam izložena primjerice, evo kao što ste rekli, crnoj kronici, to postaje filter i moj mozak će samo tražiti informacije iz medija i svakodnevnog života koje su povezane sa crnom kronikom, jer to je kao ono nešto najvažnije. Međutim, onda zapnemo ponekad i ovim nekim informacijama koje mogu izazvati neugodne emocije koje se onda preljevaju na svakodnevni život, pa može doći i problema sa mentalnim zdravljem.
1: Kako prepoznati da smo u opasnosti, da je došao trenutak kad više nema šale i da nam treba pomoć?
2: Pa najvažnije je zapravo pratiti svakodnevicu. Kad god vidimo nekakve promjene koje nisu uobičajene, to su ovi neki prvi znaci. Možda više povlačenja iz društva, više negativnog razmišljanja, spomenula sam i probleme sa snom.
1: Više
2: to je zapravo
1: ljutnje na slučajne prolaznike.
2: Apsolutno, više ljutnje. Kad jako burno reagiramo na neke svakodnevne situacije koje ne bi trebale izazvati neke jako burne emocionalne reakcije. Tako da ono što je najvažnije je promatrati sebe, promatrati svoje razmišljanje, svoje osjećaje i svoje ponašanje. Isto tako je ovaj dio fiziologije. Ako vidimo neke fiziološke promjene, kraći dah u zadnje vrijeme ili ubrzani otkucaj srca, znači stvarno gledati ove stvari koje nas čine nama samima i imali tu nekih promjena.
1: Među mnogim strahovima Hari Matahari ističe strah me da te volim. Slušamo pjesmu.

0: Klimatski izazov.
1: Gospođo Čopec, područje vašeg rada, mentalni trening. Bismo li rekli da je to općenito način na koji psiholozi rade?
2: To je jedan od načina. Ono što treba uzeti u obzir je da se naš mozak stvarno ponaša kao i mišić, iako naravno to nije, ali one stvari koje mi jako često ponavljamo nekako postaju istaknute i postaju važnije i više automatizam neki. Isto kao i kod bilo koje druge vježbe, ali recimo kad se neki sport uči, pa tehnika tog sporta postaje automatska zato što se puno puta ponovila, jednako je zapravo i sa ljudskim mozgom. Ako ponavljamo određene rutine, određene misli, one će jednostavno postati automatizam i onda zapravo tu u igru dolazi taj mentalni trening, odnosno brojne tehnike i psihološki alati koji naravno jesu znanstveno provjereni, koje su vježbe, koje jednostavno trebamo vježbati i ponavljati svaki dan da bismo unaprijedili recimo područja upravljanja emocijama, motivacijom, fokusom, možda nekom komunikacijom ili ovako svakodnevne neke navike koje imamo.
1: Naravno da vas moram pitati za neke tips and tricks ovako na brzinu, kako si možemo pomoći?
2: Pa najvažnije je prvo da osvijestimo stvari koje mi možemo kontrolirati kod sebe i to su, kao što sam bila spomenula, misli, osjećaj, ponašanje i ovaj dio fiziologije. I jednostavno moramo biti odgovorni za te četiri stvari. Razumije da eto, život baca stvarno nekakve izazove na nas, međutim mi na te izazove odgovaramo. Ako vidimo primjerice promjene u svom razmišljanju, najlakša stvar koju možemo je samo staviti misli na sadašnji trenutak. Kad vidimo da su nas misli preplavile, recimo brige o primjerice budućnosti, zaustaviti misli, dati svom mozgu neki zadatak da primjerice broji sve plave objekte koji su oko nas ili da se usmjerimo na nekakve zvukove koje mi čujemo. To je jako važno jer sam taj čin gdje mi stavimo svoje misli na sadašnjost nama donosi mir. Kao što sam spomenula, uz budućnost se veže strah, ali uz sadašnjost se veže mir. To je jedna stvar koja je bitna i ono što je zapravo najlakše mijenjati je svoje ponašanje. Nekad moramo ići kontra svojih emocija i dobra stvar je što emocije teže direktno kontrolirati, međutim ponašanje je lako. Ako mi strah govori da se zatvorimo svoju sobu, odvojimo od drugih ljudi, ono što trebamo je promijeniti ponašanje, stvarno izaći van, prošetati, napraviti suprotno da bi se posljedično promijenila i emocija.
1: Kad je riječ recimo o fizičkom treningu, onda je česta uputa bolje nemojti sam počinjati, nego za početak neka te netko stručno usmjeri da si ne napraviš veću štetu. Je li tako i kod mentalnog treninga ili ipak možemo, ili smo ipak puno napravili ako sami razmišljamo?
2: Pa puno smo napravili ako sami razmišljamo. Svatko od nas može malo osvijestiti svoje razmišljanje, prepoznati ove zamke, kad brinemo, kad skačemo na neki zaključak, joj sve će biti loše u budućnosti, možemo zaista to prepoznati i razumjeti da ne možemo znati kako će izgledati budućnost. Pa ako tu zastanemo sami za sebe čak i bez neke stručne pomoći, i to je već jako veliki korak. Međutim, naravno, kad su tu neki možda veći problemi ili kad nam je teško samima sa sobom, dobro je potražiti pomoć. Primjer koji ja često znam spominjati je recimo ako vam kažem, pitam vas koliko je 2 plus 2, lako ćete reći da je to 4, ali ako pitam koliko je 3560 plus 7555, to je sad malo teže. Puno lakši zadatak bi bio da to možete recimo zapisati negdje i izračunati, jer budimo realni, lagan je matematički zadatak. I onda ako ne možemo lagane matematičke zadatke riješiti u našoj glavi, teško je očekivati da ćemo riješiti život i probleme koje imamo, pa i onda u nekim situacijama ako smo preplavljeni, jako bitno pričati o tome, zaista izgovoriti, izbaciti iz svoje glave, čuti ono što pričamo, jer tako naše misli postaju objektivnije.
1: Govoriti sami sebi, ako i nemamo nekog tko nas sluša?
2: Apsolutno, mislim samogovor i ovladavanje tim samogovorom je zapravo jako velik preduvjet mentalnog zdravlja. Osoba s kojom najviše pričamo u cijelom životu smo mi sami, pa je onda bitno što si govorimo, kako razgovaramo sami sa sobom, ali ako nemamo recimo nekog s kim možemo popričati, ono što uvijek možemo napraviti je pisati. Pisanje je isto oblik koji pomaže da izbacimo misli iz svoje glave i da ih stvarno objektivnije pogledamo kao neke činjenice, ne da im toliko emocije vežemo kao što to radimo kad su samo u našoj glavi.
1: Dvije su specifičnosti u vašem radu, radite sa sportašima i radite s djecom. Što je to što sportaši traže od vas ili što im vi onda ponudite?
2: Pa sportaši traže pomoć u naravno ovom mentalnom aspektu treniranja. Stvarno postoje tehnike kojima se može unaprijediti fokus, unaprijediti kontrola emocija, a kao što se i cijeli svijet mijenja i sport se mijenja. Sve brže, konkurencija je veća, ponovno više smo izloženi, ne znam, naprecima drugih sportaša i drugih ljudi, tako da ima tu jako puno pritisaka s kojima se onda nekad teško nositi, a ako osoba osjeća veliki pritisak, to će neupitno utjecati negativno na fizičku izvedbu. Tako da ono što sa sportašima radimo je probamo im jednostavno pružiti podršku da se znaju i nositi sa svijetom oko njih, ne samo u području sporta, nego i ovako njihovog svakodnevnog života i njihovog privatnog života.
1: Rekao sam sportaši i djeca, ali mi je sad spalo na pamet da je to često i povezano, da postoji i kategorija djeca sportaši. To je opet posebna priča.
2: Apsolutno, dođu nekad i djeca sportaši, međutim ovisi sad koja je tu dob. Sa mlađoj djeci ipak sport treba biti igra, negdje tamo do možda 13. godine. Naravno sad tu postoje razlike od sporta do sporta, neki sportovi zahtijevaju tu raniju specijalizaciju, međutim kad se radi s djecom to je više usmjereno baš na njihove razmišljanje, na njihove emocije, ne možda toliko specifično uz sport, nego da se oni znaju nositi sa pritiskom, sa ciljevima, sa očekivanjima koja se postavljaju njih kako u sportu, tako i recimo u školi.
1: Možda bi se moglo reći da roditelj treba paziti da dijete sportaš nije zapravo roditelj s prevelikim ambicijama ili nekim svojim bivšim ambicijama.
2: Apsolutno, to je ovaj dio gdje trebamo zapravo imati dobru svijest o sebi i razumjeti zašto nešto radimo, što je u podlozi naših nekih ponašanja i motiva, pa evo nekad stvarno roditelji možda mogu nesvjesno preljevati neke svoje ambicije na djecu, pa je samo bitno to osvijestiti.
1: Ali općenito sport na stranu, rad s djecom ima nekih specifičnosti. Spomenuli ste mi kad smo ulazili u studio da ste se susreli s djecom koja su se uplašila velikih oluja koje su doživjela.
2: Je, to moram priznati da je stvarno učestala u zadnje vrijeme. Veliki problem s djecom je što oni nemaju još toliko razvijeno kritičko i apstraktno mišljenje i ne mogu shvatiti da stvari koje se dogodile ne moraju nužno se ponoviti. I onda oni, na primjer, legnu u krevet i ako im je teže spavati, jer im se ponavljaju misli, pa što ako ponovo bude oluja? Što ako se meni nešto dogodi? Što ako se mami i tati nešto dogodi?
1: Srećom ne slušaju ovu emisiju u kojoj čuju da će ovo biti sve češće.
2: Da, apsolutno. Ali tako da ono što je zapravo bitno s djecom je dati im neke tehnike kako mogu smiriti misli, ali opet je važno uzeti u obzir da djeca najviše uče po modelu. A modeli su odrasli s kojima su oni svakodnevici, pa je bitno recimo i roditeljima da stvarno budu smireni, da pokazuju tu smirenost nekako i svojom neverbalnom komunikacijom i svojim gestama, jer djeca će tako najviše vidjeti. Ako vide roditelja koji paničari oko nekih stvari i oni će smatrati da je to jedini ispravan način da se reagira, na primjer, na oluje koje se dešavaju.
1: Ali doista i naši slušatelji koji redovito čuju zaključak da će ekstremi vremenski biti sve češći zbog klimatskih promjena, logično je da se razvije strah.
2: Apsolutno, i mislim to je prirodno. Kao što sam rekla, strah je normalna emocija i taj strah će nas i zaštititi, možda da stvarno budemo oprezniji. Međutim, najvažnija stvar je moramo se sjetiti da ipak živimo u sadašnjosti i na ove neke stvari ne možemo toliko utjecati. Možemo naravno nekakvim svojim ponašanjima, spomenuli se recimo odvajanje otpada, to jesu stvari, ali opet kada će doći oluja, ne možemo točno znati, možda taj tren, ali
1: osim ako pogledamo vremensku prognozu.
2: Apsolutno, da. Ali zapravo ono što se tiče jednog prosječnog čovjeka, naravno jako je bitno uzeti u obzir da ipak trebamo biti u sadašnjosti. Dešavaju se neke stvari koje možda nisu savršene, koje jesu prijetnja kao što su oluje, naravno ima tu stvarnih posljedica, jel? Ali razmišljati o njima nas ne dovodi nigdje. Možda se dogodi, možda ne, ali ono jedino što se mijenja je da smo mi sad u sadašnjosti ekstremno anksiozni u strahu zbog nečeg što se još nije dogodilo ponovno. Možda bude, možda neće, vidjet ćemo, ali stvarno nekako vraćati misli na sadašnjost.
1: Kad sve zbrojite i oduzmete, sve što znate kao stručna osoba, sve što čujete od ljudi s kojima radite, jeste li vi optimist ili pesimist ili ste naučeni da budete optimist jer vam je to tako usađeno tijekom vašeg školovanja za psihologa? Kako je recimo to teklo tijekom vašeg studija kad ste studirali?
2: Pa mislim, osobno sam veliki optimist, međutim naravno ovako ipak profesionalno i kad radim s ljudima ne bi se baš stavljala u kategoriju optimista ili pesimista, nego moramo biti realni, moramo gledati što se stvarno događa, koje činjenice imamo i na njih se nekako referirati, tako da...
1: Ako vam pesimist kaže da su stvari realno pesimistične?
2: Onda sam u problemu. Ne, stvarno, uvijek onda u tim situacijama nastojimo nekako raščlaniti i stvarno proanalizirati razmišljanje. Pesimist će reći, joj, sve je katastrofa, na primjer. Ali onda sad se malo tu zastanemo, pa je li stvarno sve katastrofa? Možda je puno stvari katastrofa, možda se dešavaju neke stvari koje su trenutno loše, ali nije baš sve loše. Tako da stvarno, znači, nije, naše razmišljanje ne bi trebalo biti toliko crno-bijelo, ili je sve super ili je sve loše, nego stvarno naći se negdje u sredini, u toj nekoj sivoj zoni, jer opet ni previše optimizma nije dobro. Onda odemo u tu neku toksičnu pozitivnost da je sve savršeno i gledamo svijet s ružičastim naočalama. Nije. Stvarno postoje neke opasnosti, postoje rizici koje moramo uzimati u obzir, tako da zapravo najvažniji ovaj balans ovako profesionalno.
1: U našoj klimatskoj priči jedno od rješenja je i osvijestiti da se pod uzimanjem može nešto promijeniti, pa čak i na našoj toj sitnoj razini, ako odvajamo otpad ili ako se angažiramo na ovaj ili onaj način, ili barem potičemo one koji trebaju donijeti prave odluke da poslušaju znanstvenike i odluče onako kako treba da bismo imali bolju budućnost. To je opet nešto što treba posebno istaknuti kao važno za nove generacije s kojima radite također. Dakle, nekom starijem je možda sad svejedno što će biti za 50 godina, jer već ima 70, na primjer. Ali oni mladi su u opasnosti da ih bude strah od toga kakav će njima biti život vrlo brzo.
2: Apsolutno je bitno da taj strah stvarno ne paralizira i to je jedan ovako psihološki fenomen gdje mislimo da mi imamo jako mali utjecaj nad stvarima koje se dešavaju u svijetu, pa eto to, ako ja odvajam otpad nije toliko bitno. Problem je što većina ljudi tako razmišlja, a kad bi onda stvarno krenuli od sebe i napravili malu promjenu, puno ljudi bi radilo te male promjene i vidjeli bi efekte. Tako da zaista trebamo prestati podcjenjivati ulogu koju mi imamo u budućnosti i da to naše odvajanje otpada će napraviti nekakav pomak, pogotovo onda ako većina ljudi krene i na taj način razmišljati.
1: Hvala vam na svemu danas. Mislim da nam je svima sada malo lakše.
2: Eto, hvala vama i nadam se da je lakše.
1: Poštovani slušatelji, s nama je bila psihologinja Dajana Čopec. Ovo je bio današnji klimatski izazov. Glazbu nam je i danas birao Saša Ozdecki. Za tonskim pultom ostaje Ivana Hegeduš. Stručni suradnik emisije Zoran Vakula. Ja sam Janoš Römer. Bio je to 183. klimatski izazov. Do slušanja.

0: Građani Drniša za večeras u 19 sati najavili su mirno okupljanje na Drniškoj poljani u spomen na ubijenoga mladog sugrađanina Luku Milovca, od kojeg su se jučer oprostili s velikom tugom. Osumnjičenom za ubojstvo određen je jednomjesečni istražni zatvor. S učenicima škole koju je pohađao nesretni mladić već je počeo raditi stručni psihološki tim. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod povećalom su istražitelja. Sumnja se u zlouporabe s dnevnicima, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Vlada HDZ-a i Domovinskog pokreta na polovici je mandata. Svoju ocjenu rada u protekle dvije godine dao je u našoj emisiji A sada vlada njezin potpredsjednik i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
1: U ovom ozračju općih političkih nesigurnosti u svijetu, ono što označava našu vladu jest politička stabilnost, a što je osnovni preduvjet za ostvarivanje svih naših strateških ciljeva. Uz političku stabilnost, snažan gospodarski rast i razvoj vidljiv je na svakom koraku i to zasigurno obilježava i ove protekle dvije godine ovog našeg trećeg mandata vlade Hrvatske demokratske zajednice sa partnerima. Na tom tragu nastavit ćemo i dalje i naš mandat odraditi do kraja. Dobili smo povjerenje naših građana, svakodnevno odgovorno obavljamo svoje poslove, svakodnevno se nosimo sa izazovima koji se postavljaju pred nas.
0: Vijesti. Predstavnici država članica Europske unije i Europskog parlamenta postigli su dogovor o provedbi kontroverznog sporazuma o carinama sa Sjedinjenim Američkim Državama. Pod pritiskom nedavnih prijetnji Donalda Trumpa, pregovarači su se složili ukinuti preostale carine na američku industrijsku robu te omogućiti bolji pristup tržištu za američke ribarske i poljoprivredne proizvode. Sporazum među ostalim predviđa da se carinske povlastice Europske unije mogu suspendirati ako SAD prekrši sporazum. Dio Zagreba ponovno će biti bez tople vode. Zbog revitalizacije vrelovodne mreže u gradu od danas do 10. lipnja prvi ovogodišnji prekid isporuke tople vode najavljen je za naselja Španjol.

0: Evo što je gostujući na Radiju Sljeme rekao savjetnik uprave HEP Toplinarstva Jurica Brnas.
1: Znači, ove godine završavamo sa velikim projektom koji je financiran iz EU fondova. Ostalo nam je taj jedan segment manji na magistrali koja je zapravo jedina i ključna za napajanje toplinskom energijom zapadnog dijela grada. Krenuli smo ranije, možda čak i nisu baš vremenski uvjeti prikladni, međutim projekt moramo završiti praktički do ljeta, znači i administrativno, tako da nemamo puno vremena i procijenili smo da je ovo najbolje, da ne gubimo vrijeme, da što prije to odradimo.
2: Vremenska prognoza.
0: Na moru pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Poslije podne su mogući kratkotrajni pljuskovi. Ujutro ponegdje magla, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji i jak. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Marijana Mišura.
3: Kamera, ton, akcija.

0: to radiš, kume?
1: Vežbamo, kume. Probamo za film.
2: I sve ono što je snimljeno sada, jednoga dana će biti prošlost, pa prema tome film i dokument o prošlosti, pa prema tome onda može i nešto poučavati one u budućnosti.
3: Licem u lice. Emisija o filmu.
4: Ugodno vam prije podne, ja sam Ivan Žaknić i vodit ću vas i kroz ovotjenih 25 filmskih minuta Hrvatskog radija. Od sutra u kinodistribuciju kreće film Ivone Juke Lijepa večer, lijep dan. S našim kritičarima razgovaramo o dva dosad prikazana ostvarenja na 19. Subverzi Film Festivalu, ali i o animiranoj uspješnici Super Mario Galaxy Film. Ostanite s nama.
3: Aktualno.
4: Film Ivone Juke, Lijepa večer, lijep dan u ponjak imao svoju svečanu premijeru, od sutra se prikazuje u kinima. Riječ o filmu koji je završen još 2024. godine, kada je bio i hrvatski kandidat za Oscara, a u međuvremenu je prikazan na nizu svjetskih festivala. Lijepa večer, lijep dan, drame o skupini homoseksualaca i bivših partizana koji se 50. godina prošlog stoljeća nađu na udaru komunističkih vlasti. Glavnu ulogu u filmu pripale su Emiru Hadži Hafizbegoviću i Dalji Ćosiću. Evo što nam je oči premijere rekla rediteljica filma uz napomenu kako cijeli razgovor s Ivonom Jukom možete poslušati u petak u emisiji Katapultura.
5: Film je putovao po cijelom svijetu, osvojili smo 19 nagrada, od toga 7 nagrada publike, zbog toga što valjda film rezonira sa publikom danas. I to svuda u svijetu, znači u SAD-u, u Australiji, u Njemačkoj, u Ukrajini, bilo gdje smo bili, ovaj film je stvarno osvojio srca baš publike. Tako da vjerujem da je razlog tome zato što su građanske slobode, nažalost, ugrožene svuda u svijetu.
3: Festivali.
4: U Zagrebačkoj kinoteci u ponedjeljak je počeo 19. Subverzi Film Festival. Na otvorenju festivala počasna nagrada Wild Dreamer za životno djelo uručena je čuvenoj libanonskoj filmašici Haini Srur, autorici politički radikalnih i feminističkih filmova nastalih u nemogućim, često i ratnim uvjetima u zemljama Bliskog istoka, koje je Zagrebački Subverzi pripremio i posebnu retrospektivu. U večeri svečanog otvorenja prikazan je možda i najpoznatiji film Haini Srur, Lejle Vukovi, nadahnut pripovjedačkom tradicijom arapskih noći. Selektorica festivala Dina Pokrajac.
6: Riječ o filmu koji je zapravo

0: zapravo prvi film jedne Arapkinje uvršten u službeni program Kanskog filmskog festivala još daleke 1984. godine, a nedavno je zapravo restauriran povodom 40. godišnjice otkako je snimljen i prikazan u sklopu programa Venice Classics i na drugim renomiranim svjetskim festivalima. U okviru retrospektivnog programa bit će prikazani i drugi filmovi Heini Struhr, poput njenog manifesta Kucnuje čas oslobođenja. Riječ je o filmu koji prati revolucionarnu borbu u Omanu, koja je za to vrijeme bila izrazito progresivna po načinu na koji tretira ženska prava i zbog kojeg je Heini Struhr doista riskirala svoj život pješačeći preko pustinje punih 800 km zajedno sa svojom filmskom ekipom pod neprestanom paljbom bombi. Prikazujemo i filmove Rastevani šejk i Pobunjene Vjetnamke. Autorica će održati i masterclass predavanje pod naslovom Snimanje pionirskih filmova. A ovim povodom izdali smo i knjižicu sa njenim manifestnim tekstom Žena, Arapkinja i filmašica. Festival dakle donosi rijetku priliku za susret s opusom ove autorice, čiji filmovi na jedinstven način povezuju antikolonijalnu borbu, feminističku perspektivu i političku imaginaciju.
1: Festivalska konkurencija donosi 10 igranih i 10 dokumentarnih ostvarenja, dobar dio njih prikazan je na važnim svjetskim festivalima gdje je i nagrađen, a o nekim od njih u nastavku emisije. U studiju smo s kolegom Josipom Grozdanićem, razgovaramo o dva filma prikazana u dosadašnjem programu 19. Subverzije Film Festivala. Prvi film je Kad bih imala noge, nabila bih se, rateljice Mary Bronstein. Ovaj film je zapravo na neki način predotvorio Subverzije, dakle prvi film koji je uopće prikazan na festivalu. Inače, riječ je o filmu koji je prikazan u konkurenciji Berlinalea. Rose Byrne je osvojila Srebrnog medvjeda za najbolju glavnu ulogu, osvojila i Zlatni globus, bila je nominirana i za Oscara i za nagradu BAFTA, kao i za nagrade na nizu festivala. U svakom slučaju, do sad najambiciozniji po svemu najbolji film rateljice Mary Bronstein, inače njezin peti dugometražni film, uistinu jedna impresivno tužna, ali s druge strane impresivno jaka i dobra priča.
2: Pa to je psihološka drama o majčinstvu koje se polako pretvara u pravi pakao zapravo. Ili bi bolje možda bilo reći da otklizuje u ludilo. Možda je ludilo prejaka riječ, ali svakako u vrlo pomaknuta psihička stanja. Majka je Linda i nju sjajno glumi Rose Byrne. Ovo je njena dosad najslojevitija uloga, najzahtjevnija. Znamo je po nekim romantičnim komedijama, Dajmo im godinu, Djeveruše, također po serijalu X-Men, ali i po sjaju Denija Boyla, Marije Antoaneti, Sofije Coppole. Dakle, sposobna je i za, uvjetno rečeno, komične uloge i za ozbiljne dramske uloge. U svakom slučaju, ovdje je fantastična. Zapravo nosi čitav film, praktički je stalno u kadru, i to većinom u krupnim planovima ili blizim. Ona nije samohrana majka, ali kao da jest. U suštini sama skrbi o bolesnoj kćeri. Djevojčica se hrani na sondu, kroz trbuh. Mi zapravo ne znamo njeno konkretno zdravstveno stanje, ali znamo da je ozbiljno bolesna, jeli? Na početku filma ima tjedan dana da se udeblja 1,5 kg. Inače, postoji mogućnost da će Linda izgubiti skrb o njoj. To također baš nije najbolje objašnjeno zašto, odnosno kako bi sustav ili medicinska skrb što već oduzelo dijete majci, ali evo, ako ne dobije 1,5 kg, to je to otprilike, jeli? Tu je otac, ali njega gotovo 90% filma samo čujemo preko telefona, glumi ga Christian Slater.
1: Tu ga nismo čuli ni vidjeli.
2: Da, pa baš, na njega smo već i zaboravili zapravo. On je mornarički časnik i stalno je daleko od kuće. Kad razgovara s Lindom, čujemo da mu je dobro. Na toj drugoj strani svijeta, pretpostavljamo, jeli, zabavlja se s kolegama, oni jedu, piju. S druge strane, Linda sasvim sama brine o kćeri. Na početku poplavi stan iznad njih. Pa njima padne dio plafona, moraju se preseliti u motel. To bi trebalo biti kratko, ali se radovi u stanu zakompliciraju. Radnik ili poslovođa kojeg angažira pobjegne, ali to opet ni približno nije sve. Ona je psihoterapeutkinja, ima problema s pacijentima, oni su opet posesivni. Jedna neurotična žena počinje je pratiti, pa se i ona za pomoć obrati kolegi psihijatru. E, njega glumi Conan O'Brien, inače komičar, voditelj Late Night Showa, a vodio je ovogodišnju dodjelu Oscara. I mora priznati da me on sasvim ugodno iznenadio kao glumac, inače ga nismo imali prilike gledati do sad kao glumca. Jo? Psihijatar, zapravo psihijatra i ne zanimaju njezini problemi njega, jeli? A ima toga još dosta. Kad recimo kći vozi u školu Linda, jel? Jedan čovjek stalno joj pravi probleme na parkingu. I to doslovce svaki dan i gnjavi zašto se tu parkira, zašto se ne makne, zauzima mjesto i tako. Ona čak ne može ni normalno kupovati u trgovini kraj motela. Mlada prodavačica je pomalo čudna, postavljaju neke neobične zahtjeve. A tu je jedan tamnoputi muškarac za kojeg ne znamo što točno želi. On pokušava uspostaviti kontakt s Lindom, ali ne znamo zašto. Ona se tako polako lomi, praktički puca. To ide dotle da vidi nekakve kao krijesnice u tami. Počinju joj se priviđati rupe na stropovima. U mislim dvije scene čak čuje i neke glasove kao da je kći doziva, tako se to nekako sugerira. Jeli? To njezino pucanje je izvrsno prikazano, vrlo efektno, sugestivno. Lice joj se s vremenom mijenja kao da se lagano deformira u nekoj mjeri. S druge strane, gotovo nikad ne vidimo lice kćeri, praktički sve do samog kraja. Vidimo joj dijelove tijela, vidimo ruke, noge, trbuh, uho, ali ne i lice, odnosno vidimo ga tek na kraju i to je vrlo efektna i vrlo svjesna odluka, naravno. Dakle, vidimo ga nakon što Linda, već slomljena, poduzme radikalan korak. Ona napravi nešto što ne bi smjela i to nešto je prikazano kao vrlo neugodno i drastično. Čak mi se čini drastičnije no što bi podrazumijevalo sam taj zahvat koji ona na kćeri izvede, jeli, da ne otkrivamo previše. No? Tako da je zapravo čitav film vrlo neugodan, težak, nije ga lako gledati. Mislim, režiran je jako dobro, da pače, sigurno, realistično. On nas uvlači u Lindin svijet. Mi nju možemo razumjeti. Najviše zbog tih krupnih planova. Odnosno nekako autoricna svijet što stavlja u ulogu, odnosno u lik te protagonistice. Mi svijet gledamo njezinim očima i sve to jako sugestivno. Stalno nam se kao gledateljima zapravo izmiče istovremeno tlo pod nogama. Kako film odmiče, više ni sami nismo sasvim sigurni što točno gledamo, odnosno što je od onoga što vidimo istina, a što se događa samo u Lindinoj glavi. Tako da je ovo film koji nije lako gledati, koji je zapravo teško preporučiti, ali koji je jako dobar.
1: Da. Drugi film o kojem govorimo je dokumentarac Naša zemlja, redateljice Lukrecije Martel, nagrađen na festivalu Locarno, na festivalu San Sebastianu, prikazan je u programu Horizonti. Lukrecija Martel inače jedna od vjerojatno pet najvažnijih redateljica suverenog filma. Međutim, čini mi se da je ovdje, kako bih rekao, dokumentarna forma ili joj ne leži. U svakom slučaju, moram reći, film je jako naporan.
2: Pa, zapravo, bavi se teškim slučajem otimanja zemlje od pripadnika naroda Čušagasta u Argentini. U fokusu je ubojstvo poglavara tog naroda, Javiera Čokabara. Najvećim dijelom pratimo sudski proces. Sudi se trojici ljudi koji su osumnjičeni za Javierovo ubojstvo. Ali autorica to koristi da bi dala mnogo širi i detaljniji prikaz čitavog slučaja. Zapravo čitavog konteksta koji stvara, rekao bih, na neki način panoramsku sliku. Malo pomalo mi upoznajemo povijest naroda Čušagasta, povijest pojedinaca, muškaraca i žena, njihove prošlosti u različitim razdobljima, još iz vremena Juana Perona. Jedna žena za sebe kaže da je bila i da još uvijek jest peronistica. Doznajemo kako se tom narodu kontinuirano zapravo otima zemlja. Oni su starosjedioci, stoljećima žive u tom dijelu Argentine. Smatraju da je ta činjenica važnija od novih dokumenata, od toga da netko recimo dođe s papirom na kojem piše da je novi vlasnik njihove zemlje. E, jedan takav bio je poduzetnik Dario Amin. On je još 2009. godine s dvojicom suradnika pokušao neke pripadnike naroda Čušagasta izbaciti s njihove zemlje. Došlo je do ozbiljnog sukoba. Amin i njegove ljudi bili su naoružani, imali su pištolje i čak su počeli prijetiti otvoreno pripadnicima tog naroda, jeli? I na kraju je ubijen poglavica Čokobar, dakle. odnosno poglavar tog naroda. Dok traje suđenje trojici ubojica, mi doznajemo detalje o životu tog naroda, o njegovoj prošlosti, o tradiciji, običajima. Ljudi se prisjećaju svojih obitelji, mladosti, pokojnih roditelja, muževa, žena. Sve je vrlo zanimljivo, svakako slikovito. Jedino što predugo traje, barem meni, previše je pojedinaca, previše njihovih priča, previše detalja. Sve je u načelu zanimljivo, naravno, ali nekako nabacano na gomilu. Pa se teško snalaziti u svim tim pričama, u imenima, precima, očevima, majkama. Jasno je što je Lukrecija Martel htjela. Ona je željela prikazati povijest i sudbinu jednog malog naroda, i to naroda s kojim se doslovno poigrava onaj vihor povijesti, kako smo jeli učili već odavno. Ali sve to ugurati u 2 sata malo je ipak preambiciozno. Čekamo kako će završiti sudski proces dok gledamo, naravno, film, jeli? Hoće li ubojice biti kažnjeni? A u međuvremenu slušamo mnoštvo priča. Gledamo panorame područja u kojem živi taj narod Čušagasta, konje na padinama, na brežuljcima. Ti su dijelovi snimani dronovima. Atraktivni su svakako, i to prilično atraktivni. Ali opet kažem, sve predugo i zamorno. S vremenom se počne gubiti interes za te pojedince i njihove priče, jer ih je jednostavno previše. Barem ja sam nakon nekog vremena prestao mariti i samo čekao kako će završiti taj sudski proces, jeli? Tako da ovo jest ambiciozan film, apsolutno, ali i naporan.
1: Premijere. U studiju smo s kolegom Boškom Picunom, razgovaramo o filmu Super Mario Galaxy Film, nastavak animiranog hita Super Mario Bros. Filma iz 2023. godine, koji je na svjetskom tržištu zaradio 1,36 milijardi dolara. U pozadini je naravno popularna videoigra, još tamo poznata iz 80. godina. Brojne videoigre su doživjele svoje igrane adaptacije, a Super Mario Bros. Je postao zapravo najisplativiji hit snimljen prema jednoj videoigri. Kolega Picuna, mogli bismo reći da si u nastavku ide nekim zacrtanim zadatim stazama, a to je ta šarolika animacija koju ponajprije prihvaća dječja publika.
3: Tu ste potpuno u pravu. Riječ je o poprilično zahtjevnom projektu. Sami ste ovdje istaknuli da je prvi film u mnogo čemu. Iz 80. godina videoigra, dakle potpuno jedna različita koncepcija koja je preživjela sva ova desetljeća tehnološkog razvoja. Japanska kuća Nintendo, autor joj je Shigeru Miyamoto, i ta vrlo jedna zabavna, simpatična, ja bih rekao vrckasta videoigra je našla poklonike diljem planeta. Od početka je bilo nešto filmično u njoj i potpuno mi je jasno da su i hollywoodski producenti nastojali ekranizirati video igru. Prvi pokušaj je bio igrani film koji je bio neuspješan u smislu da je teško taj likovni pedigre, način na koji se kreću likovi, što s njima napraviti u dramskom luku, gotovo pa nemoguće napraviti u igranom rodu. Međutim, kada su se napokon odlučili da ono što jest likovno pretvore u animirani film, onda je to i uspjelo. Dakle, 2023. ogroman kinohit, nitko to nije očekivao. Inače, 2023. donijela mnogobrojne hitove, ali evo, Super Mario Bros. Je pogodio ukus i, recimo, nostalgičara za izvornom videoigrom iz 80. godina i nekih novih naraštaja, a zapravo je poklonika jednog vrlo zabavnog, dugometražnog animiranog filma. Bilo je potpuno jasno da će se sve to prijeći u serijali. Evo, 3 godine nakon izvornika gledamo Super Mario Galaxy film. Uopće neću komentirati naš naslov, zašto to nije galaktički film, to je neki drugi problem, ali očito su staze utabane i dalje su u središtu 2 brata iz njujorškog Bronxa, Mario i Luigi, koji su dospjeli na čudesan način u još čudesni svijet. Ondje štite princezu Peach, u koju je zaljubljen Mario, ali se evo pojavljuje jedna nova princeza koju treba zaštititi, a i novi negativac, to je sin onoga negativca iz prošloga filma, Bowsera, tako da imate sada jednu galeriju, ja bih gotovo rekao, sapuničastih likova koji ovu priču dovode do završetka. Nema previše, naravno, iznenađenja, ali ono što je pogođeno da i dalje vrijedi vrlo uspješan spoj sinergije, slike, humora i naravno logike videoigre.
1: Da, logika videoigre, sami kažete, to je zapravo nekakav potencijalno scenaristički najveći problem, jer videoigre funkcioniraju na razinama. Dakle, sve videoigre i mnogi filmovi su zapravo tako. I zapravo su imali problem zapravo sa tim vidom prebacivanja na film. Ova je napravljena zapravo također prema konkretnoj videoigri Super Mario Galaxy iz 2007. godine. Neke male sitne preinake, međutim, čini mi se zapravo da autore filma, Arona Horvata i Michaela Jelenića, nije pretjerano zanimalo ništa što neće ići nekim mutavim stazama. Naime, neki scenaristički rukavci koji su ukazivali neku mogućnost, primjerice moguća romansa Peach i Marija itd. Sve je to ipak na neki način stavljeno u drugi plan. Inzistira se na ovom komičnom, kao što ste rekli, i akcijskom dijelu priče.
3: Ovo i dalje ostaje obiteljska priča, jer sami su glavni junaci braća, dakle Mario i Luigi, vodoinstalateri iz Bronxa koji se nađu u ovome fantastičnom svijetu i oni nemaju zapravo više niti razloga, niti želje vratiti se natrag. Međutim, ovdje je princeza Peach dobiva nekoga iz svoje obitelji i negativac Bowser dobiva svoga sina, tako da imate taj element gdje dramu pretvarate i u melodramu, pa i elemente sapunice. Sjetimo se samo serijala Brzi i žestoki, koji je od jedne akcijske drame pretvoren zapravo u priču nekoliko obitelji, međusobnih odnosa. Dakle, to je logika kada radite filmske serijale. Ako ih želite nadograditi u nekoliko nastavaka, morate izgraditi različite odnose i dodati te dramske elemente. Mislim, to neće primijeniti ljubitelji same video igre, osobito ne mlađi naraštaj, koji jednostavno žele zabavan, šaren, duhovit film, prepun naravno vrckastih iznenađenja, gotovo kao da ste sami u video igri. I to je ono što je polučilo uspjeh i u prvom i drugom nastavku. Imate osjećaj kao da ste u tom svijetu. Evo, sjetimo se uspjeha filma Minecraft. Dakle, očito se ide prema tome smjeru i naravno pohvale našem sunarodnjaku, dakle Michaelu Jeleniću, podrijetlom s otoka Pašmana, koji je evo sada postao itekako cijenjen redatelj u Hollywoodu zajedno sa Aronom Horvatom, i mislim da će on vjerojatno i nakon ovoga serijala zasigurno imati prilike režirati još neke priče.
1: Režirali su film Horvat i Hrvat Jelenić.
3: Upravo tako.
1: Da. I evo, samo za kraj, zapravo glumačka ekipa, opet je tu Chris Pratt, Luigi, opet Charlie Day, tu su i Anya Taylor-Joy, Oscar Uka, Brie Larson i jedan Benny Safdie, pa i Jack Black, zanimljiv glumač koju ekipu zapravo skupio za ovako nešto.
3: To je od početka revitalizacije dugometražnog animiranog filma u SAD-u krajem 80-ih, početkom 90-ih. Jednostavno u sinkronizaciji likova morate imati poznata imena koja dodaju još jednu dimenziju, ali evo, moramo i mi priznati da je barem Hrvatska sa svojom tradicijom sinkronizacije animiranih filmova stvarno pri samome vrhu. Kako god gledali Super Mario, imate osjećaj da ste s njim.
1: A mi smo stigli do kraja današnje emisije, u čijem su potpisu tonska snimateljica Stela Keleš, urednik i voditelj Ivan Žaklić. Do slušanja.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro nam došli u današnji Uvijek prvi prijepodnevni program na prvom programu Hrvatskog radija u kojem obilazimo naše centre i istražujemo što se događa, što naši kolege preporučaju za pogledati, čuti, kakva je situacija, vremenska prognoza naravno, a i temperature mora nisu nezanimljive. Ja sam Miruna Kastratović, za tonskim pultom od jutra je Ivana Hegeduš, glazbu će nam birati Saša Vozdecki. I evo, kao i svaku srijedu, tjedna je ravnodnevnica, pa se radujemo da to je ravnoteži. I idemo tako uravnoteženi u Pulu. U Puli nas čeka Serđo Valić. Serđo, dobar dan, kakva je situacija i kako ova srijeda protiče u Puli?
2: Situacija je topa, pogotovo kada čujem ovako, evo, raspoloženu kolegicu, evo, ovako pozitivan glas jutros u eteru, to je možda čak i rijetkost čuti, evo, i tako da mi je drago da nekako i vi pozitivno utječete na nas. Inače, temperatura je 23 stupnja i stvarno moramo reći jedno predivno vrijeme, ispričavam se kolegice, jučer je bilo malo, znate kad počne malo te više temperature, onda potraju te fešte nekako kod nas.
1: Aha, a je, tako je, dobro. A daj, to je lijepo začuti.
2: Nikad doma, onda jutro brzo dojede. Tako je to.
1: Da, dobro.
2: Evo, mikrolokacija jučer bila Limski kanal ili moji prijatelji reću Pleh kanal, evo. Tamo smo se jučer malo smo se jučer tamo družili, a bit će danas druženja, evo, puno po Istri. Jedno od stvari koju bi svakako spomenuo, to je naš Erik Balija, koji ima večeras jedan lijepi humanitarni koncert, ćemo reći, evo, Erik Balija, njegov bend Fortissimo, tu su naši vječiti Ane Lidi, pa onda Mauro Staraj, i oni će održati jedan lijepi koncert u 20 sati u zajednici Italijana u Puli u Čirkolu. Ali nekako, evo, mrvicu ste me iznenadla, pa sam htio krenuti svakako jednog početka, da je danas svjetski dan pčela, i onda svim pčelarima ćemo reći medno, evo, nekim bude medno, neka bude, tako je, neka bude jedna dobra sezona. I tim povodom danas, znači 20. svibnja, u našem malom mjestu Oprtalj na samom sjeveru Istre, evo, održat će se jedno lijepo druženje, jedna kreativna radionica, jedna panel rasprava, stvari, evo, o pčelarstvu u Istri, o sezoni, kako protječe sve skupa, evo, kako ide vrcanje, i naravno za sve generacije, po nešto od onih najmlađih, od naših vrtičaraca koji će oslikavati, pa do onih možda starijih koji će degustirati, evo, razne vrste medova. Onda se kratko vraćamo u Pulu, u Istarskom narodnom kazalištu. Večeras igra gostujuća predstava Balkanski špijun u režiji Miloša Lolića. Balkanski špijun, rekli su, je kultna drama Dušana Kovačevića, a početak je u 20 sati. Znači, da li će neko odabrati Erika Baliju, njegove goste u Pulskom Čirkolu ili Istarskom narodnom kazalištu, o guštima nećemo raspravljati. A u Pulskoj graškoj knjižnici 2 sata ranije, 18 sati, bit će predstavljanje knjige Tesla metamorfoza, predavačice, autorice i iscjeliteljice Anje Petrović. Evo, ako je neko za tu temu, onda svakako, evo, lokacija je gradska knjižnica i čitaonica. Dobitnica je inače 3 oktobarske nagrade za zbirke pjesama i znanstveni rad u polju književnosti. Govorimo naravno o Anji Petrović. Idemo dalje, samo dozam malo zraka, kolegice.
1: Dobro je, samo polako.
2: Evo, u 18 sati u isto vrijeme, nevjerovatno, monografija Tehnika gradu, povijest i djelovanje zajednice tehničke kulture u Puli od 1947. godine. Autor je naš dragi, pa moramo reći, prijatelj i stručni suradnik, doktor znanosti, inače Igor Jovanović. Predstavljanje će se održati u zajednici tehničke kulture u Puli, rekao sam, u 18 sati. A onda još jedno predavanje u 19 sati, u stvari predstavljanje njove knjige sociologa, predavača, jednog od najčitanijih domaćih autora iz područja popularne psihologije i duhovnosti, naš Bruno Šimleša. Naslovljena je Libar, mi rečemo, u Istri, u srcu divljine. Bit će poslijepodne u Porečkoj gradskoj knjižnici, rekli smo, u 19 sati, pa ko ste bliže Poreću, ko ste veći fan, evo, Bruna Šimleše, onda morate svakako, evo, do tamo. I ono, nekako završio bi sa još jednim koncertom, Ako ste, evo, shvatila jako puno stvarno događanja.
1: Je, svega ima. Za sve ukuse i to je zapravo jako dobro.
2: To je samo ono, to je jedna
1: kap. To je samo
2: kap,
1: dio,
2: stvari,
1: da,
2: vrk, kap u moru što se dešava.
1: To je samo
2: evo,
1: vrk, dobro.
2: Malo bi bilo, evo, sat vremena da predstavimo sve. U Kaštelu Morozini Grimani u Savičenti večera se otvara ovogodišnji program kulturnog ljeta nastupom. Pogodite koga?
1: Ne,
2: ne možete, ne znate,
1: ne,
2: kako ćeš pogoditi ako ne znaš.
1: Pa jasno.
2: Znači, kao oni idu, sad ću ja pogoditi, ćeš pogoditi ako ne znaš, a moreš možda, ali ne gre. Znači, večeras u Savičenti nastupa Vesna Pisarević.
1: Aha.
2: Super, top. Evo, koncert inače počinje u 20 sati, koncert je besplatan, tako da su se potrudili, evo, općine Savičenta i u turističkoj zajednici, ondašnje, evo, da pozovu publiku, da uživaju, evo, u džezu, neka vrsta druga mrvicu u glazbe, evo, nešto intimnije, tako da, evo, svakako jedan poziv svima u Savičentu, rekli smo Vesna Pisarević i njezin bend večeras u 20 sati.
1: Ok, Savičent, to je Svet Vinčen,
2: tako je.
1: Odlično.
2: Nije rečen skraćeno, Čenta, ali ne samo ja i ostali ljudi. Da.
1: Hvala lijepa, tak. Serđo, bilo je zanimljivo. Jesmo gotovi, jesmo, jel?
2: Ča smo. Ako ćete još, ćemo još čas.
1: Ča smo.
2: Ča ćemo.
1: Odlično, Serđo Vališ nam se javio iz Pule. Tako je, čujemo se, Serđo.
2: Kuraja, kolegice,
1: lijep
2: kuraja. Lijep
1: pozdrav Puli. Par taktova, svirat će nam Marko Tolja, kaže, sama si ti. Pa onda idemo u Dubrovnik.

0: 10:44 uz naše smo centre svaki dan od 10:30 do podneva. Na redu nam je Dubrovnik. U Dubrovniku je s nama Mislav Čimić. Mislave, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Dubrovnika.
0: Kakva je situacija u Dubrovniku? Topla, sunčana, dobro.
1: Topla i sunčana je, topla i sunčana. Međutim, unatoč tome ipak ne počinjemo dobrim vijestima. Budući da je u tijeku potraga za hrvatskim roniocem, čiji je nestanak prijavljen jučer poslije podne, i to tijekom organizirane ronilačke ture sa grupom stranih državljana s vanjske strane otoka Lokruma. Akciju koordinira Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, a u potrazi trenutno sudjeluje 30 ronilaca, odnosno ukupno oko 50 ljudi, rekao nam je lučki kapetan Mato Kekes.
2: I dalje se nastavlja traganje dijelom skopna i s mora, izraka sa dronom. Sudjeluju plovila kapetanije, pomorske policije, imamo i galiolu, brod vatrogasaca iz Zatona. Sad očekivamo carinu isto da će sa svojim plovilom doći podvodnim dronom. Traže se područje, znači oko otoka Lokruma, kopneni dio Lokruma južne i jugozapadne strane, sve dole do Mrkane i Bobare, znači do Cavtata. U odnosu na Kurenat koji smo jutro zatekli kad smo došli, nekak je plan kad ronioci izađu iz mora, negativno ako bude to njihovo ronjenje, da ne bude dalo rezultate, onda bi eventualno još uputili prelet zrakoplova Pilatus oružanih snaga.
1: Evo, nadamo se u svakom trenutku da će potraga polučiti rezultate, to jest da će se ronioca pronaći. U svakom slučaju vrijedi i istaknuti kako na gradilištu sanacije odrona na padini Srđa iznad državne ceste D8, za one koji će možda tuda voziti, će se ovaj tjedan izvoditi operativno i tehnički najzahtjevnija faza projekta. Riječ je o jednom od najsloženijih zahvata ove vrste u Hrvatskoj, investitorstvu Hrvatske ceste, a izvodi se na vrlo nepristupačnom i nestabilnom terenu iznad magistrale. Ugradit će se zaštitne barijere protiv odrona, a nestabilni blokovi stijena dodatno će se osigurati sustavima sidara i nosivih čeličnih mreža. Veliki dio te opreme i materijala doprema se helikopterima, pa je to najizazovniji dio i bit će danas do 19 sati još, odnosno počet će oko 11 i trajati do 19, a sutra od 9 do 16. Najzahtjevniji od najzahtjevnijeg dijela danas je oko 12:30, pa će se zbog sigurnosti u prometu i radnika koji sudjeluju u radovima u tom razdoblju biti privremeno zatvoren sjeverni trak magistrale, i to će trajati otprilike 2 sata, pa evo upozorenje za sve vozače i naravno poziv na strpljenje. Osim toga, u Dubrovniku baš danas ima dosta zbivanja. Primjerice, u kazalištu Marina Držića u 20 sati gostuje predstava Majka. Riječ je o tekstu francuskog autora Floriana Cellera u režiji Enesa Vejzovića u koprodukciji kazališta Gavela i Ludens Teatra. Zatim će ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku i Društvo prijatelja Dubrovačke starine predstaviti vrijednu knjigu Ivo Dulčić, korifej hrvatske moderne sakralne umjetnosti, u 19 sati u Maloj dvorani Studentskog doma. Autor je doktor znanosti Antun Karaman, a monografija Prvi put objedinjuje svu dostupnu relevantnu građu o Dulčićevu sakralnom stvaralaštvu. Važan umjetnik, važno ime za Dubrovnik i za dubrovačku umjetnost. Vrijedi najaviti i predstavljanje dramske i glazbene radionice Tko plače, a tko se veseli u Držićevim djelima doma Marina Držića. Biće to u 19 sati u drugoj lađi Lazareta. Završetak je to višemjesečnih radionica u kojima su sudjelovali učenici dubrovačkih osnovnih škola, i to pod vodstvom profesorica Sanje Dražić i Paule Dražić-Zekić. Povod je i nedavno obilježeni Međunarodni dan muzeja. Eto, oni večeras spremaju prigodan program. Dan je otvorenih vrata policijske uprave Dubrovačko-neretvanske, koji se održavao ovaj tjedan na više lokacija. Danas od podne i 30 bit će u dvorani osnovne škole Marina Držića na Ilirnoj glavici, tako da će se i mali i veliki moći upoznati kako funkcionira rad policije. Evo, i tu ću se ja zaustaviti. jer ima još toga, a želim ostaviti prostora i drugim kolegama. U svakom slučaju, mi smo trenutno na nekih 22,5 Celzijeva stupnja, more je 18, još uvijek malo hladno za većinu, ali neće to dugo, ja bih rekao, dok se niti ne zakrije.
0: Da, idući tjedan već raste, dobro. Hvala lijepa Mislave. Mislav Čimić je javio nam se iz Dubrovnika. Lijep pozdrav Dubrovniku i idemo do Knina, na redu je Knin. U Kninu nas čeka Đana Krvavica. Đana, pozdrav iz Zagreba.
3: Dobar dan kolegice, pozdrav Zagrebu svima koji nas slušaju, pozdravima se pridružuje i kolega Tonko Grgić iz režije.
0: Evo, Tonko, dobro.
3: Da, imamo sunce danas u Kninu, iako težak je dan iza nas, na samom početku našeg javljanja teško je krenuti s bilo kojom drugom temom bez kratkoga, da tako kažem, osvrta na tragediju koja je jučer potresla Drniš i cijelu zemlju, zapravo prošlu subotu, ali znamo da je jučer bila i komemoracija i pogreb. Evo, vjerujem da smo svi još uvijek u tom šoku nakon gubitka mladog života, jednog divnog, uzornog mladića, tako ga opisuju oni koji su ga poznavali. Dakle, od Luke su se jučer oprostili brojni građani paleći svijeće, dolazeći na posljednji ispraćaj. Održana je, kao što sam spomenula, i komemoracija. A ono što je u ovom trenutku posebno važno, već smo to čuli, vjerujem, i u informativnim emisijama, jest pomoć mladim ljudima koji su ostali duboko traumatizirani ovim događajem, njegove školske kolege, prijatelji. U Drniš je jutros stoga stigao stručni krizni tim psihološke pomoći za učenike, nastavnike, roditelje. Održan je također i koordinacijski sastanak s predstavnicima resornog ministarstva i škole kako bi se organizirala upravo podrška zajednici u narednim danima. Dakle, stručnjaci će biti na raspolaganju učenicima škole koju je pohađao stradali mladić, ali i svim kolegama, prijateljima kojima je potrebna pomoć nakon ovog tragičnog događaja. I sam ravnatelj škole istaknuo je još jučer da će upravo psihološka pomoć biti ključna u narednom razdoblju kako bi se učenici mogli vratiti svakodnevici završetku školske godine. Evo, naše kolege prate sve to na terenu, prate i mirni prosvjed građana na Drniškoj poljani u 19 sati, tako da kažem, o tome će sigurno više biti u ovom informativnom dijelu programa. Nakon ove teške teme izdvojit ćemo u našem javljanju danas i jedno jučerašnje zbivanje s područja naše županije, kojim je presjedala hrvatska ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. Zašto naglašavam Hrvatska? Zato što je zapravo u Šibeniku održan sastanak ministara okoliša država članica MED9. Zajednička usuglašena izjava vezana je uz izazove upravljanju vodama, potrebu smanjenja gubitaka, osiguravanje financijske konstrukcije za smanjivanje svih rizika kojim su posebno izložene mediteranske zemlje s osvrtom na povećanu prisutnost mikroplastike. Naša kolegica Nives Hladnić ministricu upitala jasno za problem koji dugo muči ovdje nas na kninskom području, a to su kninske lagune, pa poslušajmo njezin odgovor.
4: Imamo tri lagune i imamo uređaj za pročišćavanje, za koji investitor u stvari bio grad Knin, a Hrvatske vode su, evo, tu radile komisijski pomoć i tu imamo pravne dvojbe. Postoji sada spor koji vode Hrvatske vode pred arbitražnim vijećem Hrvatske gospodarske komore, odnosi se na izvoditelja, na velike financijske zahtjeve s obzirom na ulaganja Hrvatskih voda. Postoji pitanje lokacije. Što se tiče zemljanih laguna, kao što sam rekla, uvrštene su u plan. Treba istaknuti da su Hrvatske vode napravile jednu investiciju prije više od 10 godina koja sprječava, ja bih rekla, prenošenje negativnih efekata iz zemljanih laguna u rijeku Orašnicu i da smo mi sada odlučili, naravno, sazvati sve potencijalne dionike koji su i sudjelovali u izradi tog sanacijskog programa. To su bile Hrvatske vode, čini mi se tvrtka grad i županija, kako bismo pokušali, evo, najprije dati jedan određen prijedlog što se tiče sufinanciranja i vremenskog tijeka sanacije, kako bismo pokušali odrediti nositelja. Jedan mora biti nositelj, a svi trebaju sudjelovati i na određeni način doprinijeti. Evo, taj će sastanak biti vrlo skoro.
3: I evo, taj problem se dugi niz godina vuče, da tako kažem. Mjerenja kvalitete zraka u Kninu pokazala su visoke razine sumporovodika. Kroz sva četiri godišnja doba u razdobljima od 15 dana provodio ih je Nastavni zavod za javno zdravstvo, a izvor nastanka te povećane količine sumporovodika velika je upravo laguna u koju se izljevaju otpadne vode iz sjevernog dijela grada. Kao što ste čuli, izrađena je sanacijska studija za sve tri lagune, no program sanacije još nije ni počeo zato što Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije nije odredilo nositelja projekta. Grad je po preporuci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo odlučio poduzeti hitne mjere, dakle tretiranje lagune efektivnim mikroorganizmima kako bi se spriječilo dodatno širenje neugodnih mirisa. Evo, mi se iskreno nadamo da će se konačno nešto konkretno poduzeti po tom pitanju. Nije nam baš neko vedro javljanje za
0: dobro,
3: ovaj put iz
0: dani,
3: Knina, ali takav je život, da, to je to.
0: Malo,
3: evo,
0: da.
3: Šaljemo vam veliki pozdrav u svakom slučaju.
0: Lijep pozdrav Tonku i Đani što su nam se javili danas iz Knina i sudjelovali u našem uvijek prvom. Čuli smo dakle što se događa u Kninu i u okolici. U našem programu 11 sati slijede vijesti. Nakon toga obići ćemo Zadar. Prije toga Massimo i Neno Belan reći će: zar više nema nas? Ma ima, kako ne. Tu smo i bit ćemo i nakon vijesti.

0: 11 je sati. Vijesti. U Drnišu će se večeras u 19 sati održati mirno okupljanje na Drniškoj poljani u spomen na ubijenoga mladog sugrađanina Luku Milovca, od kojeg su se obitelj, prijatelji i mnogobrojni sugrađani jučer oprostili s velikom tugom. Mirni prosvjedi s kojih su ogorčeni građani zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi, jučer su održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu, a mnogobrojni Drnišani najavljuju dolazak i na večerašnje okupljanje.
1: Ja ću sigurno doći i podržavam okupljanje i podržavam sve što će poboljšati da nestane sve ovo što se događa.
2: Svakako nisam iz Drniša, ali svakako ću doći na prosvjed, apsolutno. Ne znam više šta bi rekao ovoj državi.
3: Momaka ubiti, čista mira. Naš je sustav zakaza i svega nije u redu to što je ubio. Ja ga ne bi pustala. Ja ga doživotno.
4: Ovo je strašno i moramo svi doći. Jer Drniš je živio u strahu i ovo se sad dogodilo. To mi je dobar prijatelj moje djece, tako da je strašno.
0: Osumnjičenom za ubojstvo određen je jednomjesečni istražni zatvor. S učenicima škole koju je pohađao nesretni mladić, već je počeo raditi stručni psihološki tim. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnje u zloporabe s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje i u priopćenju navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi, te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika odbora. Tvrdi da je dio dokumenata predan još jučer, a da će ostatak predati danas. Slučaj je komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju tvrditi sve okolnosti, nema ni zaštićenih, ni dodirljivih, neka odrade sve posao.
0: Kod Dubrovnika je u tijeku intenzivna potraga za roniocem, hrvatskim državljaninom, čiji je nestanak prijavljen jučer poslje podne. Sve se dogodilo tijekom organizirane ronilačke ture sa skupinom stranih državljana s vanjske strane otoka Lokruma. Akciju koordinira Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru. U potrazi trenutačno sudjeluje 30 ronilaca, odnosno ukupno 50 ljudi, rekao je lučki kapetan Mato Keke.
6: Drže se područje, znači oko otoka Lokruma, kopneni dio Lokruma južne i jugozapadne strane, sve dole do Mrkana i Bobare, znači do Cavtata. U odnosu na kurenat koji smo jutro zatekli kad smo došli, nekak je plan kad ronioci izađu iz mora, negativno ako bude to njihovo ronjenje, da ne bude dalo rezultate, onda bi eventualno još uputili prelet zrakoplova Pilatus oružanih snaga.
0: Vijesti. U Litvi je jutros oglašena zračna opasnost, javlja Reuters. Građani su pozvani da potraže zaklon, a prekinut je i promet u zračnoj luci glavnog grada zbog straha od bespilotnih letjelica koje bi mogle narušiti zračni prostor. Upozorenje je izdano i u zgradi parlamenta u Vilniusu, a litavski predsjednik i premijerka odvedeni su u sklonište. Ruski predsjednik Vladimir Putin u dvodnevnom je posjetu Kini, gdje ga je na svečanoj ceremoniji uoči početka sastanka na vrhu dočekao kineski čelnik Xi Jinping. Dvojica čelnika već su

0: da iduće godine posjeti Rusiju. Ocijenio je da su odnosi dviju zemalja na dosad neviđenoj razini. Putinov posjet događa se samo nekoliko dana nakon što je Kinu posjetio Donald Trump. Vremenska prognoza. Na moru pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Poslije podne su mogući kratkotrajni pljuskovi. Ujutro ponegdje magla, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji i jak. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Marijana Mišura. Uvijek prvi.
1: I evo nas nazad u našem prijepodnevnom javljanju, programu Uvijek prvi, u kojem ćemo uključiti ostale centre koje danas još nismo čuli, kako bismo čuli što se događa na njihovom terenu. Prvi nam je na redu Zadar, a u Zadru nas čeka Suzana Dražić. Suzana, lijep pozdrav iz Zagreba.
2: Miruna, pozdrav iz Zadra. Evo, sunčano, lijepo vrijeme, proljetno, ali pretpostavljam da je kod vas isto slično.
1: Je, za sad je dobro.
2: Eto, i ja se nadam, prikupila sam neke vijesti koje se događaju, onako lijepo proljetnih događanja. U središtu su je dosta naših mladih školaraca i tako neke ljepše vijesti od ovih koji nas ovih dana prate. Pa evo, ako mogu izdvojiti jedan par događanja, upravo je jedan događaj u tijeku. Županijska smotra učeničkih zadruga i osnovnih i srednjih škola Zadarske županije ovdje na poluotoku, na trgu Petra Zoranića. Kreativni radovi, proizvodi mladi zadrugara, sve to možemo pogledati i podržati njihov trud i njihovo znanje i vještine. Domaćin je Zadarska poljoprivredna i prehrambena te veterinarska škola Stanka Ožanića, a u sklopu programa obilježit će i Svjetski dan pčela. Neka je naših pčelica što više, one su nam jako važne, a s time se slaže i ravnateljica ove škole Jelena Gulan.
3: Sudjeluje 13 učeničkih zadruga iz čitave županije, od toga su dvije srednje, ostale su osnovne škole. Naši učenice će prikazati sve ono što oni rade kroz godinu, odnosno koji su proizvode oni to osmislili s kojim se oni natječu na ovoj smotri učeničkih zadruga. Naša će škola obilježiti Svjetski dan pčela, jer mi u našoj školi imamo i pčelarsku sekciju, imamo i pet košnica pčela o kojima mi vodimo brigu, odnosno naše učenice, a uz to će moći se probati i naš med.
1: To je baš zanimljivo da vode brigu o košnicama i o pčelama.
2: Pa je.
1: To je vrijedno iskustvo, sigurno.
2: Vrijedno iskustvo, sigurno, možda postanu pčelari i možda ćemo kod njih kupovati ovaj domaći med, s obzirom da danas moramo puno gledati te etikete i čitati
1: da.
2: Odakle je med i utvrditi je li porijeklo iz Hrvatske. Ako nemamo neki izvor, odnosno nekog koga znamo da uzgaja med. A meni je drago, Miru, nas sam jučer prekjuče baš na stranicama HRT-ovim web stranicama čitala kako su se u Međimurju obnovile su se pčele, odnosno bio veliki pomor. I to me tako raduje, jer znamo koliko su one bitne i zapravo posljednjih godina se ističe kako bez njih zapravo nema cijelo to ekosustava i života. Tako neka naših pčelica.
1: Tako je.
2: Kako, i meda.
1: Da, i meda, dobro.
2: I meda.
1: Kako je ono Sergio rekao, medno bilo, jel?
2: A, medno bilo, da. Eto, baš to što može biti, ne može biti bolje. Jer nema bolje nego žličica meda u čaju.
1: Nego s medom, da.
2: Da, to je istina. I studenti su nam isto vrijedni. U zgradi SEPA, to je bivša tehnička škola, isto na poluotoku, jako lijepo uređena zgrada, otvorena izložba studentskih radova, a radovi su posvećeni zaštićenom području na otoku Nampagu. Riječ je o Kolanskom blatu. Studenti iz odjela za etnologiju i antropologiju Zadarskog sveučilišta posjetili su ovu lokaciju u sklopu projekta čiji je cilj održivo upravljanje močvarnim ekosustavima u Jadranskoj regiji, a poseban naglasak stavljen je na odnos čovjeka i prirode. Evo, to nam mogu potvrditi studentice Ana Čondrić, Tena Živčić i Mija Marija Čurin.
4: To je močvarno područje koje ima pregršt svakakvih vrsta, od ptica do biljaka, i mislim da je to jedno zapravo prelijepo mjesto koje trebamo čuvati.
5: Cilj projekta je zaštita i zapravo edukacija ljudi o močvarici kao zaštićenom ornitološkom rezervatu. Čak bi rekla da je turizam možda i najmanji problem Kolanskog blata. mislim da više tu postoji

0: Postoji neki prijepori između tih razina zaštite koji vrlo rijetko zapravo ne uključuju lokalnu zajednicu i njihova znanja i činjenicu da ta lokalna zajednica je unazad brojnim generacijama bila u suživotu i rekla bih čak održivom suživotu sa tim prostorom.
1: Da, htjela bih reći Miruna da je se ovo idealno vrijeme, ovo svibanjsko vrijeme dok ne počne ono špica sezone i za naše sugrađane i za turiste. Baš mi se čini da nekako svi uživaju, lijepo je vrijeme, ima raznih događanja, pa evo odmor za dušu i tilo. Recimo večeras počinje trodnevna manifestacija Smotra folklora Zadarske županije, okuplja čuvari nositelje tradicijske kulture, 13. smotra po redu. Dakle, dolaze nam folkloraši iz Sotoka, iz Zaleđa, iz samog grada, dinarskog dijela. Pokazat će specifičnost glazbeno-plesnog folklornog izraza i tako od svaku večer idućih nekoliko dana folkloraši će uljepšati evo i naš grad, moći će ih se vidjeti, uživati u njihovom i plesu i pjesmi, da ne kažem i u nošnjama. I to je lijepo i za, vjerujem, i za turiste koji uvijek žele kad dođe u neki kraj kušati autohtonu hranu, ali i vidjeti i upoznati kulturu toga kraja. Oni to uvijek žele i traže. Evo, to će im biti servirano ovako po poluotoku. Bude jako lijepo. Plesna sezona, u slovu plesne sezone, večeras od 20 sati, predstava Prljavi ples. Dolazi rumunjski ansambl M Studio, to je malo suprotno od folklora. Predstava je u kazalištu Lutaka. U Zadru ulaz je besplatan. Treba samo prethodno preuzeti ulaznicu na blagajni kazališta. Organizator Zadarski plesni ansambl i 43. po redu tjedan suvremenog plesa. Znamo, najdugovječni međunarodni plesni festival u Hrvatskoj, koji još 82. okuplja vrhunske domaće i strane plesne umjetnike, pa će neko na Dirty Dancing. I vozači u Benkovcu imaju tu sreću da danas sreću, pa to je upravo je sreća. Oni su dio ovog tjedna Crvenog križa, odnosno ove preventivne akcije 5 do 12, tamo kod vatrogasnog noma, lijepo ako se nisu već tamo namjestili, nacrtali, a da ih zaustave iz Crvenog križa i prometne policije, pa ukoliko im ova kutija prve pomoći
2: nije više lijepa,
1: da, ili je ona izblijedila, dobit će novu, a opet ovi koji su malo revniji i vode brigu o tome, dobit će priručnik, to znamo, za vozače o pružanju prve pomoći, što je jako, jako važno.
2: Da.
1: Evo, Benkovac je, dakle, u ovoj dio te akcije. Idem prema Benkovcu.
2: Znači, trebalo bi navratiti, ali dobro, bit će valjda i u Zagrebu nečeg sličnog.
1: Bit će i u Zagrebu. Jutro sam slušala u Jutarnjoj kronici, sad ne mogu točno koja je lokacija kod vas, ali
2: ja
1: 20.
2: mislim da je Jadranski
1: županija.
2: Most, ali nisam
1: je,
2: sigurna.
1: Je, istina je Miruna. Da. Miruna je, na pola uha se sluša, uvijek se sluša Hrvatski radio. E, 20, da, tako je. U svakom slučaju, to bi bilo događanja evo na polovici ovog našeg tjedna iz Zadra.
2: Lijepo. Suzana Dražić javila nam se iz Zadra. Mašemo i šaljemo tople pozdrave iz Zagreba. Tako
1: hvala
2: je.
1: Vam također.
2: I
1: pozdrav.
2: Evo, pjevat će nam Džiboni, a nakon toga idemo do Rijeke.

0: mi smo duboko uvjereni da činimo pravu stvar kada idemo do Rijeke, a u Rijeci nas čeka Iva Črnjar Ivančan. Iva, dobar dan, srdačan pozdrav iz Zagreba.
1: I vama jedan veliki, topli, srdačni pozdrav iz Rijeke. Uzvraćamo. Hvala na takvom lijepom gostoprimstvu za početak i pjesmi u kojoj smo uživali dok smo čekali ovo uključenje. Da, svima iz sunčane Rijeke lijepi pozdrav. Evo nekoliko zanimljivosti i događanja iz našega kraja, ne samo Rijeke, nego Primorsko-goranske županije. Ja ću ovo javljanje ipak početi jednom vješću koja nije toliko baš, što se kaže, lijepa. Naime, iz azila Riječkog društva za zaštitu životinja Rijeka, vjerujem da su slušatelji isto informirani o svemu što se događalo, da, na Učki, ona zaista stravična, ne znam koja bi bila teža riječ od te u ovom trenutku da ju upotrijebim, stravična priča. Ova nije vezana za to, ovo je novo zapravo što su nam javili, da su u azilu noćas, netko je provalio u azil, nepoznati počinitelji, i ukrali su 4 mlada psa iz Riječkog azila. E sad, ti su psi tamo bili na skrbi baš zato što su spašeni iz teških uvjeta. Dakle, oni su tamo bili na skrbi neko vrijeme zbog i za vrijeme zapravo sudskoga postupka. E sad, budući da se tu radi o jednoj pravnoj priči, pravnoj bitci, više informacija nam od toga nisu, s obzirom da je sudski proces u tijeku, mogli otkriti, ali jesu rekli da pozivaju sve građane kako bi mogli im pomoći u potrazi za tim psima, da se vrate kod njih na skrb, pa da dojave ili policiji ili azilu. Mi smo evo jutros isto na internetskoj stranici Radio Rijeke objavili fotografije tih pasa, pa nadamo se da će možda negdje netko ih prepoznati i pomoći u ovoj potrazi, jer su jako zabrinuti iz našeg azila Riječkog i voljeli bi i htjeli bi da se psi vrate na njihovu skrb.
0: Na sigurno.
1: Da, eto. Imamo lijepu vijest koja se tiče našeg akademskog astronomskog društva Riječkog. Naime, jučer su u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih dodijeljene državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za proteklu godinu. Među svim dobitnicima, kojima svima čestitamo, je i Riječko akademsko astronomsko društvo. Oni su naime nagrađeni za izniman doprinos promicanju tehničke kulture i međunarodnu promociju Hrvatske. Naime, riječki astronomi već više od 50 godina populariziraju astronomiju i STEM područja kroz zaista razne edukacije, kroz javna promatranja neba i rad u Astronomskom centru Rijeka. Imamo mi baš jednu emisiju u programu Radio Rijeke u suradnji s njima, gdje također zajednički pokušavamo tu astronomiju popularizirati i približiti širem slušateljstvu i javnosti. Čestitamo im na toj lijepoj nagradi, a čestitamo i svima koji će se, i zahvaljujemo svima koji će se uključiti u nacionalnu kampanju Hrvatska volontira. Pred nama je 16. izdanje. Tema je ove godine volontiranje kao snaga održive zajednice. Počelo je već jutros u Rijeci. Osnovna škola Centar je to organizirala, a udružila se s građevinskom školom, s volonterima u kulturi, našim riječkim, udrugom Smart i udrugama Urbani Separe i Pedagoški kabinet. Oni su organizirali jednu akciju koja se zove Snaga centra grada. Ona je dakle počela jutros, a što će sve volonteri raditi, rekla nam je ravnateljica osnovne škole Centar, Tina Bošković-Sertić.
2: Izrada sjemenskih kuglica koje će voditi Natali Bosić iz pedagoškog kabineta. U suradnji sa Urbanim Separeom izrada voćne salate, to jest zdravih voćnih obroka za naše učenike. Učenici srednje škole sudjelovat će u izradi tlocrta samog prostora. Sa naše desne strane bit će čitanje književnih tekstova kod slobodne knjižnice i doniranje slikovnica. Stariji učenici će oslikavati prostor pred školom i uključit će nam se još i volonteri koji djeluju pri HKD-u. Namjeravamo oslikati prostor ispred škole kao i prethodnih godina, urediti klupice. Ja zaista vjerujem da kroz tu volontersku akciju gradimo otporniju zajednicu, jačamo solidarnost i naša energija i inovativnost su zapravo ključni za neku malo bolju budućnost i to nam je najbitnije.
1: Eto, lijepo je to zaključila ravnateljica Bošković-Sertić. Još ćemo vam za kraj reći da se na Riječkom Korzu danas održava Dan otvorenih vrata Policijske uprave Primorsko-Goranske. To je u sklopu kampanje Postani policajac, odnosno policajka, a ove godine pod sloganom Hrabrost, ponos i čast. Pa tako građani, ali i učenici mogu razgledati razna policijska vozila i opremu, mogu im se isto tako pridružiti na informativnom punktu do 13 sati gdje svi posjetitelji mogu dobiti informacije o školovanju i mogućnostima zapošljavanja u policiji. A sigurno će i posebnu pažnju privući policijski psi Castro i Gun. Oni će danas na Korzu pokazati sve što znaju, pokazne vježbe detekcije droge i poslušnosti. Eto, to je to što vam za danas želimo poručiti iz Rijeke uz naravno zahvalu na pažnji i lijepi srdačni pozdrav.
0: Srdačni pozdrav i Rijeci. Iva Črnjar Ivančan javila nam se u naš današnji uvijek prvi. Znači, nakon Rijeke slijedi nam Split, a između Rijeke i Splita čućemo Miju Dimšić.

0: 11, 25, 26 i dalje smo uz naše centre u ovim trenucima, uobičajeno je uključivanje iz Splita, što ćemo sada i učiniti, i tamo nas čeka Zrinka Bilandžić. Zrinka, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kakva je situacija kod vas?
1: Dobra je situacija, odlična, lijepa srijeda u našem gradu, vedro nam je, toplo, temperatura trenutačna 24 stupnja, a već pratimo i temperaturu mora, jer turistima koji dođu kod nas, a ima ih već stvarno prilično, more ovih dana očito nije hladno, jer oni se kupaju u velikom broju, bačvice su nam već prepune, to je ona velika lijepa pješčana plaža skoro u centru grada. Tako da jutros sad pratimo i temperature mora, temperatura mora je jutros iznosila 18,5 stupnjeva, u 14 sati će sigurno biti i viša, jučer je bila 19 i još možda stupanj 2, i ako je vani sunčano, to je dovoljno i za nas. Znači da možemo biti sigurni da se nećemo prehladiti i tako nešto. U ovim trenucima idemo malo do otoka Hvara, u mjestu za Stražišće. To je ona manje popularna strana otoka Hvara i vjerujem da naši slušatelji, manji broj njih je uopće posjetio, znači od Zastražišća do Sučurja, to je istočni dio otoka i imaju jako lošu i cestu, već desetljećima se najavljuje izgradnja nove prometnice. Onaj dio otoka gdje su Jelsa, Hvar, Stari grad, to je jedna skroz druga priča, ali evo u mjestu Zastražišće, oni su u sastavu općine Jelsa prema istoku, u ovim trenucima se održava prosvjed nezadovoljnih mještana zbog, prema njihovom mišljenju, iznimno loše odrađenih radova na vodovodnoj mreži. Prvi put, znači, bi trebali dobiti i vodu iz vodovodne mreže, a ne iz gustirni. Znači, bili su ti radovi uslijed kojih su oni ostali bez ceste i pristupnih putova svojim kućama. Evo što nam je rekla jedna od prosvjednica, Ivana Mateljan. Zlojutro, idemo je čuti.
2: Eto, u 21. stoljeću tek istočni dio otoka Hvara dobiva konačno vodu i prosvjedujemo također zbog sporosti izvođenja istih radova, čiji se rok, ako se ne varam, već produžio. Prosvjedujemo zbog potpunog nepoštovanja i sustavnog ignoriranja lokalnog stanovništva u njihovim problemima i potrebama od strane onih koji su nadležni i zaduženi za nadzor izvođenja radova. Prosvjedujemo i zbog devastacije državne ceste D116, kao i ulica unutar svakog zastražiškog zaselka, uništenja okoliša, suhozida, ostavljanja smeća i tako dalje. Možemo do daljnjeg nabrajati, ali vjerujte, jasno je svima koji tu žive i koji voze ovom cestom.
1: Da, i bilo je puno problema i s liječnikom opće prakse u Sučurju, to su sela Bogomolje, Gdinj, evo Zastražišće, Poljica, osjećaju se isključeno, a nemaju čak više ni autobusnu liniju koja bi ih povezivala, tako da evo, puno je problema na našim otocima. Proljeće je vrijeme kada se organiziraju brojne akcije čišćenja Jadrana, jako je aktivan Ronilački klub veterana 4. gardijske brigade, oni dva dana provode akciju čišćenja našeg splitskog akvatorija u gradskoj luci. Idemo čuti predsjednika udruge Čiru Ugrina, upravo nam je javio što su sve izronili.
3: Pa našli smo pretežno ograde ove koje su distancijeri u gradskoj luci. Našli smo još ovih odbačenih košara metalnih. Našli smo, na primjer, našli smo jednu biciklu, split parkinga, znači električnu, našli smo dosta stvari, tako da smo to sve poslikavali i pripremili. Eto. Desetogodišnje iskustvo, znači koliko naš djeluje, znači 10 godina ove godine, moram vam priznati da je sve manje smeća, što je jedna dobra informacija za vas i za slušate.
0: Je. Dobro, drago nam je čuti to.
1: Da, je. Znači da smo osvješteniji, da smo kulturniji i da to smeće bacamo tamo gdje mu je mjesto. Danas je konferencijom za novinare najavljena i nova dramska premijera u splitskom HNK-u. Riječ je o drami Susreti, suvremene hrvatske dramatičarke Nine Mitrović u režiji Patrika Sečena. Izvodi se prvi put utorak 26. svibnja, ali na maloj sceni 55. Dva su lika u toj drami, otac i sin, sina glumi Stipe Jelaska, a otac je prvak drame splitskog kazališta Trpimir Jurkić. On nam je kratko i najavio tu dramsku premijeru.
4: To je predstava koja je traje relativno kratko, nekih sati, 10 sati, 15 minuta. To je nevelik tekst i sad govorim samo o obimu, ali svojim sadržajem i svim onim što ona nudi glumcu, to je glumački vrlo zahtjevna predstava, a rekao bi čak i emotivno iscrpljujuća predstava, jer se, kažem, bavi zaista tim primarnim odnosima, odnosima oca i sina koji su uvijek bogati svim mogućim emocijama. U ovom tekstu, kažem, itekako posebno. Mal tekst, ali u maloj boci špiri stoji, kako se to kaže, ili bolje rečeno, nije to špirit, ali jedna gorkost te teme i tih odnosa, po onom svetopisanskom citatu, oci jedoše kiselo grožđe, a djeci zubi trnu, jel?
1: Da, zanimljivo ovo da, rekao, da, kako se to s generacije na generaciju prenosi, to se kaže transgeneracijska trauma, jel?
0: Da.
1: I još je za kraj možda jedno upozorenje svima na električnim romobilima. Policija jučer oko 23 sata zaprimila dojavu o prometnoj nesreći u Stobreću u kojoj je teško ozlijeđen 20-godišnjak. On je zajedno sa svojim prijateljem, donose portali da se utrkivao jednom ulicom u kojoj je ograničenje brzine 30 km na sat. Oni su vozili dosta brže. Kaže policija, u jednom trenutku prilikom ulaska u zavoj 20-godišnjak je izgubio nadzor nad svojim romobilom, pao je i teško se ozlijedio, i riječ je o romobilima koji mogu razviti brzinu do 70 km na sat, zbog toga ne spadaju u kategoriju osobnog prijevoznog sredstva. I evo još jednom upozorenje, stvarno romobili su, evo kao što vidimo iz ovog primjera, jako opasni, nadamo se da će se mladić oporaviti.
0: Da, i jako varljivi očito.
1: Da.
0: Zrinka, hvala ti puno, bilo je zanimljivo, kao i uvijek kad nam se javljaš.
1: Hvala lijepa i vama na pažnji i pozdravljamo vas iz sunčanog Splita.
0: Lijepo. Zrinka Bilandžić javila nam se iz Splita. Malo ćemo zasvirati, a nakon toga idemo do Osijeka.

0: Oliver Dragojević nam je svirao i uveo nas do javljanja, odnosno uključenja iz Osijeka. U Osijeku nas čeka Vedran Drabek. Vedrane, dobar dan.
1: Poštovanje, dobar dan iz grada na Dravi. Pozdravljamo sve naravno na valu prvog programa i danas, i to iz sunčanog Osijeka u kojem će uskoro biti, kako kažu sinoptičari, do 25 stupnjeva.
0: Lijepo raste i temperatura mora, jel?
1: Jedan brzi transfer, da, divno. Za neke, do duše, možda prevruće, a ja bih rekao prilično dobro za šetnju, posebice u poslijepodnevnim satima, nešto kasnije, budući da se danas kod nas otvara, sad je to već i četvrti Panonski festival knjige. Knjige su nam u fokusu u dvorani Gradski vrt do nedjelje. Festival koji je okupio 57 izlagača uz sajamske popuste. Organizirana su i naravno predstavljanja knjiga, susreti s autorima, radionice, bit će tu i dio za klince, igraonice za djecu. S tim da je urednica programa, jasno naša poznata književnica Ivana Šojat, nabrojala samo neke od autora.
2: Mi se iz godine u godinu trudimo doista dati najbolji program, jer mislim da Osječani, Slavonci, Baranjci, Zapadnosrijemci zaslužuju ono najbolje i zaslužuju da im dolaze najbolji s književne scene u Hrvatskoj, a i izvan nje. Pa ja bih navela samo nekoliko imena, jer zapravo bih zauzela sve vrijeme kad bih krenula. Tu ima jako puno važnih imena. Između ostalog, Zdenka Kovačiček, koja je objavila svoju autobiografiju. Ali ja bih tu spomenula Ivicu Pretenjaču, Srđana Dragojevića, kojeg znamo po filmovima koje smo svi gledali i čije citate svi znamo ponoviti. Ali ovoga puta on dolazi s knjigom za nešto mlađu publiku. Imamo Edu Popovića sa fantastičnim putopisom Enesa Kiševića, koji je isto sam po sebi monolitna pojava na hrvatskoj književnoj sceni. Imamo Marka Gregura, ponovo Pričigin, po drugi put na ovoj manifestaciji. Imamo Romana Pavića, Dortu Jagić.
1: I tako dalje, i tako dalje. Čuli smo zapravo samo jedan dio od urednice Ivane Šojat. U današnjem programu bit će među ostalim i promocija knjige 8 dana u svibnju, Uspon i pad NDH, rađenje nove Jugoslavije, 60 otkucaja, glazbena lektira. Svojim opusom o piću i hrani predstavit će se Željko Garma. Za uvodiću kroz suvremenu hrvatsku književnost govorit će se o Kristijanu Novaku. Ulaz je slobodan, to je ono što je važno. Sutra i u petak radno vrijeme do 20 sati, a u subotu i nedjelju također se vrata otvaraju u 10 ujutro, ali zatvaraju nešto kasnije u 21 sat, kazali smo, vrata dvorane Gradski vrt, u čijoj se odmah ćemo napraviti jedan brzi transfer, mada to može i onim dobro poznatim Cipelcugom, u čijoj se blizini u IT parku danas održava besplatni edukacijski program za mikro i male poduzetnike. Još uvijek ima vremena, i to program pod nazivom Te Biznis Akademija 2026. kao treće od ukupno 6 planiranih regionalnih događanja. Slavonski poduzetnici, obrtnici i vlasnici malih tvrtki imat će priliku saznati kako umjetna inteligencija, digitalizacija i kibernetička sigurnost mogu unaprijediti njihovo poslovanje, a kroz program održat će se i panel diskusije. Bit će tu, kažem, uspješnih poduzetnika, IT-evaca, vinara i tako dalje, a početak je u 12 sati i 30 minuta. A ono što je već počelo, održava se u Belom Manastiru i ne sumnjam da je veselo, ne sumnjam da je žustro. Naime, počeo je 22. olimpijski festival dječjih vrtića Osječko-baranjske županije. Okupio je 479 dječaka i djevojčica iz 13 dječjih vrtića koji će se natjecati, već se natječu u nogometu, u trčanju na 50 metara, u štafeti, u skoku dalj i tako dalje. Baš se evo nedavno vratio naš kolega Marin Bilandžić iz Baranje, još uvijek ne zna što ga je spopalo. Bio je na tom događaju, da, od jurnjave, od boja, od natjecanja, od navijanja. Naravno, cilj je tradicionalnog sportskog susreta najmlađih, promicanje olimpijskih vrijednosti, prijateljstva, zajedništva, fair play. Andreja, te važnosti bavljenja sportom i razvijanja zdravih navika od najranije dobi, a u Belom Manastiru se sve održava i tu još uvijek ima vremena do 13 sati. Pa ako stignete, ako ste negdje u prolazu ili u blizini, svakako navratite. Evo, to je ono što smo izdvojili za danas, a za sutra tko zna
0: da,
1: što donosi
0: sutra je
1: četvrtak.
0: Novi dan.
1: Da, tko zna šta donosi. U svakom slučaju saznaćete na istim ovim frekvencijama u istom
0: terminu. Na valu prvog programa.
1: Tako je.
0: Vedrane, hvala puno. Vedran Drabek javio nam se iz Osijeka. Mašemo Osijeku, naravno malo sviramo, a nakon toga očekujemo ovdje, još nije došla, Nevenku Rodić-Erdelju koja nam dolazi s vijestima iz Zagreba i okolice.

0: Evo, živi smo i postojimo, hvala Bogu, i s nama je Nevenka Rodić Čerdelja s našeg radija Sljemena. Nevenka, dobro nam došla u studiju prvog programa.
1: Dobar dan svima.
0: Kakva
1: Miru,
0: je situacija u Zagrebu i županiji? Županiju pokrivamo isto, jel?
1: Je, nemamo baš danas vijesti iz županije, ali zagrebačkih svakako ima. Prva je sa zapada grada, hladan tuš, sljedeća tri tjedna. Dakle, počinje opet sezona ovih radova heptoplinarstva, zbog čega je zapadni dio grada od danas bez tople vode i tako će biti u iduća tri tjedna. Počeli su opet radovi na revitalizaciji i izgradnji vrelovodne mreže. I to je prvi ovogodišnji prekid isporuke tople vode. Vrijedi za naselja Špansko, Malešnica i Gajnice i za dio Zagrebačke ceste. A što se točno radi, pojasnit će nam savjetnik uprave heptoplinarstva Jurica Brnas.
2: Znači, ove godine završavamo sa velikim projektom koji je financiran iz EU fondova. Ostalo nam je taj jedan segment manji na magistrali koja je zapravo jedina i ključna za napajanje toplinskom energijom zapadnog dijela grada. Kopa se tu kod Hanamanove, to je Voltino naselje, i prelaz preko potoka kod ulice Rudeš. Privremeno će se ovo 4-5 dana zatvoriti ta ulica. Kao ono što smo rekli na početku, znači Malesnicu ćemo kompletno ove godine ne rekonstruirati, tako da će sama Malešnica imati češće obustave. Planiramo negdje 7., 8., 9. mjesec. Cilj nam je do 2030. zamijeniti sve stare cjevovode. Znači, govorimo o cjevovodima koji su možda neki 40 godina stari i zbog toga radimo te preduvjete i spojne veze da možemo raditi na magistralama, a da naselja ne budu u ovako velikim periodima bez toplinske energije.
0: Aha, podržavam, to podržavam.
1: Da, sve razumijemo. Aha. Samo znači, da vrijeme ne bude opet neki val zahladnjenja.
0: Počelo trotjedno hlađenje.
1: Tako je, trotjedno. Kažu da je zdravo tuširati se u hladnoj vodi.
0: Ma dobro,
1: vodi,
0: možete uvijek i grijati pa kap po kap.
1: Može se čovjek dobro zagrijati ako ide pješice na Gornji grad. Ako ideš po kojim štengama.
0: Samo da se okrenu prema Novom Zagrebu.
1: Uglavnom, uspinjača nam je proradila jučer ponovno u punom svom sjaju, svoje ono, starinske izvedbe, a poboljšana, ne? Tako da, evo, jedva čekam ja da se provozam, da vidim što je novo, osim klime unutra. Ali, evo sada vijest o obnovi za Kmardijevih stuba, koje također vode do Gornjeg grada. To su nam one prve stube najbliže Trgu Bana Jelačića.
0: Jedan koje već stvarno neko vrijeme čekaju, jel?
1: Čekaju na obnovu, da. No, za sada i dalje odgoda kako stvari stoje, jer je Zagreb poništio natječaj za radove. S obzirom na to da je, zamisli, stigla samo jedna ponuda, a i ona je bila znatno skuplja od iznosa koji je grad za taj posao planirao izdvojiti. Evo što kaže dogradonačelnik Luka Korlajet.
3: Te cijene su bile previsoke. Mi smo odlučili reći, ok, ajmo probati ponoviti, ovo je preskupo. Nadamo se da će u sljedećoj iteraciji te javne nabave, u sljedećem izdanju, da ćemo dobiti neku malo razumniju cijenu. Odmah se ponavlja javna nabava za Zakmardijeve, za izvođenje, i nadamo se da će, evo, početak radova biti u zadnjem kvartalu ove godine. Istovremeno ne časimo časa, nego se ispituje konstrukcija i nosivost zida koji dijeli Zakmardijeve stube i istočno što smo jerovo šetalište, jer on isto treba biti stabiliziran, uklonjeno je raslinje sa tog zida i sad se rade sonde da se vidi koliko je on stabilan i nosiv.
1: Da, možda i nije loše malo razmotriti zašto je ta ponuda tako da skupa. Budemo još nekako se penjali gore da po ovakvim kakve su sada za Kmardijeve. Evo sada o jednoj lijepoj humanitarnoj akciji športske gimnazije Špogi za Tina. Su je nazvali, cilj je pomoći bivšem učeniku Tinu Džaferoviću u njegovom oporavku nakon teške prometne nesreće. Do 16 sati u školi je na rasporedu između ostalog i sportski kviz, natjecanja razrednih ekipa u futsalu, odbojka i badminton u parovima. Čujmo ravnatelja Stipu Perišića, pa onda i učenicu Vidu Tungus.
4: Nakon tragične prometne nesreće u kojoj je stradao Nikola Pokrivač, u toj nesreći je stradao vrlo teško i ozlijeđen naš učenik Tinče Ferović, koji se od tada nalazi na bolničkom liječenju. Sve skupa smo zamislili kao relativno malu humanitarnu akciju, no međutim, u tri tjedna od jedne male priče pretvorilo se u jednu doista ogromnu humanitarnu akciju u koju se uključili mnoge osobe iz javnog života, mnogi naši olimpijci, sportski savezi, sportski klubovi.
5: Napravili smo da unutar te humanitarne akcije imamo aukciju. Sad zadnje objavili smo dres Damira Martina i Havk loptu, dres braće Sinkovića i ni manje ni više nego dres Luke Modrića, te je to objavljeno na Instagram i Facebook stranice i ljudi u komentare i inbox naših profila mogu slati cijene i otkupiti te proizvode i to će sve ići u humanitarne svrhe za našeg Tina.
1: Ajmo prionuti aukciji.
0: Da.
1: Evo, sa srcem rade gimnazijalci za svog Tina. Podsjećam da je na Trgu Bana Jelačića u tijeku Festival jednakih mogućnosti, 24. po redu, raznovrsna događanja, razni nastupi, cijeli dan zapravo, ja mislim da od 10 počinje ujutro, kad god prođete trgom nešto će biti na pozornici koja je tamo.
0: Oni su davno rekli da je prolazeća publika najzahtjevnija publika.
1: Pa zapravo da njima moraš
0: ulovit pažnju. Prolazi i stane i pogleda, znači to da su bili zanimljivi.
1: Eto, dajte im podršku. Izvođačima, dakle, na pozornici. A evo još za kraj jedan besplatni glazbeni događaj na platou centra Ribnjak. Nastupit će jazz kvintet IMLP predvođen dvojicom puhača Ivanom Marincelom na trombonu i Lukom Peršićem na saksofonu i flauti, a tu su i Šimun Matišić na bubnjevima, Ivan Đajić na kontrabasu i Domagoj Leljak na gitari, jedna probrana ekipa džezista, pa dođite i poslušajte ih od 20:30 na Ribnjaku.
0: Eto, sa koncertom završavamo pregled događaja u gradu Zagrebu. Počeli smo s hladnom vodom, završili s koncertom, sa jazz koncertom.
1: Zagrijavamo
0: nije
1: se
0: ni loše,
1: prema kraju.
0: Tako je, zagrijavanje. Nevenka Rodić-Erdelja bila je s nama. Hvala ti, Nevenka, na onom što si podijelila s nama. U 11:54 mi ćemo se oprostiti od vas, poštovani slušatelji. Ivana Hegeduš, Saša Vozdecki, Miruna Kastratović, bili smo ekipa na prvom do evo podneva. U programu u 12 slijede vijesti. Do tada će vam svirati Parni valjak i Psihomodo Pop, a nakon toga naravno ostanite i dalje uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Drnišu večeras u 19 sati mirno okupljanje u spomen na ubijenog mladog sugrađanina Luku Milovca, od kojeg su se obitelj, prijatelji i mnogobrojni sugrađani oprostili jučer s velikom tugom. Mirni prosvjedi s kojih su ogorčeni građani zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi, jučer su održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Osumnjičenom za ubojstvo u međuvremenu je određen jednomjesečni istražni zatvor, a s Lukinim prijateljima iz škole počeo je raditi stručni psihološki tim, javlja Lidija Grubišić.
1: U Drnišu i dalje neizmjerna tuga zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke, od kojega se jučer na gradskom groblju oprostio cijeli grad. Osjećaj boli, nevjerice i duboke nepravde nakon tragedije koja je zauvijek ugasila jedan mladi život, otvorio je pitanje kako je moguće da je pravosudni sustav ponovno zakazao. I zato, u spomen na Luku, Drnišani organiziraju mirno okupljanje na Poljani u 19 sati kako bi glasno poručili: ovo se više nikome nigdje ne smije dogoditi. Ispred građanske inicijative govori Matilda Jelčić-Stojaković.
2: Ističem da je okupljanje mirno, bez transparenata, bez obraćanja, bez govora. Ogorčeni smo, ljuti da takvi pojedinci uopće žive u Drnišu, žive među nama. Cijena koju smo platili je previsoka. Večeras je jako važno da se odazovemo, da napunimo Poljanu u Drnišu. To nije mali trg, to je veliki trg. I da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene na srcima obitelji, na srcima učenika.
1: Na Drniškoj Poljani očekuje se veliki broj ljudi, ne samo iz Drniša, već i iz cijele županije.
3: Ovo je strašno i moramo svi doći, jer Drniš je živio u strahu i ovo se sad dogodilo.
4: Važno je da institucije malo pokrenemo, da se podigne jedna razina odgovornosti u društvu i bolja zaštita, jasno, samih građana, potencijalnih ubojica, ko zna koliko šeta.
5: Ja ću sigurno doći, podržavam okupljanje i podržavam sve što će poboljšati sve ovo, da nestane sve ovo što se događa.
6: Svakako nisam iz Drniša, ali svakako ću doći na prosvjed, apsolutno.
1: Učenici srednje škole koju je pohađao Luka u stanju su šoka i zato je jutro stigao stručni tim resornog ministarstva koji će im dati psihološku potporu. S njima će se raditi individualno i grupno.
0: U tijeku je inače izvanredni nadzor rada Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Slučaj je još jedan put komentirao resorni ministar Damir Habijan. Ponovio je kako vjeruje da će se rezultati nadzora znati do sutra.
7: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati zato što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam. Možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je oslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
0: A predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja za utorak je sazvao sjednicu o propustima u radu pravosudnog sustava, na koju je pozvana i nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. MOST će, najavio je, predložiti izmjene Kaznenog zakona, odnosno strože zatvorske kazne za ubojstva.
8: Tako da minimalna kazna više ne bude 10 godina zatvora, nego najmanje 30 godina zatvora ili doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta. Ljudski život je svetinja. Smatramo da se ovakve kazne moraju uvesti u hrvatski zakonodavni okvir.
0: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka meta su istrage zbog sumnji u zloporabe s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje i u priopćenju navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi, te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila, vodstva i većeg broja djelatnika odbora. Tvrdi da je dio dokumenata predan još jučer, a ostatak će predati do kraja dana. Evo što o svemu kaže ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju tvrditi.

0: predstavio nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodatne vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva. Predviđena ulaganja u industriju od iduće godine do 2034. iznose gotovo 3 milijarde eura. Na konferenciji pod nazivom Sigurna energija, snažna industrija, konkurentno gospodarstvo okupili su se mnogobrojni gospodarstvenici, stručnjaci i predstavnici vlade, među kojima je i premijer Andrej Plenković. Evo izjava, ministar pa premijer.
1: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo dvije godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
2: Što mi želimo sa ovom strategijom? Imamo tri cilja koji su dosta jasni. Jedan je modernizirana i digitalizirana industrija, energetski učinkovita i zelena industrija i inovativna i izvozno orijentirana industrija. To znači razvijati svoju tehnologiju, razvijati dodane vrijednosti, otvarati kvalitetna radna mjesta i podupirati sektore koji se odnose na visokotehnološku proizvodnju, na energetsku industriju, na obrambenu industriju, digitalne tehnologije, umjetnu inteligenciju, robotiku, naprednu proizvodnju.
0: Vijesti. I svijeta drugi put u manje od godinu dana i samo nekoliko dana nakon posjeta Donalda Trumpa u Kinu je stigao ruski predsjednik Vladimir Putin. U Pekingu se sastao s kolegom Xi Jinpingom. Istaknuli su snažne partnerske odnose te potpisali zajedničku deklaraciju o multipolarnom svjetskom poretku i ključnim formatima suradnje. Pojedinosti donosi Jelena Maštruko.
3: Uz vojne počasti i bogat protokol, kineski je domaćin Xi Jinping primio ruskog predsjednika Vladimira Putina, kojemu je Peking bio prvo ovogodišnje inozemno odredište na koje je doputovao s velikim gospodarskim izaslanstvom. Ono uključuje potpredsjednike vlade, ministre, guvernerku središnje banke te ravnatelje najvećih tvrtki, uključujući Rosneft, Rosatom i Gazprom. Dvojica predsjednika iskoristili su nakon razgovora prigodu da pokažu harmoniju u njihovim odnosima i političkim ali i nastojanja da se produbi gospodarska suradnja i trgovinska razmjena koja je već prošle godine premašila 240 milijardi dolara. Xi Jinping.
4: Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog, visoko kvalitetnog razvoja odnosa Kine i Rusije strateški je izbor koji smo zajednički donijeli ja i predsjednik Putin, imajući na umu temeljne interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja složili smo se produljiti ugovor o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije.
3: Ruski mediji javljaju kako su šefovi država potpisali zajedničku deklaraciju o multipolarnom svjetskom poretku, viziji o globalnim pitanjima i ključnim formatima suradnje, a ruski je predsjednik Putin također izrazio uvjerenost da će sastanak na vrhu pridonijeti daljem jačanju odnosa.
4: Naš je cilj dobrobit i prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da uspješno više puta izdrže testove snage i otpornosti. Tijekom 25 godina od potpisivanja osnivačkog ugovora o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i suradnji, rusko-kineska suradnja znatno se proširila. Naša mjerodavna ministarstva održavaju bliske i konstruktivne kontakte te aktivno rade na daljem unapređenju zajedničkih projekata i inicijativa.
3: Izaslanstva su potpisala gotovo 20 dokumenata, a u središtu pozornosti su razgovori o projektu plinovoda Sila Sibira 2, namijenjenom masovnom izvozu prirodnog plina u Kinu preko teritorija Mongolije, a nakon što su Rusija i Kina u rujnu prošle godine potpisale pravno obvezujući memorandum o njegovoj izgradnji.
0: U Litvi je jutros, kako prenosi Reuters, oglašena zračna opasnost. Građani su pozvani da potraže zaklon, a prekinut je i promet u zračnoj luci glavnog grada zbog straha od bespilotnih letjelica koje bi mogle narušiti zračni prostor. Upozorenje je izdano i u zgradi parlamenta u Vilniusu, a litovski predsjednik i premijerka odvedeni su u sklonište. Tamošnji nacionalni centar za upravljanje krizama prije je priopćio da je upozorenje izdao kao odgovor na bespilotnu letjelicu u susjednoj Bjelorusiji, koja je viđena kako leti prema Litvi, dodajući da podrijetlo drona još nije potvrđeno. NATO-v borbeni zrakoplov

0: Jučer je, podsjetimo, srušio sumnjivi ukrajinski dron iznad Estonije. Vremenska prognoza. U nastavku dana mogući su kratkotrajni pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. crkveni sabor u Niceji, ujedno i 1. ekumenski sabor, započeo je s radom 20. svibnja 325. godine. Sabor je sazvan kako bi se razriješila pitanja teoloških neslaganja unutar crkve oko naravi Kristove osobe. Temeljno je pitanje bilo ima li Sin Božji, odnosno Isus Krist, istu ili sličnu bit s Bogom Ocem. A to je pitanje izazvalo rascjep u kršćanstvu, odnosno arijansku herezu. Svećenik iz Aleksandrije Arije tvrdio je da je Sin podređen Ocu, na temelju čega je nastala arijanska hereza. Na saboru je usvojeno nicejsko vjerovanje prema kojem je Isus Krist istobitan svom Ocu. U korist Arija glasala su samo dva biskupa.
3: Nicejsko vjerovanje prihvaćaju sve kršćanske denominacije. Dodatno su ga potvrdili sljedeći crkveni sabori, a posebno Efeški sabor 431. godine, koji je odredio da se nicejsko vjerovanje ne smije mijenjati. Nicejskom je saboru prethodila oštra i dugotrajna kristološka rasprava. Arije, vrlo popularan u narodu, naučavao je da je Sin, odnosno Isus, savršen, ali tek stvorenje svog Oca i njemu podređen, pa prema tome ne može biti iste biti kao i njegov otac. Aleksandrijski biskup Aleksandar tvrdio je da je Isus istobitan Ocu, te da nije stvoren, nego je rođen od Oca od vječnosti. Odluka o jedinstvenosti Božje naravi jedna je od najvažnijih u povijesti kršćanstva. Na Nicejskom saboru doneseno je i niz drugih važnih odluka. Odlučeno je da će aleksandrijski biskup javljati rimskom papi datum Uskrsa, koji je određen prvom nedjeljom nakon prvog punog mjeseca poslije proljetne ravnodnevnice. Izglasano je i 20 novih kanona, među inima onaj o zabrani samokastracije, zabrani boravka mlađih žena u kući klerika, odredba da na ređenju biskupa moraju biti bar 3 biskupa, te da je nužna potvrda metropolita, a klericima je i zabranjeno da se bave lihvarstvom, odnosno da posuđuju novac uz kamatu. Arijeva hereza nastavila se širiti i nakon Nicejskog sabora, ali je svojim odlukama taj sabor jedan od najvažnijih u povijesti kršćanstva.
2: Hrvatski ban Petar Berislavić, jedna od središnjih osoba borbe protiv osmanskih osvajanja početkom 18. stoljeća, poginuo je 20. svibnja 1520. godine u Vražijem vrtalu ili Vražijoj gori, kraj Korenice. On potječe iz Trogirskog roda Berislavića i rođen je 1575. godine. Petar Berislavić početkom 16. stoljeća ostvario je uspješnu političku i crkvenu karijeru u Ugarskoj. Godine 1501. postaje kaločki kanonik, 3 godine kasnije tajnik ugarsko-hrvatskog kralja Vladislava II. Jegelovića, a 1512. vespremski biskup. Isprav je bio zagovornik rata protiv Venecije, ali svoju djelatnost ipak usredotočuje na opasnost od Osmanlija. Godine 1513. imenovan je upraviteljem Hrvatskog banata, a sljedeće godine i Hrvatskim banom, kojem je glavni zadatak obrana države od daljnjeg prodora Osmanlije.
3: Sredinom kolovoza 1513. godine Berislavić se sukobio s Osmanlijama u velikoj bici kod Dubice, između Une i Kupe, i u toj bici osmanskim trupama nanio težak poraz. Berislavić intenzivno radi na organizaciji i unapređenju obrane od Osmanlija, za što pomoć dobiva od pape Lava X. I hrvatskih velikaša Zrinskih, Frankapana i Karlovića. Nakon pobjede kod Dubice, kralj Vladislav II. Jagelović postavlja ga za vranskog priora i dubičkog župana. Godine 1515. doživio je poraz od Osmanlija kraj Novigrada, što je otežalo obranu Jajca, ključne strateške obrambene točke. Na slavonskim je saborima u sljedeće 2 godine uspio ishoditi uvođenje izvanrednog poreza kako bi se prikupio novac za obranu kraljevstva, ali je istodobno imao velikih problema s ubiranjem novca koji su Mlečani bili dužni plaćati kralju, i to uvelike zbog svojih stavova o Veneciji prije nego što je postao ban. Berislavić se istaknuo prodorima u Bosnu. Godine 1518. probio se s vojskom do Jajca, koji je napadala osmanska vojska, i opskrbio grad potrepštinama, a to je učinio i sljedeće godine. U svibnju 1520. godine između Korenice i Bihaća sukobio se s Osmanlijama i sa svojih 300 vojnika razbio prodor 800 Osmanlija te ih natjerao u bijeg. Berislavić je zbog nezgode s konjem zaostao u progonu Osmanlija zajedno sa svojom dvojicom pomoćnika. Njih su napali osmanski vojnici i u tom je napadu 20. svibnja 1520. godine ban Petar Berislavić poginuo. Ne znavši za njegovu pogibiju, papa Lav X. imenovao ga je kardinalom.
2: Francuski književnik i začetnik realizma u evropskoj književnosti Honoré de Balzac rođen je 20. svibnja 1799. godine u Turu. Počeo je pisati vrlo mlad, sa samo 12 godina. Njegovi roditelji protivili su se zbog ekonomske nesigurnosti njegovoj književnoj karijeri i htjeli su da bude notar. U mladosti je pokrenuo više neuspjelih poslovnih pothvata koji su ga dugovima opteretili za cijeli život. Balzac svoj golemi opus od gotovo 100 romana stvara većim dijelom između 1830. i 1848. godine i smatra ga se prvim modernim profesionalnim piscem. Za njega je pisanje bilo posao, način privređivanja.
3: Balzac je bio poznati kao veliki radnik, čiji je radni dan trajao 16 i više sati. On stvara u vrijeme romantizma, ali svojim dijelom započinje realizam u evropskoj književnosti. Balzaka se smatra i tvorcem modernog evropskog romana. U mladosti je zarađivao pišući pod različitim pseudonimima trivialne romane u nastavcima. Ti romani nisu bili kvalitetni, ali su bili važni za uobličavanje Balzakova realističnog stila. Svojim je romanima i pripovjetkama Balzac dao zajednički naziv Ljudska komedija. U tim je dijelima prije svega dao sliku francuskog društva svog vremena, pa su njegovi romani i vrijedno sociološko, ekonomsko, psihologijsko i političko štivo, u kojima se zrcali Balzacov svjetonazor. Balzac je u svojim dijelima pokazao da je novac pokretač odnosa među ljudima i važan pokretač u ponašanju pojedinaca. Žestoko je kritizirao buržuaziju, za razliku od plemstva, kojemu je kao osoba željna uspjeha htio pripadati, a kritizirao je i francusko društvo prve polovice 19. stoljeća, koje se sve više raslojava. Među njegove najvažnije romane ubrajaju se Čičak Goriot, Sjaj i bijeda kurtizana i drugi. Honoré de Balzac umro je u Parizu 18. svibnja 1850. godine.
2: Britanski filozof, politički teoretičar i ekonomist John Stuart Mill rođen je 20. svibnja 1806. godine u Londonu. Mill se smatra ocem liberalne demokracije. Obrazovan je pod snažnim utjecajem svog oca Jamesa Milla, filozofa, ekonomista i povjesničara. Starogrčki počinje učiti već s 3 godine, a latinski s 8. U političkoj filozofiji njegovo je najvažnije djelo O slobodi, objavljeno 1859. godine. Djelo O slobodi prihvaćeno je kao ključno djelo Millove političke filozofije. U tom se dijelu on zalaže za načela slobode, individualnosti i univerzalizma. Njih nastoji spojiti s demokratskim idejama jednakosti, suverenosti naroda i građanske participacije.
3: Osim uloge građana, Mill je definirao i ulogu parlamenta kao vrhovnog zakonodavnog i kontrolnog tijela nad ostalim granama vlasti, ali i kao tijela koje treba biti kongres mnijenja, što znači da treba reprezentirati različite svjetonazore prisutne u društvu. Pritom je za utjecaj pojedinog svjetonazora, odnosno ideologije, važno kakav uspjeh postiže na izborima, ali u konačnici je svaki svjetonazor u usporedbi s drugima jednako vrijedan i neovisan o političkoj snazi. Podupirao je i radničke udruge i organizacije, a protivio se demokratskoj tiraniji većine, definiravši demokraciju kao vladavinu većine uz zaštitu manjine. Posebno se zalagao za slobodu govora, koja ničim ne bi smjela biti ograničena. kao politički ekonomist objavio je 1848. godine dvosveščana načela političke ekonomije, koja su više od 40 godina bila temeljni sveučilišni udžbenik. Mill je smatrao da su uvjeti proizvodnje i razmjene prirodno zadani, ali raspodjela ovisi o društvenim zakonima i običajima. Zahvaljujući tome, mogao je braniti ideju konkurencije, ali i zagovarati reforme koje potiču društvenu preraspodjelu dohotka i imovine. Mill je bio i važan logičar, i to posebno kao autor koji je promovirao induktivnu metodu zaključivanja. John Stuart Mill umro je u Avignonu 8. svibnja 1873. godine.
4: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Ivan Kujundžić, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
5: Hrvatski radio, prvi program. Preživljavanja.
6: Poslušajte savjete inženjera, znanstvenika, liječnika i ljekarnika.
7: U ljeto 1890. godine u Bakru rođen je dječak koji je nosio jedno od najmoćnijih prezimena svjetske znanosti. Stjepan Mohorovičić. Sin velikog Andrije Mohorovičića, Stjepan je bio vrlo svestran, učio je matematiku, fiziku, geofiziku, astronomiju i filozofiju na sveučilištima u Zagrebu i Göttingenu. Dok je bjesnio prvi svjetski rat, on je radio na svom doktoratu dok je služio vojsku kao meteorolog. Poslije postao je i utemeljitelj Zagrebačke škole za jedrenje zrakom. Iako je po broju objavljenih radova u prestižnim njemačkim časopisima bio najplodniji hrvatski fizičar svog vremena, unatoč tome što je nadopunio očevu teoriju o zemljinoj kori, svoj radni vijek proveo isključivo kao srednjoškolski profesor u nekoliko gradova. Predvidio je postojanje pozitronija, usudio se ući u polemiku s najvećim znanstvenim idolom 20. stoljeća Albertom Einsteinom. Stjepan je znanstvenik čije su proračune o svemiru poslije dokazale misija Apollo, čovjek s velikim obiteljskim nasljeđem, genijalnošću, ali nikad nije dobio profesorsko mjesto na sveučilištu. Umjesto na katedri, njegov znanstveni genij bio je smješten u zbornicu. Što se dogodilo? S nama je u studiju prvog programa Hrvatskog radija profesor dr. Tihomir Vukelja, fizičar koji je doktorirao filozofiju, izvanredni profesor na fizičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, predaje povijest i filozofiju fizike i bavi se istraživanjem povijesti prirodoslovlja u Hrvatskoj. Pa profesore Vukelja, ovo je prava zagonetka.
8: Što se
7: prava da... poslastica možda za istraživača vašeg kalibra.
8: Da, o kalibru više manje. Da, mislim, dakle, osoba je iznimno zanimljiva, ali velim, kada kaže historičar da je osoba zanimljiva, to znači da njegov život baš nije bio niti miran, niti sretan. Pitate se zašto Mohorović s takvim znanstvenim opusom nije dobio katedru na našem sveučilištu. Inače, dakle, taj opus je, pa recimo, između 914. i 934. praktično jedini hrvatski fizičar koji išta i objavljuje. Dakle, sveučilišni profesori fizike, dvojica tada koje smo imali, nisu gotovo ništa znanstveno radili. I on je tu s pravom nekako se osjećao da je pozicija na sveučilištu pripada. Jel? I nekako, a sve do druge polovice 20. stoljeća ostao je i najplodniji, a i najvidljiviji fizičar hrvatski globalno. A zašto nije dobio neko mjesto izvan srednje škole, sa ima nekoliko situacija i različitih uzroka. Prvo što nije imao sreće. Dakle, prvo je 914. mu obećano mjesto asistenta, pa je počeo rat, a on je tad vrijeme bio jednogodišnji dobrovoljac, tako da je odmah početkom rata otišao na frontu i tamo ostao do 1918. Kad se je vratio, nastavio raditi u školi. 1922. je imenovan observatorom u geofizičkom zavodu kojeg je njegov otac donedavno, do 21. vodio. I nekako po znanstvenom opusu, po interesima, on je bio glavni kandidat objektivno za ravnatelja, ali je ravnateljem imenovan jedan drugi, relativno isto tako mlad čovjek koji nikakvog iskustva niti znanja u geofizici dotad nije imao, ali je bio recimo blizak i vlastima tadašnjim, jel da, ono, više recimo projugoslavenski, dakle naprosto iz političkih razloga Mohorovičić nije dobio mjesto koje je, bi mu pripadalo, nego netko drugi. Taj drugi je par godina vodio zavod koji se u tom vremenu raspao totalno i onda je smijenjen, a Mohorovičić se nakon toga zahvalio na časti observatora i nastavio raditi u školi. Dakle, nije rekao da ne može raditi u takvim okolnostima u tom zavodu. Istovremeno je pokušao dobiti mjesto docenta na sveučilištu. Dakle, to doba su docenti zapravo bili privatni docenti, dakle ljudi koji nisu bili zaposlenici sveučilišta, nego su imali dozvolu predavanja nekih kolegija i to je bila čekaonica za profesuru u osnovi. E, a on se je javio za docenta seizmologije i teorije relativnosti. Međutim, već u to doba, dakle 1922. je, rekli bismo čak bio svjetski poznat kao jedan od najžešćih kritičara teorije relativnosti, dakle ne samo lokalno nego i šire. I sveučilište nije bilo sklono, naravno profesori fizike i matematike kojim velim, pogotovo profesori fizike po znanstvenom opusu mu nisu bili, čak ni tada njemu relativno nešto 30 godina i nije imao, jel? Da, 32 jel, u tom času. Nisu mu bili ravni, ali je naprosto se smatralo neprihvatljivim da čovjek koji je svjetski poznati kritičar teorije relativnosti dobije pravo predavanja teorije relativnosti na sveučilištu, pa su mu onda predložili da suzi svoj zahtjev samo na seizmologiju, gdje je bio zaista isto tako globalno i svjetski priznato ime već u tom času.
7: Već kao i otac, kažu da je i nadopunio.
8: Da, on je nazadio neke svoje metode, dakle oni su zapravo, njih dvojica su, ono, praktično se podrazumijevalo da je to Zagrebačka škola geofizike, dakle znači, to je jedno mjesto gdje je on zaista dobro, ali to su njegovi vrlo rani radovi, dakle on je ono, dakle tijekom rata i nakon toga se više seizmologijom nije bavio uopće. Međutim, dakle, ono, bilo je, pa ne možeš baš dva područja, uzmi samo jednu, uzmi seizmologiju. Ona je to odgovorio, dobro, uzet ću jednu teoriju relativnosti. Onda su mu odlučili da mu se to ne dopušta. Na to je on digao buku po raznim medijima, tadašnjim časopisima, novinama i tako dalje, javno izvrijeđao sve te profesore da nije on prvi koji im je rekao da znanstveno ne vrijede ništa i tako dalje. I nakon tih godinu, dvije dana javnih prepirki, zapravo je to značilo da dok su oni živi, njemu mjesta na sveučilištu zagrebačkom nema. Dakle, to je jedna crta karaktera njegova, jedna iznimna samouvjerenost. Dakle, on je zaista mislio da je sposobniji od bilo kog drugoga, kritičnost i ta, neki kažu, dojam da mu nešto pripada i ako mu to pripada, onda treba i dobiti. Kad nije dobio, a na način na koji je da htio dobiti, onda je to bio kraj svih njegovih zapravo veza sa sveučilištem u Zagrebu.
7: Je li ga otac Andrija ikada savjetovao, pomagao mu savjetima kako da ipak postigne to što želi?
8: Jest, još za rata, dakle, se Stjepan sukobio sa svojim nadređenim časnikom u toj meteorološkoj službi. I sad postoje pisma koje je otac njemu pisao, dakle ne postoje suprotna, nego samo ovo, gdje ga otac upozorava, gle, to ti je nadređeni, ja mogu razumjeti tvoje znanstvene, ti si možda znanstveno bolje stojiš od toga, ali ono, kako ti je on rekao, ja sam ti šef, ako kažem da farbaš crveno, farbaj crveno. I tako radi. Nije tebi da propituješ, pogotovo ne u vojsci. Lijepo se ispričaj, E sad, to je tako, čini se, nekako se sleglo taj, ali kasnije otac više nije imao takvog valjda utjecaja. Iako ga je savjetovao da malo suptilnije, recimo, tako pristupi ljudima i odnosima, i čak je i u tom sukobu sa sveučilišnim profesorima, a dakle Andrija je bio naslovni profesor tada, dakle, i akademik, dakle on je sve te ljude znao, i tu se i on malo, jel da, upleo, odnosno on je bio upleten neizravno u čitavu tu priču. Uglavnom, dakle, što karakter, što okolnosti su ga nekako odmaknule od Zagrebačkog sveučilišta. Je, bila su još dva sveučilišta tadašnje Jugoslavije, dakle u Ljubljani i u Beogradu. U Ljubljani je opet nesretni slučaj bio, tamo je gotovo dobio mjesto profesora fizike teorijske, onda je vlada ukinula to mjesto. A u Beogradu je nekoliko puta zapravo imao relativno dobre sa Milankovićem, dakle nekim ljudima tamo dobre kontakte, i opet je u nekoliko slučajeva bilo, to se barem tako, jel da, po nekim usmenim izvorima može zaključiti, gotovo bio pred vratima da dobije mjesto profesora teorijske fizike, kad je objavio jedan vrlo žestoki članak protiv masona, a navodno su svi profesori u Beogradu bili masoni. Što ga je onda udaljilo i od tog sveučilišta. I konačno, dakle, imamo taj, tu ne znam, tu 41. jel da, ne znam, ili sad trenutak da i to spomenemo, ili ćemo
7: kasnije.
8: Pa to
7: je doista niz nesretnih okolnosti koje se mogu ispriječiti jednom čovjeku u životu, za koje se čini da si predodređen već samim time što si sin, ne zato što si sin velikog Andrija Mohorovičića, nego zato što te on vjerojatno poučavao još od malih nogu svemu što je znao, zajedno sa sinom je vjerojatno i gledao kroz teleskop i tako dalje. Nekako se čini sasvim prirodno i uz tako veliki interes znanje i sposobnost, i onda taj niz nesretnih okolnosti za Stjepana Mohorovića.
8: Stjepan je rekao za svog oca da je bio čovjek bez hobija, da mu je znanost bila hobi. Dobro, Stjepan baš nije bio takav, ali taj gigantski opus, dakle on je objavio nekih 450 tekstova sve skupa, od toga stotinjak znanstvenih radova, dakle to je krajnje za ono vrijeme i za hrvatske okolnosti krajnje neobično, dakle toga nema nigdje drugdje. I ono je od matematike, astronomije, geofizike, teorijske fizike, posvuda praktične, odnosno primijenjene fizike, dakle imao je sjajan nos da uoči problem, imao je široko znanje i jako je dobro znao pogoditi mjesta i, jel da, i volju da se time bavi.
7: I bio je vizioner. Evo, profesore Vuklja, kažu da je on predvidio postojanje pozitronija. Sad, pretpostavljam da, kao što ja nisam bila sigurna što je to, najprije moramo reći što je to pozitron i pozitron. Kako je on to predvidio?
8: Dakle, mislim, to je jedan objekt, jedan pozitroni kojeg čine dva objekta, elektron i pozitron. Nešto vrlo slično atomu vodika, osim što, jel da, umjesto protona je pozitron. Zato proton je puno teži i onda je malo drugčiji sustav. Jel, taj pozitron je prvo teorijski predviđen iz relativističke kvantne mehanike, Dirakove, dakle, teorije je izašla da bi takav objekt trebao i mogao postojati. Dakle, on je po svemu isti kao elektron, samo ima električni naboj pozitivan. I negdje 1932. ja mislim da je uistinu uočen, dakle, otkriven je eksperimentalno. I Mohorovičić je, jel, dvije godine kasnije zapravo objavio članak u kojem teorijski razmatra takvo vezano stanje, dakle jedan sustav koji čine pozitron i elektron, koji danas zovemo pozitroni, i izračunao je njegovu svjetlost koju bi on mogao zračiti, njegove spektralne linije, i predložio da se takve spektralne linije potraže u spektrima zvijezda i galaksija, dakle 1934. godine. I da, po tome, dakle, danas, recimo, i pozitroni je danas, ono, jedan sustav na kojem se dosta radi, ima neke zanimljive posljedice i primjene, i svake godine imate nekoliko članaka, jel da, u kojima se, svima njima se standardno Mohorovičića citira kao onoga koji je postavio hipotezu postojanja pozitronija.
7: To je jedna od velikih stvari koje se ističe da je predvidio. Također je predvidio i strukturu, dakle geološku strukturu mjeseca. Kažu. Eto,
8: da, da, dakle on je naprosto te svoja istraživanja koje je nastavio na, jel da, oca strukture zemlje, dakle i seizmološka istraživanja primijenio zapravo i na mjesec i neke pretpostavke i predviđanja za strukturu mjeseca također na temelju toga iznio. Dakle, toga je nekako i odvelo prema astronomiji. Dakle, to je, iako se njome kasnije puno više bavio. Da.
7: I sad ćemo onda doći do te 41.
8: Aha.
7: Najprije moram tu istaknuti, kao što sam rekla u uvodu, Stjepan Mohorovičić je studirao na sveučilištima u Zagrebu i Göttingenu, dakle u Njemačkoj. Uh-huh. Objavljivao je njemačkim časopisima.
8: Pa da, mislim, tada je Njemačka bila centar svjetske fizike. Dakle, zaista. To doba i časopisi su najjači bili njemački časopisi. Ono, dakle, nakon nacističkog preuzimanja vlasti u Njemačkoj, onda mnogo tih fizičara seli u Ameriku i onda se dakle polako to težište prebacilo na Ameriku, ali do sada je to, jel da, bio Njemačka i žalosno je reći, ali moramo da, dakle, nastava fizike na sveučilištu Zagrebačkom je bila u to doba, to je dakle ono 908. 912. kad je on studirao, a i prije toga na najnižoj razini u Austro-Ugarskoj monarhiji. Naprosto, mi smo jedino sveučilište od tih 11 koji su tada postojali, koje je imalo samo jednog profesora fizike, dakle nije bilo profesora teorijske fizike na našem sveučilištu, dok su druga sveučilišta već imala po 2-3, dakle ona mala sveučilišta tipa Kluža ili Černovci, dakle negdje u rangu Zagrebačkog, ali je nastava fizike svuda bila jača nego u Zagrebu i zapravo ljudi koji su htjeli dobiti nekakvo znanje, realno znanje iz teorijske fizike, su morali otići negdje. Obično su išli u Göttingen, dakle to je bilo nekako svjetska istaknuto mjesto. To dakle ne znači da je naš profesor fizike Dvoržak tada bio loš, nego naprosto je bio jedan. I sa, ono, 8 sati tjedno imaš normu i ti naprosto ne možeš da poučiti studente onome što ih mogu 2 ili 3 profesora. I naprosto je ono, teorijska fizika tu, jel da, bila u tragovima i naši ljudi koji su osjećali sklonost prema teorijskoj fizici su u principu najčešće u Göttingenu otešli godinu, 2 dana da bi stekli znanje o tome, da je mogli doktorirati uopće.
7: Profesore Vukilja, ispravite me, ali u to doba, koliko sam čitala, biti profesor, postati profesorom uopće nije bilo jednostavno. Čini mi se da vas je morao odobriti u tom zvanju čak i sam austro-ugarski car.
8: Da, car je potpisivao dekret o imenovanju. To je dugačka procedura, ali naravno,
7: nekako mi se čini da je tu Zagrebačko sveučilište bilo zakinuto.
8: Pa to je jako dobro pitanje kojem u ovom času ja me ne znam odgovoriti, jel da? Zašto je ta katedra do 1919. čekala? Moguće da su bili razlozi politički ili financijski ili odnosi unutar sveučilišta, jer su neke druge katedre osnivane. Dakle, prvo je bilo pitanje katedre. Dakle, trebate katedru prvo ostaviti, a onda staviti čovjeka na nju. A bilo je problem kandidata. Dakle, ako nemate teorijske fizike uopće, onda ne možete imati ni teorijskih fizičara, pa nemate ni kandidate za, jel da, to mjesto. A onda ovi koji su kasnije došli kao privatni docenti su zapravo opet išli tim putem. Malo Zagreb, malo Göttingen, pa onda doktorirat, pa onda tako. Tako da je to jedno pitanje koje bi valjalo malo detaljnije istražiti. Ali za, kaj se tiče Mohorovičića, on je u tim okolnostima bio i, dakle, njegovo znanje teorijske fizike je stvari došlo iz Göttingena.
7: Iz Göttingena?
8: Da.
7: Koliko je vremena tamo provelo?
8: Jednu godinu.
7: Jednu godinu. Da. Kažu da je jako dobro govorio i pisao njemački. Dakle, to mu je sigurno pomagalo u objavljivanju znanstvenih radova.
8: Mislim, mi smo prvi udžbenik srednjoškolske fizike na hrvatskom dobili 850. Dakle, naprosto u gimnazijama se prije toga na njemačkom predavalo i sveučilišnih udžbenika do 950. nismo imali na hrvatskom ništa, jel? I to je naprosto njemački jezik i svi su udžbenici na sveučilištu bili na njemačkom. Oni su standardnu učili iz njemačkih udžbenika i to i objavljivali članke na njemačkom i to je bilo kao danas engleski, jel, dakle, to se samo promijenila
7: jezik znanosti.
8: Da, ali naprosto to nije nekako čudo, to je bio standard. Nekad latinski, ovdje njemački, ono, poslije engleski.
7: I tako se zapravo u njegovom životu izmjenjuju te okolnosti političke i svakojake. I sad dolazi do početka Drugog svjetskog rata.
8: Da.
7: Gdje je Stjepan Muhorovičić?
8: Gdje je on? Eto, on je negdje 20. godina, iz meni ne posve jasnog razloga, ali neki prednijevaju želje da nekako dobije mjesto u Beogradu. Prvo sa rimokatoličke vjere prešao na pravoslavnu i izjašnjavao se kao Jugoslaven. Iako je on 22. upravo zbog toga izgubio mjesto na zavodu geofizičkom. I tako je zapravo dočekao 41.
7: Kaže da je bio vrlo veliki pobornik i pisao je puno i podupirao Milankovićevu teoriju.
8: Dakle, tu puno učinio za propagiranje te teorije, za njezino širenje i bili su znanci. Dakle, Milanković ga je upravo pokušavao instalirati u Beogradu jer si je znao da je on kvalitetan čovjek, ne bez veze, ne zato da su prijatelje, nego zbog kvalitete. E sad, jesu li, velim, ti njegovi koraci pred Drugi svjetski rat, jel da on je de facto Jugoslaven pravoslavac. I 41. nakon, jel da, preokreta je prešao na starokatoličku vjeru. Njegova supruga je bila starokatoličke vjere. I onda se dogodilo nešto za što, nažalost, sa stajališta historiografije moramo reći da su malo na klimavim temeljima, jer ne postoje originalni dokumenti. Dakle, čitava ta priča se temelji na nekim na prijepisima nekih dokumenata koje ne možemo pouzdano utvrditi gdje su i kada nastali. I doduše na nekim vrlo rijetkim urudžbenim zapisnicima gdje se vidi da je neka prepiska postojala, ali ne postoje originali što je. Prema tim prijepisima, ako su oni, jel da, pouzdani i korektni, što je Muhorovičić tvrdio poslije rata da nisu, to moramo reći, jel da, on je rekao da je njemu podmetnuto, da to nije on pisao. Dakle, prema tim prijepisima 41. je pisao pismo Štarku u Njemačku. Dakle, Štark je Nobelovac, istaknuti fizičar njemački i blizak, recimo tako, tadašnjoj vlasti, ali nacističkoj stranci. Piše mu sa molbom, oni se jako dugo znaju jer su zapravo istomišljenici u vezi sa teorijom relativnosti, znaju se godinama. Piše mu s molbom da intervenira kod poglavnika, jer su na sveučilišnim katedrama pravoslavci, židovi, masoni, mrzitelji Njemačke, pristaše teorije relativnosti, a njemu je zbog političkih razloga pristup sveučilištu onemogućen. I tu je neke ljude imenom i prezimenom navodno naveo. To pismo je dospjelo u, odnosno, dakle, na temelju tog pisma je Štark pisao Paveliću, koji je onda poslijedio slučaj Budaku, ministru nastave, koji je sa onom nalogom da se istraži što se tu događa. E sad, što su bile posljedice? Dakle, on je trojicu ljudi naveo, Baričaka, Goldberga i Škreba. Škreb je bio blizak vlasti, on je neposredno nakon toga imenovan akademikom, dekanom, dakle, njemu se nije dogodilo ništa. Goldberg je bio Židov i on je vrlo brzo umirovljen, vjerojatno bi bio umirovljen tako i tako. Još je dobro prošao jer je dobio mirovinu. Mnogi Židovi su izgubili, javnu državnu službu bez prava na mirovinu, a neke su i gore prošle. Dakle, Šreb je vjerojatno štitio, dakle, Goldberga, on ga je uspio zaštititi to kada dobije mirovinu i da proživi rat na miru. Varičak je bio star čovjek u to doba, već pravoslavac ličan i profesor matematike s kojim se je sukobio Muhorovičić 20. godina oko onog mjesta na sveučilištu i on je bio, recimo, na toj poziciji da ne može netko ko je protivnik kritičar teorije relativnosti dobiti docenturu iz teorije relativnosti. Tu su se oni jako nekako oko toga zakvačili. I sada je, čini se zaista provedena policijska istraga nad Varičakom, koja je završila ničim, koja je završila time da je ono stari čovjek, umirovljenik, politikom se nikad nije bavio, zakone se nije ogriješio. Ali je, mislim, sama činjenica da je, jel da, on pravoslavac u NDH protiv kojeg policija provodi istragu, njega toliko rastrojila da je praktično tijekom te istrage ili neposredno nakon toga umro u umu bolnici. Potom smo živci popustili, morao biti hospitalizirani i umro je.
7: To su sve strašne stvari, eto što se ljudima događa na poslu. Da,
8: ali najgore prošao Mohorovići zapravo, da. Kome su našli, odnosno to se znalo da je se deklarirao kao Jugoslaven, da, i pravoslavac i onda je po kazni premješten iz Zagreba u prvu Koprivnicu, onda u Osijek, gdje je zatražio mirovinu nakon toga. Dakle, on je zapravo najviše sebi učinio zla time. A naravno, mjesto na sveučilištu nije dobio. I naravno da nakon rata su mu te dokumente stavili pred nos, jel da, i onda je izgubio i mirovinu kao kolaboracionist.
7: Pa kako je živio onda do kraja svog života, jer prema podacima koje sam našla, umro je Stjepan Mohorovičić 1980.
8: Da.
7: To je dugo vremena u
8: Pa Sofra dobro, dakle, naravno, on je 43. otišao u mirovinu. Za 45. su sve ti ukazi nakon 41. poništeni i onda su svi ti javni službenici stavljeni na raspolaganje. I on je zapravo bio na raspolaganju, ali kad je došlo red da se o njegovom slučaju kao umirovljenju raspravljeno, nam je dobio rješenje da mu se mirovina ne dodjeljuje zbog toga kako se je ponašao tijekom rata. Onda je se on žalio, rekao da to nije, da to on pismo nije pisao i da je to njemu podmetnuto, ali to nije uspjelo, dakle žalba mu je odbijena. 47. je on, dakle, na raspolaganju, dakle ne radi, bez plaće i bez mirovine. Ali 48. su ga zaposlili u današnjom Getaldusu, jel da, kao znanstvenog suradnika u tvornici optičkih instrumenata, i tamo je neki 10 godina radio i onda je otišao u mirovinu nakon toga, jel?
7: Koju je onda ipak dobio?
8: Onda je dobio, da. Dakle, to je ovako jedna, kako neki ljudi kažu, poznavajući Stjepana, najvjerojatnije da je to ispravna priča. Dakle, njegov karakter bi bio takav da bi on tako nešto mogao učiniti. Ali zaista krajnje nepromišljeno, mislim, sa tolkim putrom na glavi, jel, na 41. talasati, mislim da je malo ono više socijalne inteligencije bi se valjda pokrio, skrio ispod kamena i šutio.
7: Pogotovo u odnosu na svoju vlastitu prošlost. Pa,
8: da, dakle, to je ono, dakle, netalasa bi bilo, ono, najbolji.
7: Iz početka sa visokim idealima, onda tijekom, dakle, Kraljevine Jugoslavije se približio vrlo Beogradu do te mjere da je promijenio i vjeru.
8: To je
7: vjerojatno
8: bilo
7: pomoglo,
8: da, pragmatično
7: onda,
8: nešto. Da.
7: Odjednom je odlučio biti pragmatičan na posve krivi način, ja bih rekla. Spomenuli smo više puta Einsteina i teoriju relativnosti. Gdje je Stjepan Mohorovičić tu nalazio mana?
8: Aha, gledajte, dakle, to je njegova obsesija, to je njegovo središnje mjesto, to je njegova središnja tema, to je ona, onaj njegov znanstveni rad po kojem je zapravo bio isto tako globalno poznat, čak i šire nego po geofizici, ipak je geofizika, jel da, malo ograničeno jedno područje na specijaliste, a ovo je bila ono top tema fizike početkom stoljeća i o tome su svi znali, tete na placu su čuli, zato, mislim, doslovno je bila ono radioaktivnost i te relativnosti su bile zapravo ono daleko onkraj granica fizike. On se je počeo, ja vjerujem da je on još u gimnaziji, s obzirom na obitelj, se s teorijom upoznao i slušao je predavanje i na našem sveučilištu, Varičak je predavao to, i Göttingenu kasnije, i prvih par radova, već 1913. godine, dakle sa 23 godine objavio prvi članak o teoriji relativnosti, prvih par su relativno ono neutralni, ne, međutim, već ono tijekom rata, ti njegovi radovi od 16. i 17. on se postavlja kritički prema teoriji. I to je, mislim, time se zapravo svrstao u jednu ono opozicijsku ili disidentsku skupinu koja nije bila tada u tom času niti malobrojna niti zanemariva. To su bili vrlo istaknuti fizičari, mahom eksperimentalni fizičari koji su smatrali da je teorija čista matematička fikcija i da nema nikakvog uporišta u eksperimentima, što je u tom času bilo relativno i možda i okej. Dakle, Lennart Stark i mnogi drugi I to je bila šarolika skupina, dakle ne samo fizičara nego koje kakvih ljudi. Ono što ih je možda jedino povezivalo je bio jedan osjećaj da teorija filozofski ne zadovoljava. Da naprosto ona je uistinu takva da se da nam kaže da se o svijetu u kojem živimo može govoriti jedino matematički. I da izvan matematičkog govora naš svakidašnji govor gubi zapravo kontakt sa stvarnim svijetom i da je svaki govor o kozmosu on kraj matematike unaprijed promašene riječi našeg govora, jel da ne zahvaćaju stvarnost kakva je, nego samo matematika. I to je mnogima bilo filozofski neprihvatljivo. I to je bio, rečeni se, razlog. I on je zapravo do kraja svojeg, ono, do 70. godina, dakle to je skoro 60 godina, objavljivao tekstove kojima nastoji razviti alternativnu teoriju. Dakle, on nije rekao da je to sve skupa promašaj, on poštuje eksperimentalne rezultate i neke matematičke aspekte teorije, ali smatra da je Einsteinovo tumačenje tih rezultata pogrešno i da se može razviti alternativna teorija na temelju koje se svi ti eksperimentalni rezultati mogu jednako dobro objasniti. E sad, to je neko vrijeme bilo na dnevnom redu kao nakon onih prvih godina. Još je sve skupa nesigurno, kako je vrijeme odmicalo, teorija je sricala sve više pristaša, a ovi okorijeli i nepopravljivi disidenti su naprosto marginalizirani. I naprosto više vas nitko ne sluša, svi smatraju da je to promašeno, da sada znamo kako stvari stoje, i on je ostao međutim nikad pomirenim, jel da? Ali u principu razlozi su bili filozofski, jel da? Međutim, treba reći da ni danas, jel da, danas postoje disidenti.
7: I danas postoje.
8: I to su ozbiljni, dakle, to su ozbiljni fizičari, ne ono čudaci, nego ljudi koji imaju ozbiljne argumente, samo su danas argumenti nešto drugčije, jel? Dakle, mi ne možemo reći i ne bismo smjeli nikad reći, jel da, u fizici da smo jednom zauvijek zatvorili neku ladicu. Postoje, velim, kritike, bile nekako promišljene dan danas, ali on ima neke druge razloge nego što je Muhorovičić imao u svoje doba.
7: Vrlo zanimljiv život, vrlo čudna sudbina. Eto, imamo još vremena kratko da vas pitam zbog čega ste se evo bavili upravo njime, jer čini mi se da smo kroz njegovu sudbinu saznali mnogo što i o tom vremenu u kojem je živio.
8: Pa on je za mene najbolja ilustracija složenosti povijesti fizike u hrvatskoj znanosti, odnosno povijesti znanosti u hrvatskoj fizici, da kažem. Jer zapravo tu imate čovjeka koji je značajne doprinose dao, realne doprinose, koji se i dan danas citira. Dakle, s druge strane, upleten je u promjene u temeljima fizike, u teoriji relativnosti, dakle, naprosto morate baratati s tim aparatom, a život su mu obilježile, jel da, politička zbivanja, vrlo burna, mnogi prevrati koji su se događali tijekom njegovog života na ovom području. Onda tu vidimo zapravo i promjenu društvene uloge fizike, jel da, on je počeo kao nastavnik, trudi se oče sve učilište, završio i u industriji. Dakle, 1914. kad je on počeo, stupio na scenu, nikakve, u Hrvatskoj barem, u industriji nije bilo fizičara. Tako da i mnogo toga, ono što sve te promjene koje su se događale u fizici se nekako kroz njegov život zrcale, i zato je on ono ogledni primjer za povijest znanosti. Ali velim, jel da, nažalost, njemu vjerojatno nije bilo tako zabavno u svom životu kao što je nama gledati ga izvana.
7: O doktoru znanosti Stjepanu Muhoroviću u emisiji Znanost preživljavanja govorio je profesor doktor Tihomir Vukelja, fizičar koji je doktorirao filozofiju, bavi se istraživanjem povijesti prirodoslovlja u Hrvatskoj. Profesore Vukilje, vi ste neobičan fizičar, a nadam se da ćemo se još koji put sresti u emisiji Znanost preživljavanja. S vama su bili Ivana Hegeduš, Dinko Komadina i Vesna Jukić-Turtula. Hvala vam lijepa.
8: Hvala.
5: Znanost preživljavanja. baš prvi. Ovog četvrtka u majstorskom ciklusu violinist Roman Simović izvodi jedno od najljepših dijela violinističkog repertoara, prvi koncert u G-molu Maxa Brucha. Poslušajte praizvedbu nove orkestralne skladbe Spem, Spem, Spem rezidencijalnog skladatelja HRT-a Ivana Josipa Skendera. Sezonu zaključujemo izvedbom simfonijske fantazije iz Italije Richarda Strausa. Dirigira maestro Pascal Rofe. Dođite u Lisinski ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija. U četvrtak u 19.30. Majstorski ciklus simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije.
9: Koncert na prvom ove nedjelje donosi romantični violončelo Monika Leskovar i Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar. Dijela talijanskih skladatelja Antonija Vivaldija i Giovannia Solime za dva violončela i gudače. Te dva francuska koncerta za violončelo Eduara Laloa i Camilla Saint-Saënsa u obradi Branimira Pustičkog. Koncerti sezone Varaždinskog komornog orkestra uz Moniku Leskovar i Branimira Pustičkog. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvo.

0: U Drnišu večeras u 19 sati mirno okupljanje uspomena ubijenog mladog sugrađanina Luku Milovca, od kojeg su se jučer obitelj, prijatelji i mnogobrojni sugrađani oprostili s velikom tugom. Mirni prosvjed s kojeg su ogorčeni građani zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi, jučer su održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Osumnjičenom za ubojstvo, u međuvremenu je određen jednomjesečni istražni zatvor. Na večerašnje okupljanje u ime građanske inicijative poziva Matilda Jelčić-Stojaković.
1: Ističem da je okupljanje mirno, bez transparenata, bez obraćanja, bez govora. Ogorčeni smo, ljuti da takvi pojedinci uopće žive u Drnišu, žive među nama. Cijena koju smo platili je previsoka. Večeras je jako važno da se odazovemo, da napunimo poljanu u Drnišu. To nije mali trg, to je veliki trg. I da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene na srcima obitelji, na srcima učenika.
0: U tijeku je inače izvanredni nadzor nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Slučaj je još jedanput komentirao resorni ministar Damir Habijan. Ponovio je kako vjeruje da će se rezultati nadzora znati do sutra.
2: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam. Možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je oslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
0: Dodajmo da je s Lukinim prijateljima iz škole prije podne počeo raditi stručni psihološki tim. Posebna savjetnica ministra i nacionalna koordinatorica kriznih timova za škole Ivana Pavić-Imetin.
3: Razgovaramo sa učenicima, razgovarat ćemo i sa roditeljima i sa nastavnicima. Svi su pozvani da dođu danas do 3 sata, sutra od 12 sati do 9 sati na večer i preko sutra razgovarat ćemo sa svakim pojedinačno, a prema principima rada kriznog tima razgovaramo i grupno sa učenicima.
0: Vijesti. Vijeće Europske unije, parlament i komisija postigli su dogovor o okvirnom sporazumu o trgovini između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Ako ga parlament sljedeći mjesec potvrdi, ukinut će se carine na američku industrijsku robu, ali uz snažnije zaštitne mjere za europske proizvođače. To je osobito važno zbog nedavnih prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa novim carinama. Za naš radio, eurozastupnica Željana Zovko, stalna izvjestiteljica Europske pučke stranke za trgovinu s SED-om, sporazum je ocijenila kao ključan trenutak za povratak stabilnosti. Kritike europske ljevice da se popušta pod Trumpovim pritiskom odbacuje. Postoje alati koji će štititi europsko gospodarstvo, što je iznimno važno i za Hrvatsku zbog velikih američkih investicija posljednjih godina, istaknula je Zovko.
4: Komisija nas treba izvještavati puno bliže o daljim naporima na pregovaranju svih onih nedogovorenih pitanja koje se tiču industrije čelika i aluminija. Sada da budemo mi preplavljeni američkim proizvodima koji bi u stvari bili konkurencija našoj proizvodnom sektoru, povede se istraga i mi smo redovito upozoravani na to i komisija ima ovlasti da suspendira sporazum.
0: Vijesti. U tijeku je akcija 5 do 12 policije i Crvenog križa. Provjerava se imaju li vozači ispravan komplet prve pomoći. Ako ga nemate ili mu je istekao rok, možete biti kažnjeni s 30 eura. Ali danas ne, navodi voditelj službe za sigurnost cestovnog prometa Josip Mataija.
5: Preventivna akcija, mi danas nećemo kažnjavati, upozoravat ćemo vozače koji nemaju, međutim djelatnici Crvenog križa vozačima koji nemaju ispravnu kutiju, dakle nije dovoljno imati kutiju prve pomoći. Kutija prve pomoći mora biti ispravna, mora, ona ima svoj rok trajanja, unutra ima svoj sadržaj, dakle sve je to bitno ako želite nekom pružiti pomoć. Dakle, ako vozač nema kutiju prve pomoći, on će od djelatnika Crvenog križa dobiti kutiju prve pomoći. Vremenska prognoza.
0: Na moru pretežno unutrašnjosti djelomice sunčano, ponegdje kratkotreni pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji i jak. A temperatura između 21 i 26 stupnjeva.

0: Slušate Glas Hrvatske,
1: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije. Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. crkveni sabor u Niceji, ujedno i 1. ekumenski sabor, započeo je s radom 20. svibnja 325. godine. Sabor je sazvan kako bi se razriješila pitanja teoloških neslaganja unutar crkve oko naravi Kristove osobe. Temeljno je pitanje bilo ima li Sin Božji, odnosno Isus Krist, istu ili sličnu bit s Bogom Ocem. A to je pitanje izazvalo rascjep u kršćanstvu, odnosno arijansku herezu. Svećenik iz Aleksandrije Arije tvrdio je da je Sin podređen Ocu, na temelju čega je nastala arijanska hereza. Na saboru je usvojeno nicejsko vjerovanje prema kojem je Isus Krist istobitan svom Ocu. U korist Arija glasala su samo dva biskupa.
3: Nicejsko vjerovanje prihvaćaju sve kršćanske denominacije. Dodatno su ga potvrdili sljedeći crkveni sabori, a posebno Efeški sabor 431. godine, koji je odredio da se nicejsko vjerovanje ne smije mijenjati. Nicejskom je saboru prethodila oštra i dugotrajna kristološka rasprava. Arije, vrlo popularan u narodu, naučavao je da je Sin, odnosno Isus, savršen, ali tek stvorenje svog Oca i njemu podređen, pa prema tome ne može biti iste biti kao i njegov otac. Aleksandrijski biskup Aleksandar tvrdio je da je Isus istopitan Ocu, te da nije stvoren, nego je rođen od Oca od vječnosti. Odluka o jedinstvenosti Božje naravi jedna je od najvažnijih u povijesti kršćanstva. Na Nicejskom saboru doneseno je i niz drugih važnih odluka. Odlučeno je da će aleksandrijski biskup javljati rimskom papi datum Uskrsa, koji je određen prvom nedjeljom nakon prvog punog mjeseca poslije proljetne ravnodnevnice. Izglasano je i 20 novih kanona, među inima onaj o zabrani samokastracije, zabrani boravka mlađih žena u kući klerika, odredba da na ređenju biskupa moraju biti bar 3 biskupa, te da je nužna potvrda metropolita, a klericima je i zabranjeno da se bave lihvarstvom, odnosno da posuđuju novac uz kamatu. Arijeva hereza nastavila se širiti i nakon Nicejskog sabora, ali je svojim odlukama taj sabor jedan od najvažnijih u povijesti kršćanstva.
2: Hrvatski ban Petar Berislavić, jedna od središnjih osoba borbe protiv osmanskih osvajanja početkom 18. stoljeća, poginuo je 20. svibnja 1520. godine u Vražijem vrtalu ili Vražijoj gori, kraj Korenice. On potječe iz trogirskog roda Berislavića i rođen je 1575. godine. Petar Berislavić početkom 16. stoljeća ostvario je uspješnu političku i crkvenu karijeru u Ugarskoj. Godine 1501. postaje kaločki kanonik, 3 godine kasnije tajnik ugarsko-hrvatskog kralja Vladislava II. Jegelovića, a 1512. vespremski biskup. Isprav je bio zagovornik rata protiv Venecije, ali svoju djelatnost ipak usredotočuje na opasnost od Osmanlija. Godine 1513. imenovan je upraviteljem Hrvatskog banata, a sljedeće godine i Hrvatskim banom, kojem je glavni zadatak obrana države od daljnjeg prodora Osmanlije.
3: Sredinom kolovoza 1513. godine Berislavić se sukobio s Osmanlijama u velikoj bici kod Dubice, između Une i Kupe, i u toj bici osmanskim trupama nanio težak poraz. Berislavić intenzivno radi na organizaciji i unapređenju obrane od Osmanlija, za što pomoć dobiva od pape Lava X. I hrvatskih velikaša Zrinskih, Frankapana i Karlovića. Nakon pobjede kod Dubice, kralj Vladislav II. Jagelović postavlja ga za vranskog priora i dubičkog župana. Godine 1515. doživio je poraz od Osmanlija kraj Novigrada, što je otežalo obranu Jajca, ključne strateške obrambene točke. Na slavonskim je saborima u sljedeće 2 godine uspio ishoditi uvođenje izvanrednog poreza kako bi se prikupio novac za obranu kraljevstva, ali je istodobno imao velikih problema s ubiranjem novca koji su Mlečani bili dužni plaćati kralju, i to uvelike zbog svojih stavova o Veneciji prije nego što je postao ban. Berislavić se istaknuo prodorima u Bosnu. Godine 1518. probio se s vojskom do Jajca, koji je napadala osmanska vojska, i opskrbio grad potrepštinama, a to je učinio i sljedeće godine. U svibnju 1520. godine između Korenice i Bihaća sukobio se s Osmanlijama i sa svojih 300 vojnika razbio prodor 800 Osmanlija, te ih natjerao u bijeg. Berislavić je zbog nezgode s konjem zaostao u progonu Osmanlija zajedno sa svojom dvojicom pomoćnika. Njih su napali osmanski vojnici i u tom je napadu 20. svibnja 1520. godine ban Petar Berislavić poginuo. Ne znavši za njegovu pogibiju, papa Lav X imenovao ga je kardinalom.
2: Francuski književnik i začetnik realizma u evropskoj književnosti Honoré de Balzac rođen je 20. svibnja 1799. godine u Turu. Počeo je pisati vrlo mlad, sa samo 12 godina. Njegovi roditelji protivili su se zbog ekonomske nesigurnosti njegovoj književnoj karijeri i htjeli su da bude notar. U mladosti je pokrenuo više neuspjelih poslovnih pothvata koji su ga dugovima opteretili za cijeli život. Balzac svoj golemi opus od gotovo 100 romana stvara većim dijelom između 1830. i 1848. godine i smatra ga se prvim modernim profesionalnim piscem. Za njega je pisanje bilo posao, način privređivanja.
3: Balzac je bio poznati kao veliki radnik, čiji je radni dan trajao 16 i više sati. On stvara u vrijeme romantizma, ali svojim dijelom započinje realizam u europskoj književnosti. Balzaca se smatra i tvorcem modernog europskog romana. U mladosti je zarađivao pišući pod različitim pseudonimima trivialne romane u nastavcima. Ti romani nisu bili kvalitetni, ali su bili važni za uobličavanje Balzacova realističnog stila. Svojim je romanima i pripovjetkama Balzac dao zajednički naziv Ljudska komedija. U tim je dijelima prije svega dao sliku francuskog društva svog vremena, pa su njegovi romani i vrijedno sociološko, ekonomsko, psihologijsko i političko štivo, u kojima se zrcali Balzacov svjetonazor. Balzac je u svojim dijelima pokazao da je novac pokretač odnosa među ljudima i važan pokretač u ponašanju pojedinaca. Žestoko je kritizirao buržuaziju, za razliku od plemstva, kojemu je kao osoba željna uspjeha htio pripadati, a kritizirao je i francusko društvo prve polovice 19. stoljeća, koje se sve više raslojava. Među njegove najvažnije romane ubrajaju se Čičak Goriot, Sjaj i bijeda kurtizana i drugi. Honoré de Balzac umro je u Parizu 18. svibnja 1850. godine.
2: Britanski filozof, politički teoretičar i ekonomist John Stuart Mill rođen je 20. svibnja 1806. godine u Londonu. Mill se smatra ocem liberalne demokracije. Obrazovan je pod snažnim utjecajem svog oca Jamesa Milla, filozofa, ekonomiste, povjesničara. Starogrčki počinje učiti već s 3 godine, a latinski s 8. U političkoj filozofiji njegovo je najvažnije djelo O slobodi, objavljeno 1859. godine. Djelo O slobodi prihvaćeno je kao ključno djelo Millove političke filozofije. U tom se dijelu on zalaže za načela slobode, individualnosti i univerzalizma. Njih nastoji spojiti s demokratskim idejama jednakosti, suverenosti naroda i građanske participacije.
3: Osim uloge građana, Mill je definirao i ulogu parlamenta kao vrhovnog zakonodavnog i kontrolnog tijela nad ostalim granama vlasti, ali i kao tijela koje treba biti kongres mnijenja, što znači da treba reprezentirati različite svjetonazore prisutne u društvu. Pritom je za utjecaj pojedinog svjetonazora, odnosno ideologije, važno kakav uspjeh postiže na izborima, ali u konačnici je svaki svjetonazor u usporedbi s drugima jednako vrijedan i neovisan o političkoj snazi. Podupirao je radničke udruge i organizacije, a protivio se demokratskoj tiraniji većine, definiravši demokraciju kao vladavinu većine uz zaštitu manjine. Posebno se zalagao za slobodu govora, koja ničim ne bi smjela biti ograničena. Kao politički ekonomist objavio je 1848. godine dvosvešćana načela političke ekonomije, koja su više od 40 godina bila temeljni sveučilišni udžbenik. Mill je smatrao da su uvjeti proizvodnje i razmjene prirodno zadani, ali raspodjela ovisi o društvenim zakonima i običajima. Zahvaljujući tome, mogao je braniti ideju konkurencije, ali i zagovarati reforme koje potiču društvenu preraspodjelu dohotka i imovine. Mill je bio i važan logičar, i to posebno kao autor koji je promovirao induktivnu metodu zaključivanja. John Stuart Mill umro je u Avignonu 8. svibnja 1873. godine.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Ivan Kujundić, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Glas Hrvatske.
0: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
4: Govorimo hrvatski.
5: Hrvatski.
6: Dragi slušatelji, današnje jezične minute decidirano dediciramo dediciranim i decidiranim timovima. Stari slušatelji ove naše emisije sjetit će se epizode u kojoj jezikoslovka Ivana Kurtović-Budja odgovarala na pitanje je li dedicirani tim zapravo decidirani tim s pravopisnom pogreškom. Pridjev decidiran naime pronaći ćemo u hrvatskim rječnicima. Pridjev dediciran nećemo. Već smo tada zaključili da je riječ dediciran neki novi štos, a putokaz je bio u riječi tim.
7: Velika je želja svih big bossova da su im radnici motivirani jer znaju da će najbolje dati oni koji čine skupinu stručnjaka i specijalista okupljenih na kakvu projektu ili zadatku, kako piše u rječnicima hrvatskog jezika, odnosno najviše će dati timovi, ali ne bilo kakvi.
6: Kao primjerice i Open Space i Big Boss i tim smo u jeziku čistom lijenošću jednostavno preslikali u hrvatski. Najprije su se timovi pojavili u sportu. Više manje uspješno za svoje jezično mjesto izborila se momčad i u muškim i u ženskim sportovima. A onda opet evo timova u poslovnom svijetu u kojem ih jezikoslovci preporučuju zamijeniti radnim grupama ili skupinama. Uz njih iz engleskog stižu i dedicated teams, to jest pohrvaćeni dedicirani timovi.
8: Oh, yes, thank you very much.
6: Dedicated je namjenski, posvećen, predan, odan, privržen. S obzirom na češće značenje pridjeva posvećen, koje bi ovdje moglo dovesti u zabunu, rekli bismo da je dediciran tim namjenska radna skupina. Zanimljivo je da, iako nemaju pridjev dediciran, rječnici bilježe glagol dedicirati, ali isključivo u smislu posvećivanja, darovanja uz posvetu i imenicu dedikacija, posveta, zavjetovanje, pa i posvećenje crkve s porijeklom iz latinskoga u kojem dedikare znači upravo posvetiti. Međutim, pridjev decidiran, pazite sad smo na decidiran, a ne dediciran, već je dulje u hrvatskome, pa ćemo ga i naći u nekim rječnicima, u najmanju ruku u rječniku stranih riječi. Znači koji je bez uvijanja, decidiran odgovor, odlučan, određen, jasan. Stigao nam je iz njemačkog decidirt i francuskog decide. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčana na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj tu na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavniško je tu, ne?

Danko, molim se, plavati. On je čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

0: Danas u Zagrebačkom vremeplovu govorimo o Vrazu i Ljubici. Stanko Vraz bio je jedini Slovenac koji je podupirao ideje Ilirskoga pokreta i jedan od rijetkih promicatelja hrvatskoga narodnoga preporoda izvan Hrvatske. Pravim imenom Jakob Fras, rođen je 1810. godine u Cerovcu u današnjoj Sloveniji, a školovao se u Mariboru i Gracu. Nakon prvoga posjeta Hrvatskoj 1833. oduševio se Ilirskim pokretom. Družio se s Ljudevitom Gajem, Ferdom Livadićem i drugim preporoditeljima. Pisao je u Danici, prevodio latinske klasike i slavenske pjesnike, te govorio 5 jezika. Književni kritičari smatraju da je najvredniji dio njegova stvaralaštva ljubavna lirika. U Samoboru, koji je u to vrijeme bio okupljalište hrvatskih iliraca, upoznao je Ljubicu Kantili. Neuzvraćena ljubav postala je nadahnuće za zbirku pjesama Đulabije ili, kako je to sam Vraz zapisao, lice, oči, usta, tri riječi malene, al se od njih rodiše pjesni nebrojene. Stihovi posvećeni Ljubici i danas se ubrajaju među najljepše u povijesti hrvatske književnosti. Bila je to klasična tužna priča. Ljubicu su nagovorili da se uda za bogatoga trgovca, a ne za siromašnoga pjesnika. Naposljetku nijedno od njih dvoje nije dugo poživjelo. Ljubica je umrla u 30. godini, a Stanko Vraz na današnji dan 20. svibnja 1851. u 41. U spomen na tu ljubav, Samoborci i danas održavaju pjesničke večeri pod nazivom Vrazova Ljubica, a Zagrepčani su uspomenu na pjesnika sačuvali u imenu šetališta na Gornjem gradu. Kad su početkom 19. stoljeća srušena mala poljska vrata koja su iz Gradeca vodila prema jugu i današnjoj Ilici, dobrovoljnim prilozima građana uz zapadni dio bedema uređena je široka zaravan i šetalište koje je nazvano Južna promenada, poslije Štrosmajerovo šetalište. Nakon rušenja sjevernih gradskih vrata 1839. ondje je uređena nova šetnica. Najprije se nazivala Sjeverna promenada, a zatim je prema imenu pjesnika koji je stanovao u obližnjoj Opatičkoj 18 nazvana Vrazovo šetalište. Ispod Popova tornja Matija Palajn otvorio je kavanu u kojoj je često svirala glazba, pa je šetalište nekoć bilo vrlo posjećeno. Tko zna koliko je Zagrepčana otada ondje pronašlo svoju ljubicu i koliko će ih još pronaći? Od Samobora do Zagreba današnjim zagrebačkim vremeplovom poveli su vas Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.
1: Glas Hrvatske.
2: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: U Drnišu večeras u 19 sati mirno okupljanje u spomen na ubijenog mladog sugrađanina Luku Milovca. Slični prosvjedi s kojih su ogorčeni građani zatražili promjene u sustavu koji bi ih trebao štititi, održani su već u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Osumnjičenom za ubojstvo određen je jednomjesečni istražni zatvor. Iz Drniša Lidija Grubišić.
1: U Drnišu i dalje neizmjerna tuga zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke, od kojega se jučer na gradskom groblju oprostio cijeli grad. Osjećaj boli, nevjerice i duboke nepravde nakon tragedije koja je zauvijek ugasila jedan mladi život, otvorio je pitanje kako je moguće da je pravosudni sustav ponovno zakazao. I zato, u spomen na Luku, Drnišani organiziraju mirno okupljanje na Poljani u 19 sati kako bi glasno poručili: ovo se više nikome nigdje ne smije dogoditi. Ispred građanske inicijative Matilda Jelčić-Stojaković.
2: Ističem da je okupljanje mirno, bez transparenata, bez obraćanja, bez govora. Večeras je jako važno da se odazovemo, da napunimo Poljanu u Drnišu, to nije mali trg, to je veliki trg, i da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene.
1: Na Drniškoj Poljani očekuje se veliki broj ljudi.
3: Ovo je strašno i moramo svi doći.
4: Važno da institucije malo pokrenemo, da se podigne jedna razina odgovornosti.
1: U srednju školu koju je pohađao Luka jutros je stigao stručni psihološki tim resornog ministarstva koji će pružiti pomoć učenicima i roditeljima, kaže Ivana Pavić-Šimetin, posebna savjetnica ministra i nacionalna koordinatorica kriznih timova za škole.
5: Svi su pozvani da dođu danas do 3 sata, sutra od 12 sati do 9 sati na večer i preko sutra. Moram reći da se učenici dobro drži.
1: U ovim teškim emotivnim trenucima, kažu stručnjaci, najvažnije je da učenici budu jedni uz druge i prisjećaju se svoga Luke.
0: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka meta su istrage zbog sumnji na zloporabe dnevnica, putnih karti i službenog automobila. Mateša optužuje i optužbe odbacuje i u priopćenju navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi, te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i više djelatnika odbora. Tvrdi i da je dio dokumenata predan još jučer, a ostatak će predati do kraja dana. Evo što o svemu kaže ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema ni zaštićenih, ni dodirljivih, neka odrade sve posao.
0: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima, među kojima su i 73 državna, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
7: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar prije podne je predstavio nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodatne vrijednosti, te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
8: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Predviđena ulaganja u industriju od iduće do 2034. godine iznose gotovo 3 milijarde eura. Vremenska prognoza. Na Jadranu pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano, ponegdje kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji i jak. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.

0: Dijana Grahovac je australska Hrvatica koja je 2001. odlučila vratiti se u lijepu našu. Pune 23 godine obnašala je dužnost službenice za konzularne poslove i javnu diplomaciju Veleposlanstva Australije u Zagrebu, predano radeći na korist svoje dvije domovine. No u veljači ove godine učinila je zaokret u svojoj karijeri i posvetila se umjetnosti inspiriranoj prirodom i baštinom. Rođena Varaždinka prvih je 8 godina života provela u Zagrebačkoj Dubravi, a zatim se 1981. na poziv Dijanine bliže rodbine cijela obitelj preselila u Australiju.
1: Zvali su nas u obećanu zemlju, otišli smo na godišnji, prvo tamo malo pogledat. Jako nam se sviđala Australija, tata mom pogotovo je rekao za svoje cure, htio bi dati im neku drugu priliku. Dok smo bili na godišnjem je Tito umro i kak je tata radio, umjetnik je bio, radio je u kaznionici u Lepoglavi i vidio je i čuo je i svašta, rekao je znaš šta, bojim se kako će to biti za moje djevojke. I tako da je Australija onda za nas bila izbor 81. da smo otišli tamo, otišli smo prvo na Gold Coast, tamo su nam strici strina bili pa nam je bilo logično otići kod njih da budemo sa njima i nakon toga smo otišli na Melbourne. U Melbourneu smo bili 7 godina, a onda nažalost klima nije nam odgovarala, sestri meni u Melbourneu pa smo opet se vratili na Gold Coast. I tako da sam sprovela jedno 20 i nešto godina u Australiji, ali sam čekao prvu priliku da se vratim nazad doma.
0: Nakon dolaska u Australiju, Dijanina obitelj našla se pred mnogim izazovima koje useljenici ne mogu izbjeći. Prva prepreka koju je valjalo premostiti bila je engleski jezik.
1: Sve što sam znao bila hello, I love you. I tata moj se znao za frekavu, ma to ti je dovoljno još da te naučim samo da kažeš ne. I tata moj kak je putovao, kak je radio i tako dalje. Tako smo mi imali i tu mi nismo, nama nikad nije ništa falo. Znam, čuje neki, kaže, nije bilo banana, bilo simo tamo. Ja nemam taj dojam i ta sjećanja iz tadašnje Hrvatske. Ne znam, imala sam frendice u ulici, mislim sad pričamo o curici 6-7-8 godina. Ja sam se igrala sa curicama iz Kosova, iz Albanije. Imali smo čak i Roma u našoj ulici. Tako da meni multikulti Dubrava i onda kad sam došla na Gold Coast, meni je Gold Coast bio u biti bijeli, ne znam, nije bilo puno stranaca. A ja dođeš iz jedne Dubrave u jedan jako onaj Gold Coast svijet mi i ne govoriš engleski, bilo mi je teško. Njemački sam nešto frfljala, baka i deda su mi radili u Njemačkoj i mama i tata su govorili njemački, to nam je jako pomoglo. To nam je ipak njemački germanizam ima neke sličnosti. Jedna od prvih sjećanja, i to znam ovak pričati kad sam sa djecom razgovarala u Australiji, što mi je slomilo srce. Išla sam u dućan u Milk Bar, mama mi poslala kupim mlijeko i kruh. Ne znam, smo bili 2 tjedna u Australiji. Ja dođem u dućančić, unutra sad ja mislim ko kod nas, tu sam uvijek išla u pekaru, kupila kruh. Kod nas pekare je drugačije nego u Australiji dan danas. Ja ušla u dućančić, ja sad okolo gledam, ja ne vidim nigdje kruh. Ja vidim neke vrećice to, ali ja ne kužim da je to kruh u vrećicama, to je ko sad ovaj toska i sad kod nas kupiš. Kruh, mlijeko je isto bilo drugačije pakirano. I sad teta meni tamo dućan, bla, bla, bla, bla, ja ju gledam, šta sad, ja sad njoj kažem brot. A ona meni kaže, bread. Ja gledam šta sada joj kažem, ja joj pokažem kak se muzi krava i kaže milk, i onako da muzim kravu. Milk. Ja mislim, ajde, hvala Bogu, i da ona meni mlijeko i kruh i kupujem i zađem van i suze. Suze, s rukama i s nogama i sva sreća, ta njemački jezik to mi je onak bilo. I onda sam se zaklela sama sebi, dobro, ja ću naučiti ovaj jezik, neće ne mre to tak biti teško, baš sam si dala zadatak da hoću naučiti. Tako da, to je jedino sjećanje koje imam da ne znam engleski. Ovo drugo, ne znam, to mi je tak došlo brzo. S mamom i tata sam krenula kad su išli u banku, vodili su mene. Kad su rješavali te neke stvari na početku, uvijek su vodili mene. Ja sam najbrže pokupila engleski jezik. A svi su bili toliko ljubazni. Učiteljica je ostajala 2-3 dana poslije škole ekstra u svom trošku, u svom vremenu, da mi

0: pomogne da naučim engleski jezik.
1: Sljedeći izazov bio je upis u australski školski program koji se u mnogo čemu razlikovao od onog koji je Dijana pohađala u Zagrebu.
0: Kad sam došla, znači mi smo došli u kolovozu 81. Trebala sam početi treći razred osnovne, još sam sve sam čitanke ovoga već ono, dobila i to sam ponijela sa sobom u Australiji, mama ih dan danas čuva za uspomenu. A u Australiji bila škola pod kraj godine. I sad, da li da me upišu, da li da ne upišu, onda su sugerirali da nek čekam novu školsku godinu u veljači, sam da ću proći sve testove. Sad kad sam ja polagala sve testove, matematika i te neke stvari su bili u biti za australski peti razred, a ne za treći. Puno naprednije mi je bilo ovdje, jedino taj engleski jezik. I onda u veljači sam krenula u četvrti razred. Jedan razred sam ipak preskočila, sam bila prenapredna za ove neke druge stvari, ali među vremenu taj 9, 10, 11 mjesec sam tu i tamo otišla u razred sa sestričnom svojom koja je tamo bila, da sjednem, da slušam, da učim od klinaca. I onda su me ovoga zamolili da napravim jedan show and tell. Znači ono kad u Australiji dijete dođeš i moraš donesti neki predmet ili nešto i sad ti cijelom razredu pričaš ili o tom hobiju ili to. I sad mene učiteljica pita jel bi ja to htjela. Kako ću, brate, ja ne govorim engleski jezik. Na koji način što? I onda mi je pala na pamet. Glina. Ja uzela komad tatine gline, kak je bio lončar. Ja uzela tu glinu, ja se stala ispred razreda, hvala Bogu, ja se ničeg ne sramim. Ja uzela tu glinu i ja počela na hrvatskom jeziku. I sad ja počela njima pričati, evo sad ću vam zmodelirati zmiju i ja pričam kako to radim, sad ću vam zmodelirati kućicu, pa one životinjice. Naravno, djeca, makar me nisu razumjela, ali su vidjela šta radim i onda su me razumjela. I onda kad sam bila gotova pokazala sam i svi su pljeskali. A riječi nisu razumjeli, ali su vidjeli na kroju, kužili su šta radim i očito da pričam o tome šta radim. To neću nikad zaboraviti, onda sam se osjećala, srce mi je bilo veliko oko kuća, jer sam uspjela upravo to što je htjela, da im nešto pokažem, samo nisam rekla jezikom, nek sam rekla svojim rukama. Dakle, to mi je onako, ono, i to mi je dalo baš vjetar u leđa, kak se kaže, i da sam počela više sa tom djecom, onda sam ja njima bila interesanta, ja nisu nikad vidjeli tako nešto ovoga, tako da mi je glina u biti, meni bilo moj jezik koji mi je otvorila i prijateljstva i tako dalje, tako da mi je to od malena, moj jezik tajni i glina.
1: Tata je bio lončar i onda ste se bavili tim poslom u Australiji.
0: Da. Tata je znači ovdje u Hrvatskoj završio primjenu umjetnosti i radio različitim firmama po Hrvatskoj i onda kad smo otišli u Australiji to je bio naš kruh. I mama pak drugo nešto završila, ali kak je doma počela je s tatom još u Hrvatskoj već raditi doma obiteljski biznis i u Australiji. Tako da smo i na Gold Coastu i u Melbourneu, tata je znao vrtiti, išli smo na te umjetničke sajmove, rukotvorina, toga u Australiji ima jako puno, pogotovo na Gold Coastu, te Art and Craft Markets, ima i uz plažu i svuda. Tako da nama vikendi su bili radni. Ja baš sam računala da u 16 godina, od kako sam išla na market, samo jednu nedjelju nisam radila, baš sam bila jako bolesna pa nisam mogla, inače nema, ne ideš na market, ne prodaš, nemaš čim platiti, tako da to ti je ko svako drugi, ide ponedjeljak do petak na posao, mi smo subota, nedjelja i petak navečer imali, to nam je bilo to, tako da prek tjedna stvaraš, radiš, peć, vrtiš, ponedjeljak nam je bio vikend u biti, odeš obaviš bankarstvo, je znao tata i mama i ako smo mi bile doma cure, onda je bilo vrijeme za ribolov ili za nešto, tako da tata mi se nažalost razbolio u 89. 90. i onda je već bilo jako teško mu bilo zaraditi, onda smo sestra i ja onda sam i studirala i keramiku i onda poslije smo i nas dvije preuzeli cijeli obrt, tako smo jedna i druga to radile. Krenula sam radila na TAFE, to kod nas je bila recimo reka strukovna škola, da usporedimo ovoga, to sam za kompjuter programerstvo završila. Onda sam krenula na fakultet za pravo. Ja sam uvijek mislila možda voljela biti pravnik. I to ti je onda 97. prvi semestar prava završim. Sve super, jako dobro je meni to išlo. Prvi kompjuter sam si kupila. To je, sjećam se, morala sam dignuti kredit, morala sam kupiti auto koliko je košta kompjuter, $5,500 onda. I onda mi je rekla moja profesorica Lebrun na Gold Coast University, znaš šta, ti si dobro razmisli, nisam ja baš sigurna da je pravo za tebe, ti možda bi bila više za marketing ili tako nešto, jer organizirala sam već i evente i takve različite koncerte i ne znam šta, ono kao klinka, jer pravo i pravda nisu iste. A ti tjelaš pravdu, ne pravo. I to me je ovoga dala jako za razmisliti ovoga i da malo pogledam da li je to što ja hoću. Dala mi jedan dobar savjet, rekla imat ćeš jednog čovjeka koji će pretući ženu, djecu, razbijati ih, ti ćeš morat njega braniti, nećeš moć birat, ali tebi će se na licu vidjeti, ti ćeš njega sama već osuditi, a to kao advokat ne možeš. I onda sam promijenila malo, morala sam stat.
1: Baš u tom razdoblju razmišljanja o izboru novog smjera u njenom obrazovanju, ljubav je posve neočekivano zakucala na njena vrata.
0: Počela sam taj internet, ono, nismo znali šta je to, nisam baš ga puno niti koristila, onda sam počela istraživati pa sam počela komunicirati preko različitih četova sa našim Hrvatima. Nisam od 81. baš puno imali kontakta sa našima doma, recimo. To je prvi hrvatski monitor HR, Paračet je taman počeo, ja sam bila jedna od prvih koja sam se ulogirala i tu sam onda upoznala Damira. On je bio u Berlinu, studirao je u Berlinu geofiziku i tu smo ovoga se nas dvoje upoznali, znači 97. 3 mjeseca se dopisivali, ja odgodila fakultet, prodala obrt, prodala auto, spakirala kofer i otišla za Berlin i onda za Hrvatsku.

0: Povratkom u Hrvatsku, Dijana je ispunila svoj veliki san, no nije zaboravila svoju drugu domovinu.
1: Volim Australiju. Australija je veliki dio mene. Ja sam ja, ono što sam naučila, što sam ono upila, ono australsko sam, ona Australka. Još, a onda hrvatsku podlogu, ona zna reći, ona hrvatska me majka rodila, hrvatska krv teče u venama, ali ono što ja jesam, veliki dio je zahvala Australiji. I to mi je ono tu neku snagu recimo dalo i dalo mi je neki drugačiji način cijenit život. I onda kad spojiš jedno sa drugim, sa naši ljudi su cijenjeni tamo izuzetno, znaš, ako hoćeš nešto se napravi kako Bog zapovijeda, zoveš Hrvata, sposobni, izuzetno, svi su ih cijenili, ono, svi ih, ono, i to kad ono je jedno sa drugim i sad kad naučiš onu neku australsku ljubav za život. Rad je nešto što ti samo pomogne da možeš živjeti život, ne obrnuto. Sad kad ono ti nađeš neki način spojiti jedno i drugo, tempo života je brz. Ako ti ono neko da priliku da možeš napraviti nešto iz sebe i svog života, a to Australija ti je nama svima dala. Falilo mi je jako Zagreb, Sljeme, Vrganji, šuma, rijeke, Kupa. Sanjala sam upravo Zagreb i to mi je bilo san. Znači ja neki jedan dan raditi negdje blizu katedrale, blizu Dolca, zamislići na poslu. To kao ono, dijete sam sanjarila ono, o tome. To mi je onako ono bilo jao, jao, jao. A kažem, a s druge strane, fali mi Australija, fali mi te neke stvari. I kažu ljudi, nekad teško je, ne možeš sjediti na dvije stolice. Nije istina. Nađe se način ovoga, Australci i Hrvati koji se vrate ovdje u Hrvatsku. Nemojte zaboraviti Australiju. Australija je ta koja vam omogućila toliko toga i onaj način života je to. Budite zahvalni. Kako god smo u Australiji, nismo zaboravili Hrvatsku. I kako god smo u naše domove u Australiji imali dašak Hrvatske, nešto je bilo na hrvatski način da nas je podsjećalo na našu domovinu, na naše ljude, na našu vjeru. Napravite to i tu. Neću nikad zaboraviti Australiju, uvijek će joj biti zahvalna. Kad god će biti Anzac Day, makar ono, bilo je nešto naše koji su bili u tim australskim vojskama i tako dalje ovoga, moji nisu niko tamo bili, ali odajem počast svima onima koji su napravili Australiju koja zemlja je danas. Tako da te neke australske dane ću i ovdje u Hrvatskoj uvijek obilježiti. Imam i australsku zastavu uvijek vani, to je dio mene, jer bez Australije ja ne bi bila ko sam ja.
0: Prilagodba na novi život u Lijepoj našoj je, na neki način, bila slična razdoblju privikavanja na život u Australiji. Dijana je ponovno usavršavala jezik, upoznavala hrvatski način života i tražila svoje mjesto pod suncem. Iako je u početku bilo i teških trenutaka, Dijana je hrabro kročila stazom svog života i uskoro dobila priliku o kojoj je sanjala.
1: Kad smo se suprug i ja vratili, 2001. za stalno smo se vratili u Hrvatsku, onda sam otvorila prvo obrt. Šta ću radit, šta ću radit, tražila sam posao, hrvatski mi je bio okej, ali šepam, znali su me se i nasmijat, malo sam zvučala kao ono, Mađarka, padiži letali lijevo, desno, svijemo tamo. I otvorila sam taj obrt da negdje neš krenem, nemam ja veliku niti obitelj, niti on. Nismo ovdje imali neku veliku podlogu da se znaš kome obrati, tako dalje. Damir je suprug počeo raditi u ovoj jednoj firmi i nakon godinu dana obrta, tu sam imao mali dućančić u Dugom Selu, nije bilo lako. Nije bilo informacija niti na internetu, niti da se može snaći, ni ono, baš te neke stvari, ono, sam, baš ubile su mi duh. Okej. Okay. Ne možem ovako, moram negdje početi raditi, moram ući u ovu zajednicu i naučiti kako ovdje se radi, jer uvijek sam tvrdila isto što je znam i reći ljudima, ti kad negdje dođeš, šta smo mi napravili u Australiji, ti dođeš, ti se prilagodiš toj zemlji, ti prihvatiš tu zemlju, ti probaš poštivati ono šta je tamo. E tako onda sam ja htjela i tu napraviti. Ja sam u biti maltene ovdje došla, je da sam ono, Hrvatica, ali sam i Australka, ja sam došla ovdje u nepoznato, ja sam otišla kod djete, nisam ja znala. Ja sam rekao, okej, okay, ajmo onda ući u taj svijet. Došla sam doma jedan dan, poslali su mi neke račune koje sam morala unazad 6 mjeseci nešto plaćati, taman sam se nešto zaradila i joj, bila sam ono, baš moje srce boljelo. Digla sam telefon, zvala sam australsku ambasadu, jel imate koje je otvoreno radno mjesto? Ovoga, pa u biti imamo baš evo sada nešto, poslala sam CV, išla na dva razgovora, testiranje i tako dalje i dobila svoj prvi posao tamo na zamjenu porodilji. Radila sam na recepciji konzularnoj putovnice i malo po malo iz jednog posjeća u drugi posjeć i onda se otvorila prilika za stalno radno mjesto, za javnu diplomaciju, znači promicanje Australije, australske kulture, obrazovanja i tako dalje ovoga i konzularne putovnice. Tako da sam ovoga to radila od 2006. do evo 2026. na toj poziciji sve skupa od 2003. Ne mogu ti opisat koje je to čast služit i oba dvije svoje zemlje. Znači i Australiju i Hrvatsku. Pomagat našim ljudima i Australcima i Hrvatima. Kad te zove, ne znam, u sred noći, kasno na večer iz policije da je nešto se nekome Australcu ili Australki dogodilo. Kad oni čuju tvoj glas, kad ti čuješ ono u bolnici, strgani, slomljeni, osjećaju da nisu sami. Osjećaju na drugoj strani svijeta, često mladi ljudi, a i starijih je ljudi bilo, taj osjećaj da pomogneš svome surodnjaku na drugoj strani svijeta, često samo da čuješ taj glas, da čuješ taj naglasak, da čuješ svog zemljaka, kako bi se rekao, da ti neko objasni, gle, ja sam znala reći, naše bolnice, naši doktori, vidjela sam čuda u ove 23 godine. Stvarno čuda što ti ljudi rade, imam toliko respekt, poštovanja za naše doktore, medicinsko osoblje, HGSS, stvarno sam se susrela sa različitim ljudima kroz veliposlanstvo o tom konzularnom poslu. Tako da ono, taj dio posla meni u veliposlanstvu je bilo ovoga zadovoljstvo, izuzetno teško. Moraš znat sebe odvojit i ne nosit posao doma, što nije lako. Pogotovo ako si osoba koja voliš pomagati ljude, koja imaš puno suosjećanja, taj dio posla mi je bio jako emotivan. Taj dio da im možeš, za jedne sam imala supruga ovoga je preminuo, gospođa je bila Australka Filipinka, htjela je u Hrvatskoj imati misu prije nego što tijelo ode iz Hrvatske. A sam sa bivšim rektorom katedrale organizirali da je bila ekstra misa za njega ili je htjela da vodi se misa u zemlji gdje je gospodin preminuo, imao srčani udar. Ali tako nešto moć, tako nešto organizirati, dati njoj tu neku mir i to je predivno. Ovaj drugi dio posla pak, ono, mislim, ja sam blizanka po horoskopu ovoga i ja ne mogu jednu stvar raditi od jedan put, čak i gledam televizor, još radim većinom dvije stvari usto. Tako sam po karakteru, tako da ovaj moj posao, taj Consular Public Diplomacy Officer je bio stvoren za moj karakter, gdje ono, imaš taj vrlo strog, crno-bijeli, pun zakona, putovnice, konzularno je, nema tu zafrkancije, tu imaš izuzetno veliku i pravnu odgovornost i tako dalje. Dok ovaj drugi dio, ova javna diplomacija je bilo više kultura, više kreativnost, tu je baš ona ova druga moja strana ovoga mogla malo zaživjeti. Tu sam rada puno i sa našim ljudima, i sa povratnicima, sa školama i tako dalje. Uvijek sam bila iskrena. Kad neko nešto treba, nema ti ništa gorijeg da ona kaže, mi to ne radimo i to je to. Ili evo, ja sam svoj dio posla napravila, sad odite dalje. Ako sam ja znala da poslije toga ćete trebati nešto drugo, ja bi uvijek ljudima dala stano. Mislim, one finese, one people skills, ajmo tako reći, one customer skills, to sam naučila u Australiji. Kill them with kindness, ka kažu. Ono, sa osmijehom toliko puno dalje postigneš nego u napadić. To pokušavam ovdje. I ako znaš nešto, podijeli tu informaciju. Nemoj čuvat za sebe. Zašto ne bi ja to nekome rekla, na koji način se nešto može napraviti? Ja isto nisam imala smjernice, te falilo mi je. Da mi je samo netko rekao, bilo bi mi puno lakše nego da to moram sve sama. Što smo mi zahvalili, moja obitelj bila kad smo došli u Australiju, imali smo tih par obitelji koje su nam te neke stvari ono pomogle, to ti znači svijeta. I tako da evo, 23 godine u veleposlanstvu, došao kraj, došlo je ovoga, dosta mi je bilo ureda, falilo mi je vremena u životu, mislim, ja sam mlada, ove godine ću navršiti 53 godine, ali imam osjećaj kod imam 25, ovoga, pa nekad i 15. Ja baš želim uživati, ali tu kod nas je način života. Nađeš vremena za sjesti popit kavu s njime, sa nekime i možeš si stvoriti te neke lijepe momente.
0: I nakon 3 desetljeća života u Hrvatskoj, Dijana je i dalje podjednako očarana Lijepom našom.
1: Mi smo toliko bogati da ni sami ne znamo koliko smo bogati. Stranci zašto dolaze tu? Nije samo radi lijepog, ne znam, lijepo vrijeme, lijepog mora, ne znam šta. Proputovala sam stvarno pola svijeta, vidjela sam svega i svačega. Imamo se s čime dičit. Naše ceste su mrak. Nismo niti najgori vozači na svijetu. Ja i Damir smo proputovali Hrvatsku, volimo uzeti kartu i pogledati, ok, gdje, u kojem kutu nismo bili, najmanje selo, ajmo tam. Kaj tam ima? 6 kuća, nema veze. Al idemo pogledat. I onda često naletiš na neki izvor. Ono, i onda znam ono, istraživati šta je tu bilo, kako je tu bila buna, gdje je tu bilo, šta je bilo u povijesti. To je, mislim, za tako jednu malu zemlju mi smo toliko bogati. I sa ljudima, i sa gastronomijom. I to što mene ono inspirira, moj prapradjed je radio na dvoru Draškovića u Varaždinu. Bio je kovač. Njegov sin je poslije vodio vinograde, da. I to je kad gledam koliko je bio težak život. Kad gledam, imam stare slike, sam našla od onog ranih 1900 neke, gdje od mog pradjed i baka i sva djeca koja su na stara slika. Ti ljudi su bili toliko vrijedni, ali uvijek su držali do sebe, uvijek su jedni drugi pomagali, susjedstvo, baš smo posebni ljudi, izuzetno sposobni, izuzetno tvrdoglavi, ali zato i jesmo sposobni. A ja isto kažem, nemoj mi nešto reći da nešto nije moguće. To je ono, stisneš zube, ajmo, i to je ono baš, ako to preokreneš u onaj pozitiv smisao, i na pozitivno je to što ono naši su ljudi radili vani, gdje su ono ništa ih nije moglo pokolebati. Naučit ćemo, radit ćemo, evo, svekar i svekrva su živjeli i radili u Njemačkoj ono skoro 40 godina. Puno njih se vraćaju iz Njemačke, i mladih i starih. Drago mi je da vidje da se naši odlučuju vraćati, snalaze se puno lakše, ok, današnjem vremenu i sa internetom i to, i sad više svi komuniciraju, imaš te grupice, pa velika razlika se vratiti sada ili prije 30 godina. I stvarno je taj ured za Hrvate izvan domovine šta, i način kako ono šta rade i to stvarno je za svaku pohvalu. Tako da nije ono samo folklor i nije samo da imamo one fešte. To su sada drugačiji način, to je od edukacije, to je od jezika, mislim, vraćam se na jezik, stvarno fakat, jezik je srž svega. Stvarno sam se trudila naučit, jezik je naš identitet. Tako je isto bilo vani. Naši ljudi su se, jeda su se držali zajedno, ali ono, nemaš tamo izbora. Meni najbolja prijateljica, evo baš sam sve krvi pričala, prošli tjedan se joj pokazivala slike, javila mi se jedna kolegica iz škole, iz 80-ih, ona je Indika, ona je otišla u Ameriku sa obitelji, ali smo ostale u kontaktu. Druga mi je najbolja prijateljica bila iz Papove Nove Gvineje, imala sam iz Šri Lanke, Irkinja, jedan najbolji prijatelj je bio iz Bosne, ovaj drugi bio Grk, Italijan, Francuz. Nama je to bilo ko klincima normalno. Kažem, meni nije ono, dolazeći iz Dubrave, u kvartu jednom gdje smo živjeli Dendrong mi jako sličan Dubravi. Bio, i Dendrong se promijenio, a i Dubrava se promijenila. To je meni onako ono bilo, to je moj kvart i ono, to ne daš se onako, napraviš si ga svoga. Ja kad odem u Slavoniju, makar nemam, barem koliko sam ja našla, nemam crtu iz Slavonije. Ali ja obožavam tu Slavoniju. Ja kad dođem tamo, ja sam doma. Ali opet, ja kad odem na Krk, ja sam doma. Ja obožavam Krk. Odem na Korčulu, obožavam Korčulu. Za svaki dio gdje god sam bila kod nas, Cavtat mi je jedan omiljen grad u cijeloj Hrvatskoj. Ali kad odem u Varaždin, pak opet posebno. Tako da, to je mene u Australiji jako, jako vuklo. Ta ponos na Hrvatsku, šta je jedna mala zemlja. I rekla sam, ok, kad je bio počeo rat, ja sam htjela ići doma. Moje su mama i tata rekli, kućeš, čekaj, mlada si to. Danas, sutra, ako se odlučiš, odi na neki drugi način. Sam rekao, ok, onda ću ja na drugi način pomoći toj zemlji, ja ću se vratit, pa ću onda pomoć stvoriti tu zemlju. Na svoj mali način, našću nešto. Ja mislim da je rad kroz veleposlanstvo, da sam uspjela pomoć našim ljudima, pa kako god, jel putovnicu vadili ili te neke druge savjete i informacije koje smo davali, približiti Australiju. Mislim, ja taj program što smo radili za education ovoga australski tu, ono, skoro 200 škola sam imala doticaje, održavala različite predavanja, pričanja o mojim iskustvima u Australiji, o klokanima, koalama, uvijek ono... Malo prije sam ti rekla, ono, teško je sjediti na dvije stolice, ali se može. Makar možeš čak u svom vlastitom domu održavati jedno i drugo. Mislim da je to izuzetno važno. Drži svoje. Ja znam ko sam ja, ja znam što sam. Mi smo doma uvijek imali zastave na svakom čošku. Imam, kažem, i australske, i hrvatske, i križ, i ono, mislim, to smo mi.
0: Prema statističkim podacima, oko 230 tisuća Australaca godišnje posjećuje Hrvatsku.
1: Hrvatska je u zadnjih 10 godina njima postala cilj. Nije samo bilo nešto što su usput. Ako su bili u Schengenu, pa su morali izaći iz Schengena da si produže boravak, pa bi onda gledali kartu, a joj, gle, mogli bi ići u Hrvatsku, pa bi slučajno došli k nama. Ljudi, Hrvatska je sada na mapi Australaca za dolazak. I ne samo Dubrovnik, Split više nije samo crossroad, ono, Split je bio ono kao autobusna stanica za otići. Ne, sad je i Split kao Split postao destinacija njima, otoci da nas spominjem, Zadar sve više i više, prosječno oko 7 do 10 tisuća Australaca, Hrvata, recimo ovoga je u Hrvatskoj, makar ta brojka polako ide gore. U Australiji se isto stvari promijenile i nije jeftino i tako dalje. Ako imaš ovdje u Hrvatskoj, naslijediš kuću, bake, djede, strica, koga već, to ti je već velika prednost u tvom životu da već imaš tu nekretninu i sad dođeš sa nekom bazom, nešto što si stvorio u Australiji i sa nekim drugačijim načinom možda i nešto što si tamo naučio, ne, onda doći tu još smo friška, još kod nas ima jako puno mogućnosti koje još nije razvijeno, koje još nismo krenuli, ali tek dolazimo do toga. To je sasvim prirodni način rasta jedne mlade države. I tu, ja mislim, gdje se je prepoznalo i što se puno radi, i naša hrvatska veleposlanstva vani, ne radi se više, nije onaj hard sell. Nije ono, znaš, i sad već ja osjećam, evo, u mojem okruženju, nije ono dijaspora, ono, vrati se, nemate one više neke nepoznanice između dijaspore i Hrvata koji nisu išli van. To mijenje se promijenilo. To je jako, jako, jako, jako bitno. Jer njima je lakše se uklopiti ovdje u ovaj život i imaju osjećaj koje da pridonose nešto. A mi koji smo ovdje, lijepo je da oni dođu, ali dođu sa nekim friškim kapitalom, im dolaze malo sa friškim nekim onako energijom i to mislim da je jako bitno. Tako da ja uvijek svima kažem koji se planiraju vraćati. Kada dođete, kako su naši radili tamo, probaj uklopite se u zajednicu. Neke stvari jednostavno neće se nikad promijeniti. Prihvatite da to tak je i nemojte o tome se zamarati, jednostavno, jer tu će onda zapeti. Nemojte pitati zašto se to tak radi, jednostavno to se tak radi, gotovo. Napravi i ajmo dalje. Mislim, birokracija ima svuda. Australija ima svoju birokraciju, Njemačka ima svoju birokraciju, sestra moja živi u Kanadi, ona ima svoju birokraciju. Svaka zemlja ima svoje, nije to naše, nije Hrvatska izumila to, ono, da je to samo ekskluzivno u Hrvatskoj. Svuda ima, nije nigdje lako. Znači, imamo Digital Nomad, izvrsan program, jer tu nam dolaze puno Australaca koji nemaju hrvatske korijene, koji nemaju kontakt sa Hrvatskom. Prepoznali su Hrvatsku kao destinaciju koju bi oni voljeli makar na tu godinu dana živjeti i raditi. Znači, da radimo nešto jako dobro, da imamo nešto jako dobro za ponuditi. Nije da ljudi dolaze ovdje samo zato što vuče srce kao što je mene. Imam jednu prijateljicu ovoga, ona je Australka, biti porijeklom, ono, Irkinja, Škotkinja, a došla je s tim, nije ošla tam, nije ošla u Irsku, nije u Škotsku, nije došla tu. I godinu dana kaže, veli, gledaj, ja radim na kompjuteru, znači ja mogu raditi bilo gdje u svijetu. Gdje god ga ponesem, moj rad je sve što je na mom laptopu. Tu joj se sviđa način života i ono, i sad voljela bi ostati što duže da može. Znači imamo za ono s čim se dičiti, imamo za ono s čim ljude privući. Puno toga se promijenilo kad gledam nazad, kad sam prvi put se vratila nazad doma na kratko 97. pa onda 2001. kad smo se vratili. Razvili smo se jako brzo i kao sama zajednica. Mislim, i nakon korone ovdje se jako puno promijenilo. ono, kad stanemo sad nazad i kad gledam od 2022. 2023. onda je krenuo ovaj val iz stranih radnika i tu se snalazimo. Imam par prijateljica koje su u Filipinke, koje tu kod nas rade, uče naš jezik i moji su otišli bez jezika na drugu stranu svijeta. Zašto su otišli? Ko nam je pomogao? Koliko su imali ljudi razumijeva za njas? Tako da pokušam i tim ljudima koji su došli, odlučili su doći u Hrvatsku, živjeti, raditi, pomagati svojim obiteljima iz njihovih zemalja. To je ono što je njima važno, da im damo priliku, već kad su odlučili za našu zemlju, da im pokažemo da smo dobar domaćin. Pogotovo ovi koji su i naše vjere, dajte više misli na engleskom jeziku. Barem taj dio moramo im omogućiti, onda će biti manje i problema i tako dalje. Tako da ono, jako smo u interesantnom razdoblju kao zemlja, kao narod, koji smo jako ponosni, a mijenja nam se stvari koje ovoga malo ljuljaju naš način života. Tako da ovoga bit će interesantno gledati sljedećih 5-10 godina.
0: Iako je 23 godine radila posao iz snova, Dijana je osjetila da je došlo vrijeme za promjenu. Zov umjetnosti bio je sve snažniji i glasniji.
1: Došla sam do jedne točke gdje ovoga vrijeme je bilo za krenu dalje, vratiti se nazad u biti na svoje korijene, na umjetnost. Dovoljno mislim da sam ovdje naučila i sazrela i ušla u cijeli život u Hrvatskoj, u zajednicu, i sad sam domaća. Tako da ovoga, evo, otvorila sam prije 2 tjedna obrt i sad stvaram, crtam, slikam, evo, keramička peć će mi stići ovaj tjedan, tako da je u spomen mog pokojnog tate, radit ću opet lončariju ovdje u Hrvatskoj, ti stari zanati, mislim da je polako vidim, raste čak ovdje kod nas, izrađujem nakit, oslikavam staklo, radim na drvetu, svašta nešto, imam i bonzaje i tako da ovoga jedan skroz drugačiji život, vrijeme je za malo usporiti stvarno uživati u životu i ovoga, imat ću i radionice i tako dalje, tako da ono, to mi je stvarno gušt da mogu više vremena sprovesti u vrtu i sa obitelji. Da ne trebam samo gledati subotu, nedjelju ću otići vrganje, traži kad su već svi pobrali, oni koji ne rade preko tjedna, da ne mogu otići ono srijedu, četvrtak ono u vrganje, tako da ovoga, i sad ću polako na koje sajmove, u Grešnicu idem u subotu na sajam cvijeća i rukotvorina, ovoga, ići ću u Zrin početak 7. mjeseca, isto naša jedna povratnica Branka Čubilić, imaju ovoga festival lavande, tako da ću i tamo sudjelovati, tako da imam cijelu jednu liniju sa fokusom lavande. I onda, kaj su jeli naši stari u Vrbovcu, stara jela s Dugog sela ovdje u Dugom selu. Podržavamo i male OPG-ove, naše ljude koje rade, koje stvaraju, mislim da je to važno, jer taj onda novac ostaje našim obiteljima, našim ljudima ovdje, tako da ovoga, ja ću uvijek ono, od svoje kumice na placu, jer evo i ovoga, mi svoje isto doma svašta radimo, ako možemo jedan drugome ovoga podržati, mislim da je to jako važno. Tako da ću sad ja biti jedna od tih. Baš me veseli sljedeće razdoblje ovoga i da stvarno mogu imati možda onaj australski laid back life i ovdje tu kod nas. To je ono, sad ja mislim, došla sam do toga gdje mogu stvarno spojiti jedno i drugo zajedno.

Naša gošća ovaj tjedan je Dijana Grahovac, australska Hrvatica koja se 2001. odlučila vratiti u Lijepu našu. Pune 23 godine obnašala je dužnost službenice za konzularne poslove i javnu diplomaciju veleposlanstva Australije u Zagrebu, a od veljače ove godine učinila je zaokret u svojoj karijeri i posvetila se umjetnosti inspiriranoj prirodom i baštinom. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Drnišu večeras u 19 sati mirno okupljanje u spomen na ubijenog mladog Luku Milovca.
0: S Lukinim prijateljima iz škole počeo je raditi stručni psihološki tim.
2: Zlatko Mateša i njegova supruga na udaru istražitelja provjeravaju se putni nalozi. Mateša kaže da se u Olimpijskom odboru ne provode nikakvi izvidi.
0: Stanovnici Vilniusa jutro su skloništima zbog bespilotne letjelice iz Bjelorusije.
2: Sutra uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak. U Drnišu će se u 19 sati održati mirni prosvjed ispred škole koju je pohađao 19-godišnji Luka Milovac. Stigli su timovi za psihološku pomoć. Sve prati Sunčica Cokarić. Sunčice, i danas tuga i žalost za mladićem koji je ubijen na pragu zrelosti.
3: Da, i danas se sramežljivo život probija na Drniške ulice. Iza nas je dan u kojem je sahranjen 19-godišnji Luka, maturant srednje škole Ivana Meštrovića. Cijela jedna generacija drniške mladosti i školske klupe napušta pod snažnom traumom. Ostaje otvoreno pitanje kako će obilježiti kraj srednjoškolskog obrazovanja i kako se nositi s ubojstvom svog prijatelja. U tome bi im trebao pomoći i stručni psihološki tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih koji je jutros stigao u grad. Mi smo bili u školi, prošetali i danas drniškim ulicama i evo što smo zabilježili. Od jutra traju razgovori, individualni i grupni. Stručnjaci kriznog tima na raspolaganju su učenicima, roditeljima i nastavnicima. Koordinatorica doktorica Ivana Pavić-Šimetin.
4: Adolescencija je jedno razdoblje života koje je posebno izazovno, ali u kojemu imaju i velike kapacitete mlade osobe za oporavak. I moram reći da se učenici dobro drže, da su prepoznali na sebi kako reagiraju, što im pomaže.
3: Dobrobit djece na prvom je mjestu, ponavlja ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
5: Ovo je vrijeme gdje trebamo uključiti i ljudsku komponentu i stručnu komponentu. Najlakše bi meni kao ravnatelju bilo reći da nema ni materijalnog ničega. Međutim, djeca po meni trebaju donijeti tu odluku. Ne smijemo dopustiti da tama zavlada. Ja sam siguran da bi naš Luka htio da dalje nastavimo sa životom svojim.
3: Život ide dalje, no stvari se moraju mijenjati, smatraju Drnišani. Skupina građana najavila je za večeras početkom u 19 sati mirno okupljanje. Matilda Jelčić-Stojaković.
6: Večeras je jako važno da se odazovemo, da napunimo Poljanu u Drnišu. To nije mali trg, to je veliki trg. I da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene. Svi smo u stanju šoka od te subote. Vijest se brzinom munje proširila gradom. Bilo je tu svakakvih informacija, jedna gora od druge. I evo što da vam kažem, od te subote, od 23 sata, svi smo u stanju šoka.
3: Ali su i svi redom spremni iskazati nezadovoljstvo.
7: Da se nikad više ne dogodi takva stvar.
8: Pa važno da institucije malo pokrenemo, da se podigne jedna razina odgovornosti kao u našem ratu iz kojega sam ponikao, jer to je isto tihi rat i potencijalnih ubojica, ko zna koliko šeta. Ne mislim samo na Drniš, jasno, nego općenito.
9: Ja ću sigurno doći.
3: Okupljanje će biti mirno, bez govora i transparenata, a poruka je ovo se više nikada, nigdje i nikome ne smije dogoditi.
2: U tijeku je izvanredni nadzor nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva zbog ubojstva drniškog maturanta. Ministar pravosuđa Damir Habijan rezultate očekuje već sutra. Oporba i danas zbog pravosuđa proziva vladajuće. Most pak traži uvođenje kazne doživotnog zatvora. Željka Mandić.
10: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan i ističe za što može odgovarati.
11: Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam, možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je odslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
10: Očekuje da će rezultati nadzora biti poznati sutra. I dok se očekuju izmjene kaznenog zakona, lijeva oporba poručuje da radi na cjelovitim rješenjima. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poteze vladajućih smatra vatrogasnima.
12: Znači, to je pogreška vlade Andreja Plenkovića. Čeka da se nešto dogodi i onda reagira. Dakle, ne postoji politički sustav u Hrvatskoj. Postoji anarhija.
13: Sankcija dolazi kad je zlo već počinjeno. Mi želimo koristiti postojeće i dodati nove preventivne mjere koje će na vrijeme dizati crvene zastavice i spriječiti počinjenje najgorih zločina.
10: Rekla je Sandra Benčić iz Možemo. Mostovci smatraju da bi izmjenama Kaznenog zakona trebalo uvesti doživotni zatvor za najteža kaznena djela protiv života i tijela. Predlažu i izmjene odredbi koje se odnose na teško ubojstvo.
14: Tako da minimalna kazna više ne bude 10 godina zatvora, nego najmanje 30 godina zatvora ili doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta. Ljudski život je svetinja. Smatramo da se ovakve kazne moraju uvesti u hrvatski zakonodavni okvir.
10: Most je pokrenuo i prikupljanje potpisa zastupnika kako bi se izvješće o stanju sudbene vlasti uvrstilo na dnevni red Sabora.
1: Dnevne novosti.
2: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnje na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oni optužbe odbacuju. Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Mateša. Kristijan Pelc.
15: Zlatko Mateša najprije se obratio priopćenjem u kojem navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i više djelatnika odbora.

0: za obitelj, mlade i sport koji se sastao upravo zbog upravljanja i financiranja sportskih saveza, na kojoj je Mateša pripremio i prezentaciju o radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
1: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
0: Potom je opovrgnuo provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
1: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će i biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Mateša se zatim našao pod paljbom pitanja oporbenih zastupnika, Mostovac Marin Miletić.
2: Koliko novca godišnje Hrvatski olimpijski odbor isplaćuje privatnoj klinici Dragana Primorca i vidite li tu možda sukob interesa budući da je gospodin Primorac i član vrha praktički Hrvatskog olimpijskog odbora.
1: Mi imamo potpisane ugovore sa čitavim nizom državnih bolnica koje puno više koristimo, ali ću sa velikim zadovoljstvom poslati te podatke odmah, evo čim se vratim, ako uopće smo koristili.
0: Zastupnicu SDP-a Mariju Lugarić pak zanima.
3: Zašto je vaš potpredsjednik Kustić i član vijeća dao ostavku?
1: Što se tiče gospodina Kustića, to je pitanje za njega. Meni je žao da je to tako, jer se radi o velikom savezu, značajnom savezu, ali to je stvarno pitanje za njega.
0: A izvide protiv čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ja gospodina Matešu poznajem čitav niz godina. Gospodin Mateš je na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora čitav niz godina. Nemam razloga sumnjati u njegovu vjerodostojnost kao osobe koja je predstavljala hrvatski sport na međunarodnoj sceni. Što se tiče izvida, oni su uvijek mogući na kraju krajeva. Evo, nadam se da će oni pokazati da je sve u redu.
5: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema zaštićenih, nedodirljivih, neka odrede svoj posao.
0: Rekao je pak ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: Dvojica hrvatskih državljana s područja Koprivničko-križevačke županije uhićena su na temelju europskog uhidbenog naloga talijanskog tužiteljstva za borbu protiv mafije. Sumnjiči ih se za ilegalni promet otpadom, izvijestili su iz Koprivničko-križevačke policije. Kaznena djela navodno su počinjena između 2019. i 2024. godine u Italiji, Austriji, Njemačkoj i Hrvatskoj. Svijet.
7: U Pekingu su razgovarali ruski i kineski predsjednik Vladimir Putin i Xi Jinpinga. Sastala su se i gospodarska izaslanstva dviju zemalja. Dvojica čelnika nakon razgovora istaknula su snažne partnerske odnose i potpisala zajedničku deklaraciju o multipolarnom svjetskom poretku i viziji, o globalnim pitanjima i ključnim formatima suradnje. Izaslanstva su potpisala gotovo 20 dokumenata, a u središtu su pozornosti razgovori o plinovodu kojim bi se ruski plin izvozio u Kinu preko Mongolije. Još prije dvije su zemlje potpisale memorandum o njegovoj gradnji. Nakon sastanka predsjednici su izjavili.
8: Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog, visoko kvalitetnog razvoja odnosa Kine i Rusije strateški je izbor koji smo zajednički donijeli ja i predsjednik Putin, imajući na umu temeljne interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja složili smo se produljiti ugovor o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Naš je cilj dobrobit i prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da uspješno više puta izdrže testove snage i otpornosti. Tijekom 25 godina od potpisivanja osnivačkog ugovora o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i suradnji, rusko-kineska suradnja znatno se proširila. Naša mjerodavna ministarstva održavaju bliske i konstruktivne kontakte te aktivno rade na daljem unapređenju zajedničkih projekata i inicijativa.
6: Američki senat donio je rezoluciju kojom se ograničavaju ratne ovlasti predsjednika Donalda Trumpa vezane za rat u Iranu. Rezoluciju su predložili demokrati, a na njihovu stranu stalo je i četvero republikanaca. Međutim, prije nego što stupi na snagu, rezolucija bi trebala proći u Kongresu, gdje su u većini republikanci i predsjednik može uložiti veto. Trumpovi republikanci i do sada su blokirali 7 sličnih rezolucija. Tvrde da su njegove odluke i akcije legalne.
7: Europske zemlje preuzimaju sve veću odgovornost uključujući zapovjedna mjesta u vojnoj strukturi u vrijeme kada se Sjedinjene Države prilagođavaju

0: prilagođavaju novim okolnostima, no ostaju nazočne u Europi, izjavio je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Najavio je dvodnevni sastanak ministara vanjskih poslova koji će sutra početi u Švedskoj. Iz Brisela se javio Tihomir Vinković.
1: NATO će uvijek biti transatlantski savez, no da ostane snažan, odgovornost se mora preuzeti i odmaknuti se od nezdrave pretjerane ovisnosti jednoj saveznici. Ponovio je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte najavljujući sastanak ministra vanjskih poslova saveza koji će se u četvrtak i petak prvi puta održati u najnovijoj saveznici Švedskoj.
2: Europe and Canada are stepping up.
1: Europa i Kanada uključuju se povećavanjem ulaganja i odgovornosti za obranu kao što je predviđeno. Sjedinjene Države se prilagođavaju. Ne samo da prilagođavaju svoju nazočnost u Europi, nego se i prenose zapovjedne odgovornosti. Europa će preuzeti sva tri zajednička zapovjedna mjesta, a Sjedinjene Države vodiće zapovjedništvo komponenti.
2: While the US will lead the three component commands.
1: Rutte ustvrdio da se sve više država uključuje u planiranje osiguravanja slobode plovidbe hormuškim tjesnacem.
2: Some are moving assets.
1: Neke šalju različita plovila u regiju, uključujući Francusku, Belgiju, Nizozemsku, Njemačku, Ujedinjenu Kraljevinu i druge. Pripreme su ključne kako bi se osiguralo da tjesnac može biti otvoren za promet.
2: Can be open for transit.
1: Glavni tajnik NATO potvrdio je da sve više saveznica ispunja bilateralne ugovore koje imaju sa Sjedinjenim Državama.
2: And this is literally thousands of flights taking off.
1: Radi se doslovno o tisućama letova i korištenju zračnih luka i prostora. U to su uključene velike kao i manje države, uključujući Rumunjsku, Bugarsku, Hrvatsku, Sjevernu Makedoniju. Velik broj njih ispunjava preuzete obveze.
2: Delivering on their commitment.
1: Rutte obraćanje je zaključio tvrdnjom da je i sutrašnji sastanak pripremni za summit u Ankari na kojemu će se izvijestiti koliko države ispunjavaju obveze o većem ulaganju i preuzimanju odgovornosti, kako je dogovoreno prošle godine u Hagu.
3: Zbog bespilotne letjelice koja je iz Bjelorusije ušla u Litvu, u glavnom gradu Vilniju su proglašene najviša crvena razina opasnosti. Predsjednik i premijerka evakuirani su u sklonište. Vojska je aktivirala i NATO-vu misiju nadzora Baltičkog zračnog prostora, te pozvala stanovnike zahvaćenih područja da se odmah sklone. Cestovni, željeznički i zračni promet iznad Vilniusa prekinuti su. Podsjetimo, NATO vojni zrakoplov jučer je srušio sumnjivi ukrajinski dron iznad Estonije. Rusija je nastavila sa silovitim napadima na Ukrajinu. Prema posljednjim informacijama poginulo je 8 ljudi, a najmanje 52 ih je ranjeno. Pogođene su mnoge stambene zgrade i poslovni objekti. Najviše je stradao grad Konotop u Sumskoj regiji, gdje i dalje traje spašavanje i potraga za nestalima. Meta ruskih raketa bili su i Dnjipro, Harkiv te Odesa. Vijeće Europske unije, parlament i komisija postigli su dogovor o okvirnom sporazumu o trgovini između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Ako ga parlament sljedeći mjesec potvrdi, ukinut će se carine na američku industrijsku robu, ali uz snažnije zaštitne mjere za europske proizvođače. To je osobito važno zbog nedavnih prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa novim carinama. Za naš radio eurozastupnica Željana Zovko, stalna izvjestiteljica Europske pučke stranke za trgovinu sa SAD-om, sporazum je ocijenila kao ključan trenutak za povratak stabilnosti. Kritike europske ljevice da se popušta pod Trumpovim pritiskom odbacuje. Postoje alati koji će štititi europsko gospodarstvo, što je iznimno važno i za Hrvatsku zbog velikih američkih investicija posljednjih godina, istaknula je Zovko.
4: Komisija nas treba izvještavati puno bliže o daljim naporima na pregovaranju svih onih nedogovorenih pitanja koje se tiču industrije čelika i aluminija. Sada da budemo mi preplavljeni američkim proizvodima koji bi u stvari bili konkurencija našem proizvodnom sektoru, povede se istraga i mi smo redovito upozoravani na to i komisija ima ovlasti da suspendira sporazum.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
5: Sport. Prvog dana europskog prvenstva u karate u Frankfurtu Nikolina Golomboš natjecanje u kategoriji iznad 68 kg završila je bez bronce. Nakon poraza u četvrtfinalu u repasažu je izgubila od Njemice Joane 7-0. Inga Grgić uspješno je prošla prvu prepreku u pojedinačnim katama, no već je u idućem kolu zaustavljena od Slovakinje Fijalkove rezultatom 6-1. Uspješan u prvom nastupu bio je i Matija Relić, koji je u drugom kolu poražen od Švicarca u Džihare 7-0. Košarkaši New York Knicksa poveli su 1-0 u finalu istočne konferencije NBA lige, svladavši sinoć na svom terenu Cleveland 115-104 nakon produžetka. Knicksi su u posljednjoj četvrtini uspjeli nadoknaditi zaostatak od 22 koša, a u tom periodu ih je sa 17 poena predvodio Brunson, koji je na kraju postigao 38 koševa. Kod Clevelanda Mitchell je ubacio 29. U Istanbulu se večeras od 21 sat igra finale Europske nogometne lige između Aston Villa i Freiburga, čiji bi napad mogao predvoditi Igor Matanović. Pola sata ranije vaterpolisti Mladosti u posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka gostuju u Budimpešti kod Ferencvaroša.
6: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
7: U nastavku dana na Jadranu će prevladavati sunčano, a na kopnu će uz sunčano vrijeme biti umjerene na oblake. Zbog lokalnih razvoja oblaka moguće i poneki pljusak. Vjetar slab na istoku i dalje, ponegdje umjeren sjeverozapadnjak, a duž obale bura i sjeverozapadnjak koji u Dalmaciji može biti jak. Najviša temperatura zraka u nastavku dana neće se puno mijenjati. Sutra u našoj zemlji većinom sunčano, a od sredine dana u unutrašnjosti opet uz jači razvoj oblaka postoji mogućnost za lokalni pljusak s grmljavinom, osobito na istoku. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu, a na Jadranu bura i sjeverozapadni. Navečer će bura pojačati. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na obali i otocima od 13 do 18. Najviša dnevna između 20 i 25 na kopnu, te na Jadranu u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uglavnom od 24 do 28 stupnja.
6: Dnevne novosti.
0: Na kraju emisije podsjećamo, u Drnišu večeras u 19 mirno okupljanje u spomen na ubijenog mladog Luku Milovca.
3: S Lukinim prijateljima iz škole počeo je raditi stručni psihološki tim.
0: Zlatko Mateša i njegova supruga na udaru istražitelja provjeravaju se putni nalozi. Mateša kaže da se u Olimpijskom odboru ne provode nikakvi izvidi.
3: Stanovnici Vilniusa jutro su skloništima zbog bespilotne letjelice iz Bjelorusije.
0: Sutra uglavnom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
3: Emisiju su realizirali tonski realizator Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac i urednik Grgo Mrvica.

iskreno hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene. Bojim se,

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Sinoć otvoren novi granični prijelaz kod Gradiške. Zamjenika ministra sigurnosti BiH Ivicu Bošnjaka zbog te su odluke odmah počeli kritizirati neki bošnjački dužnosnici i dio medija. Pitanje državne imovine i dalje veliki problem za BiH. Toliko u najavi. Prekogranični promet između Hrvatske i Bosne i Hercegovine normaliziran je sinoć nakon što je otvoren novi granični prijelaz kod Gradiške, a zadržavanja pri prijelasku granice danas su prije podne trajala od 10 do 30 minuta, izvijestio bosansko-hercegovački auto motoklub Bihamk. Novi prijelaz koji je bio spreman za otvaranje još u prosincu prošle godine, no nije bio u funkciji zbog unutarnjih političkih prijepora u BiH, od sinoć je otvoren nakon što se urušila ograda i betonska konstrukcija ispod nje na dijelu pograničnog starog mosta preko Save kod Gradiške. Odluku o tome donio je zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak nakon što je propao pokušaj da o takvoj mjeri odluči vijeće ministara. Bošnjak je pojasnio kako je temelj za takvu odluku bila hitnost situacije, odnosno opcija po kojoj Ministarstvo sigurnosti ima mogućnost intervenirati otvaranjem privremenih graničnih prijelaza. U ovom su slučaju carinici i policajci koji bi radili na starom prijelazu dobili novi raspored, pa je tako izbjegnuta potreba za novom sistematizacijom radnih mjesta, prije svega carinske službe, koju već mjesecima na upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje blokira član tog tijela Zijad Krnjić, uvjetujući je odlukom o promjeni koeficijenta po kojima se među entitetima dijele prihodi od PDV-a. Privremeno otvaranje graničnih prijelaza mjera je koja se usuglašava sa susjednim državama, u ovom slučaju Hrvatskom, a rješenje koje je izdalo Ministarstvo sigurnosti vrijedi 3 mjeseca, odnosno do 19. kolovoza. Što će biti nakon toga, nejasno je, jer se tek očekuje procjena stupnja oštećenja na starom mostu kod Gradiške, nakon čega bi mogla početi sanacija. Odluku o otvaranju novog prijelaza, čija je gradnja s pristupnim cestama stajala više od 100 milijuna eura, pozdravili su iz izaslanstva Europske unije u Sarajevu, ali prijevoznici te brojni putnici koji svakodnevno prelaze granice, a jučer su na to čekali satima nakon što je bio zatvoren stari prijelaz kod Gradiške. No do ministra Bošnjaka zbog te su odluke odmah počeli kritizirati neki bošnjački dužnosnici i dio medija, optužujući ga da ju je donio protuzakonito. Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković ustvrdio je kako se preko novog prijelaza ne može prevoziti roba koja podliježe carinjenju i naplati trošarina, a do sada se u zemlju uvozila preko starog prijelaza. Upozoravamo do ministra Bošnjaka, direktora Uprave za neizravno oporezivanje Zorana Tegeltiju i direktora granične policije Mirka Kupreškovića na potencijalna kršenja zakona i kaznenu odgovornost, poručio Konaković, koji je prigovorio izaslanstvo Europske unije jer je pozdravilo otvaranje novog prijelaza koji nije utemeljen na zakonima. Na meti medija bliski stranci demokratske akcije, koja je imenovala Krnjića upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje, našao se predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović, jer je navodno dopustio da državom upravljaju HDZ i stranka Milorada Dodika. Profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu Davor Trlin za portal Slobodna Bosna je kazao kako je zakonitost otvaranja novog graničnog prijelaza upitna, pa je najavio mogućnost pokretanja upravnog spora pred sudom BiH, ali kaznene prijave protiv doministra Bošnjaka zbog navodne zloporabe službenog položaja i ovlasti. Još od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine traju prijepor u tome tko je titular državne imovine, budući da tim dokumentom nije jasno definirano je li to država ili entiteti. Ustavni sud BiH utvrdio u međuvremenu da je BiH vlasnik državne imovine, te da se ona temeljem zakona donesenog na razini institucija BiH može dodijeliti nižim razinama vlasti na upravljanje. I u posljednjem izvješću pred Vijećem sigurnosti UN-a, odlazeći visoki međunarodni predstavnik Christian Schmidt, ustvrdio je da je BiH isključivo titular državne imovine. Rješavanje tog teškog pitanja posljednji uvjet za okončanje međunarodne supervizije nad BiH. Vlasti Republike Srpske se međutim s tim ne slažu, tvrdeći da to eksplicitno ne stoji u mirovnom sporazumu. Tijekom gostovanja na federalnoj televiziji čelnik oporbenog SDS-a Branko Blanuša rekao je da o tome pitanju trebaju odlučivati institucije BiH. Tako krupno pitanje kao što je državna imovina, nitko ne treba o tome odlučivati, odnosno nametati zakone nitko izvan institucija BiH. Znači, to su zastupnički dom i dom naroda parlamentarne skupštine, rekao je Blanuša. Izaslanik u Domu naroda BiH Radovan Kovačević iz SNSD-a ocijenio takav nastup skandaloznim te ustvrdio da je SDS spreman prepustiti imovinu Republike Srpske Sarajevu. Pitanje imovine u BiH riješeno Dejtonskim sporazumom. i to na način da 49% teritorija pripada Republici Srpskoj, a 51% Federaciji BiH, naveo Kovačević. Istaknuo je da Sarajevo nikada neće odlučivati o imovini Republike Srpske. Njegov stranački šef, Milorad Dodik, otišao i korak dalje. On je prošlog tjedna odmah nakon Šmitova izlaganja pred Vijećem sigurnosti UN-a i najava da bi visoki predstavnik mogao intervenirati u vezi sa zakonom o državnoj imovini, poručio da bi Republika Srpska u tom slučaju proglasila neovisnost. Zamjenica šefa diplomatske misije Sjedinjenih Američkih Država u UN-u, Tammy Bruce, je tijekom prošlotjedne rasprave pred Vijećem sigurnosti u BiH naznačila da bi novi visoki predstavnik nakon Šmita, koji se odlučio povući, trebao okončati međunarodnu superviziju nad tom zemljom. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u BiH, koji bi trebao imenovati novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u toj zemlji, sastaće se 3. i 4. lipnja, no nije sigurno da će tada biti izabran nasljednik Kristijana Šmita, koji je najavio povlačenje s te dužnosti, prenose lokalni mediji. Najviše izgleda za imenovanje novog visokog predstavnika mediji daju Italiji, a njezin diplomat Antonio Zanardi Landi slovi za najozbiljnijeg kandidata. Vrijeme. Danas u BiH prevladava sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 28 celzijevih stupnjeva. Sutra u Bosni umjereno do pretežito oblačno i nestabilno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine pretežito sunčano. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 7 i 14 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 18 do 28 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Drnišu u 19 sati mirno okupljanje u spomen na ubijenog mladog Luku Milovca.
0: S Lukinim prijateljima iz škole počeo je raditi stručni psihološki tim.
2: Zlatko Mateša i njegova supruga na udaru istražitelja. Mateša optužbe odbacuje.
0: Stanovnici Vilniusa jutro su skloništima zbog bespilotne letjelice iz Bjelorusije.
2: Sutra uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak. U Drnišu će na glavnom gradskom trgu, gdje je i škola koju je pohađao 19-godišnji Luka Milovac, u 19 sati održati mirno prosvjedno okupljanje. Očekuje se dolazak ljudi iz cijele županije, ali i šire. Jutro su u grad stigli timovi za psihološku pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Javila se Sunčica Cokarić.
3: Od jutra traju razgovori, individualni i grupni. Stručnjaci kriznog tima na raspolaganju su učenicima, roditeljima i nastavnicima. Koordinatorica doktorica Ivana Pavić-Šimetin.
4: Adolescencija je jedno razdoblje života koje je posebno izazovno, ali u kojemu imaju i velike kapacitete mlade osobe za oporavak. I moram reći da se učenici dobro drže, da su prepoznali na sebi kako reagiraju, što im pomaže.
3: Dobrobit djece na prvom je mjestu, ponavlja ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
5: Ovo je vrijeme gdje trebamo uključiti i ljudsku komponentu i stručnu komponentu. Najlakše bi meni kao ravnatelju bilo reći da nema ni materijalnog ničega. Međutim, djeca po meni trebaju donijeti tu odluku. Ne smijemo dopustiti da tama zavlada. Ja sam siguran da bi naš Luka htio da dalje nastavi sa životom svojim.
3: Život ide dalje, no stvari se moraju mijenjati, smatraju Drnišani. Skupina građana najavila je za večeras početkom u 19 sati mirno okupljanje. Matilda Jelčić-Stojaković.
6: Večeras je jako važno da se odazovemo, da napunimo poljanu u Drnišu. To nije mali trg, to je veliki trg. I da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene. Svi smo u stanju šoka od te subote. Vijest se brzinom munje proširila gradom. Bilo je tu svakakvih informacija, jedna gora od druge. I evo što da vam kažem, od te subote, od 23 sata, svi smo u stanju šoka.
3: Ali su i svi redom spremni iskazati nezadovoljstvo.
7: Da se nikad više ne dogodi takva stvar.
8: Pa važno da institucije malo pokrenemo, da se podigne jedna razina odgovornosti kao u našem ratu iz kojega sam ponikao, jer to je isto tih i rat i potencijalnih ubojica, ko zna koliko šeta. Ne mislim samo na Drniš, jasno, nego općenito.
9: Ja ću sigurno doći.
3: Okupljanje će biti mirno, bez govora i transparenata, a poruka je ovo se više nikada, nigdje i nikome ne smije dogoditi.
2: U tijeku je izvanredni nadzor nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva zbog ubojstva drniškog maturanta. Ministar pravosuđa Damir Habijan rezultate očekuje već sutra.
10: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati zato što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam. Možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je oslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
0: Sa Šibenskog suda oglasili su se priopćenjem u kojem među ostalim stoji: 2023. kada je predmetna optužnica zaprimljena, na kaznenom odjelu tog suda bila su 4 suca rješavatelja, a 31. prosinca te godine bilo je 1213 neriješenih kaznenih predmeta, ne računajući predmete optužnih i izvanraspravnih vijeća, kojih je bilo nekoliko stotina. Postupak u najstarijem neriješenom kaznenom predmetu počeo je 2011. godine.
2: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnji na malverzacije sa dnevnicama, putnim kartama, službenim automobilom. Oni optužbe odbacuju. Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Mateša. Kristijan Pelc.
11: Zlatko Mateša najprije se obratio priopćenjem u kojem navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i više djelatnika odbora. Tvrdi da je dio dokumenata predan još jučer te da će ostatak predati danas. kasnije izvide više nije htio komentirati.
7: Neću vam prokomentirati nijakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
11: Rekao je to uoči sjednice saborskog odbora za obitelj, mlade i sport koji se sastao upravo zbog upravljanja i financiranja sportskih saveza, na kojoj je Mateša pripremio i prezentaciju o radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
7: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
11: Potom je opovrgnuo provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
7: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će i biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
11: Mateša se zatim našao pod paljbom pitanja oporbenih zastupnika, Mostovac Marin Miletić.
12: Koliko novca godišnje Hrvatski olimpijski odbor isplaćuje privatnoj klinici Dragana Primorca i vidite li tu možda sukob interesa budući da je gospodin Primorac i član vijeća vrha praktički Hrvatskog olimpijskog odbora.
7: Mi imamo potpisane ugovore sa čitavim nizom državnih bolnica koje puno više koristimo, ali ću sa velikim zadovoljstvom poslati te podatke odmah, evo čim se vratim, ako uopće smo koristili.
11: Zastupnicu SDP-a Mariju Lugarić pak zanima.
13: Zašto je vaš potpredsjednik Kustić i član vijeća dao ostavku?
7: Što se tiče gospodina Kustića, to je pitanje za njega. Meni je žao da je to tako, jer se radi o velikom savezu, značajnom savezu, ali to je stvarno pitanje za njega.
11: A izvide protiv čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić.
14: Ja gospodina Matešu poznajem čitav niz godina. Gospodin Mateša je na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora čitav niz godina. Nemam razloga sumnjati u njegovu vjerodostojnost kao osobe koja je predstavljala hrvatski sport na međunarodnoj sceni. Što se tiče izvida, oni su uvijek mogući na kraju krajeva. Evo, nadam se da će oni pokazati da je sve u redu.
10: Kada govorimo o savezu, bilo čemu institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema zaštićenih, nedodirljivih, neka odrade sve posao.
11: Rekao je pak ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Aktualno u 17.
2: SDP i Možemo pokreću zajedničku kampanju koju su nazvali Plenkovićeva inflacija. Obilazit će Hrvatsku i predstavljati mjere koje bi se, kako smatraju, mogao poboljšati standard građana. Ministar financija Tomislav Ćorić sve je nazvao tragikomičnim performansom i najavio novi paket vladinih mjera za ublažavanje rasta inflacije koji će biti predstavljen idući tjedan. Igor Okičić.
15: Godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj u travnju je iznosila 5,8%, što je 1% više nego mjesec prije. Dakle, riječ je o jednoj od najvećih stopa u eurozoni. Inflacija ima ime i prezime, ističe predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
16: Zove se Plenkovićeva inflacija i ta inflacija ne pogađa jednako ljude u hrvatskom društvu, umirovljenici, ljudi koji su ispod prosječne plaće.
15: Inflacija koju imamo nije neizbježna poput elementarne nepogode, nego je rješiva, upozorava saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić.
17: Ona je posljedica 4 godine nečinjenja vlade da suzbije ono što jesu uzroci inflacije u Hrvatskoj.
15: HDZ-ov zastupnik Marin Piletić.
18: Kad su imali priliku, nisu napravili ništa, doduše pokvarili su sve što je dotad i bilo i zbog toga im hrvatski građani govore da na nacionalnoj razini neće proći.
15: Kampanju SDP-a i Možemo ministar financija Tomislav Ćorić nazvao je tragikomičnim performansom.
14: Kako drugačije zapravo objasniti činjenicu da dvije najveće oporbene stranke idu u kampanju Hrvatskoj u kojoj će otvoriti, ako smo dobro razumjeli, knjigu žalbe.
15: Najavio je paket mjera kojim bi se trebalo ublažiti posljedice rasta inflacije.
14: Taj paket odgovorit će na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
15: Vlada će paket mjera predstaviti idući tjedan.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti i jačanje konkurentnosti gospodarstva, a predviđena ulaganja iznose gotovo 3 milijarde eura. Snježana Miljak.
19: Često je politika pisala strategije, a gospodarstvenici su ih kritizirali, no poručuje ministar Ante Šušnjar.
20: Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo dvije godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske.
19: Što se strategijom želi postići, objašnjava premijer Andrej Plenković.
4: Imamo tri cilja. Jedan je modernizirana i digitalizirana industrija, energetski učinkovita i zelena industrija i inovativna i izvozno orijentirana industrija. To znači podupirati sektore koji se odnose na visokotehnološku proizvodnju, na energetsku industriju, na obrambenu industriju, digitalne tehnologije, umjetnu inteligenciju, robotiku.
19: Među prioritetima je i prehrambena industrija.
21: Logično je da ovaj plan obuhvaća i prehrambenu industriju, stavlja na nju naglasak, jer i u ovim prioritetima o kojima govorimo, prehrambena industrija je suočena i sa značajnim izazovima. I u pogledu dostupnosti radne snage, kvalitete radne snage koju trebamo, izazova klimatskih promjena. Ja očekujem da će dati i podršku i potporu razvoju naše prehrambene industrije.
19: Kaže predsjednica uprave Podravke Martina Dalić. Da bi im dokument mogao dati dodatni poticaj, nada se poduzetnica Svjetlana Vidović iz tvrtke Inoxmont VS Production.
22: Što ova strategija znači za našu tvrtku? Izuzetno puno. Redizajniranje naše postojeće proizvodnje, ono što definitivno u ovom trenutku sve izlaze kompanije trebaju u Hrvatskoj.
19: Je li za praćenje strategije spremna i energetska infrastruktura?
20: HEP je i mora biti generator investicija u proizvodne kapacitete radi osiguravanja te energije, ne samo te, nego i priuštive energije. HEP svakako mora imati bitnu ulogu u i energetskoj i industrijskoj strategiji Hrvatske i mora doprinositi značaj.
19: Odgovara ministar. Moramo napraviti sve da počnemo s investicijama, projektima, poticajima, kažu gospodarstvenici, a koliko je plan dobar, vidjet će se u izvedbi.
2: Megaprojekt podatkovnog centra Pantheon na području Topuskog vrijedan nevjerojatnih 50 milijardi eura ima rješenje za golemu potrošnju struje koja neće ugroziti stanovništvo i gospodarstvo ni u vezi sa sigurnosti opskrbe, ni u vezi sa cijenom struje. To tvrde voditelji i sudionici projekta. Ivica Krišta.
23: Prema ukupnoj vrijednosti ulaganja projekta američkih ulagača Pantheon, nedavno predstavljen na konferenciji Triju mora u Dubrovniku, nadmašuje sve dosad viđeno u Hrvatskoj i čak djeluje nestvarno s obzirom na to da je za trećinu veća od hrvatskog državnog proračuna. Nestvarno djeluje i činjenica da bi podatkovni centar trošio struje koliko i cijeli grad Zagreb. No operativni voditelj projekta Mario Gudelj tvrdi da imaju rješenje za nabavu tih golemih količina energije.
24: Potrošnja Republike Hrvatske u ovom trenutku je malo manja od 20 teravat sati godišnje. Mi ćemo izgradnjom data centra tu potrošnju povećati za skoro 30%. Ta energija koju ćemo trošiti će biti nabavljana putem dugogodišnjih PPA ugovora koji se već sada potpisuju. Prvi je takav sa poznatom evropskom kompanijom GreenVolt i nadamo se da ćemo energiju uspjeti kupiti većinom na tržištu Republike Hrvatske od privatnih proizvođača obnovljivim izvorima.
23: Dakle, ulagači poručuju da neće trošiti postojeću struju namijenjenu stanovništvu i gospodarstvu te da će sva struja za njihove potrebe biti iz obnovljivih izvora.
24: Iz solarnih elektrana, vjetroelektrana, geotermalnih elektrana i hidroelektrana, ukoliko je to moguće, koliko će biti prostora kod njih. Da li ćemo stvoriti nestašicu električne energije u elektroenergetskom sustavu Republike Hrvatske? Kažemo da nećemo. Isto tako kažemo da neće biti tržišnih mehanizama da struja poskupi.
23: Projekt predviđa gradnju četiriju dalekovoda, govori Bruno Štambak iz tvrtke Dalekovod koja je dio Končar grupe.
25: Potrebno je napraviti nekakvih 300 km 400 kV mreže i novu 400 kV trafostanicu. Jedan i drugi infrastrukturni objekt nakon završetka se predaje u vlasništvo hrvatskog operatora prijenosnog sustava te će biti na raspolaganju cijeloj Hrvatskoj.
23: Na području Topuskog planira se i gradnja vlastite solarne elektrane na zemljištu u vlasništvu poduzetnika Jake Andabaka koji je partner u projektu.
2: Vijeće Europske unije, parlament i komisija postigli su dogovor o okvirnom sporazumu o trgovini između Europske unije i SAD-a. Ako ga parlament sljedeći mjesec potvrdi, ukinut će se carine na američku industrijsku robu, ali uz snažnije zaštitne mjere za europske proizvođače. Braslav Bradić.
26: Trgovinska politika američkog predsjednika Trumpa izaziva poremećaje na svjetskim tržištima dionicama, a američka vojna kampanja u Iranu poremetila je tržište naftom. Sve to uz prijetnje preuzimanjem Grenlanda dovelo Europsku uniju do točke preispitivanja tradicionalno snažne transatlantske veze s najvažnijim europskim trgovinskim partnerom. Predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu Europskog parlamenta Bernd Lange pozdravio je dogovor o sporazumu.
0: Treba nam sigurnosna poluga u odnosima sa Sjedinjenim Državama. U ovom trenutku nije sigurno ni predvidivo kako će Sjedinjene Države provoditi carine. Stoga smo mi kao Europski parlament s 417 glasova dali jasnu izjavu o tome.
26: Unija će ukinuti carine na stotine američkih industrijskih i poljoprivrednih proizvoda, a SAD će osnovnu carinu za većinu europskih proizvoda postaviti na najviše 15%, što je znatno manje od Trumpovih prijetnji. Kritičari tvrde da su europarlamentarci popustili pod pritiskom američkih lobista. Lange to odbacuje. S njime se slaže stalna izvjestiteljica Europske pučke stranke za trgovinu s SAD-om, koja je radila na prijedlogu, Željana Zovko. Za Hrvatski radio rekla:
3: Komisija nam treba izvještavati nas puno bliže o daljim naporima na pregovaranju svih onih nedogovorenih pitanja koje se tiču industrije čelika i aluminija. Sada da budemo mi preplavljeni američkim proizvodima koji bi u stvari bili konkurencija našem proizvodnom sektoru, povede se istraga i mi smo redovito upozoravani na to i komisija ima ovlasti da suspendira sporazum.
26: Dodala je da je sporazum iznimno važan i za Hrvatsku zbog velikih američkih investicija posljednjih godina.
2: U Pekingu su razgovarali ruski i kineski predsjednici Vladimir Putin i Xi Jinping, a sastale su se i gospodarska izaslanstva dviju zemalja. Jelena Maštruko.
5: Uz vojne počasti i bogat protokol, kineski je domaćin Xi Jinping primio ruskog predsjednika Vladimira Putina, kojemu je Peking bio prvo ovogodišnje inozemno odredište na koje je doputovao s velikim gospodarskim izaslanstvom. Ono uključuje potpredsjednike vlade, ministre, guvernerku središnje banke te ravnatelje najvećih tvrtki, uključujući Rosneft, Rosatom i Gazprom. Dvojica predsjednika iskoristili su nakon razgovora prigodu da pokažu harmoniju u njihovim odnosima i političkim, ali i nastojanja da se produbi gospodarska suradnja i trgovinska razmjena, koja je već prošle godine premašila 240 milijardi dolara. Xi Jinping.
6: Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog, visoko kvalitetnog razvoja odnosa Kine i Rusije strateški je izbor koji smo zajednički donijeli ja i predsjednik Putin, imajući na umu temeljne interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja složili smo se produljiti ugovor o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije.
5: Ruski mediji javljaju kako su šefovi država potpisali zajedničku deklaraciju o multipolarnom svjetskom poretku, viziji o globalnim pitanjima i ključnim formatima suradnje, a ruski je predsjednik Putin također izrazio uvjerenost da će sastanak na vrhu pridonijeti daljem jačanju odnosa.
6: Naš je cilj dobrobiti prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da uspješno više puta izdrže testove snage i otpornosti. Tijekom 25 godina od potpisivanja osnivačkog ugovora o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i suradnji, rusko-kineska suradnja znatno se proširila. Naša mjerodavna ministarstva održavaju bliske i konstruktivne kontakte te aktivno rade na daljem unapređenju zajedničkih projekata i inicijativa.
5: Izaslanstva su potpisala gotovo 20 dokumenata, a u središtu pozornosti su razgovori o projektu plinovoda Sila Sibira 2, namijenjenom masovnom izvozu prirodnog plina u Kinu preko teritorija Mongolije, a nakon što su Rusija i Kina u rujnu prošle godine potpisale pravno obvezujući memorandum o njegovoj izgradnji.
0: Američki senat donio je rezoluciju kojom se ograničavaju ovlasti predsjednika Donalda Trumpa vezane za rat u Iranu. Rezoluciju su predložili demokrati, a na njihovu stranu stala je i četvero republikanaca. Međutim, prije nego što stupi na snagu, rezolucija bi trebala proći u Kongresu, gdje su u većini republikanci i predsjednik može uložiti veto. Trumpovi republikanci i do sada su blokirali 7 sličnih rezolucija. Tvrde da su njegove odluke i akcije legalne. A Iran je zaprijetio da će, ako ga Sjedinjene Države ponovno napadnu, proširiti rat izvan granica Bliskog Istoka. To je najavljeno nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da ga je samo jedan sat dijelio od ponovnog pokretanja napada. Odgodio ga je kako bi dao više vremena diplomaciji, objasnio je Trump. Europske zemlje preuzimaju sve veću odgovornost, uključujući zapovjedna mjesta u vojnoj strukturi, u vrijeme kada se Sjedinjene Države prilagođavaju novim okolnostima, no ostaju nazočne u Europi. Izjavio je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, najavljujući dvodnevni sastanak ministara vanjskih poslova, koji će sutra početi u Švedskoj.
7: Europa i Kanada are stepping up.
8: Europa i Kanada uključuju se povećavanjem ulaganja i odgovornosti za obranu kao što je predviđeno. Sjedinjene Države se prilagođavaju. Ne samo da prilagođavaju svoju nazočnost u Europi, nego se i prenose zapovjedne odgovornosti. Europa će preuzeti sva tri zajednička zapovjedna mjesta, a Sjedinjene Države vodit će zapovjedništvo komponenti.
7: Well, the US will lead the three component commands.
0: Potvrdio je i da sve više saveznica ispunjava bilateralne ugovore koje imaju sa Sjedinjenim Državama. Dodao je i da je skori sastanak zapravo priprema za skup u Ankari, na kojemu će se izvijestiti koliko država ispunjava obveze vezane za veća ulaganja i preuzimanje odgovornosti, koje su prošle godine dogovorene u Hagu. Zbog bespilotne letjelice koja je iz Bjelorusije ušla u Litvu, u glavnom gradu Vilniusu proglašena je najviša, crvena razina opasnosti. Predsjednik i premijerka evakuirani su u sklonište. Vojska je aktivirala i NATO-vu misiju nadzora Baltičkog zračnog prostora, te pozvala stanovnike zahvaćenih područja da se odmah sklone. Cestovni, željeznički i zračni promet iznad Vilniusa prekinuti su. Podsjetimo, NATO vojni zrakoplov jučer je sručio sumnjivi ukrajinski dron iznad Estonije.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Sport.
2: Pripremio Mateo Novaković.
9: Na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu Sadeja Bečirović osigurala je najmanje srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg. Do finala je stigla nakon što je u osmini finala pobijedila predstavnicu Sjeverne Makedonije, a u četvrtfinalu je svladala trostruku svjetsku prvakinju Azerbajdžanku Zerecku, a potom u polufinalu i aktualnu europsku doprvakinju Španjolku Mariju Isabel. Borba za zlato na rasporedu je u subotu kada će se za broncu boriti u kategoriji iznad 84 kg Anđelo Kvesić, koji je u polufinalu izgubio turskog predstavnika Ugura. Nikolina Golomboš u kategoriji iznad 68 kg izgubila je predzadnju borbu repasaža za brončanu medalju. U pojedinačnim katama Inga Grgić zaustavljena je u trećem kolu, dok je Matija Relić natjecanja završio porazom u drugom kolu. Petra Marčinko izborila je četvrtfinale WTA 250 teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta sa 5-7, 6-2 i 7-6 pobijedila je Ukrajinku Kotljar. Košarkaši New York Knicksa poveli su 1-0 u finalu istočne konferencije NBA lige, svladavši sinoć na svom terenu Cleveland Cavalierse sa 115-104 nakon produžetka. Knicksi su u posljednjoj četvrtini uspjeli nadoknaditi minus od 22 koša, a u tom periodu ih je sa 17 poena predvodio Brunson, koji je na kraju postigao 38 koševa. Kod Clevelanda Mitchell je ubacio 29. Vijestima iz NBA dodajemo da nakon 5 sezona Jason Kidd više nije trener Dallasa. U Istanbulu se večeras od 21 sat igra finale Europske nogometne lige između Aston Villa i Freiburga, čiji bi napad mogao predvoditi Igor Matanović. Pola sata ranije vaterpolisti Mladosti u posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka gostuju u Budimpešti kod Ferencvaroša.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
10: U nastavku dana na Jadranu će prevladavati sunčano, a na kopnu će uz sunčano vrijeme biti umjerene na oblake. Zbog lokalnih razvoja oblaka moguće i poneki pljusak. Vjetar slab na istoku i dalje, ponegdje umjeren sjeverozapadnjak, a duž obale bura i sjeverozapadnjak koji u Dalmaciji može biti jak. Najviša temperatura zraka u nastavku dana neće se puno mijenjati. Sutra u našoj zemlji većinom sunčano, a od sredine dana u unutrašnjosti opet uz jači razvoj oblaka postoji mogućnost za lokalni pljusak s grmljavinom, osobito na istoku. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu, a na Jadranu bura i sjeverozapadni. Navečer će bura pojačati. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13 na obali i otocima od 13 do 18. Najviša dnevna između 20 i 25 na kopnu, te na Jadranu u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uglavnom od 24 do 28 stupnja.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije podsjećamo u Drnišu u 19 sati mirno okupljanje u spomen na ubijenog mladog Lukomilovca.
0: S Lukinim prijateljima iz škole počeo je raditi stručni psihološki tim.
2: Zlatko Mateša i njegova supruga na udaru istražitelja, Mateša optužbe odbacuje.
0: Stanovnici Vilniusa jutro su skloništima zbog bespilotne letjelice iz Bjelorusije.
2: Sutra uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnje

pet, al značajni izum elektricitet. Od prvog trenutka sav osvoj svijet, u Zagrebu tako rodio se zet.

Taj tramvaj je krasan, izumjer nam on, dok prolazi gradom, udara o zvon. A kad treba poći, pa ma bilo kud, za tek jedan dinar vozio nas sud. A zatim on dobi čak vagona tri, da komotno mogu voziti se svi. Al dotle je grad narasao tri put, pa eto nam

i što se srce stalno sprema pući. Ponekad noću idem pripić kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda.

0: Za točno jedan sat u Drnišu mirno okupljanje u spomen na ubijenoga Luku Milovca. U ime građanske inicijative Matilda Jelčić-Stojaković, po građani.
1: Ističem da je okupljanje mirno, bez transparenata, bez obraćanja, bez govora. Ogorčeni smo, ljuti da takvi pojedinci uopće žive u Drnišu, žive među nama. Cijena koju smo platili je previsoka. Večeras je jako važno da se odazovemo, da napunimo Poljanu u Drnišu. To nije mali trg, to je veliki trg. I da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene na srcima obitelji, na srcima učenika.
2: Važno da institucije malo pokrenemo, da se podigne jedna razina odgovornosti.
0: Osumnjičenom za ubojstvo mladića u međuvremenu je određen jednomjesečni istražni zatvor, a uskoro bi se trebali znati rezultati nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. U međuvremenu su se sa Šibenskog suda oglasili priopćenjem, u kojem među ostalim stoji: 2023. kada je ta optužnica zaprimljena, na kaznenom odjelu bila su 4 suca rješavatelja, a 31. prosinca te godine bilo je 1213 neriješenih kaznenih predmeta, ne računajući predmete optužnih i izvan raspravnih vijeća, kojih je bilo i nekoliko stotina. Postupak u najstarijem neriješenom kaznenom predmetu počeo je 2011. Tijekom 2024. od spomenuta 4 suca, jedan je bio na dugotrajnom bolovanju. Preostalima su se uz postojeće spise dodjeljivali novi, među kojima istražno-zatvorski i drugi, u kojima je prema zakonu bez odgode bilo nužno poduzimati radnje. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnje na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oni optužbe odbacuju. Istodobno, Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i sam Mateša. Izvide protiv sebe i supruge nije želio komentirati. Opovrgnuo je i provođenje bilo kakve istražne radnje protiv ljudi iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
3: Neću vam prokomentirati nijakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
4: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način. Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: U Dubrovačkom akvatoriju i dalje traje potraga za instruktorom ronjenja koji je nestao još jučer poslije podne tijekom organizirane ronjelačke ture sa skupinom stranih državljana s vanjske strane otoka Lokruma. Lučki kapetan Mato Kekes.
5: Budući su ronioci pretražili detaljno do prilično velikih dubina dijeli pojas na koji se sumnja, morali smo onda ići dalje u angažman i opreme i novog ljudstva, tako da sutra imamo predstavnike iz vatrogasne postrojbe koji su specijalizirani na velikim dubinama. Isto tako ronioci HGSS-a sa posebnom opremom. Ukoliko ne bude značajne promjene u vremenu, organizirat ćemo prelet aviona. Isto tako iz zraka sa svojim dronom HGSS predraživa.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano, poslije podne unutrašnjosti mogući su pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer i pojačati. Temperatura između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Distarević.
7: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
6: 100% prvi. 100% prvi.
8: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u emisiju 100 po 100 ili 100% kojom obilježavamo 100 godina Hrvatskog radija. Srijedom govorimo o radiju i glazbi, o glazbenom programu, o glazbenim gostima. Svake srijede urednik je netko drugi. Danas je s vama Dina Puhovski, za tonskim pultom prvoga je Dražen Demeter, a naš gost je Hrvoje Hegedušić. Dobrodošli.
9: Dobar dan, hvala što ste me zvali.
8: Skladatelj i pjevač, ukupno kantautor, tonski majstor, producent, dugogodišnji djelatnik Radija Zagreb i još mnogo toga. Primjerice, nekadašnji direktor Zagreb Festa, predsjednik Hrvatskog društva skladatelja, dobitnik niza nagrada. Sve to, dakle, sve to u jednoj osobi. Dobrodošli, razgovarat ćemo o radiju, o vašim vezama s radijom, o snimanju i o glazbi. Spomenut ćemo i neke druge stvari, na primjer, nagrade Hrvatskog društva skladatelja s kojima ste također povezani. Dakle, najviše vas vjerojatno ljudi znaju po glazbi, po pjesmama, ali želimo ovdje na početku spomenuti da ste vi na radiju radili 25 godina, ako se ne varam. Od 59. je li to točno?
9: 59. došao sam na radio Zagreb, prihvatio sam posao tonskog tehničara tada i od tada sam in continuo bio na radiju sve do 84. kada sam otišao u samostalne umjetnike i napustio posao radija. Uz radio me veže jako puno toga, razvijao me paralelno kao i sa glazbom s ove druge strane mikrofona. Dakle, radio sam, što kaže naš prijatelj kritičar Dražen Vrdoljak, bio sam dioničar zvuka. Radio sam s mikrofonima, sa instrumentima, snimao, producirao, dakle, mogu bi o tome pričati jako puno, ali možemo se samo činjenica da sam 1959. i potpisao prvi profesionalni ugovor kao glazbenik, kao član moje grupe vokalni kvintet.
8: Tada ste imali kvintet.
9: Hrvoja Hegedušića, isto tako je, to je dakle podatak, zbog toga sam negdje i tamo nakon 45 godina i slavio svoj jubilej, 45 godina i tako, ima puno toga.
8: I puno se toga događalo, dakle, u isto vrijeme. A onda ste, dakle, i od 59. godine otkrivali sve mogućnosti snimanja koje su se dosta mijenjale. Možda se možete prisjetiti kako je bilo to na početku.
9: Da, to je bilo jako zanimljivo. Mi smo imali na radiostanici u Šubićevoj, tada još su bili rezači folija. Aha. Dakle, važni politički govori su se snimali na folije. I nosile su izrezane folije, se su nosile u Jurišićevu, gdje je bio odvijanje programa, i tamo su se emitirale. Dakle, to je bila stara tehnologija i to je danas, kad gledate to i razmišljate o tome, upravo nevjerovatno. Kad pogledate koliki je sve put tonsko snimanje prošlo, od tih prvih rezača pa do magnetofona na žicu. Postojao je magnetofon sa čeličnom žicom koji je imao jednu glavu kroz koju je ta žica prolazila. Dakle, snimao se magnetno na žicu. Naravno, te se žice nisu mogle rezati i montirati kao što se poslije moglo. Ali to je isto tako postojalo. Onda su došli magnetofoni, veliki željezni Philipsi koji su već radili na Vrpcu.
8: Da.
9: I sa različitim brzinama, pa studeri.
8: I razne debljine Vrpci.
9: I debljine. I onda su se i Vrpce sve više širile, pa je došla i više kanalna tehnologija. Ali to je toliko vremena prolazilo od jednog do drugog da je sad puno pričati o samo jednoj vrsti bilo bi jako dugo.
8: I te promjene, odnosno tempo se zapravo mijenjao, jer su promjene, dakle, dolazile sve brže.
9: Promjene su dolazile sve brže.
8: Da, vi ste poslije iskusili, poslije ste radili u studiju Lisinskog, dakle, iskusili ste zapravo i u digitalnoj inačicu koju smo danas.
9: Sve u digitalni
8: način,
9: još i danas se bavim sa digitalnim snimanjem. Kod digitalnog načina snimanja, kad imamo puno softvera na izbor na koji način ćemo snimati, je interesantno što moraš stalno pratiti upgrade, stvarno update
8: da,
9: nekakvim. Svaki čas se neki softver obnavlja. I vrlo je teško držati tempo. Tako da sam ja ostao na svojim uhodanim softverskim pomagalima i ne mijenjam puno. Sve što je novo, ja priznajem sve to skupa, ali ja sa svojim, na svoj način postižem jako dobre rezultate i za sada sam na tome ostao.
8: Čini mi se da toga sad ima i više, jer ljudi više ne žele biti zatrpani tim takozvanim update-ima, nego nađu neke modele. Osim što se i neki drugi ljudi vraćaju na nedigitalne inačice snimanja, ali jednostavno smo možda previše zatrpani tim opcijama. Pa...
9: A znate šta, nedigitalna, znači analogna snimanja su i danas jako popularna da. U svijetu. Ja sam prije jedno 10 godina, možda čak i više, ispričam se, snimao Plavu travu zaborava sa producentom iz Matchboxa, britanske grupe Matchbox, i koji je, kad je vidio da mi snimam, da imamo i analogni magnetofon više kanalni, on se čudio, Jesus, pa to je sjajno, ja ću doći ovdje snimati. Dakle, ma razlika između digitalnog i analognog načina je velika zbog toga, jer moramo mi uvijek misliti, a to ja i svojim suradnicima uvijek govorim, zvuk je analogne prirode. Vi mene ne čujete digitalno, nego analogno.
8: Jasne.
9: I što dulje u postupku snimanja poštuješ to da je zvuk analogne prirode, poštuješ njegovu karakteristiku, to će snimka biti bolja.
8: Dakle,
9: a digitalno
8: dulje?
9: Može biti samo alat kojim ćeš lakše nešto obraditi. I to, dakle, one koje najbolje pomirio, to je odnos između analognog i digitalnog, taj postiže najbolje rezultate.
8: Dakle, možda kao neki završni sloj i možda lakša mogućnost distribucije toga što se onda snimi.
9: Lakša mogućnost svakako distribucije, to da, ali samo u proizvodnji samog zvuka, jer analogna snimka, znači analogni zvuk koji se poštuje i ostaje u snimci, daje onaj human touch, što se kaže. Vi danas vrlo teško možete snimiti gitaru samo digitalno, da onaj bude semplirana, pa se zvukovi te gitare koriste u snimci. Puno je bolje u snimku dovesti čovjeka, živog čovjeka sa pravom gitarom i snimiti ga, dakle, direktno. Tako, ima instrumenta koje ne možete jednostavno zamijeniti sa nekim digitalnim verzijama. To su puhači instrumenti poput saksofona.
8: Da.
9: Saksofon ima one, toliko ima ljudskog u sebi da je to jednostavno snimka pati kad nema taj element, tu kvalitetu.
8: Zato što to nije zapravo samo izolirani ton u smislu neke točke, nego ima sve te harmonike.
9: Pa radi se
8: zapravo glas,
9: zvuk instrumenta nije samo instrument, nego i čovjek koji svira.
8: Jasno.
9: To znao sam ljudima govoriti, kad bi snimao neki ansambl, pa mi dolaze recimo ljudi pa sviraju violine, neki ansambl za neku sinhronizaciju nekog projekta, a nisu baš neki vrhunski muzičari, onda bi mi dolazili, čujte, znate, to budete malo u miksu popravili. Rekao, ne budu miš u miksu popravili. Vi meni dajete zvuk, pravi zvuk, kad muzičar da, meni ga je lako snimiti i tu nema puno posla. Ali ako ti prčkaš po instrumentu, zvuk neće biti nikad dobar.
8: Danas se rade te digitalne tvorbe sa 25 autora i svako ubacuje.
9: Ma svaki to da ubacuje, da, i onda... danas ima svašta.
8: Vratit ćemo se i na vaše radijske početke i na vaše glazbene, ali sada prije toga ću se vratiti opet na proslavu 100-godišnjice radija. Vi ste nedavno sudjelovali u toj proslavi u jednom od svojih uloga, a to je producentska uloga. Naime, sudjelovali ste u snimanju nove inačice Moje domovine, koju smo mogli vidjeti i čuti na ovoj proslavi prošlog tjedna, ali tu inačicu su pjevala djeca, a vi ste bili jedan od producenta, zar ne, s Nikšom Bratušem.
9: Ja sam pozvao samo u jednom segmentu da prisustujem, da se ideja režisera Miladinova je bilo da se izvuče što više analognih snimaka, zato su djeca oponašala, je bila obučena kao izvođači. Da, da, da. Na prvoj emisiji onda su zvali mene, jer sam ja snimao prvu verziju, dakle 91. kad se snimala Moja domovina, ja sam bio u producentskom timu, radio sam kao tonmajstor, dakle izvali su me u završnoj fazi da se pojavim kao tonmajstor, evo kao da sam, ali celu snimku nisam napravio s ovom djecom, naravno bio sam tamo, radilo se sve zajedno, ali to su radili naravno u uređajima koji su tada radili tu dole u studiju Marti.
8: I sada ćemo čuti ulomak iz te pjesme, dakle novu inačicu Moje domovine izvali su sudionici The Voice Kids Hrvatska, Dječjeg zbora HRT-a i zborova 7 zagrebačkih glazbenih škola, te ćemo sada čuti dio te pjesme.

0: Dječja inačica moje domovine za 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije. Naš današnji gost, Hrvoje Hegeduš, sudjelovao je u stvaranju one prve verzije. Čega se sjećate iz te 91. tog snimanja?
1: Da, bilo je to vrlo naporno snimanje, trajalo je dugo, skoro 10 dana. Snimalo se po dijelovima. Na komade, najprije su snimale matrice, pa onda zborovi, pa poslije solisti, pa nisu mogli svi doći, pa su se naknadno sinhronizirali. Bilo je jako puno posla. Bilo je puno posla i eto, na kraju ispalo je dobro i baš smo svi zadovoljni bili na kraju kako je to. Ali to nije samo producentski posao, to se vidi da su i ljudi koji su pjevali, bili tamo i radili, to je bila jedna zajednička, jedna energija koja je prodirala i rušila sve brane. Zato je to tako uspjelo.
0: U ovom slučaju stvarno primjenjim onaj kliše o pjesme koje traju, jer ova doista traje.
1: Da.
0: I čak, evo, komentirali smo dok smo slušali, ljudi su zapamtili tko je šta pjevao, koja dionica. Evo, ovo je Aki, ovo je ne znam tko za...
1: Djeca su sjajno imitirala, čak su se obukli, imali iste očale, one mali je imao iste očale ko Jura Stublić i Marko na glavi. Dakle, to je bilo sjajno. To je bila jako dobra ideja, ja mislim da je to bila ideja režisera, ali bilo je odlično.
0: Neke nove generacije. Da. A evo, nas zanima i čega se vi sjećate sa raznih snimanja, s radija, iz nekih prošle godina. Dakle, spomenuli smo, vi ste došli 59. na radio, tada ste već pjevali, negdje u to doba, dakle, ne primate kvintet.
1: Da.
0: A zatim ste, je li to 64. bilo kada ste se priključili jednoj skupini zapravo šansonjera, skladatelja?
1: To je bilo 64. Tako zvani studio 64. Naime, ja sam 59. smo to još imalo kvintet i sve, onda sam išao u vojsku. Aha. Otišao sam u vojsku 61. i prekinuo sam taj posao. Kad sam se vratio, onda sam se naravno vratio glazbi. Pa sam vratio sam se i u Melos, u kvartet Melos neko vrijeme. Pa sam osnovao i sa Arsenom i kolegama, Bobincem i Kovačićem, jedan kvartet, zagrebački vokalni kvartet, i radili smo sa Mladenom Raukarom, snimili smo čuvenu Preverovu Barbaru. Rapel tvoja Barbara. I to je bio, znam tu suradnju, radili smo na radiostanici u režiji Pet Staroj Šubićevo na prvom katu. Sa klavirom je bio Davor Kajfeš, veliki umjetnik naš i pijanist. I to je pjesma, to je snimka, kako tada nisu snimke puno ostajale, ja mislim da se nije snimio niti singl od toga. Ta je snimka snimljena za radio, zavrtila se 2-3 puta i uopće ima masu snimaka koje su iz tog doba, koje su jednostavno isparile. Premalo se pazilo na to, jednostavno su nestale. To mi je jako žao.
0: To je inače velik problem, naravno sada puno manji, arhiviranja, traženja starih snimke i bilježenja gdje su koje, čak i ako negdje postoje. Pitanje je vodili netko dobro dokumentaciju o tome. Evo, danas se mučimo s time. Naravno, posebno je problem što je bilo
1: to kad mi kad govorite o 100 godina radija. Ja sam na radiju jako volio raditi sa govorom, sa ljudima i spikerima. Sjećam se da sam čak jedne godine sam bio u žiriju na radiju, sa radija smo pozvani u žiri, nas nekoliko među njima, kada su se primali novi spikeri. I dobro se sjećam, ja sad ne znam točno koje godine, ali će znati one o kojima se radi. Te godine smo prijavili su se i mi smo ih primili, su bili sjajni glasovi. Ksenija Domjan, kasnije Urličić, onda Dunja Figenwald, kasnije Dunja Lango, da. I Oliver Mlakar. to su naši vrhunski spikeri, eto, koji su prošli i moj sud, dakle, mene kao jednog od članova žirija kada su oni primljeni na radio.
0: U jednoj emisiji ovog cikla smo baš razgovarali s nekim spikerima i pogotovo o njihovoj suradnji s glazbenim programom, tako da znamo i još uvijek je to vrlo važan dio i drži se neki standard speakerski na Hrvatskom radiju. Nemamo primjer vaše suradnje sa speakerima. Imam jedan kratki primjer. Vi ste se dosta bavili i radiodramama, zar ne? Imam jedan ulomak iz radiodrame na koji ste vi radili. To je jedna inačica krleženog hrvatskog boga Marsa, adaptacija Radislava Vindakijevića. Tonski majstori ste bili vi i Ivica Kasumović. Čućemo i glas Zlatka Viteza, a koliko sam uspjela pročitati, taj rad je često uključivao izlazak na teren, zar ne? Nije samo bio rad, nije samo rad u studiju. Mislim da baš za hrvatski bog Mars piše da ste morali ići na Kalnik snimati.
1: Nismo išli na Kalnik, nego prema Samoboru negdje.
0: Aha,
1: to se sjećam da smo išli, ali ne samo sa tim, i još sa nekima smo išli. Radi se o tome da je radiodramski studio, koji je bio vrlo aktivan, i tu su stvarno literarna djela značajna radila sa hrvatskim glumcima, a on je imao nekoliko podvrsta tog izričaja. Dakle, tu su bile radionovele, radiodrame, onda su bile dječja drama, imala svoju jaku postavu, ali radio se posebno takozvani feature, dakle dokumentarna radiodrama, koja se radila na terenu, tako reći, cijela. Osnovna potka se postavila i zacrtala o čemu će biti govora, ali se kompletan tekst i sve što se događalo, dakle, direktno događalo na terenu, i to je ulazilo u snimku. Te drame se nisu pisale, nisu rađene po nekakvom sinopsisu pa su glumci čitali, nego su se sve što se događalo radilo se na terenu. To je bio takozvani feature, dakle dokumentarna drama.

0: noge sa, dakle, sa bratom Švarcom i sa još nekima, to su bila sjajna, stvarno. Moglo bi se o tome jako puno pričati, to je jedna...
1: Još za posebnu emisiju. A čućemo olomak hrvatski Bog Mars.
2: Na livadi stoji nekoliko hiljada hodnih formacija. Svi narodi cijele monarhije. Dolazi general da pregledava smotraje. U daljini mumljaju topovi, a general promatra čete. Tamo će Ratković debitirati sa svojim Zagorcima. To će biti debi. Mimohod neviđen. Ide satnija, uzmimo kojih 50 km. To je nadčovječanski napor, ali moja satnija ide. Jer zna hodati. Moja satnija zna kako je u vježbovniku hod propisan i ide divlje. I stiže u postav u posljednji čas i baca u jurišu Ruse. A u protu jurišu zauzima rusku kotu te spašava armijski sektor.
1: Radijska verzija hrvatskog Boga Marsa, adaptacija Ladislava Vindakijevića, tonski majstori ste bili vi i Ivica Kasumović. Sa zvukovne strane, jako smo malo čuli, ali je možda interesantno da to je jedna kombinacija i glasa, i glazbe, i ovih koraka, i šljunka, i efekata.
0: Moram to pojasniti. Dakle, snimanje tona za radiodramu. Tonac je zapravo ono što je u teatru kostimograf i scenograf.
1: Jasno.
0: Vi morate tonom opisati scenu. Na televiziji je lako, vidi se sve šta je, kako je. Ali vi morate dobru osobu koja je dobra, recimo good guy u radiodrami, vi ga morate tonski napraviti da on zvuči kao takav.
1: Morate mu to sve pridati.
0: Ali i to smo toliko se radili, toliko smo se izvještili da je jedan režiser, neću imenovati, rekao, ajde ti meni ovdje piše u didaskali on, veli to je fotelja, ali daj mi tu da neka to bude crvena fotelja. Tonski
1: da se
0: crvena,
1: osjeti ta crvenost.
0: Do te mjere smo ih negdje i razmazili da jeli, kao tonci, da su mislili da mi možemo i to. Jako je bitno odrediti i odnos prema samom vokalu koji govori. Ja znam, imao sam nekoliko glumaca koje sam strašno volio snimati, koji su imali fantastičan glas, široki, koji nije ni imalo paziti da ne bude preglasan ili pretih, a to je jako teško. Recimo Uglješa Kojadinović, on je fantastično govorio. Ili profesor Crnković poslije koji je glumac koji
1: da,
0: je to su bili sjajni glasovi, obožavao sam takve glasove s njima snimati. S njima je bilo krasno, kao kad imate muzičara koji perfektno svira, njega je lako snimiti. Ista je stvari sa glumcima.
1: I neki glasovi baš dobiju još jedan dodatan sloj pred mikrofonom. Jednostavno se još dogodi.
0: Dogodi se ono nešto, ima tu. I onda sad je velika je vještina i kod režisera odabrati pravi glas za pravi lik u radiodrami, da on baš zvuči tako. Jer ja sam morao napraviti, ako tamo piše u didaskalijama na radiodrami koja se govori, da osoba mora biti recimo lijepa. Ja sam ju morao napraviti lijepom. I tu je prednost tonmajstera u tome što kad ja nju napravim lijepom, onda će slušalac vidjeti da li po sebi da li je ona plavuša ili crnka, da, ono ovisno što je njemu lijepo. I to je puno velika, veća prednost nego na televiziji vidiš ili ona plava ili ovako je crna, ne sviđa ti se ili
1: bolje,
0: obratno.
1: Bolje usporedba s čitanjem.
0: Kad čitaš onda ti sebi zamišliš po svojim kriterijima lijepu osobu, a ja sam je morao tonski napraviti da ona bude lijepa.
1: Sad ću opet malo skočiti jer jednostavno bavili ste se raznim stvarima pa tako malo skačemo iz jedne vaše uloge u drugu. Sad se ponovno vraćamo glazbi. Između ostaloga ste, mnogo često ste uglazbljivali stihove hrvatskih pjesnika još od ranih dana. Čitala sam da ste, recimo, o glazbi u Cesarićevim stihovima naučili još na studiju. Čućemo uskoro i baladu iz predgrađa. Mislim da ste rekli da ste
0: profesora Hergišića.

0: snimka iz prošlog stoljeća.
1: Malo ste nam i zapjevali, što evo ljudi ne znaju, ali mogli smo uživati. Dakle, balada iz predgrađa, Dobriša Cesarić, Hrvoje Hegedušić. Sada ću napraviti još jedan skok. Jedna od vaših aktivnosti bila je i u vezi s Hrvatskim društvom skladatelja, kojemu ste bili i predsjednik neko vrijeme. I evo, zanima me zašto vam je to bilo važno, ta vrsta cehovskog udruživanja i borbe za autorska prava.
0: Prvo, normalno da se voliš sa družiti sa sebi sličnima, ušao sam u Hrvatsko društvo skladatelja.
1: Druženje najprije.
0: Tako je. I onda sam bio u predsjedništvu u dva mandata, dakle 8 godina, i onda su mi ponudili, onda su mi predložili i za predsjednika, i to prolazi nekako automatizmom. I to sam prihvatio od 2008. do 2012. sam vršio dužnost predsjednika. Dakle, mislim, Hrvatsko društvo skladatelja je jako dobro postavljeno na prave noge. Radi se o zaštiti autorskih prava prije svega. Dakle, ZAMP je u okviru Hrvatskog društva skladatelja grupacija koja se bavi zaštitom autorskih prava. I zbog toga nekako sam osjetio potrebu da svi budemo na istom tom, da svi pušemo u ista jedra, jer nam se radi o egzistenciji, radi se o našim novcima. Radi se o tome da novci koji budu ubirani u ime autorskih prava po zakonu ne odlaze u inozemstvo, nego da se distribuiraju našim ljudima koji pišu glazbu. Dakle, tu sam bio malo angažiran, borili smo se jako sa ministrom tada Bajsom, koji je želio ukinuti, koji je podlikao tumačenjima da je to parafiskalni namet.
1: A to je kakva, pitanje ovih naknada ugostiteljstvu, hotelima.
0: Da, što da mi plaću kad ta muzika je tako radio svirat. Kao mi, oni misle da muzika leti po zraku, da su to autori valda šta kihnuli.
1: Kiša padne?
0: Da, autor je kihnuo i sad leti po zraku muzika koju on skida i sad ne treba autor ništa dati. Međutim, to je stvarno bilo, bilo je puno tih prepiranja i uvjeravanja, ali dobili smo i pobjedili smo. Zaštitili smo taj zakon, da pače, i razvili smo ga i povezali se sa Europom i sa svijetom što se tiče zaštite prava. I tu ekipa na čelu sada sa Marčesom radi izvrstan posao.
1: Za svoj doprinos afirmaciji položaja skladatelja i autorskih prava dobili ste i HDS-ovu nagradu Adalbert Marković 2011.
0: Yes.
1: A 2018. dobili ste HDS-ovu nagradu Milivoj Krpr za životno djelo na području zabavne glazbe.
0: Da.
1: Osim vaših aktivnosti i pohvale vama, to sve spominjem zato što su baš iz HDS-a objavili najnovije godišnje nagrade. Pa ćemo ih sada spomenuti, između ostalog i zato što je zanimljivo što postoji sad još jedna nova nagrada, ali nju ćemo reći na kraju. Dakle, nagradu Boris Papandopoulo za autorsko stvaralaštvo na području ozbiljne glazbe dobio je, ili dobit će, Šimun Matešić za skladbu 5 kratkih priča. Nagradu Vatroslav Lisinski za doprinos hrvatskom glazbenom stvaralaštvu Mija Elezović. Nagradu Josip Andrej za glazbenu publicistiku i muzikologinju. Najla Ceribašić, Doradu Natov i Jelka Vukobratović za rad na multiautorskoj znanstvenoj monografiji o ranoj domaćoj diskografskoj industriji. To je recimo interesantno zato što smo spominjali problem traženja starih snimki, a da, o toj ediciji se već govorilo u radijskom programu. Nagradu Milivoj Krbre za autorsko stvaralaštvo na području popularne glazbe dobila je Vjekoslava Huljić. Nagradu Miroslav Sedak Benčić za autorsko stvaralaštvo na području džeza, Ivan Kapec za album Interlokari, koji ja mislim da već čujemo u podlozi. Nagradu Franjo Ksaver Kuhać za autorsko stvaralaštvo na temeljima tradicijske glazbe Dunja Knebel. I od ove godine se dodjeljuje jedna nova nagrada. Nagrada se zove Tomislav Simović za autorsko stvaralaštvo u području primijenjene glazbe, i nju je sada za sve ukupni dosadašnji rad dobio Stanko Juzbašić, i njega smo u tom povodu zamolili da nam nešto kaže, pa ćemo čuti njegovu izjavu i zatim nešto njegove muzike.
2: To je strukovna nagrada koju strukovna udruga Hrvatsko društvo skladatelja dodijeli nekomu temeljem određenih kriterija kvalitete, što ih je svojim radom uspostavio onaj čije ime ta nagrada nosi. Čast mi je, dakle, biti prvi dobitnik nagrade Tomislav Simović. koja se odnosi na glazbu u kazalištu, filmu, radiofonijskim, novomedijskim i drugim integrativnim umjetnostima. Budući da se radi o strukovnoj nagradi, doživljavam ju kao obvezu da se profesionalno još više založim kako bi glazba zauzimala nedvosmislen autorski status i tretman jednako pravan drugim suradnim umjetničkim granama u nekom obuhvatnijem umjetničkom dijelu. Dakle, nekom dijelu koje je svojim opsegom i doživljajnošću šire od govora glazbe same. Ne govorim dakle o raznim oblicima kazališnog ili filmskog ili drugog uprizorivanja već skladane glazbe, gdje se bez dirigentskog znaka baš ništa ne smije ni desiti, kao niti o opremanju nekakvog dovršenog medijskog uratka već gotovom glazbom. Tu je sve više manje jasno. Govorim o stvaralačkom suživotu glazbe, glume, pokreta, govora, slike i svjetla u suautorstvu nekog ukupnog dijela koje nastaje zajedničkim, simultanim radom s ljudima sa raznih umjetničkih područja. To nazivam integrativnom umjetnošću.

0: Stoljeće priča.
1: Ari Ostinato, Stanka Juzbašića, dobitnika prve nagrade Tomislav Simović, Hrvatskog društva skladatelja, o kojemu smo malo prije razgovarali, jer na čelu Hrvatskog društva skladatelja bio je i naš današnji gost, Hrvoje Hegedušić, pa smo malo govorili i o ovogodišnjim nagradama, a šteta onda ne čuti malo muzike uz to.
2: Da, poznao sam jednog i drugog, surađivao sam i sa Stankom i Uzbašićem, a znao sam i Tomicu Simovića. Tomis Simović, da podsjetimo slušatelje, on je autor glazbe za čuveni Baltazar.
1: Da, po tome je najpoznatiji. Radio, on je radio i recimo glazbu i za mnoge Radio Drave. Yeah. Najpoznatiji po radu za animirane filmove, a imaju nekoliko jazz sastava, čini mi se, tako se čini kao odličan odabir baš za da se po njemu zove nova nagrada. Surađivali ste s njima, surađivali ste s mnogima, razgovarali smo malo prije, surađivali ste i s grupom Indeksi. U sklopu ovog dugotrajnog proslavljanja obljetnica HRT-a mi ćemo čuti i inačicu jedne od vaših pjesama u izvedbi jazz orkestra HRT-a. A dakle, rekli ste mi da ste s Indeksima surađivali i tako što ste te pjesme snimali na Radio Zagreb.
2: Tako je, dakle, oni su
1: u dvorani Istra.
2: U dvorani Istra je bio studio u kojem su snimali ansambli ovog zagrebačkog radija, Radio Zagreba, i tu su došli Indeksi, snimili su Da sam ja netko i dve godine kasnije Sanjam. Dakle, oni isto spadaju u ovu stogodišnjicu.
1: Naravno, u stogodišnjicu, a obje su pjesme zapravo one koje su, što se kaže, dobile noge, odnosno otišle su svojim putem, postoje mnogo novih inačica, pa zanima me malo kakav je to osjećaj kad ta vaša pjesma zapravo više nije vaša jer je ona otišla i već ljudi s njome radi svašta. Obično
2: da,
1: dobre stvari, ali nikad ne znaš.
2: To je lijepo sve. Koji put se začudim kad čujem neku inačicu, pitam se ko je to napravio baš dobro. Ali to se dešava. Naprimjer, ja sam na jednoj long play ploči za jedno 12 pjesama od neke grupe vidio Bokeljska noć. Međutim, nije potpisan niko, nego je napisano trad. Kao da je traditional. Ja sam bio sretan, evo vidiš, moje pjesme postaju tradicija jedne kulture, pa to je jako lijepo.
1: Postoji slovenski izraz, mislim da mi to tako ne koristimo, ponarodela, da je pjesam ponarodela. To je baš
2: dobar izraz.
1: To je baš to. Dakle, čućemo vašu pjesmu Da sam ja netko, vi ste skladatelj, Maja Perfiljeva je autorica teksta, čućemo inačicu koju svira jazz orkestar Hrvatske radio televizije, obrađivat će član orkestra Joe Kaplovic, dirigira Miron Hauser, a pjeva Marko Kutlić.

0: Dakle, jedna od mnogih verzija. Kako vam se
1: lijepo
0: čini?
1: Odlično, odlično. Dečko sjajno pjeva, odlično skinut je, bravi aranžman je, baš ono prilagođen po originalnoj ideji, po aranžmanu Ranka Rihmana, originalno mi stvarno izvrsno zvuči. Svaka čast.
0: Veš mi je drago. Dakle, kao što smo rekli, Jazz Orkestar Hrvatske radio televizije i Joe Kaplovic kao obrađivač, znači član orkestra, pijanist i tubist. Primakli smo se kraju emisije, svašta smo otvorili, nismo razvili, ali morali smo i slušati i glazbe, tako da...
1: Kad sam ja odavna, pa ima puno toga za pričat,
0: morat ćemo više emisija, ali recite mi još što vam danas znači radio, što slušate i na radiju i inače. Imate li nekakve rutine u vezi s time?
1: Ne, nemam. Slušam radio uvijek, jer prvo čovjek tu i tamo uvati neku dobru informaciju i onda i tu i tamo čuješ neki dobar glazbeni broj.
0: Naprimjer?
1: Pa, na primjer, ne znam, ne bih sad mogao navesti poimence, ali se ono, skreneti pažnju. I volim to. I nekada sam jako slušao profesionalno glazbu. Pa sam bilo koja glazba, bilo koji broj da se vrti, ja sam uvijek pazio, gledao koje su harmonije, gdje, a kao tonmajstor sam čak znao odrediti gdje je bio rez u snimci, jer sam i toliko izvještio sluh u tom, ali to više naravno ne, to je danas sa digitalni alati sve preskaču, toga više nema. Volim slušati radio, jer ne mreći, ja sam radijski čovjek na kraju krava. Mada nemam 100 godina, nemam. Ja sam prošle godine navršio, ispunio 90.
0: Znači, radit ćemo posebnu proslavu za vaše 100.
1: Prošle, tako je. Tako da ja sada dalje živim u sudačkoj nadoknadi. Moglo bi se reći.
0: Aha, pa su produžeci, pa 11 terci.
1: Ima vremena.
0: Pa da, malo se između popije vode i onda ide dalje. Dalje se ide. Da, teško je kada čovjek jednom profesionalno sluša, onda je zapravo teško se odlijepiti od tih navika.
1: Da, teško je stalo
0: nešto tražite.
1: Slušaš, uvijek primjećuješ nešto, uvijek analiziraš, pa onda misliš, zašto ovaj to svira tako ili nešto od ono primjećuješ. Uvijek se nešto malo nekako se konfliktu sa glazbom koju čuješ, ali to je anomalija. Ljudi koji se bave, koji su cijeli život u glazbi, ne mreš pobjeći od toga da nešto tako ne komentiraš.
0: Uvijek nešto. U našoj današnjoj emisiji gost je bio Hrvoje Hegedušić, koji se i dalje bavi glazbom, i dalje sluša radio. Pozivamo i vas da ga slušate. Srijedom u 18.05 na prvom govorimo o glazbi u ovih 100 godina radija. Za tonskim pultom bio je Dražen Demeter. Dakle, Hrvoje Hegedušić je bio gost, emisiju uredila i vodila Dina Puhovski. Slušajte radio i sljedećih 100 godina. Hvala na slušanju. Lijep pozdrav.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Prvi program. Uvijek prvi. Ovog četvrtka u majstorskom ciklusu violinist Roman Simović izvodi jedno od najljepših dijela violinističkog repertoara. Prvi koncert u G-molu Maxa Bruha. Poslušajte praizvedbu nove orkestralne skladbe Spem, Spem, Spem rezidencijalnog skladatelja HRT-a Ivana Josipa Skendera. Sezonu zaključujemo izvedbom simfonijske fantazije iz Italije Richarda Strausa. Dirigira maestro Pascal Rofe. Dođite u Lisinski ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. U četvrtak u 19.30. Majstorski ciklus Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije. Koncert na prvom ove nedjelje donosi romantični violončelo Monika Leskovar i Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar. Dijela talijanskih skladatelja Antonija Vivaldija i Giovannija Solime za dva violončela i gudače. te dva francuska koncerta za violončelo Eduara Laloa i Camilla Saint-Saensa u obradi Branimira Pustičkog. Koncerti sezone Varaždinskog komornog orkestra uz Moniku Leskovar i Branimira Pustičkog. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvom.

bijes. Uvijek sam radio alove niza lijes, dok ljudi bez obraza i oskudnog znanja na mojoj golgoti stiču imanja. Zaborave tko su i udru tambure, samo da nekom za lovu se dodvore.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U Drnišu počinje mirni prosvjed građana. Učenici Drniške gimnazije nakon ubojstva maturanta Luke Milovca dobivaju psihološku pomoć, a sud u Šibeniku objašnjava zašto protiv osuđenog ubojice nije proveden postupak za posjedovanje oružja. Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju novca. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Sredinom dana u unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
2: Od subote i okrutnog ubojstva u Drnišu tužni dan i jučer oproštaj od maturanta Luke Milovca, a danas okupljanje ljudi na prosvjedu jer javnost ne želi da se nakon tragedije ništa ne promijeni. S nama je sada Sunčica Cokarić. Sunčice, kako je zamišljen ovaj prosvjed i koliko se ljudi odazvalo?
3: Na Drniškoj poljani upravo se zbijaju redovi okupljeni građani, odlučni su namjeri da se njihova poruka čuje. Sustav treba mijenjati. Trebali smo spriječiti Kristijana Aleksića, trebali smo zaštititi život 19-godišnjeg Luke Milovca, kazali su nam neki od organizatora ovog mirnog okupljanja. Bez transparenata, bez suvišnih parola i govora, tišina i pjesma. Drniška klapa uskoro bi trebala otpjevati pjesmu Krist na žalu, a molitvu će predvoditi drniški župnik fra Lukica Vojković. Organizatori su pozdravili okupljanja i u drugim hrvatskim gradovima. Ogorčeni smo i ljuti, ponavljaju i danas Drnišani. Treba mijenjati zakone, sustav treba biti učinkovit i štititi nas. Neke su od poruka koje smo zabilježili. No prije naših sugrađana čućemo i jednu od organizatorica, Dariju Kulušić.
4: Poruka je da želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni. I svi žele dati podršku obitelji Luke, na ovaj način odati počast Luki i poslati poruku da se zaista nešto mora mijenjati u društvu.
5: Pa da se neki zakon sprovede za ubice naših djece.
3: Mislite li da se može nešto promijeniti večeras?
5: Moglo je se davno promijeniti, jer ovo nije neki velik grad. Ovo je Drniš, gdje su djeca slobodno šetala pod pritiskom opet i strahom svojih roditelja.
6: Pa, apsolutno podržavam. Mislim da je to najmanje ono što svi možemo skupa učiniti i definitivno ću se pridružiti. Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
3: Što kažete na podršku koja je Drnišu stigla iz drugih hrvatskih gradova?
6: U ovim trenucima svaka podrška znači to neko suosjećanje, sve skupa da su uz nas, da se to stalo sigurno nije zanemarivo. Koliko god bilo teško, ne može se situacija izgurati, ali definitivno znači i veliko hvala svima.
7: Iz Splita sam. Da smo skupa da se ipak vidi da se nešto pokrene, jer on ne može ostati na ovome i ne želim da ostane. Sve se moglo izbeći jer on nije normalan.
3: Kako znamo, kako pratimo, ne bi trebalo ostati na ovome. Rasplet situacije pratit ćemo naravno i dalje. A ovdje iz Drniša organizatori poručuju kako iza okupljanja ne stoje političke stranke ni udruge, već građani, roditelji, prijatelji, susjedi koji žele poslati poruku da se ovakve tragedije više ne smiju događati.
2: Hvala lijepa, bila je to Sunčica Cokarić. A ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da sutra očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva.
8: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam, možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je oslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
2: Priopćenjem se oglasio Općinski sud u Šibeniku, navodeći da je na tom sudu Općinsko državno odvjetništvo u rujnu 2023. podignulo optužnicu protiv Kristijana Aleksića zbog kaznenog djela nedopuštenog posjedovanja i izrade oružja uz prijedlog da mu se izrekne zatvorska kazna od 1 godine. U to vrijeme su na kaznenom odjelu suda radila 4 suca rješavatelja, a bilo je 1213 neriješenih kaznenih predmeta, od kojih je za nekoliko stotina prijetila zastara. Od 2024. na sudu su ostala samo tri suca, kojima su se, uz postojeće spise, dodjeljivali i oni koje prema zakonu trebalo rješavati bez odgode. Predmet protiv Kristijana Aleksića nije imao prednost u odnosu prema onima zaprimljenima prije toga, nego su se kazneni predmeti rješavali prema redoslijedu zaprimanja, priopćio je sud u Šibeniku.
1: Dnevnik.
2: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnji u pronevjere povezane s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oboje optužbe odbacuju, a Blanka Mateša priopćila je da joj se lažima nanosi golema šteta, pa obavještava da je svako putovanje sama platila, za što ima i dokaze. A Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu o upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Mateša. Prilog Kristijana Pelca.
9: Zlatko Mateša najprije se obratio priopćenjem u kojem navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i više djelatnika odbora. Tvrdi da je dio dokumenata predan još jučer te da će ostatak predati danas. Kasnije izvide više nije htio komentirati.
10: Neću vam prokomentirati nijakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
9: Rekao je to uoči sjednice Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport koji se sastao upravo zbog upravljanja i financiranja sportskih saveza, na kojoj je Mateša pripremio i prezentaciju o radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
10: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
9: Potom je opovrgnuo provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
10: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
9: Mateša se zatim našao pod paljbom pitanja oporbenih zastupnika, Mostovac Marin Miletić.
11: Koliko novca godišnje Hrvatski olimpijski odbor isplaćuje privatnoj klinici Dragana Primorca i vidite li tu možda sukob interesa budući da gospodin Primorac je član vrha praktički Hrvatskog olimpijskog odbora.
10: Mi imamo potpisane ugovore sa čitavim nizom državnih bolnica koje puno više koristimo, ali ću sa velikim zadovoljstvom poslati te podatke.
9: Zastupnicu SDP-a Mariju Lugarić pak zanima.
12: Zašto je vaš potpredsjednik Kustić i član vijeća dao ostavku?
10: To je pitanje za njega.
9: A izvide protiv čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić.
13: Ja gospodina Matešu poznajem čitav niz godina. Nemam razloga sumnjati u njegovu vjerodostojnost kao osobe koja je predstavljala hrvatski sport na međunarodnoj sceni.
8: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema zaštićenih, nedodirljivih, neka odrade svoj posao.
9: Rekao je pak ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine, koji je usmjeren na industriju visoke dodane vrijednosti i jačanje konkurentnosti gospodarstva. Zato su predviđena ulaganja od gotovo 3 milijarde eura. Snježana Miljak.
14: Često je politika pisala strategije, a gospodarstvenici su ih kritizirali, no poručuje ministar Ante Šušnjar.
15: Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske.
14: Što se strategijom želi postići, objašnjava premijer Andrej Plenković.
16: Imamo 3 cilja. Jedan je modernizirana i digitalizirana industrija, energetski učinkovita i zelena industrija i inovativna i izvozno orijentirana industrija. To znači podupirati sektore koji se odnose na visokotehnološku proizvodnju, na energetsku industriju, na obrambenu industriju, digitalne tehnologije, umjetnu inteligenciju, robotiku.
14: Među prioritetima je i prehrambena industrija.
17: Logično je da ovaj plan obuhvaća i prehrambenu industriju, stavlja na nju naglasak, jer i u ovim prioritetima o kojima govorimo, prehrambena industrija je suočena i sa značajnim izazovima. I u pogledu dostupnosti radne snage, kvalitete radne snage koju trebamo, izazova klimatskih promjena. Ja očekujem da će dati i podršku i potporu razvoju naše prehrambene industrije.
14: Kaže predsjednica uprave Podravke Martina Dalić. Da bi im dokument mogao dati dodatni poticaj, nada se poduzetnica Svjetlana Vidović iz tvrtke Inoxmont VS Production.
18: Što ova strategija znači za našu tvrtku? Izuzetno puno. Redizajniranje naše postojeće proizvodnje, ono što definitivno u ovom trenutku sve izlaze kompanije trebaju u Hrvatskoj.
14: Je li za praćenje strategije spremna i energetska infrastruktura?
15: HEP je i mora biti generator investicija u proizvodne kapacitete radi osiguravanja te energije, ne samo te, nego i priuštive energije. HEP svakako mora imati bitnu ulogu u i energetskoj i industrijskoj strategiji Hrvatske i mora doprinositi značaj.
14: Odgovara ministar. Moramo napraviti sve da počnemo s investicijama, projektima, poticajima, kažu gospodarstvenici, a koliko je plan dobar, vidjet će se u izvedbi.
0: Stručni djelatnici Splitskog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad izvijestili su da zbog dugotrajnog nedostatka kadra, preopterećenosti i loših radnih uvjeta nastavljaju bijeli štrajk. Tvrde da im nedostaje više od 20 socijalnih radnika, a posebno je teško stanje na odjelu za djecu, obitelji, mlade gdje rade 3 psihologa, iako ih je sistematizacijom predviđeno 9. Bez promjena u sustavu i toj službi tragedija je neizbježna, poručili su djelatnici. Iz resornog ministarstva poručuju da se poslovanje obavlja redovito, te da ministarstvo neprestano zapošljava stručne djelatnike. Svijet.
2: Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Danja Dubravac.
19: Predsjednici Kine i Rusije, koji su se do sad sastali više od 40 puta, istaknuli su bliskost veza dviju zemalja koje su prije 4 godine učvrstili potpisivanjem ugovora o strateškom partnerstvu. Sporazum koji određuje osnovu za mirne odnose, gospodarsku suradnju i diplomatsko i geopolitičko usklađivanje sada su produljili. Kineski predsjednik Xi Jinping.
20: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije.
19: U oči posjeta Vladimira Putina i velikog izaslanstva u kojem su bili potpredsjednici vlade, ministri, guvernerka središnje banke te direktori najvećih ruskih tvrtki, Moskva je naznačila da želi s Kinom dogovoriti nove energetske sporazume. No nakon što je poslije prošlog posjeta jesenas Gazprom priopćio da je dogovoren nastavak rada na drugom plinovodu s nazi Sibira 2, Kina je vrlo malo govorila o njemu i sada ga Xi nije spomenuo, iako je govorio o energetskoj suradnji. Ruski predsjednik Vladimir Putin istaknuo je da se gospodarska razmjena provodi u nacionalnim valutama kako bi se zaštitila od vanjskog utjecaja i negativnih trendova na globalnim tržištima, te dodao:
20: razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
19: U zajedničkoj izjavi iznijeli su planove za nastavak suradnje u širokom rasponu područja, od umjetne inteligencije do zaštite rijetkih tigrova, leoparda i panda.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali je upozorio na nove napade ako Iran ne pristane na dogovor. Ponovno je pozvao da se otvori Hormuški tjesnac.
20: Moramo otvoriti tjesnac da se otvori odmah, dakle daćemo još jednu mogućnost. Ne žuri mi se. Nemojte misliti da mi se žuri na međuizborima. Idealno bi bilo smanjiti broj ubijenih i to možemo učiniti na bilo koji način. No volio bih da ih je što manje. Pitam se imaju li oni na umu dobrobit ljudi, jer s obzirom na neke stvari koje mi rade, znače da ih nije briga za dobrobit ljudi, a morala bi biti. Mnogo je sad bijesa u Iranu jer ljudi žive loše. Puno je previranja što prije nismo toliko viđali. Vidjet ćemo što će se dogoditi.
2: Europske zemlje preuzimaju sve veću odgovornost, uključujući zapovjedna mjesta u vojnoj strukturi u vrijeme kada se Sjedinjene Države prilagođavaju novim okolnostima, no ostaju nazočne u Europi. Izjavio je to glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, najavljujući dvodnevni sastanak ministara vanjskih poslova koji će sutra početi u Švedskoj.
4: Europa and Canada are stepping up.
21: Europa i Kanada uključuju se povećavanjem ulaganja i odgovornosti za obranu kao što je predviđeno. Sjedinjene Države se prilagođavaju. Ne samo da prilagođavaju svoju nazočnost u Europi, nego se i prenose zapovjedne odgovornosti. Europa će preuzeti sva tri zajednička zapovjedna mjesta, a Sjedinjene Države vodit će zapovjedništvo komponenti.
4: While the US will lead the three component commands.
2: Potvrdio je i kako sve više saveznica ispunjava ugovore koje imaju sa Sjedinjenim Državama. Dodao je da je skori sastanak zapravo priprema za skup u Ankari, na kojem će se doznati koliko država ispunjava obveze vezane za veća ulaganja i preuzimanje odgovornosti koje su prošle godine dogovorene u Hagu. Za kraj još jedna vijest iz naše zemlje. Odluka o ukidanju nekih radnih mjesta u osječkom HNK-u izazvala je najavu prosvjeda sindikata. Resorna ministrica Nina Obuljen-Koržinek i intendant Vladimir Ham istaknuli su da je riječ o nužnoj racionalizaciji koja neće ugroziti umjetnički rad.
22: Ministrica tvrdi da je to dio šireg restrukturiranja koji grad Osijek provodi u svim svojim ustanovama i da je riječ o uslugama čuvanja, protupožarne zaštite i čišćenja. Intendant Ham naveo je kako je u proteklih 5 godina plaća zaposlenih u kazalištu rasla za 77%, pa je to nužno učiniti održivim. A Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi najavio je za sutra prosvjed i konferenciju za novinare djelatnika osječkog HNK, ističući da se potpuno pogrešan pristup reorganizaciji prelama preko leđa radnika s najnižim primanjima.
23: Sport.
2: Davor Lulić.
24: Petra Marčinko izborila je četvrtfinale teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta s 5-7, 6-2 i 7-6 pobjedila je Ukrajinku Kotliar. Borna Gojora korak je do glavnog turnira u Roland Garrosu. Naš je tenisač u drugom kolu kvalifikacija pobjedio Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6, a u posljednjem trećem kolu suparnik će mu biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija, bolje je sa 6-1 i 6-4 bio Bolivijac Delijen. Na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu Sadea Bičirović osigurala je najmanje srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg. U polufinalu je pobijedila aktualnu europsku doprvakinju Španjolku Mariju Isabel. Borba za zlato na rasporedu je u subotu kada će se u kategoriji iznad 84 kg za broncu boriti Anđelko Kvesić, koji je u polufinalu izgubio od turskog predstavnika Ugura. Ekvadorac Narvaez, pobjednik 11. etape biciklističke utrke Giro d'Italia. U ukupnom redoslijedu nije bilo promjena. Portugalac se ulalio, zadržava je vodstvo s 27 sekundi ispred drugoplasiranog Danca Vingegaarda. Naš Fran Miholjević danas je ciljem prošao kao 103. s 29 minuta iza pobjednika. U ukupnom redoslijedu je 131. U Istanbulu večeras od 21 sat finale Europske nogometne lige igraće Aston Villa i Freiburg, čiji bi napad trebao predvoditi naš Igor Matanović. Pola sata ranije vaterpolisti Mladosti u posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka gostovaće u Budimpešti kod Ferencvaroša.
1: Vremenska prognoza.
2: Izidor Pelajić.
25: U nastavku dana na Jadranu će prevladavati sunčano, a na kopnu će uz sunčano vrijeme biti umjerene na oblake zbog lokalnih razvoja oblaka, moguće i poneki pljusak. Vjetar slab na istoku i dalje, ponegdje umjeren sjeverozapadnjak, a duž obale bura i sjeverozapadnjak koji u Dalmaciji može biti jak. Najviša temperatura zraka u nastavku dana neće se puno mijenjati. Sutra u našoj zemlji većinom sunčano, a od sredine dana u unutrašnjosti opet uz jači razvoj oblaka postoji mogućnost za lokalni pljusak s grmljavinom, osobito na istoku. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu, a na Jadranu bura i sjeverozapadni. Navečer će bura pojačati. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13 na obali i otocima od 13 do 18. Najviša dnevna između 20 i 25 na kopnu, te na Jadranu u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uglavnom od 24 do 28 stupnjeva.
1: Dnevnik.
2: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
22: U Drnišu počinje mirni prosvjed građana. Učenici Drniške gimnazije nakon ubojstva maturanta Luke Milovca dobivaju psihološku pomoć, a sud u Šibeniku objašnjava zašto protiv osuđenog ubojice nije proveden postupak za posjedovanje oružja. Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju novca. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
3: Završen je dnevnik.
22: Tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Lidija Kardum, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: U Galileji kraj jezera nalazi se jedan naoko običan kamen, zapravo živa stijena. Raste iz vode i nosi na sebi jednu malu crkvu. Ta stijena ima svoje ime, stol gospodnji. Predaja kaže da je tu Isus ispekao ribu za svoje učenike. Hrana i ljudi idu zajedno. Kakav je užitak pripremati hranu za drugoga, pitajte mame i kuhare. Ovo je jedno od najljepših mjesta u svetoj zemlji, najprirodnije. Što ima prirodnije od onoga, uzmite i jedite. U južnim krajevima prvi obrok jede se nešto kasnije i prikladno se zove marenda. Može i južina i gablec. To je najbolja hrana, najzdravija i najukusnija. Prava ljubav ne vjeruje u prečace i instant rješenja. Najbolje se prepustiti preporuci kuhara. Ne naručuje se ja želim, nego se pita što se nudi, što ima danas. A kad se pretvori u molitvu, onda može zvučati što danas želiš od mene i sa mnom, gospodine. Doručak na obali jedna je od najava Euharistije. Odatle je sve počelo. Njih sedmorica bili su zajedno. Petar reče, idem ja ribariti. Rekoše drugi, idemo i mi. Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa. Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im, imate li što za prismok? Odgovoriše mu, nemamo. On im reče, bacite mrežu na drugu stranu i naći ćete. Oni baciše i više ne mogoše izvući od mnoštva ribe, pa je odvukoše do obale. Nije bilo daleko, stotinjak metara. Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus, hajde doručkujte. I nitko se od učenika ne usudi upitati ga tko si ti, znali su da je gospodin. On pristupi, uzme kruh i dade im, a tako je ribu. To se već treći put očitova učenicima pošto uskrsnu od mrtvih. Prošli su teški judejski dani, put u Jeruzalem, uhićenje, osuda i mučenje. Taj tragični završetak nisu mogli ni razumijeti ni prihvatiti. Sakrili su se i zatvorili vrata, a onda se dogodilo nešto što je izmiješalo njihove misli, uskrsnuo je. Za ljudske oči nešto nestvarno i zastrašujuće. Našli su se u čudnom svijetu koji više nije bio njihov. Teški jeruzalemski događaj mogli su istrgnuti Isusa iz njihove svijesti i odvesti u daleki mitski svijet. Mogli su da se on nije potrudio da ga prepoznaju. U zgradele i marendu, u središtu svega, on. Tako božanski svet i uzvišen, a tako ljudski privlačan i blizak. Prepoznati nekoga znači povezati ono što jest s onim što je bilo. Isus se potrudio brzo povezati uskrsnuće sa svim onim što se događalo u Galileji. Da evanđelisti to nisu zapisali, nestala bi njegova pojava iz našeg ljudskog roda, iz naše povijesti, iz naše sadašnjosti, iz naše svakodnevnice. Otišao bi uskrsli u mitski svijet, daleki i nedostižni. Povratak u Galileji omogućio je učenicima da ponovno nađu stvarnog Isusa, bliskog ljudima. Susret s Isusom ne događa se izvan povijesti. Svatko od nas ima negdje u sebi svoju vlastitu Galileju gdje može susresti gospodina. Da se dignemo iz mrtvih kao Adam, kao izgubljeni sin. Da s njime krenemo galilejskim putovima. Da ga vidimo u svojoj povijesti, u svojoj sadašnjosti i našoj budućnosti. Ja sam Don Ante Vranković, hvala vam na slušanju.

Život je, čovječe, ne ljudi se. Kad treba ući u spas, najednom tad nešto pomuti se. Drugi je,

grozdan zaveden tvojim korakom, zagrlio me mrak.

0: Gost Glasa Hrvatske.
1: Domagoj Forberger je hrvatski glazbenik, pjevač rock grupe Korto, poznate po nizu pjesama inspiriranih Zagrebom. Od osnivanja 1995. godine grupa Korto je punila klubove, nastupala na festivalima, a njihova rock obrada šansone Zagrebačkim ulicama osvojila je srca svih generacija stanovnika glavnog grada Lijepe naše. Osim po glazbenom stvaralaštvu, Forberger je poznat kao protagonist jednog nemilog događaja koji je, zahvaljujući njemu i susjedu Tihomiru Blagusu, imao sretan završetak. Naime, usred oluje koja je poharala Zagreb 2020. godine, Domagoj i Tihomir su bez razmišljanja provalili u ustavu Kunišćak u vlasništvu Hrvatskih voda, podigli branu i spasili živote i imovinu brojnih stanovnika Starog Trnja, smještenog tik pored Savskog nasipa. Forberger je i omiljeno lice s malih ekrana. Naime, u popularnom dječjem serijalu Tata i ja, Hrvatske radiotelevizije, zajedno je sa sinom Tristanom odlazio u jednodnevne izlete te od recikliranih materijala uz puno mašte stvarao genijalne stvari poput kućica za ptice i pse, ribičkih štapova, štitova i mačeva, bazena u vrtu, zmajeva, viseće kuglane i škrinje za igračke. Domagoj, kaj je za tebe Zagreb?
2: Zagreb ti je za mene gnjezdo kao prvo. Zagreb ti je za mene moj stari deda, moj sinek. Za mene ti je Zagreb mirisi detinjstva, pikulanje, špriherica, čepovka, gumi. Zagreb ti je meni gornji grad, ulice naše, svi kvartovi. Volim prošetat kad god izađem od kuće, gdje god se nađem, osjetim čaroliju. Osjetim taj neki pozitivni nemir, sad ću reći onak malo floskularno, one leptiriće u sebi. Pogod kad neki lepi dan, pa i kad kiša pada isto, te čarolije. Za mene ti je Zagreb jazera, filigranski pločnici. Zagreb mi je gospod Milčec, Smogovci, gospod Drago Diklić, te kavane još uvijek, pa i te birtije obskurnije, ti zakuci ulica. Zagreb je u principu, imaš sve kaj ti treba, pogotovo kaj treba na umjetničkoj duši.
1: Od najranijeg djetinjstva Domagoj je s oduševljenjem promatrao Zagreb, grad i njegove ulice, znamenitosti i ljude.
2: Rođen sam u Nasilku, mogu se nazvati Smogovcem. Odrastao na Savici Trnjanskoj u Trnju, gdje sam dan danas živim. Imao sam malih bjegova iz kvarta, gdje sam proveo jedan lijepi dio svog života u centru sa svojim prijateljima, gdje sam vodio jedan rock'n'roll klub. Upoznao krasne ljudi s kojima dan danas sam prijatelj i s kojima provodim danas praktički život. Vratio sam se natrag u Trnje, u Staro Trnje, koje mi je još ima neke natruhe starog Zagreba i one stare, recimo, Pešće u kojoj sam ja rođen, u male, kako je Drago Diklić rekao, male kućice te, još me sjećaju sve, tu sam postao i ostal Trnjan, tak da se smatram Trnjanom jer sam tu najveći dio života svog proveo. Tu sam imao prve ljubavi, prva prijateljstva, sve prvo, uglavnom pozitivno, 99,9% pozitivnog iskustva životnog, prve ribičije na Savi i svi ti simboli koji su i zagrebački i trnjanski su meni duboko u srcu. Eto. Mogu zahvaliti i svojoj užoj obitelji i svojim prijateljima i kvartu i gradu da sam se počeo baviti glazbom, pisanjem tekstova i strašno puno inspiracije sam vukao iz svih tih sredina, znači grada, događaja među prijateljima, ljudi, po birtijama. Sve što me okružio je moj bend Korto i je pričalički bend, kako bi rekli. Nekakav kroničarski bend, znači mi smo uvijek uzimali inspiraciju iz okoline. Nastali smo tu 95. godine na Trnjanskoj Savici kao nekakav mladi dječački, školski praktički bend. Nismo se prvo zvali Korto, zvali smo se Kulto, se sjećam. Prvi koncert smo imali u auto lakirarskoj radionici tu u Trnju kod prijatelja za jednu novu godinu. I tak je u principu sve krenulo. Kupili smo se, baš kak velim, društvo i škole. Krenuli smo naravno sa obradama, s nekim pjesmama koje su nas kao klince formirale. Tu je naravno bio, što se mene tiče, najviše bio taj novi val zagrebački, koji me isfascinirao i gdje sam preko kojeg sam u principu i ušao u glazbu. U to vrijeme bilo malo doticaja sa stranom glazbom, a i mislim da sam kremu u te strane glazbe apsorbirao dobro, ali uglavnom najveći moji uzori su bili tu, doma. I sve dalje povijest što se tiče benda. Bend je izdao 3 albuma, prvi album smo izdali tih 90-ih godina. Asfaltida se zvao kao nekakva mješavina imena Atlantide, asfalta, koje se već tada primijetilo da malo taj asfalt nestaje, u onom smislu riječi kakav je tad bio. I tu se iskristalizirala ta jedna bila ideja da napravimo jednu obradu. I moj dečki iz benda u to vrijeme, kako smo svi brijali na tuđu muziku, naravno, jer tad nismo imali ništa još svojeg, da napravimo neku obradu. I meni je pala na pamet, ja sam jako volio uz rock'n'roll country i šansonu zagrebačku. To je zahvaljujući mom starom, uglavnom, jer imao dosta ploča šansone, makar ova pjesma nikad nije bila snimljena, radi se o zagrebačkim ulicama i mi smo odlučili kod band napraviti rock obradu i to je prva u povijesti rock obrada neke šansone zagrebačke. Tako. I to je ta zagrebačka ulica od gospodina Draka Črka. Hvala mu na tome i dan danas smo zahvalni što nam je dao dozvolu da napravimo to ko jednom mladom bendu, klincima od 20 godina, koji praktički nisu znali još tad ni di im je rep, di im je nos, di im je glava. Super je stvar što pjesma nije postajala kao tonski zapis na nekakvom nosaču zvuka. Da je postala samo tada na Radio Zagreb. Ja sam je uspio uloviti na kazetofon, kako smo to nekad radili, kad je bila na radiju sam je uspio uloviti i snimiti i donio sam bendu i tad smo napravili tu obradu i ta obrada je ostala do dana današnjega. I sad, pošto je od tada prošlo nekakvih 25 godina, možda malo više, ali mi gledamo kao 25 godina od izdanja, odlučili smo napraviti sa isto jednim velikim, jednim od najvećih, možda i najvećim zagrebačkim šansonjerom bi rekao, pa džezerom, pa evergreenašem, našim susjedom Trnjanom, poznatim Dragom Diklićem, njegovu pjesmu Zagreb je najljepši grad, isto tako rock verziji, to će biti nekakav omaž i zagrebačkim ulicama i našoj toj nekakvoj priči kroz Zagreb i kroz tu šansonu u rock izvedbama. Mi smo sad izdali taj naš zadnji album KS Glavom, na kojem mi daremo svoj klasični izričaj, koji je naša preslika. A ovo je jedan omaž, kao što sam rekao, onom što volimo i što smo kuklinci voljeli i što nas je u biti usmjerilo. Izlazi, naravno, simbolično na Dan grada Zagreba, 31. sada u 5. mjesecu, dan Majke Božje od kamenitih vrata, tog Dan grada Zagreba. Nekako simbolično izbacujemo tu pjesmu i veselimo se jer smo stvarno napravili opet jednu dobru, to jest jednu dobru verziju koja će, nadam se, ostati pogotovo među publikom koji voli taj rock'n'roll izričaj. To je veselje zbog kojeg živimo i radimo, to kaj radimo.
1: Poput mnoge djece koja su odrastala 70-ih i 80-ih godina, Domago je s posebnom strašću čitao stripove i gledao televizijske serije za djecu i mlade, od čega su mu najzanimljivije bile Pustolovine, svima znane Braće Vragec.
2: Smogovci su meni, pogotovo, kako sam rekao na početku, rođen sam tamo na Staroj Peščanici, gdje su se odigravali u principu, a i zanimljivo je što su Smogovci snimani i u Trnju, tu gdje sam ja odrasao, kako se zove, tako da sam stvarno povezan uz tu priču Smogovaca, to mi je najdraža serija kad sam bio klinac. Znači, mi smo ko Korto znali svirati uvodnu špicu prije nego što smo kretali u koncerte, mi smo svirali onaj poznati tn tn tn tn tn kao uvod u naše koncerte. Užasno sam povezan u Smogovce. Volim i dan danas, žao mi što se ne mogu reemitirati jer znam da ima neki problema s autorskim pravima u glazbi jer u to vrijeme se nije pazilo na te stvari, ali sugeriram i apeliram, pa uvijek možete danas prepraviti tu glazbu i umontirati nešto drugo da nove generacije imaju pristup tim Smogovcima, jer Smogovci se ne emitiraju, kužiš. To je jako žalosno i to je ne samo zagrebačko, nego i nacionalno blago ta serija, po meni. tamo sam se prepoznal ko klinac na 5 miliona, ona situacija, ne, od kad se Buco penje i krade pekmez u špajzine i pjeva na sleme, do Crnog Džeka i ove ekipe Hahara. To su legendarni likovi, legendarna knjiga, to jest legendarna priča i legendarna serija. I pokazuje pravi duh Zagreba kakav je nekad, to jest nekadašnji duh Zagreba kakav je bio. Te radničke kvartove, radničke obitelji koje su, mama od Smogovaca je morala u Njemačkoj delati, zato nisu mogli tu. Tak, onda to rušenje kuća, pa branjenje toga na Pešći, pa familija velika u jednoj kući, pa taj ti svi nekakvi likovi stvarno prekrasno opisani. Tako da se jako identificiramo sa njima i kad pričam negdje ovak, da, velim, mi smo Smogovci, mi smo ti.
3: Koliko se danas razlikuje Zagreb od tog vremena?
2: Pa puno, u većini segmenata puno. Digitalija je to puno toga napravila, previše ljudi, auti. Zagreb nema kapacitet, kako bi rekao, infrastrukturni za toliku količinu ljudi koja je sad u Zagrebu. Sporo to sve ide, prevelike su gužve, prevelike nervoza, previše ljudi. To me živcira najviše u Zagrebu. Najljepši su mi praznici u Britu, da ti budem iskren, u Zagrebu. To mi je najljepše kad je onak malo prozračnije. Ja znam da svaki veliki grad i glavni grad i velegrad evropski ima isti, sličnih ili istih problema. Nekak mi se čini da je nekak prije sve to bilo nekak toplije i međuljudski odnosi. I to nema veze sad sa gradom, nego jednostavno na tim novim modernim vremenima koja su od čovjeka napravili da je sve manje čovjek, a više nekakav ono isprogramirani strojček koji hoda po cesti i mora ovo, mora moranje, stalno neko moranje, traženje nekakve izvrsnosti koje u principu ni nema, jer ne može svako biti izvrstan na svim poljima. Izvrsnost ne postoji i to kad čujem tu riječ poludim. Zagreb je postao onako malo prebrz, prenervozan za moje ove afinitete. Nekak mi djeluje da je nekad bilo to puno manje, da su se ljudi puno više družili, puno su više pjevali. Kad sjetim svojih staraca, ono, njihovih nalaženja, kad smo se nalazili ono, ko familija, ko prijatelji, pa to se pjevalo. To su bili krasni dani.

0: Iako danas na mjestima gdje su nekoć stajale male kućice strše visoki neboderi, a brojne ulice u središtu Zagreba nalikuju na druge europske metropole, Forberger i dalje rado posvećuje stihove svome voljenom gradu.
1: Ja to nekako gledam kao nekako pod navodice vraćanje duga, jer mi smo stvarno bili uličari kad smo bili klinci. Nije bilo interneta, nije bilo, mi smo bili, kak se to veli, ne znam, to smijem tu reći, kod rek na cesti, kak su nam starci govorili. Svu tu inspiraciju, sve te događaje, sve to ja pokušavam provući kroz te pjesme. Mi smo napravili sad zadnju pjesmu, taj Štrik butik, konkretno se ne spominje Zagreb, ali se spominje odrastanje u Zagrebu tih 80-ih godina, gdje ti imaš sve segmente i te nekakve primjere i nekakva događanja koje smo mi koklinci doživjeli i proživljavali, ne, kaj smo jeli. Tako da ja Zagrebu vraćam dug zbog toga jer ja iz njegovih ulica, iz njegovih zakutaka crpim svu inspiraciju uglavnom. To s 90% pjesama sam ja proživio tu, na ovim ulicama. I naravno, mislim, dolazim iz zagrebačke obitelji generacijski, nekak romantičarski gledam još uvijek na taj Zagreb. Zagreb se jako promijenio, to nema kaj. Hvala Bogu, imam lijepe uspomene i onda se vratim u malo u prošlost mislima, a tako i nastoji pjesme. Onda automatski mi tu krenu neke priče, neke u glavi, vrate mi se neki događaj i eto, to je ono. A Zagreb volim, ja ne znam opisati tu ljubav, to je jednostavno, to su mirisi. Zagreb je gnjezdo. Čudan je čovjek koji ne voli svoje gnjezdo. Ne, mislim, ne znam je li to romantičarski, jer je to nostalgija ili nešto, ali dan danas ja kad prošećem Zagrebom, meni je jedna posebna vibra tu između rebara. Ne?
0: Zvučna kulisa Domagojeva života dugi se niz godina sastojala od glasnih gitara, bubnjeva i ovacija oduševljene publike. No Tristanovim dolaskom na svijet sve je polako utihnulo.
1: Ja sam blagoslovljen prekrasnim čovjekom koji mi je došao u život prije 12 godina, evo točno, jučer mu je bio rođendan i u to vrijeme, prije nego što sam rodio, ja sam živio jedan intenzivan rokerski život na koji sam ponosan i koji mi je stvarno pružio ljepote isto u životu, ali ovu ljepotu ništa ne može nadomjestiti. I tako da sam ja i sa bendom i sa jednom drugom pričom napravio jednu malu pauzu, jer se tog malog čovjeka trebalo nekako izvesti na neki pravi put, ne pod navodnicima, nego baš na pravi put. I kad sam ja vidio da je sad je prošlo, znači 12. godina do izlaska ovog zadnjeg albuma, desetak, da smo i žena i ja naravno napravili jedan veliki posao s njim, da smo ga usmjerili, formirali koliko smo mi mogli, koliko mi to smijemo. Ponovo sam se počeo bavio glazbom, ali nisam njega izostavio iz toga. Ne, naravno, da naučio sam ga svirati gitaru, jako je mali naučio svirati gitaru. Naravno, pod nikakvom prisilom, nego jednostavno dečko koji je odrastao uz gitaru i uz glazbu konstantnu. Naravno da je to isto ovako pričamo sa Zagrebom, ne? Da je uzo gitaru tu u ruke, da mu je to jedna normalna stvar, ne normalna čak, nego i nešto što ga užasno veseli i ponosan je na to što svira i što radi, što se bavi glazbom kao tako je on mali čovjek. Imao sam sreću i napravili smo jednu krasnu uspomenu, a to je da smo na Hrvatskoj televiziji napravili jednu emisiju koja zove Tata i ja, koja je stvarno napravila veliki, veliki uspjeh. Ta emisija je završila na jednom, rekao bi, Oskaru za dječje emisije svjetskom, koja zove Prižena, u finalu, što je jedna velika, velika stvar. Užasno smo ponosni na te dve sezone što smo napravili i drago mi je da mi se dan danas ljudi, to je s nama i njemu i meni, javljaju, prepoznaju nas na ulici. Ja uvijek mislim da me neko zbog benda zaustavlja, da me neke pita ili da mu nešto ili bi se slikali sa našim djetetom, vi ste tata i tata i ja i tako. I to mi je jako drago, a prvenstveno mi je drago što sam Tristanu napravio jednu uspomenu za cijeli život. Serijal je taj koji pokazuje odnos oca i sina na jednoj kvalitetnoj razini. Prva sezona govori, nego mi izrađujemo stvari od... Praktički recikliramo od ničeg. Mislim, s tim se ja bavim kao hobijem već dugo, dugo vremena. I onda sam htio i malog uključiti u to, da mu pokažem da se od potrošenih starih stvari mogu napraviti vrlo kvalitetne i guba, fora stvari. A samo treba imati malo volje i malo talenta i malo znanja s alatima i malo mašte, što je bitno razvijati kod klinaca danas, pogotovo. Ta emisija se baš time bavi, da mi od tih nekakvih stvarčica, od nekakvih starih dasaka, od starih stvari, radimo nekakve stvari koje nisu ni toliko ni svakidašnje. Ne? I zato je to klincima danas jako zanimljivo. Nikad ne znaju kaj bu na kraju ispalo od svega ti, od hrpe, te krame koje mi dovuđamo, kaj će nastati od toga. To je prva sezona, drugu smo malo putovali, posjećivali neka mjesta, kampirali, planinarili i ono što smatram jednom vrijednosti u životu i kvalitetom koje bi svi klinci danas trebali, pogotovo zbog tog terora, pod navodnicima, interneta i te prevelike i ultimativne zabave koje imaju, gdje ništa drugo se ne vidi osim toga. Što mi nije ni čudno, zato jer ti ako imaš jedan cijeli svijet u kutiji, to jest ili na mobitelu, ono, u kojoj možeš zaroniti, maknuti od svega, onda naravno klinci bježe u to. Mi smo to bježali u ovom pravom životu, u šikaru. Tom Sojerovski smo mi to odrađivali, ne, u šikaru, na nogometna igrališta, ali u ovom trodimenzionalnom pravom životu. Ne. I tak da me velim, to mi jako drago da smo isfurali tu emisiju i stvarno mi je drago da ima jedan takav krasan odjek među ljudima i klincima danas. A kad smo već kod Sineka, ne, i to povezanosti s glazbom i sa bendom i Korto, ne, prva stvar koju sam za ovaj album napravio koji je zašao kaj s glavom, napisao sam pjesmu o Sineku da mi je dano da biram i to je jedina pjesma koju ne sviramo od benda, zato se rasplaćamo uvijek kad je sviramo.

0: Za vrijeme kreativne i sviračke pauze s bendom, Domagoj se pridružio svojim glazbenim uzorima s kojima je često nastupao po pozornicama diljem zemlje i inozemstva.
1: Na poziv mog dragog danas prijatelja Borisa Lajnera, došao sam u taj projekt Pozdrav Azri, me zvao da li bi ja pjeval tamo. Pošto sam ja veliki fan Novog Vala, Azra mi je bila prvi i najjači bend koji sam percipirao kao klinac u životu i do dan danas obožavam rad tog benda i Johnnya. Tako da sam naravno pristao i dogodilo se nešto što se jednom klincu rijetko događa, a to da nastupaš sa svojim idolima na velikim pozornicama i doživiš rock'n'roll u pravom smislu riječi. Znači, ne samo onaj umjetnički dio, nego doživiš ga i onaj na pozornici. Ne, putovao sam s njima i kasnije nam se naravno pridružio i Mišo Hrnjak koji je došao iz Mađarske. Možeš si zamisliti kakva je to meni bila ova sreća. Kad sam ja se odjedanput našao i sviramo, ne znam, neću govoriti nekom velikom klubu ili nekoj velikoj pozornici, vidim da iza mene svira ono ritam sekcije originalne Azrine. Mislim, znaš, to je bilo za jednog klinca nešto nevjerojatno. Danas su to jedne prekrasne uspomene i ostala su ta velika prijateljstva. Ja se čujem sa njima često. Mišo je danas sad u Londonu, Boris je tu u Zagrebu i ne svira se Azra više, ali ja s Kortom tu i tam zapeglam, makar Johnny nije baš zadovoljan s tim, ali mi to iz čisto svojih emotivnih razloga. Mi smo autorski band Korto i mi imamo šta svoje svirati, ovo nekad zasviramo iz čistih emotivnih razloga i zato jer volimo to. To je meni jedna velika i prekrasna stvar u životu koja mi se dogodila sa Lajnerom i Hrnjakom. Tu su bili naravno i naši prijatelji koji su s nama nastupali, Davorin Bogović, Žan Jakopać, Miljan Bakić, Renato Metesi, moj dragi prijatelji. Tako da sam ja sa svom tom novalnom ekipom proživio jedno desetljeće krasno i to je jedan moj crno-bijeli svijet bio, kojeg se jako rado sjećam.
0: Danas u trećem desetljeću 21. stoljeća mladi se sve više okreću virtualnim svjetovima u kojima generiraju glazbu uz pomoć alata umjetne inteligencije, a oni autori koji skladaju na tradicionalan način sve rjeđe biraju lokal patriotske teme.
1: Promatram svijet oko sebe, ali imam i tu sreću da imam te svoje mikrosvjetove, da sam si stvorio te neki krug ljudi, klubova, birtija na koje odlazim, gdje se uglavnom skuplja ta ekipa. I za mene je rock and roll sam po sebi egzistira, najnormalniji, kak je egzistirao i prije. Zato jer ja sebe smjestim u tu sredinu tako da ja imam feeling da je to, ne? Ali sam svjestan da je to deficitarno, da bendova kvalitetnih, ja znam, mislim, ima, ali da nisu medijski eksponirani kak je to nekad bilo i to. A što se tiče zagrebačkih bendova, jako malo bendova, koliko sam uspio vidjeti, čuti da se koncentrira, da opjevava grad i ulice, ona konkretno u svoje pjesme, to je stvarno rijetkost. I kad se čujem, a čuo sam, moram biti iskren, čuo sam, ima jedan bend, zove se Lica Ptica. Nisu toliko aktivni, ali ja se nadam i da će se aktivirati što više, jer imaju krasne pjesme, baš sam čuo, imaju pjesmu o nami, recimo, ne? O tome kako su naše bake kupovale, tam kako je to bio, centar svijeta i šopinga u to vreme, ne? Ne, i tak, mislim, na jedan duhovit, naravno, način i tak, recimo. I oni isto provlače, ali oni nisu medijski eksponirani, tako govorim ne samo za njih, nego i za ostatak. Sigurno postoji. Samo nekak mi se čini da se to premalo podržava. Mi kad hoćemo sviramo u tim mjestima, sviramo te svoje pjesme beskompromisno i ako ništa drugo imamo onu staru školu usmene predaje. To ne moramo toliko ići po internetima i to. Danas su vremena ta promocije, samo promocije. Nekad su postajali menadžeri, ljudi za koji su se s tim bavili. Bendovi se ne bi trebali izvođači i autori baviti s tim stvarima, ne, kojima se danas, da bi nešto napravio, da bi zašao van, morao baviti. Mene oblik hradan znoj samo kad moram nešto staviti na društvene mreže ili nešto dići novo od benda i tak, već mi je tu su mi problemi. A kamoli da znam nešto oko današnje načina promocije i svega toga. I baš me briga u biti za to.
0: Povratku grupe Korto na hrvatsku glazbenu scenu raduju se i mnogi navijači zagrebačkih plavih.
1: Dinamo je simbol grada Zagreba, evo najvećih simbola grada Zagreba, ne, i ovaj, a i naravno da pošto mi imamo i pjesmu Ispod zastave plave i Zagrebačkim ulicama, sad sa gospodinom Diklićem, Zagreb je najljepši grad, imamo i verziju naše pjesme Nebo se plavi, bijeli se Zagreb grad, pošto smo radili tu pjesmu za jedan film koji nikad nažalost nije napravljen, to je bio organizacija Vukovarskih branitelja, radili su Dinamu nekad i Dinamu sad, ja ne znam, možda će zaživjeti taj film nekad, pa su nas molili da napravimo tu isto rock verziju te pjesme, tako da imamo tih pjesama koje volimo svirati, koje su posvećene i Zagrebu, Dinamu, ne naravno, a kao što sam rekao, Dinamo kao najveći simbol grada Zagreba, prepoznali su u tome band, Zaklada nema predaje, humanitarna. Pozovu nas na događanja, svirali smo taj Lisinski, Veliko purgirsko srce, to je veliki donatorski koncert, pa Malu dvoranu isto tako, pa smo bili u Gospiću, smo svirali isto za pomoć potrebitima. I evo sad, kruna svega je, Dinamo je prvak, hvala Bogu, ne, dupla kruna i velika je proslava. I što mi je drago da sviramo, Dinamo nas je pozvao na proslavu prvaka da odsviramo par stvari, a drago mi je da sviramo pod zapadnom tribinom, znači ovo je zadnja proslava prvaka na starom stadionu, na staroj svetinji, gdje su generacije, uključujući mog dedu, provodile vrijeme, navijale, plakale, veselile se, da ćemo obilježiti i proslavu duple krune, a i nekakav taj oproštaj od starog stadiona i nadam se ubrzo povratak na novi. Mi smo se tim zagrebačkim ulicama, kad smo bili klinci, sebi odredili put. Nesvjesno. Mi imamo problem, taj da, pošto opjevavamo Zagreb kroz neke priče, ne sad direktno, ali da mi u principu najviše sviramo u Zagrebu i tu na sjeveru Hrvatske. Nas u principu, niko ne zove okolo neš puno da sviramo po nekakvim festivalima, po nekakvim klubovima koji su izvan Zagreba. Baš me briga, mislim, mi smo svoj smjer odredili i sad to sviramo tu. Okay. Sviramo tu koliko je moguće, koliko ljudi nas percipirao i da, nastavit ćemo tim putem. Uvijek ćemo izvlačiti iz grada inspiraciju. Meni to kao da pričamo neki science fiction, ali meni je to sasvim normalna stvar. Da autor, čovjek koji piše pjesmu, knjigu, da vuče inspiraciju tu. Napišem ja i pjesmu kad se nađem negdje u nekoj drugoj situaciji, u nekom drugom mjestu, neki događaj me inspirira i tako. Ali da, vučem inspiraciju iz Zagreba, vučem inspiraciju iz birtija zagrebačkih, iz društva, odnosa ljudi, razgovora. Tako ćemo i dalje nastaviti. Ne vjerujem da u 100% da će sad cijeli albumi biti i o tome. Nego jednostavno će se provlačiti kroz priče. Evo sad radim jednu pjesmu, bio sam, teto sam vodio u bolnicu, nešto i morala čekati tamo u traumi. Ne, i otišao sam u jednu pitoresknu birtiju, neću sad reklamirati, ne, ali na Vuglu tam. I uđem unutra i kao da sam se vratio na onaj duhanski put, na Mali Kavkaz, onaj dole dio, onaj gdje je bilo poznata plejada birceva, gdje su skupljala ekipa, i to je recimo meni jedna prekrasna stvar, gdje su ljudi komunicirali to. Tako, to je bio njihov Facebook tad i Instagram. Onda me podsjetila, jer je tako uređena, ništa nije promijenilo. Oni karirani stolnjaci, one neka isto me puknula me malo nekakva nostalgica unutra i padne mi na pamet tekst. I bila je neko toplo vrijeme, bila je zima, a pretopla je zima i ovako sam napisao. Mlaki grad u sumrak, a rana kalendarska zima. Tako lako slomi me proljeće u ovo doba godine. I gradom lebdi moja glava, napola budna, napola spava. Rekoh ja sebi, odo ja na rakiju kavu, malo razbistri tu mutavu glavu. Refren taj, odo ja gdje znaju me, tamo u blato, na Vuglu, kod traume.

Naš gost ovaj tjedan je Domagoj Forberger, hrvatski rock glazbenik, pjevač grupe Korto, poznate po nizu pjesama inspiriranih Zagrebom. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Brnardić.

0: Potreseni i ogorčeni građani Drniša organizirali su mirno okupljanje i prosvjed nakon ubojstva 19-godišnjeg sugrađanina Luke Milovca. Ističu da okupljanje nije potaknula ni jedna politička stranka ili udruga, nego ljudi, građani, roditelji, prijatelji i susjedi. Grad koji tuguje. Evo i poruka okupljenih.
1: Poruka je da želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni. I svi žele dati podršku obitelji Luke, na ovaj način odati počast Luki i poslati poruku da se zaista nešto mora mijenjati u društvu.
2: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
3: Iz Splita sam. Da smo skupa, da se ipak vidi da se nešto pokrene, jer on ne može ostati na ovome. Sve se moglo izbjeći jer on nije normalan.
0: A ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da sutra očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva.
4: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam. Možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je oslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnji u pronevjere povezane s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oni optužbe odbacuju. Istodobno, Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećenu upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Mateša. Izvide protiv sebe i supruge nije želio komentirati. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv ljudi iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
5: Neću vam prokomentirati nijakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
6: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način. Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
7: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
8: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Predviđena ulaganja u industriju od sljedeće do 2034. godine iznose gotovo 3 milijarde eura. Vremenska prognoza. Sutra sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25. Na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radiotelevizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. U današnjoj emisiji pregledat ćemo turistička događanja na jugu Hrvatske, a doista se ima o čemu govoriti. Vremena su, uostalom kao i uvijek, složena ili bolje reći komplicirana. Događaji u svijetu nekima koji se bave turizmom stvaraju bore, a neki uzbuđeno čekaju početak one prave turističke sezone. Očekivanja od ove godine su dobra, turističke brojke također, ali kako će se odvijati sama špica turističke sezone, pa gotovo je nemoguće prognozirati. U Dubrovnik i dalje pristižu nagrade. Na svjetski uglednim izborima dubrovački hotel je proglašen među 10 najljepših u svijetu. Događaju se biološki uvjetovane smjene. Neki turistički djelatnici odlaze u mirovinu, pa je red da s njima učinimo kratki pregled desetljeća za nama. Također otičemo i do Grude, vidjeti tradiciju staru stoljećima. I današnju emisiju uređuje vodi Vicko Dragojević, a krenut ćemo s jednim glazbenim brojem.

0: Kako gledamo na nadolazeći početak špice turističke sezone, naša Francesca Tevšić doznala je u razgovoru s direktorom turističke zajednice Dubrovnik, Mirom Draškovićem.
1: Zakoračili smo u drugi dio svibnja, vidljiv je veliki broj gostiju na dubrovačkim ulicama. Naravno da je glavna osoba za razgovor o bilo kakvim očekivanjima od sezone, najavama i osvrtima zapravo na cijelu vrlo složenu geopolitičku situaciju. Direktor turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković, vjerujem da vas puno ovih dana pitaju i o očekivanjima, što je uopće zapravo najpametnije za reći.
2: A u tome jest problem, ne znaš čovjek što bi pametno rekao, jer situacija je geopolitička toliko složena i toliko se mijenja iz dana u dan, da jednostavno sve što je čovjek navikao raditi po nekakvom defaultu i što je bit posla, možda više ne vrijedi, nisi siguran u to. Mi smo učinili sve što smo mogli od sebe, jeli, kao i svake godine pripremili, radili kampanje kroz cijelu od zime, sve do sad, to će se nastaviti u postsezoni. Sredstva koja mi imamo, jeli, koja dobijamo boravišne turističke pristojbe, dijelimo dalje da bi se održali svi eventi koji su planirani. Dakle, sve svoje funkcije održavamo i provodimo, a nadamo se da će sezona biti, jedino se možemo nadati u stvari.
1: Da, sudjelovali ste na raznim sajmovima, predstavljanima, dobili ste i neke nagrade, priznanja za održivi turizam. Što je tu najvažnije istaknuti?
2: Pa, mislim, ta održivost se stvarno provlači u zadnjih par godina kao tema, ono, glavna u cijeloj Europi. I sad sam se vratio nedavno sa panela jednoga u Bilbao u Španjolskoj, gdje je tema bila ista, ljudi stvarno vani prepoznaje ono što se radi u gradu. Naravno, mi, turistička zajednica, je tu neko ko promovira to što se napravilo. Pomaci se zaista pozitivni vide, iako se nama možda to tako ne čini, i ono, ljudi ističu Dubrovnik kao primjer grada koji uspješno rješava probleme sa turističkim tokovima u gradu u momentima gužve. To je sigurno nešto što će u budućnosti se nastaviti, jer mi smo svjedoci što se događa u velikim turističkim središtima po Mediteranu, gdje ljudi izlaze na ulice, protestiraju protiv turista, a mi svi znamo da je nama turizam, ako ne jedina, skoro jedina grana i industrija koju imamo, i zaista ga trebamo paziti i održavati dalje.
1: Da, teži se kvaliteti kako prezentacije ili iskustva posjetitelja, tako i kvalitete života građana, ali tada bih se možda osvrnula na ove recentne opetovane upute iz ministarstva o cijenama, o tome kako bi trebalo možda formirati neke posebne ponude da se ide sa 10 do 20% nižim cijenama. Kako vi to komentirate?
2: Pa mi kao lokalna turistička zajednica se ne možemo s time baviti. Meni je jasno da vlada i ministarstvo to je u njihovom djelokrugu rada, prema tome oni sigurno imaju o tome svoje mišljenje koje ga i govore. Nama je, kao što smo i u protekle tri godine činili, da govorimo svima, pardon, da moraju održati kvalitetu i da je dobra kvaliteta sigurno bitna, jer onda gosti neće biti neće ni osjećati da su oštećeni s time što su platili. Dubrovnik je možda drukčiji na razini cijele Hrvatske i vjerovatno ljudi koji dolaze u Dubrovnik su manje i osjetljivi na tu cijenu, zbog toga što jednostavno smo mi brend svjetski. Nije dobro da imamo manje turista, to je pogotovo, ja bih rekao, ima negativni utjecaj baš na turističke zajednice, jer ono čega mi živimo, naš budžet, je kreiran od turističke pristojbe. Znači, ako nemamo dovoljan broj gostiju, nemamo ni sredstva s kojima financiramo sve stvari koje radimo, mi moramo znati da naša, barem turistička zajednica, minimalno se troši de facto, recimo, na plaće, a puno se toga dava, recimo, i u promociju i u sve evente koji se događaju kroz ljeto. Tako da mi uvijek moramo pratiti taj broj, moramo raditi na tome da broj raste, a s druge strane dionici u turizmu i hotelijeri i druge smještene jedinice koji ugostitelji moraju dobro omjeriti odnos kvalitete i cijene da ne bi izgubili goste.
1: Kada govorite o potporama, manifestacijama, tu su naravno možda u fokusu zadnjih godina upravo one koji se događaju u predsezoni i posezoni, jer se željelo već nekoliko godina zapravo staviti fokus na taj period kako bi se rasteretila glavna sezona. U tim periodima, a tome smo svjedočili i posljednjih mjeseci, bilo je jako puno sportskih manifestacija u Dubrovniku.
2: Tako je, sport je jedna stvar koja je zaista sigurno može biti dodatno razvijena u pred i posezoni. Dubrovnik ima fenomenalnu klimu, imamo lijepu prirodu oko grada samoga, inkorporirati dio grada, znači urbani, sa prirodom je ono čemu mi težimo i zaista mislim da je tu velika mogućnost u budućnosti.

0: Poslušamo nastavak razgovora Franceske Tevšić s direktorom turističke zajednice grada Dubrovnika Mirom Draškovićem.
1: Početak svibnja tradicionalno obilježava i početak izravne veze sa Sjedinjenim Američkim Državama, vrlo važno za Dubrovnik.
2: Vrlo važno i u svim tim nekakvim djelomično pesimističnim vijestima sigurno nas raduje da je United jako zadovoljan s bookingom. Nedavno sam ja s njima komunicirao jer smo nekako pokušali sa svim aviokompanijama govoriti o tome ili potrebno dodat malo financijske pomoći da bi se napravila nekakva promocija, da bi se postigao bolji load faktor, jeli faktor punjenja na avionima. United je prezadovoljan sa sezonom, njima je nešto šesti mjesec bio još na razini lanske godine, a svi ostali su u plusu. Tako da Amerikanci su sigurno tu, ako ne bude nekakvih još gorih i drastičnijih stresova geopolitičkih, to je, na Amerikance sigurno možemo računati u većem broju nego lani. A ono na čemu treba dodatno svakako poraditi, po mome mišljenju, je zaista Velika Britanija i drugo tržište koje se nametnulo u zadnjih par godina, to je Poljska.
1: Ono što bih također željela prokomentirati, a recentno je bilo vidljivo i na vašim društvenim mrežama, dolazi nam naravno redovito poznati.
2: Tako je. Uvijek ih nekako pokušavamo prikazati, ali ne maltretirati. John Malković je tu bio, ali je bio poslom. Dakle, to je bilo u okviru kampanje koju radi glavni ured turističke HTZ-a i mi smo sudjelovali donekle u organizaciji, osigurali smo prostor za parkiranje i dozvole za snimanje po gradu kao i uvijek. To je dobar jedan sistem, jeli? Voljeli bismo još kad bi se dodatno uvijek pojačavalo, da jednostavno iz centrale dolje ide bilo kakav posao te vrste. To se ne odnosi samo na poznate ljude, nego i promociju svih vrsta na sve novinare. Dakle, jednostavno kad se pošalje iz Zagreba, ipak je to naša centrala, mi odhendlamo onda na terenu ono što treba za grad Dubrovnik i to je promocija i za grad i za cijelu Hrvatsku, bez koje se ne može.
1: Na danima turizma govorilo se i o zajedničkim kampanjama i sa susjednim zemljama, imali nekakvih tu pomaka, nešto što bi trebalo također spomenuti?
2: Pa momentalno ne, mi čekamo ovaj glavni ured, jeli, da to dalje potakne. To je sigurno zanimljivo jer pogotovo su se Rim, pa čak i cijela Italija, najviše Rim, Barcelona i Atena tu nametnule kao nekakve kombinacije koje su se stvorile pojavom, jeli, direktnih letova u dovoljnoj količini, jer stvarno sa tržištem Amerike, koje je nama jedno od dva najveća, ali po dolascima su lanske godine bili najveći, te kombinacije putovanja po cijelom Mediteranu su stvarno super isplative i ostvarive, a poznato je da Amerikanci putuju više dana, ali ostaju manje dana u pojedinoj destinaciji, tako malo skakati od Atene preko Dubrovnika, Rima i Barcelone, njima odlična stvar. United mi je, na primjer, rekao da ovaj let koji su uveli za Split, da je to stvarno pun pogodak, mi smo i ni preporučili kad su nas pitali.
1: Da, dakle, mi više nismo jedina direktna veza s Amerikom.
2: Tako, i ono što se događa je sad, jednostavno Amerikanci kombiniraju Split i Dubrovnik, dolaze na Split, pa onda posjeti naše otoke, završu u Dubrovniku i idu dalje. To je stvarno super kombinacija, kogod se razumije u aviokarte i u planiranje letova, zna da je to onaj dobitna kombinacija kad u jednu stanicu možeš doći, a iz druge izići.
1: I za kraj razgovora možda neka preporuka gostima, dobrodošli, a dionicima u turizmu?
2: A dionicima u turizmu stvarno da pokažu svu svoju ljubaznost ove godine i da se gosti osjećaju dobrodošli u svakome momentu, jer zaista je, mislim, to nešto što će na koncu odlučivati koliko će sezona biti uspješna.
1: Hvala na razgovoru, bio je ovo direktor turističke zajednice grada Dubrovnika, Miro Drašković.
2: Hvala i vama.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi.

0: Uvijek nas raduju priznanja i lijepe vijesti, a jedna takva je stigla upravo prije nekoliko dana. Naime, luksuzni hotel Vila Dubrovnik je uvršten među 10 najljepših hotela na svijetu, i to prema izboru prestižne međunarodne nagrade Prix Versailles, koja se tradicionalno dodjeljuje u sjedištu UNESCO-a u Parizu. Mi ćemo stoga razgovarati sa direktorom marketinga i prodaje u hotelu Ivanom Rudolfom Gajićem. Dobar vam dan i velike čestitke.
1: Hvala na čestitkama, jako smo ponosni i sretni što smo dobili takvo priznanje.
0: Je li vas ovo iznenadilo?
1: Pa gledajte, nakon ove dugotrajne obnove hotela koja je trajala jedno 20-ak mjeseci, cijeli tim hotela je bio izuzetno uključen u sam projekt, u svaku sitnicu, svaki detalj zajedno sa glavnim arhitektom Studio Artur Casas iz São Paulo iz Brazila. Ne bih rekao da nas je iznenadio, nego nas je usrećio, jer se zapravo vidi sada ta nagrada za sav trud koji je uložen, i jako smo sretni, zadovoljni i zahvalni što smo eto priznati kao jedan od najljepših hotela na svijetu, i mislim da je to odlično za Dubrovnik, za cijelu destinaciju i za cijelu Hrvatsku.
0: Važno je naglasiti kako se nalazite na sjajnoj poziciji, imate izravan pogled i na zidine i na otok Lokrum, ali hotel Vila Dubrovnik je originalno izgrađena 1961. Evo, nedavno je bila ta obnova, spomenuli ste, vodio je studio Artur Casas iz Brazila. Nekako je sve u duhu Hrvatske, prirodni materijali, tradicionalna hrvatska čipka, dakle sve ono po čemu se Hrvatska i prepoznaje u svijetu. Kako su reagirali Francuzi kada su vidjeli?
1: Pa vidite sami po rezultatima, ali zapravo cijela ideja obnove i projekta sa arhitektom je bila da se zadrži taj, kako bi rekao, evo na engleskom, sense of place, odnosno taj osjećaj za lokaciju gdje se sam hotel nalazi. Imate prekrasnih hotela u svijetu koji, mislim, puno novaca uloženo u njih, ali vi kao gost kada spavate u tim hotelima ne osjećate da spavate u toj destinaciji. Upravo suprotno, kod nas u Vili Dubrovnik, nakon toliko godina tradicije i gostoprimstva prema gostima najviše platežne moći, bilo nam izuzetno bitno, znači, stvoriti taj osjećaj da gost ima osjećaj okoline, osjećaj destinacije. Arhitekt je bio inspiriran starogradskom gradnjom u kamenu, stoga u hotelu se pojavljuje i brački kamen i benkovački kamen, puno terakote, znači terakota pločica, vapnenac kroz cijeli hotel, znači ta tehnika stvaranja zidova u taj limestone, znači vapnenac. A ne samo to, i ovi dizajnerski elementi poput, na primjer, uniformi u hotelu, znači surađivali smo sa poznatim dizajnerom Zigmanom, znači Zigman je kreirao na temelju starog grada, povijesti, Vile Dubrovnik i cijele te tradicije, napravio je četiri printa koje je onda prilagodio i primijenio za svaki odjel drugačije, znači tu se isto protežu svi elementi okoline i starog grada. Surađivali smo sa lokalnim umjetnicima, znači cijeli hotel je ukrašen sa skulpturama, sa slikama lokalnih umjetnika, znači nije to samo arhitektura, već i svaki taj detalj koji smo primijenili tijekom same obnove hotela, i jako smo ponosni danas. Evo, i sama hortikultura je zapravo, cijeli projekt je rađen kako bi se prikazale najvažnije biljke iz ovog područja. Znači, cijeli hotel, svi krovovi prate hortikulturu iz povijesnih dubrovačkih vrtova.
0: Inače, ova nagrada nije slučajno dodijeljena Vili Dubrovnik. Radi se o hotelu koji je od samog začetka bio perjanica luksuznog turizma u Dubrovniku. Stoga ste nam pravi sugovornik da malo baš porazgovaramo na tu temu. Dubrovnik se nekako pokušao profilirati kao destinacija luksuznog turizma, najboljih gostiju. Je li ih teško privući? Nudimo li im dovoljno?
1: To je sada dosta aktualno pitanje, i mislim iz godine u godinu ćemo vidjeti rezultate, evo, naše strategije kao destinacije na razini zemlje, na razini grada. Svakako smo interesantni tom niš segmentu turizma, znači gostima najviše platežne moći, no daleko od toga da smo još u smislu ponude na idealnom mjestu. Mislim da tu imamo jako puno prostora za rast i razvoj u smislu kvalitete ponude same destinacije, ali mislim da idemo u dobrom smjeru i što se hotelskog segmenta, luksuznog hotelskog segmenta tiče, kroz cijelu obalu vidimo da zapravo razvoj malih butik projekata koji imaju taj smisao za destinaciju i slijede i dizajn i tradiciju i arhitekturu samih područja gdje se razvijaju. Ja mislimo da je to izuzetno važan razvojni element za te goste koje ciljamo, koji su najviše platežne moći, a mi je to u Vili Dubrovnik vidimo da taj segment iz godine u godine raste i jako je zahvalan u smislu prihoda ako ih zadovoljite u onom servisnom elementu da je to ponuda dovoljno dobra, dovoljno široka i kvalitetna.
0: Mi smo danas razgovarali sa direktorom marketinga i prodaje u Vili Dubrovnik Ivanom Rudolfom Gajićem. Hvala vam na razgovoru, velike čestitke još jednom i neka upravo ove riječi koje ste vi sami rekli, neka se to i ostvari i ove turističke sezone.
1: Hvala puno, Visko, i do slušanja.

0: Nakon dugo desetljeća prvi čovjek turističke zajednice Konavle, Fran Herendi, odlazi u zasluženu mirovinu. Tim povodom s njime razgovarala, a tko drugi, već naša Francesca Tevšić.
1: Sada ćemo malo govoriti o turističkim rezultatima, ali u općini Konavle s nama je direktor turističke zajednice gospod Frano Herendija. Kakav je tijek ove predsezone? Je li struktura gostiju uobičajena, očekivana?
2: Pa evo, kako je i prethodno rekao kolega iz turističke zajednice Dubrovnika, situacija je otprilike slična i u Cavtatu i u Konavlima. Dakle, rezultati početka sezone su negdje na razini onoga što je bilo prošle godine, što je s obzirom na sve eksterne okolnosti koje nas prate za sada zadovoljavajuće. I doista nadamo se, živimo iz dana u dan. Netko je nedavno rekao da nije više last minute booking, nego da je last second. I doista će ova sezona biti u tom bookingu obilježena u zadnjoj sekundi, ali nadamo se da će okolnosti ipak dozvoliti da odradimo normalnu sezonu.
1: Kako inače ocjenjujete pitanje konkurentnosti i cijena? Sada je bilo ovih preporuka da bi trebalo sniziti cijene i ići s nekim posebnim ponudama upravo zbog tih last second potražnje turista.
2: Činjenica je da se treba prilagođavati situaciji na tržištu. Ono što svakako možda je uvijek bolje raditi kod tih akcija, dodavati neku dodatnu uslugu, neku dodatnu vrijednost na paketne i na uslugu koja se prodaje, nego snižavati samu cijenu, ali uvijek i ono što je najvažnije, davati odgovarajuću kvalitetu. Dakle, osobno smatram da je uvijek bolja situacija dodavati neku dodatnu pogodnost i na taj način pokušati atraktirati turiste nego snižavati cijene, ali ni snižavanje cijene na kraju priče, ako je to u nekom razumnom okviru, ako situacija tako nalaže, ne bi trebala biti smrtni grijeh.
1: Sada se zaista intenziviralo zapravo ono uobičajeno, recimo, tržište u našoj destinaciji.
2: Pa je, struktura, dakle, tržišta je slična kao i Dubrovniku, dakle, dominantno Ujedinjeno Kraljevstvo, kod nas interesantno na podiju Konavlima, su u posljednjih godina i u izuzetno broju dolaze turisti iz Irske, imali smo ih mi i ranije, ali doista bilježimo pozitivan trend u zadnjih tri godine, rastu nam i turisti iz Sjedinjenih Država, Skandinavije, dakle naših tradicionalnih zapadnoevropskih tržišta.
1: Naravno, sudjelovali ste na brojnim predstavljanjima, sajmovima, bilo je tu i priznanja i nagrada, tako da ako govorimo o kvaliteti, ipak ona se vrednuje.
2: Pa je, Cavtat i Konavle doista su se pozicionirali kao destinacija kvalitetnog turizma, naravno zahvaljujući radu svih onih koji sudjeluju u kreiranju turističkog proizvoda, ali i nas u turističkoj zajednici koji onda na određeni način plasiramo tu informaciju prema vani. Tako da doista možemo reći da smo zadovoljni s time. Evo, za 15 dana bit će u Cavtatu svečanost dodjela Zlatne jabuke, priznanja koje je Cavtatu i Konavlima dodijelilo Međunarodno udruženje turističkih novinara i pisaca u turizmu. I to je doista jedan lijepi poticaj na samom početku sezone.
1: Možda je ovo vrijeme i za retrospektive, budući da se bliži vaš odlazak u mirovinu nakon dugih godina na čelu turističke zajednice, natječaj za novog direktora u tijeku. Kako se osjećate i kad podvučete crtu, što je najvažnije što želite reći?
2: Pa moram priznati da sam vrlo relaksiran i vrlo zadovoljan i sretan nakon 26 godina na čelu turističke zajednice u Konavlima, a moram reći da sam u stvari i uključen u rad turističke zajednice od samog njenog osnitka, budući sam radio sve osnivačke akte, bio član prvog saziva turističkog vijeća, dakle od 1994. godine. Aktivno sudjelujem u razvoju turizma u Konavljima i osobno, naravno, teško je i ne želim uopće se upuštati u to da ocjenjujem svoj rad, ali smatram da smo kroz sve ove godine uspjeli pozicionirati Cavtat i Konavle na turističku mapu kao destinaciju kvalitetnog turizma i smatram da na tom tragu treba nastaviti dalje.
1: I ponuda se tijekom tih desetljeća zapravo jako raširila, dogodilo se različitih segmenata, ponude od aktivnog turizma preko gastronomskog, zaista pokazuju se ljepote Konavala i bogatstvo na najbolji način.
2: Apsolutno, Konavle su jedan mikrokozmos, ja kažem, vi imate dva turistička proizvoda, koja su naoko različita i nekomplementarna, ali se u stvari prekrasno nadopunjuju. U Cavtatu je naravno dominantan dakle, odmorišni turizam. U unutrašnjosti Konavala kroz zadnjih 15 godina razvio se sa svi oblici agroturizma, odnosno turizma u ruralnom prostoru, od smještajnih kapaciteta, od vinarija, od kušaonica, od konoba, od izletničkih programa. Tako da doista su Konavle u tom smislu naravno i nadopuna i turistima na širem dubrovačkom području i na kraju priče svi smo mi jedna destinacija.
1: Da, i ono što je možda posebno interesantno, veliki broj tih turista se rado vraća iz godine u godinu, dakle imaju zašto doći opet.
2: Pa to je pokazatelj, to je definitivno pokazatelj da smo na dobrom tragu i da trebamo nastaviti na tome i uvijek ponavljati, samo održavati i povećavati kvalitetu proizvoda kojeg nudimo.
1: Bio je to direktor turističke zajednice općine Konavle, Frano Herendija. Hvala na razgovor.
2: Hvala vama.

0: Ostajemo u kanalima, ali odlazimo gotovo do granice. Odlazimo na grudu i posred grude u jednoj galeriji čeka nas Antonija Rusković-Radonić koja ima pune ruke posla, možda ne sad toliko sa slikanjem koliko sa bubicama. Bubice su u stađunu.
1: Tako je, bubice se zavijaju, treba im donje žukve, treba ih sad pažljivo hraniti da napravu sve te svoje punčele ili te kukuljice kako bi napravile svilu. Sad je onako najintenzivniji moment u njihovom tom razvojnom procesu.
0: E, Antonija, ovaj naš razgovor se emitira na Dubrovačkom radiju, ali i na Glasu Hrvatske. Obići će svijet. Pa hajdemo našim slušateljima pojasniti što su bubice.
1: Bubice su dudovi svilci koji proizvode svilu. To je onaj kukac koji je cijelo čovječanstvo zadužio od davnih kineskih vremena, ono prije nekoliko tisuća godina kad su Kinezi imali monopol na proizvodnju svile i od negdje 5. 6. stoljeća kad je proširila munjevitost ta svila po Mediteranu i u stvari ušla u gotovo sva naša sela, na sve naše otoke, u cijelo ovo naše priobalje, ali se nije svugdje i zadržala. Zadržala se u Konavlima, to negdje kraja 19. stoljeća i oko Imotskoga i oko Sinja i po nekim otocima, a u Konavlima je ostala kao nekakva domaća proizvodnja za potrebe konca, za cure koje su izrađivale vezove i dijelove nošnje od svile. Tudov svilac je znači jedna mala gusjenica koja se hrani mjesec dana samo lišćem duda, odnosno murve, i onda kreće u izradu te svoje kukulice u kojoj će napraviti metamorfozu i izići kao leptir, odnosno moljac. A u tih 15 dana u kukulici obično se, u industriji se to tako radi, da se te kukulice u tom periodu stavljaju u vruću vodu kako bi se odmoto konac sa njih, jer je u stvari svaka kukulica dudovog svilca oko kilometar dug konac. Znači, taj svileni konac je jedini konac na planeti Zemlji koji je odmah dug kilometar. Sve ovo ostalo, i pamuk, i lan, i guno, sve su to mali filamenti koje moramo zapredati ili na kolovratu ili čretenom da bi dobili dug konac. I zato je ta svila toliko dragocijena i u industriji i svugdje, jer je najčvršća. Indijci su sa svilenim koncem rezali kamen i mramor, tako da sa svilom nema šale. U Konavlima se nije stavljalo kukulice odmah u vrelu vodu. Mi smo varili svilu u zimu, kad nema nikakvih posala poljoprivrednih, kad su dani kratki, znači duge, žene bi sjedale oko ognjišta i iz te vrele vode na ognjištu izvlačile te niti svile. Mi sad u Konavlima, u dosta kuća, u muzejima, u osnovnim školama, u razredima, još uvijek uzgajamo dudove svilce iz nekakve ljubavi, a isto tako da nekako senzibiliziramo sve ljude koji nam tu dolaze na to čudo prirode, na tih 8 tjedana onog nevjerojatnog brzog razvoja iz gusjenice u kukulicu, iz kukulice u leptira i onda još taj ostatak koji ostaje za taj svileni konac kojim su se isto prekrasne stvari radile u Konavlima. Tako da stvarno svi uživamo, ali ima malo više posla sad.
0: Ima malo više posla. Važno je naglasiti kako ogroman broj turista dolazi to vidjeti. Kakve su im reakcije?
1: Pa turisti su u stvari, oni su u stvari, ja bih rekla, oni se zaprepaste na tom jednostavnosti tih procesa, zato što u Konavlima, kako se nije ta svilena proizvodnja komercijalizirala, kako nismo razvili nikakav sofisticirani proizvod koji je trebao ići na tržište svile, kako je svila ostala kućna radinost, tako smo mi svilu sačuvali u svom najjednostavnijem i najljubavnijem obliku koji postoji, s puno pažnje, s puno ljubavi za te gusjenice, s puno raznih praznovjerja, s puno nekakvih molitvica, s puno svega što ide uz to, i taj dio ljude očara, jer svi ti turisti koji dođu na ovu svilu odu i po svijetu vidjeti svile, pa tako budu u Kini, u Vjetnamu, gdje bilo, i tamo gledaju u Turskoj, na

0: kukcu, kukca prema čovjeku, čovjeka prema kulturnoj, prirodnoj baštini. Tako da ta naša svila stvarno s ovom pričom osvoja.
1: Jedna stvar mi je zapela za uho, od muljaca se moramo čuvati, dakle, ako nam uđe moljac u ormar, gotovi smo. Međutim, u vašem slučaju to nije tako baš.
0: Ne, ovi moljci, oni su samo, ovaj svileni moljac je u stvari samo vrsta noćnog leptira, ali naš ovaj svileni moljac, on nema probavni sustav, on nema ni usta, ni probavu, ni stomak, ni ništa, tako da on uopće se ne hrani. On kad je živ, kad iziđe iz kukulice, on živi iz energije koju je prikupila gusjenica dok je bila živa. Tako ta gusjenica nenormalno puno jede. Ona u mjesec dana jede za 2 mjeseca života i zato i zovu svi ono najgladnija gusjenica od svih. I kad iziđe leptir, onda on živi 10 dana potpuno bez hrane. Samo se pari, stvori jajašca za sljedeći ciklus i onda umire. Tako da nema straha od ovoga moljca.
1: Antonija, hvala ti na sjajnoj priči i prije nego što zaključimo razgovor, stigneš li slikati i pripremaš li kakvu novu izložbu?
0: Kako se ono reći, slikati se mora. Izložbe nema na vidiku i Bogu hvala jer ima jako sad puno posla i s ovim i sa vunom i puno nekakvih programa što planiramo i za djecu sad u vezi tih tekstilnih konavurskih priča, tako da neka izložbe malo pričekaju.
1: Antonija, hvala na razgovoru. Bila ovo Antonija Ruskovića-Radonić, poznata dubrovačka, poznata konavoska, slikarica i ljubiteljica i čuvarica baštine. Antonija, hvala vam.
0: Hvala vam, Antonija.

I na kraju emisije vrijeme za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako je sredinu svibnja u Dubrovniku dočekalo više od 14.000 gostiju, 1% manje nego u istom periodu prošle godine. Od početka godine Dubrovnik ostvario više od 231.000 dolazaka, za 1% više nego lani, i više od 667.000 noćenja, jednako kao u istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, slijede domaći gosti te oni iz Sjedinjenih Američkih Država i Poljske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U Drnišu je održan miran prosvjed građana koji traže sigurnost. Učenici tamošnje gimnazije nakon ubojstva maturanta Luke Milovca dobivaju psihološku pomoć. Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju novca. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
2: Dan nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu je održano mirno okupljanje bez transparenata i govora, samo tišina i pjesma. Okupljeni su u grad stigli iz cijele Šibensko-kninske županije, ali i šire. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka, a trebale su znati i institucije. Sunčica Cokarić.
3: Središnji gradski trg Poljana večeras je bio pun. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
4: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
3: Trebali smo spriječiti Kristijana Aleksića i zaštititi Lukin život, ponavljaju redom naši sugovornici. Sad preostaje javni pritisak.
5: Svi imaju moć, svak od toga peri.
6: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
7: Bože, daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
8: Iz Splita smo došli. Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo misao jednoga čovjeka i djelo čovjeka. Odgovarat će on za to. Međutim, pitanje je tko će za propust.
3: Mirnom okupljanju pridružile su se i neke javne osobe, među njima i drniški pjesnik Frane Bilić.
9: Ja ću danas govoriti jednu pjesmu pripremljenu za ovu prigodu. Pjesma se zove Zašto si ubio Luku? U cijeloj zemlji se treba čuti krik.
3: Težina toga krika pritisla je Poljanu na kojoj se nalazi i škola ubijenog mladića. Pred njom i ovaj put brojni Lukini školski kolege. Jutros im je stigla i stručna pomoć, psihološki tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Na ruku im ide mladost, kazala je doktorica Ivana Pavić-Šimetin.
10: Adolescencija je jedno razdoblje života koje je posebno izazovno, ali u kojemu imaju i velike kapacitete mlade osobe za oporavak i gradimo sve na tim kapacitetima, na time da ih ojačamo.
3: Na raspolaganju će učenicima, roditeljima i nastavnicima biti i sljedeća dva dana, a uskoro bi se trebalo znati hoće li biti odgođene sve proslave završetka nastave za drniške maturante.
2: Zbog postupanja prema osuđenom ubojici Kristijanu Aleksiću, koji je nakon prvog ubojstva bio prijavljen za posjedovanje oružja, ministar pravosuđa sutra očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Općinski sud u Šibeniku u priopćenju se opravdava malim brojem sudaca i prevelikim brojem predmeta, a Udruga hrvatskih sudaca poručuje da ne bježi od odgovornosti za svoj rad, no kaže i da javni prostor i političke rasprave nisu mjesto za suđenje sucima. Ivana Šubarić.
11: Izvanredni nadzor na Općinskom sudu i u Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku trebao bi rasvijetliti slučaj od prije 3 godine, kada je protiv Kristijana Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, ali nije mu određen istražni zatvor, a nije počelo ni suđenje. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
12: Očekujem da će biti nalaz gotov do sutra, dao sam ići tu uputu obzirom da se ne radi o uvidu u rad cijelog suda ili državnog odvjetništva u Šibeniku nego konkretnom predmetu. Dakle, to je jedan spis koji se može relativno brzo pogledati i utvrditi. Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad.
11: Priopćenjem se oglasio Općinski sud u Šibeniku. Navodi da su u vrijeme kada je Općinsko državno odvjetništvo protiv Aleksića podignulo optužnicu zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, na kaznenom odjelu suda radila 4 suca rješavatelja, a bilo je 1213 neriješenih kaznenih predmeta, od kojih je za nekoliko stotina prijetila zastara.
0: Dana 1. listopada 2024. ukupno 248 spisa je izdvojeno iz referada sudaca radi formiranja nove sudačke referade, među kojima i predmet protiv optuženika Kristijana Aleksića. Kako se u konkretnom slučaju nije radilo o predmetu u smislu članka 122 i 123 sudskog poslovnika, koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, tu su se u neriješenim kaznenim predmetima poduzimale radnje sukladno redoslijedu zaprimanja.
11: Dok se u pravosudnom sustavu utvrđuju propusti i tko je za njih odgovoran, predlažu se zakonske izmjene i strože kazne. Prijedlog ima i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
13: Most će predložiti izmjene odredbi koje uređuju kazneno djelo teškog ubojstva, tako da minimalna kazna više ne bude 10 godina zatvora, nego najmanje 30 godina zatvora ili doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta.
11: Oglasila se i Udruga hrvatskih sudaca. Upozorava na nužnost izmjena sustava koji sucima ne omogućuje cjelovit uvid u evidenciju prijašnjih slučajeva okrivljenika, a resornom ministru dala je prijedloge za poboljšanje sustava.
1: Kronika dana.
2: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnje u pronevjere povezane s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oboje optužbe odbacuju, a Blanka Mateša priopćila je da joj se lažima nanosi golema šteta, pa obavještava da je svako putovanje sama platila, za što ima i dokaze. A Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu o upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Zlatko Mateša. Prilog Kristijana Pelca.
14: Zlatko Mateša najprije se obratio priopćenjem u kojem navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i više djelatnika odbora. Tvrdi da je dio dokumenata predan još jučer te da će ostatak predati danas. Kasnije izvide više nije htio komentirati.
15: Neću vam prokomentirati nijakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
14: Rekao je to uoči sjednice Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport koji se sastao upravo zbog upravljanja i financiranja sportskih saveza, na kojoj je Mateša pripremio i prezentaciju o radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
15: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
14: Potom je opovrgnuo provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
15: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će i biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
14: Mateša se zatim našao pod paljbom pitanja oporbenih zastupnika, Mostovac Marin Miletić.
16: Koliko novca godišnje Hrvatski olimpijski odbor isplaćuje privatnoj klinici Dragana Primorca i vidite li tu možda sukob interesa budući da gospodin Primorac i član vrha praktički Hrvatskog olimpijskog odbora.
15: Mi imamo potpisane ugovore sa čitavim nizom državnih bolnica koje puno više koristimo, ali ću sa velikim zadovoljstvom poslati te podatke.
14: Zastupnicu SDP-a Mariju Lugarić pak zanima.
17: Zašto je vaš potpredsjednik Kustić i član vijeća dao ostavku?
15: To je pitanje za njega.
14: A izvide protiv čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić.
18: Ja gospodina Matešu poznajem čitav niz godina. Nemam razloga sumnjati u njegovu vjerodostojnost kao osobe koja je predstavljala hrvatski sport na međunarodnoj sceni.
12: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema zaštićenih, nedodirljivih, neka odrade svoj posao.
14: Rekao je pak ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine, koji je usmjeren na industriju visoke dodane vrijednosti i jačanje konkurentnosti gospodarstva. Zato su predviđena ulaganja od gotovo 3 milijarde eura. Snježana Miljak.
19: Često je politika pisala strategije, a gospodarstvenici su ih kritizirali, no poručuje ministar Ante Šušnjar.
20: Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo dvije godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske.
19: Što se strategijom želi postići, objašnjava premijer Andrej Plenković.
4: Imamo tri cilja. Jedan je modernizirana i digitalizirana industrija, energetski učinkovita i zelena industrija i inovativna i izvozno orijentirana industrija. To znači podupirati sektore koji se odnose na visokotehnološku proizvodnju, na energetsku industriju, na obrambenu industriju, digitalne tehnologije, umjetnu inteligenciju, robotiku.
19: Među prioritetima je i prehrambena industrija.
21: Logično je da ovaj plan obuhvaća i prehrambenu industriju, stavlja na nju naglasak, jer i u ovim prioritetima o kojima govorimo, prehrambena industrija je suočena i sa značajnim izazovima. I u pogledu dostupnosti radne snage, kvalitete radne snage koju trebamo, izazova klimatskih promjena. Ja očekujem da će dati i podršku i potporu razvoju naše prehrambene industrije.
19: Kaže predsjednica uprave Podravke Martina Dalić. Da bi im dokument mogao dati dodatni poticaj, nada se poduzetnica Svjetlana Vidović iz tvrtke Inoxmont VS Production.
22: Što ova strategija znači za našu tvrtku? Izuzetno puno. Redizajniranje naše postojeće proizvodnje, ono što definitivno u ovom trenutku sve iznose kompanije trebaju u Hrvatskoj.
19: Je li za praćenje strategije spremna i energetska infrastruktura?
23: HEP je i mora biti generator investicija u proizvodne kapacitete radi osiguravanja te energije, ne samo te, nego i priuštive energije. HEP svakako mora imati bitnu ulogu u i energetskoj i industrijskoj strategiji Hrvatske i mora doprinositi značaj.
19: Odgovara ministar. Moramo napraviti sve da počnemo s investicijama, projektima, poticajima, kažu gospodarstvenici, a koliko je plan dobar, vidjet će se u izvedbi.
2: SDP i Možemo počinju zajedničku kampanju koju su nazvali Plenkovićeva inflacija. S obzirom na to da je inflacija dosegnula 5,8%, predstavnici tih dviju stranaka boravit će diljem Hrvatske i predstavljati mjere za koje smatraju da će poboljšati standard ljudi. Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić za jesen najavljuje i potpisivanje koalicije dviju stranaka za sljedeće parlamentarne izbore, a o zajedničkoj akciji protiv inflacije prije nje govori i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
24: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime. To je Andrej Plenković. Nakon 4 godine razgovora i pokušaja dijaloga u Saboru sa različitim prijedlozima i SDP-a i Možemo i odgovora uvijek zapravo ne. Nisam spreman za dijalog, nisam spreman za razgovor, nisam spreman saslušati rješenja koja su dobra za Hrvatsku. I SDP i Možemo kreću od danas po Hrvatskoj.
25: Ključna poruka ove kampanje je da Plenkovićeva inflacija nije prirodna katastrofa koju se ne da izbjeći. Ona je rješiva. Ona je posljedica 4 godine nečinjenja vlade da suzbije ono što jesu uzroci inflacije u Hrvatskoj.
2: HDZ-ov zastupnik Marin Piletić uvjeren je da na nacionalnoj razini te dvije stranke neće uspjeti, a ministar financija Tomislav Ćorić najavljuje paket protuinflacijskih mjera koji će vlada predstaviti sljedeći tjedan.
26: Taj paket odgovorit će na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
27: Kad su imali priliku, nisu napravili ništa, doduše pokvarili su sve što je dotad i bilo i zbog toga im hrvatski građani govore da na nacionalnoj razini neće proći.
2: Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Danja Dubravac.
28: Predsjednici Kine i Rusije, koji su se do sad sastali više od 40 puta, istaknuli su bliskost veza dviju zemalja koje su prije 4 godine učvrstili potpisivanjem ugovora o strateškom partnerstvu. Sporazum koji određuje osnovu za mirne odnose, gospodarsku suradnju i diplomatsko i geopolitičko usklađivanje sada su produljili. Kineski predsjednik Xi Jinping.
29: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno
0: važno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država, strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije.
28: Uoči posjeta Vladimira Putina i velikog izaslanstva u kojem su bili potpredsjednici vlade, ministri, guvernerka središnje banke te direktori najvećih ruskih tvrtki, Moskva je naznačila da želi s Kinom dogovoriti nove energetske sporazume. No nakon što je poslije prošlog posjeta jesenas Gazprom priopćio da je dogovoren nastavak rada na drugom plinovodu s nazi Sibira 2, Kina je vrlo malo govorila o njemu i sada ga Xi nije spomenuo, iako je govorio o energetskoj suradnji. Ruski predsjednik Vladimir Putin istaknuo je da se gospodarska razmjena provodi u nacionalnim valutama kako bi se zaštitila od vanjskog utjecaja i negativnih trendova na globalnim tržištima, te dodao:
0: razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
28: U zajedničkoj izjavi iznijeli su planove za nastavak suradnje u širokom rasponu područja, od umjetne inteligencije do zaštite rijetkih tigrova, leoparda i panda.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali upozorava da će ih nastaviti napadati ako propadnu. Iran pregovara, ali kaže kako vjeruje da Amerikanci žele nastavak rata. Evo Trumpove izjave, a onda i objave pročitane na iranskoj državnoj televiziji u kojoj se prijeti širenjem rata izvan regije.
0: Sada u Iranu više nema ničega. Njegova je mornarica nestala. Njegove su zračne snage nestale. Gotovo sve. Jedino je pitanje hoćemo li to otići završiti ili će Iran potpisati dokument. Vidjet ćemo što će se dogoditi.
3: U izjavi Islamske revolucionarne garde se, uz podsjetnik o uzastopnim porazima američkog neprijatelja, izričito upozorava da će se, ako se agresija protiv Irana ponovi, rat proširiti izvan regije. Naši će vas razorni udarci pogoditi na mjestima koja nikada niste zamišljali.
2: Sve više kritika zapadnih zemalja zbog izraelskog postupanja prema aktivistima s brodova međunarodne flotile humanitarne pomoći za Gazu. Nakon što ih je policija prestrela 200 nautičkih milja od obale Gaze i privela u luku Ašdod, aktiviste je prisilila da kleknu, a ruke su im bile vezane na leđima. Snimljen je i ministar nacionalne sigurnosti Itmar Ben-Gvir kako im se ruga i viče da je izraelski narod živ, te maše zastavom. Izraelske veleposlanike na razgovor su pozvale Italija, Francuska, Nizozemska, Kanada i Španjolska, čiji je ministar José Manuel Albares zatražio hitno oslobađanje zarobljenih Španjolaca i javnu ispriku.
0: Vidio sam snimku koja je čudovišna, nehumana i sramotna, u kojoj prema članovima flotile izraelski ministar i policija postupaju nepravedno i ponižavajuće. Među njima su i Španjolke i Španjolci iz flotile. Španjolska vlada zahtijeva njihovo hitno puštanje na slobodu. Nezakonito su pritvoreni u međunarodnim vodama, gdje Izrael nema pravo dodirnuti ni jednoga španjolskog državljanina. Godine 2024. u Hrvatsku se uselilo 13.300 hrvatskih državljana, a za 2025. se prema preliminarnim podacima očekuje i veći broj. Pozivajući se na podatke Državnog zavoda za statistiku, to je u Saboru rekao državni tajnik Ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. Iz rasprave koja se povela o financiranju programa za Hrvate izvan domovine, izdvajamo primjedbu Marina Miletića iz Mosta, koji smatra da je proračun tog ureda premalen. Iznio je podatak da je primjerice Grad Zagreb u 4 godine podijelio 140 milijuna eura raznim udrugama, a za Hrvate izvan domovine, koji pridonose s otprilike 4 milijarde eura, proračun je 30 milijuna eura. Pa tko je tu lud, upitao se Miletić.
2: Glavna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta otvorena je večeras u Zagrebu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu ususret proslavi 20. obljetnice njegova osnutka. Blaženka Jančić.
3: Europska federacija katoličkih sveučilišta osnovana je 1991. i okuplja 58 katoličkih sveučilišta diljem Europe i Libanona. Njihovi rektori, prorektori i dekani tijekom trodnevnog programa raspravljat će o poslanju katoličkih sveučilišta. Prefekt dikasterija za kulturu i obrazovanje, kardinal José Tolentino de Mendonça, u predavanju je istaknuo da se katoličko sveučilište ne boji zahtjevnih prilika u svijetu.
0: Vremena u kojima živimo su zahtjevna. Tehnokratski pomaci nisu samo vanjski izazov. Oni su iskušenje koje prodire duboko u naše institucije, svaki puta kada logika prilagođavanja prevlada nad potragom za smislom. Svaki put kada se brzina algoritma čini pouzdanijom od sporosti misli. Svaki put kada se studentu pristupa kao korisniku, a učitelja pojma kao pružatelja usluga. Otpor tom iskušenju zahtijeva institucionalnu hrabrost i jasnoću identiteta.
3: Skup je pozdravio i veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša te poručio.
1: Ako Europa traži novu nadu, tada katolička sveučilišta ne mogu biti tek promatrači kulturnih procesa. Ona moraju biti mjesta u kojima se oblikuju osobe sposobne misliti istinito, djelovati odgovorno i živjeti s nadom.
3: Na otvorenju Europske federacije katoličkih sveučilišta u Zagrebu bili su i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, kao izaslanik predsjednika vlade Andreja Plenkovića, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek i drugi predstavnici kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija.
2: I za kraj, uz Svjetski dan pčela iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije poručili su kako treba zaštititi pčele i druge oprašivače, jer time možemo smanjiti rizike za sigurnost hrane, bioraznolikost i okoliš. Kad govorimo o oprašivanju, obično pomislimo na pčele koje lete s cvijeta na cvijet, no iza toga na izgled jednostavnog procesa krije se jedan od najvažnijih mehanizama života na zemlji, rekao je ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Aljoša Duplić.
0: U Hrvatskoj ima najmanje 720 vrsta divljih pčela, u Europi ih je više od 2000. Nažalost, brojnost i raznolikost pčela i drugih oprašivača u mnogim dijelovima svijeta ozbiljno je ugrožena zbog ljudskog djelovanja, sječe šuma, pojačane poljoprivrede, uporabe pesticida i klimatskih promjena. Uništavaju ih i invazivne vrste i bolesti, a pomoć oprašivačima ne mora biti komplicirana, jer čak i mali pomaci mogu imati veliki učinak, primjerice sadnja biljaka bogatih nektarom i peludi u vrtovima i na balkonima.
2: Sport. Davor Lulić.
5: U Istanbulu je u tijeku finalna utakmica Europske nogometne lige, igraju Freiburg i Aston Villa, ali o tome ćemo nešto malo kasnije. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg te Sadea Bečirović do 68 kg ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. U kategoriji iznad 84 kg Anđelo Kvesić izgubio je u polufinalu od Turčina Ugura, ali preostala mu još borba za broncu. Za broncu će se u kategoriji do 75 kg boriti i Ivan Tehiraj. Petra Marčinko izborila četvrtfinale teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta je s 5-7, 6-2 i 7-6 pobjedila Ukrajinku Kotjar. Sljedeća suparnica je Španjolka Buzas Maneiro. Borna Gojo je na korak do glavnog turnira u Roland Garrosu. Naš je tenisač u drugom kolu kvalifikacija pobjedio Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6, a u posljednjem trećem kolu suparnik će mu biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija, bolje je sa 6-1 i 6-4 bio Bolivijac Delien. U posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Ferencvaroš je u Budimpešti sa 16-10 pobjedio Mladost. Zagrebčani su već i prije ove utakmice ostali bez izgleda za nastup na završnom turniru. Stolotenisači Pule prvi put u povijesti osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu su s 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba. U ženskoj konkurenciji majstoricu finalne serije sutra će igrati ekipe Zagreba i doktora Časla.
6: I kao što smo na početku rekli, u tijeku je finale Europske nogometne lige u Istanbulu, igraju Freiburg, u čijem sastavu je naš Igor Matanović, i Aston Villa koja vodi 3-0 pogocima Tielemansa i Buendija u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgersa u 57. minuti, sada se igra 65. minuta, a jasno je da je Aston Villa nadomak naslova pobjednika Europske lige.
7: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
8: U Hrvatskoj je i današnji dan započeo sunčano, mjestimice na kopnu s lokalnom maglom, ponegdje uz umjerenu naoblaku u Srijemu i Lici. Zatim je od sredine dana počeo od vertikalni dnevni razvoj oblaka, a s njim i mjestimični izolirani pljuskovi. Vjetar je pritom uglavnom bio slab, na istoku je ponegdje puhao umjeren sjeverozapadnjak, a na Jadranu nakon jutarnje bure uglavnom umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka posle podne u većini gradova bila je između 21 i 26 stupnjeva. I sutra će većinom biti sunčano, ali ne posve stabilno. Sredinom dana u unutrašnjosti moguće jači razvoj oblaka i poneki pljusak, osobito na istoku. Puhaće sutra umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu, a na Jadranu bura i sjeverozapadnjak. Navečer će bura pojačati. Najniža temperatura zraka nešto više od današnje, na kopnu uglavnom od 8 do 13, a na obali i otocima od 13 do 18 stupnjeva. Najviša dnevna bit će između 20 i 25, a na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28. Idući dani bit će pretežno sunčani, osobito na moru. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u unutrašnjosti, lokalno još može biti pokojeg poslijepodnevnog pljuska. Vjetar umjeren sjeverni ili sjeveroistočni, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni i bura, lokalno jaka, čak solunim udarima. Jutarnja temperatura na kopnu bez veće promjene, na moru u porastu. Dani sve topliji, ponegdje moguće i vrući. Nekima bi topla bura mogla biti i neugodna.
7: Kronika dana.
2: Cijenjeni slušatelji, podsjećamo na važnije vijesti.
0: U Drnišu je održan miran prosvjed građana koji traže sigurnost. Učenici tamošnje gimnazije nakon ubojstva maturanta Luke Milovca dobivaju psihološku pomoć. Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju novca. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
2: Završena je kronika dana.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Sanja Cota.

podočnjaci, griz oči. Bijela dolče vita, sitar kroz mrak, zar još poraz u pjesmu toči. Gdje ste sad, gospodine Jones, da čuvate vrata divljih strana? Vrisak kroz plač mladih dana, flauta i duga,

Pela Dolce Vita, sitar kroz mrak, zar je šporac u pjesmu toči. Gdje ste sad, gospodine Jones, da čuvate vrata divljih strana? Vrisak kroz plač mladih dana, flauta i duga fašničkog pauna. Gdje ste sad, gospodine Jones, zamagljen poster u padom šapće, tamo je bilo kraj bazena.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora, samo tišina i pjesma. Okupljeni su u grad stigli iz cijele Šibensko-kninske županije, ali i šire. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: A ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da sutra očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i Državnog odvjetništva.
2: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam. Možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je odslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnje u malverzacije s dnevnicima, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje, kao i njegova supruga. A Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu posvećeno upravo upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Mateša. Opovrgnuo je provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz odbora.
3: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
4: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju

0: najzadovoljnija, ali ima neke s kojima sam stvarno silno sretna, zadovoljna i ponosna. I sve je to sastavni dio života i baš sam nekak sretna i baš mislim da radim ono što trebam raditi.
1: A ima li neki koji si još želite, a da niste odigrali?
0: E to si nikad nisam dozvolila izgovoriti, pa neću ni sad.
1: Vidite kako znam dobro pitanje postaviti.
0: Odlično je pitanje, ali evo mogu reći da si, naravno, svi si mi nešto želimo i ja si kroz život nešto želim i nikad nisam izgovorila. Mogu reći da mi se želja ostvarila, bila je moja tajna želja, vjerojatno sam ju jako dobro usmjerila negdje. Šta ja znam, kud idu te moje želje. Imala sam neku svoju wish listu i dalje imam i neke želje sam si ispunila. I neću ih ni sada izgovoriti. Evo, ja se nadam da ćete mi to oprostiti.
1: Oprostit ćemo vas,
0: Da.
1: ali za revanš nam budete rekli kako vam ide život dok završi gluma u danu.
0: Ja stvarno ono svoje uloge nekako se trudimo staviti iza vrata i doći doma. Mada kad ti radiš neku ulogu, onda je to cjelodnevna obsesija, reklo bi se. Tako da ne može baš to. Ali više zapravo ne ostavljam taj umjetnički rad, ono da ga gasim preko dana, nego ostavljam međuljudske odnose možda koji ono znaju biti nekad ono naporni ili preintenzivni ili prezabavni ili uglavnom nešto pre, ne moraju, ne mislim negativno. I onda jednostavno taj intenzitet međuljudskih odnosa koji su meni u životu vezani za posao ostavim po strani. Znači, nikad se u cijelom svom radnom vijeku nisam 24 sata dnevno družila s kolegama s kojima radim. Osim ako smo baš negdje ono ko team building pa moramo ono sad odemo negdje pa radimo zajedno. Ali ovako, ako imamo probu, van probe ne pričam s njima još ono 7 sati na telefon. Tako da na taj način se nekako ugasim i udaljim od tog kolektiva,
1: I kaj onda?
0: ali od ovog umjetničkog stvaranja ne. Tako da me možete vidjeti ono da šetam pse po livadi i ne znam, pjevam, vježbam svoj song i to tak šuma ječi, ja pjevam. Kad neko naiđe malo zašutim, malo me gledaju, misle da nisam baš svoja. U autu kad se vozim, stalno nešto razmišljam, stalno nešto kombiniram, stalno živim, tražim nešto kroz taj lik, nešto maštam, zamaštavam, zamišljam, kreiram, pa to onda ponudim na probi. Uglavnom, jako mi puno znači taj cijeli umjetnički kreativni proces. Ja jako volim probe i volim i izvedbe, ali jako mene probe, baš ono, baš su mi to nekako divan ispušni ventil, divan nekakav kreativni moment. Svašta mi to, popunjava mi razne moje rupe.
1: Jasna, kaj najviše volite u Zagrebu?
2: Zakaj volim Zagreb?
0: Osjećaj da sam doma.
1: Ste puno putovali?
0: Da li je to puno ili malo, ne mogu reći da nisam bila nigdje, ali ne mogu ni reći da sam bila svugdje gdje bih možda željela i gdje su moji neki prijatelji bili, pa im ja onako iskreno zavidim javno. Ali gdje god sam bila, bilo mi je na različite načine lijepo. Nikad nisam poželjela ostati.
1: E, to sam htjela pitati, zato je to bilo pitanje. Di je onda Zagreb iz te perspektive nekog svijeta koji ste doživjeli? Tu da ne bi iz njega nikam otišli. Evo,
0: To je
1: dali ste
0: dobro,
1: već odgovor.
0: to je to, ali ne mogu reći da neću, da ne želim živjeti na selu i sve više. Što sam sve starija, sve više želim živjeti na selu, ali ne na način da me nikad više ne vidi Zagreb. Znači, bit ću uvijek,
1: Znači, priroda vam je jako
0: jako
1: baš
0: mi je
1: u
0: bitna
1: fokusu.
0: priroda i uvijek kad sam razmišljala o Zagrebu i kad sam razmišljala nešto, ja se baš nisam selila, ja sam u toj Voćarskoj ostala. Kad sam razmišljala gdje bi bila kad bi se preselila u Zagrebu, ovako moji punktovi su bili ili bliže Maksimiru, a i ovako sam blizu Maksimira, ili bliže Jarunu, jer je tamo jezero, ja sam strašno volim rijeke i jezera, ili tu negdje bliže Savi. Znači, mene su uvijek vukle te nekakve, priroda me uvijek vukla. Uvijek, uvijek, uvijek. I vjerojatno zato što smo mi kod djeca stalno odlazili na to selo otkud su moji roditelji. Tako da je meni selo onak sastavni dio života. Uvijek sam se nekako približavala tim nekim prirodama. I mene malo muči, ja moram priznat da me muči to što grad postaje sve nekako. A neću ništa krivo reći da niko ne razumije, mislim svi će to razumjeti jer svi to osjećaju. Svi ovi koji imaju neke godine, koji nisu mladi djeca. Znači, on postaje sve užurbaniji, sve napučeniji, sve veća gužva. one glavne prometnice koje su uvijek se zvale glavne prometnice, gdje je uvijek bilo tranzitno i gužvasto, su sad, ne znam, super truper glavna prometnica, a ove tu po kojima sad moj tata priča da su se sanjkali, po tom Srebrnjaku, to je sad glavna prometnica, ono, prva iza ove glavne. To je sve nekako, voljela bih da ljudi nekako... Dobro, okay, treba pratiti taj neki trend, treba pratiti vrijeme, treba pratiti tehnologiju, treba sve to pratiti. Ali baš da se mora imati auto sa 18, da se onda mora već i u srednju školu doći negdje moći parkirati, da ne možeš ići pješke, da ne znaš što je tramvaj, da ti se čini... Ja ne kažem, tu sam i ja pogriješila. Ja sam ono ušla u taj vrtlog i dozvolila, ne znam, svojem djetetu da misli da je užasno daleko doći od Kvatrića do Trešnjevke ujutro u 8. Jer to je drugi kraj grada, pa znaš ti di je to mama, na primjer, ili tako. Moja prijateljica je živjela, moja iz srednje škole, moja Sanja, je živjela u Buzinu, živi još uvijek u Buzinu. Ja znam kad sam ja išla kod nje, meni je to bio izlet jedan veliki, doći do nje u Buzin, i ako bi ja došla u Buzin, ja bi se malte ne preselila i došla bi doma drugi dan, spavala bi kod nje. Ali moja Sanja svako jutro iz tog Buzina, koji je tad bio periferija teška, došla u srednju školu, u kulturu, znači u centar grada. Nije nijedan dan izostala iz škole. Znači, ja sam već tad bila inficirana lagano time da je ona negdje jako daleko i da ako ja dođem do nje da ću ja kod nje prespavat, pa ćemo mi sutra zajedno u Zagreb. E, a danas je, evo, do Buzina praktički će tramvaj doći. Sve što je oko njene kuće, sva ta zemlja gdje je bila kuruza je prodana i sad su tamo nikli neke...
1: Došli su ljudi sa svih strana. Ima i dotepencov u Zagrebu. Kak ih vidite?
2: Dotepenec.
0: Pa dobro, uvijek ima mjesta za sve. Takvo je vrijeme, takve su događanja oko nas. Ono, nevolje budu na sve strane, pa ljudi bježe tamo gdje je sigurnije, gdje je bolje. I mislim, ja bi isto bježala da moram gdje je bolje, jel tako? Pa i vi bi. Svi bi pobjegli negdje gdje bi mogli malo biti sretni. Niko neće ono sjediti u nevolji nekoj. Ako može negdje doći, zaraditi, spasiti sebe, ljude oko sebe, to je prirodno. E sad, to sve treba neko regulirati kako to ono, funkcionira, da budu svi sretni i zadovoljni. Ja sam otvorena prema svemu tome. Ne znam, nekad me malo uplaši, ali generalno sam otvorena.
1: Ali, sad ide pjesma. To je naša soba. To nije bilo kakva pjesma vama, jasno?
0: Nije. E da, to kad ste me pitali da nađem neku pjesmu koja me onako nekako veže za Zagreb. Ja sam ko mala tu čula tu pjesmu i ono, znate ono kad zapamtite riječi nakon jednog slušanja, sve vam ostane, mislim, ostane ti prvo priča, a onda poslije kao sva djeca naučiš sve.
1: Kaj je vama bilo čarobno u tim riječima?
0: Ne znam.
1: Kak ide?
0: Meni je bilo čarobno to da ta pjesma ima onako cijelu jednu malu dramaturgiju. Ja sam inače onak sklona kad čujem pjesmu, prvo slušaš šta se priča u njoj. Ne mreš mene baš kupi, tak sam govoriš jednu rečenicu 6 puta, ponavljaš ono. To je onda već ono, neka druga kategorija. Ova pjesma je mene totalno ono, ide ovako, čekaj, ne znam baš cijelu, ali sjećam se jako. Tu je naša soba, tu su naše misli, tu živimo život, mada smo se stisli. Blagoslov iskustva veže nas još jače, i kad nam se smije, i kad nam se plače. Tako neko, tu stvaramo nov život, u trbuhu tvom spav, na iznajmljenoj deci spava mala glava, tako nekako. To je uglavnom, mene to tako, ja sam to čula na radiju, mene to tako, onako mi je bilo, a vrlo zanimljivo, nije neka tematika za mladu osobu, jel tak?
1: A još vam je Jadranko Črnko i Sused bil.
0: Tak je. I onda sam skužila ko to pjeva, Jadranko Črnko, i onda sam vidjela tablu pored par kuća dalje od mene, odvjetnik Jadranko Črnko. I onda mi je to bilo divno. Onda bi on izašao van, onda bi ja njega vidla, a nikad mu se nisam obratila.
1: Ajde, evo prilike da vas spojimo.
0: Ja bih pozdravila.
1: Jo, evo, pozdravljamo ga. To je naša soba u našem purgeraju, zato kao je naša gošća Jasna Palić-Picukarić tak poželjela.

jutarnje pšeje, otvaram ti lice, dok s dodirom rose još nas bude ptice. Za jednog ručka pričam ti o ljetu, smijemo se sebi, smijemo se svijetu. Kad utihne cesta, kad zašute sjene, privješ se nježo, morna kremena.

Porcaraí.

0: You know what?
1: Yeah!
0: It's time for my new friends.

0: ponoć je.
1: Vijesti.
0: Dobra vam večer, poštovani slušatelji. Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora, samo tišina i pjesma. Okupljeni su u grad stigli iz cijele Šibensko-kninske županije, ali i šire. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja. Nakon nje poslušajmo i građane.
2: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
3: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
4: Iz Splita sam. Da smo skupa da se ipak vidi i da se nešto pokrene, jer on ne može ostati na ovome. Sve se moglo izbjeći jer on nije normalan.
0: Zbog postupanja prema osuđenom ubojici Kristijanu Aleksiću, koji je nakon prvog ubojstva bio prijavljen i za posjedovanje oružja, ministar pravosuđa danas očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Općinski sud u Šibeniku u priopćenju se opravdava malim brojem sudaca i prevelikim brojem predmeta, a udruga sudaca poručuje da ne bježi od odgovornosti za svoj rad, no kaže i da javni prostor i političke rasprave nisu mjesto za suđenje sucima.
1: Vijesti.
0: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnji u pronevjere povezane s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oboje optužbe odbacuju, a Blanka Mateša priopćila je da joj se lažima nanosi golema šteta, pa obavještava da je svako putovanje sama platila, za što ima i dokaze. A Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu o upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Mateša. Prilog Kristijana Pelca.
5: Zlatko Mateša najprije se obratio priopćenjem u kojem navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i više djelatnika odbora. Kasnije izvide više nije htio komentirati.
6: Neću vam prokomentirati nijakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
5: Rekao je to uoči sjednice Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport koji se sastao upravo zbog upravljanja i financiranja sportskih saveza, na kojoj je Mateša pripremio i prezentaciju o radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
6: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče Skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
5: Potom je opovrgnuo provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
6: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će ih biti u budućnosti, onda će onaj o kome se radi odgovarati.
5: Mateša se zatim našao pod paljbom pitanja oporbenih zastupnika, Mostovac Marin Miletić.
7: Koliko novca godišnje Hrvatski olimpijski odbor isplaćuje privatnoj klinici Dragana Primorca i vidite li tu možda sukob interesa budući da gospodin Primorac i član vrha praktički Hrvatskog olimpijskog odbora.
6: Mi imamo potpisane ugovore sa čitavim nizom državnih bolnica koje puno više koristimo, ali ću sa velikim zadovoljstvom poslati te podatke.
5: Zastupnicu SDP-a Mariju Lugarić pak zanima.
8: Zašto je vaš potpredsjednik Kustić i član vijeća dao ostavku?
6: To je pitanje za njega.
5: A izvide protiv čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Ja gospodina Matešu poznajem čitav niz godina. Nemam razloga sumnjati u njegovu vjerodostojnost kao osobe koja je predstavljala hrvatski sport na međunarodnoj sceni.
10: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema zaštićenih, nedodirljivih, neka odrade svoj posao.
5: Rekao je pak ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Vijesti.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada sljedeći tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Njime bi se trebala smanjiti stopa inflacije od 5,4%, što je u travnju na godišnjoj razini najviša stopa u eurozoni. Vlada će također predstaviti registar kućanstava, koji će od početka lipnja najprije biti u probnome radu. Podsjetimo, registar bi trebao omogućiti da vladine mjere pomoći budu jače usmjerene na najpotrebitije. Za sad se nove mjere pomoći neće oslanjati na podatke registra kućanstava, istaknuo je ministar Ćorić.
9: Taj paket odgovorit će na izazove koji proizlaze iz zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone. Ovaj paket će biti drugačiji od prethodnih zato što će jednim dijelom ući u segmente agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili nisu toliko zadirali. A onog trenutka kada nam i registar bude u punoj funkciji od 1. siječnja sljedeće godine, što očekujemo, mjere o kojima se radi, ali isto tako i neke kategorije koje do sada nisu bile predmet propitivanja, bit će observirane na jedan drugačiji način jer ćemo zato imati analitičku podlogu.
0: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivog najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima. Na raspolaganju su i 73 državna stana, otkrio je resorni ministar Branko Bačić, te objasnio sustav bodovanja za najmoprimce.
1: APN utvrđuje listu reda prvenstva na osnovu sljedećih mjerila: prihod najmoprimca i članova uže obitelji, broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodane vrijednosti te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva.
11: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
0: Vijesti. Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Evo i izjava dvojice čelnika.
12: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnoga, stabilnoga, zdravog i visokokvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije. Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
13: Nogometaši Aston Ville pobjednici su Europske lige. Oni su u finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 pobjedili njemački Freiburg, za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. Strijelci za englesku momčad bili su Tielemans i Buendia u samoj završnici prvog poluvremena, te Rodgers u 57. minuti. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg, te Sadea Bečirović do 68 kg, ušle su u finala na Europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. Petra Marčinko izborila je četvrt finale teniskog turnira u Rabatu. U meču punom preokreta je s 5-7, 6-2 i 7-6 pobjedila Ukrajinku Kotljar. Borna Gojana korak je do glavnog turnira u Roland Garrosu. Naš je tenisač u drugom kolu kvalifikacija pobjedio Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6, a u posljednjem trećem kolu suparnik će mu biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija, bolje je sa 6-1 i 6-4 bio Bolivijac Delijen. Stolotenisači Pule prvi put u povijesti osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U finalu su s 2-0 u pobjedama bili bolji od Zagreba.
14: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, poslije podne unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
14: Vijesti.
0: Tonski realizator Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: za uvijek.
1: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
2: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
3: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
4: U Drnišu je održan miran prosvjed građana koji traže sigurnost. Učenici tamošnje gimnazije nakon ubojstva maturanta Luke Milovca dobivaju psihološku pomoć. Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju novca. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
3: Dan nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu je održano mirno okupljanje bez transparenata i govora, samo tišina i pjesma. Okupljeni su u grad stigli iz cijele Šibensko-kninske županije, ali i šire. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka, a trebale su znati i institucije. Sunčica Cokarić.
5: Središnji gradski trg Poljana večeras je bio pun. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
6: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
5: Trebali smo spriječiti Kristijana Aleksića i zaštititi Lukin život, ponavljaju redom naši sugovornici. Sad preostaje javni pritisak.
7: Svi imaju moć, svak od toga peri.
8: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
9: Bože, daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
10: Iz Splita smo došli. Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo misao jednog čovjeka i djelo čovjeka. Odgovarat će on za to. Međutim, pitanje je tko će za propust.
5: Mirnom okupljanju pridružile su se i neke javne osobe, među njima i drniški pjesnik Frane Bilić.
11: Ja ću danas govoriti jednu pjesmu pripremljenu za ovu prigodu. Pjesma se zove Zašto si ubio Luku. U cijeloj zemlji se treba čuti krik.
5: Težina toga krika pritisla je Poljanu na kojoj se nalazi i škola ubijenog mladića. Pred njom i ovaj put brojni Lukini školski kolege. Jutros im je stigla i stručna pomoć. Psihološki tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Na ruku im ide mladost, kazala je doktorica Ivana Pavić-Šimetin.
12: Adolescencija je jedno razdoblje života koje je posebno izazovno, ali u kojemu imaju i velike kapacitete mlade osobe za oporavak i gradimo sve na tim kapacitetima, na time da ih ojačamo.
5: Na raspolaganju će učenicima, roditeljima i nastavnicima biti i sljedeća dva dana, a uskoro bi se trebalo znati hoće li biti odgođene sve proslave završetka nastave za drniške maturante.
3: Zbog postupanja prema osuđenom ubojici Kristijanu Aleksiću, koji je nakon prvog ubojstva bio prijavljen i za posjedovanje oružja, ministar pravosuđa sutra očekuje rezultate izvanrednog nadzora nad radom Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Općinski sud u Šibeniku u priopćenju se opravdava malim brojem sudaca i prevelikim brojem predmeta, a Udruga hrvatskih sudaca poručuje da ne bježi od odgovornosti za svoj rad, no kaže i da javni prostor i političke rasprave nisu mjesto za suđenje sucima. Ivana Šubarić.
13: Izvanredni nadzor na općinskom sudu i u općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku trebao bi rasvijetliti slučaj od prije 3 godine, kada je protiv Kristijana Aleksića podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja, ali nije mu određen istražni zatvor, a nije počelo ni suđenje. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
14: Očekujem da će biti nalaz gotov do sutra, dao sam ići tu uput, obzirom da se ne radi o uvidu u rad cijelog suda ili državnog odvjetništva u Šibeniku, nego u konkretnom predmetu. Dakle, to je jedan spis koji se može relativno brzo pogledati i utvrditi. Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati zato što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad.
13: Priopćenjem se oglasio općinski sud u Šibeniku. Navodi da su u vrijeme kada je općinsko državno odvjetništvo protiv Aleksića podignulo optužnicu zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, na kaznenom odjelu suda radila 4 suca rješavatelja, a bilo je 1213 neriješenih kaznenih predmeta, od kojih je za nekoliko stotina prijetila zastara.
4: Dana 1. listopada 2024. ukupno 248 spisa je izdvojeno iz referada sudaca radi formiranja nove sudačke referade, među kojima i predmet protiv optuženika Kristijana Aleksića. Kako se u konkretnom slučaju nije radilo o predmetu u smislu članka 122 i 123 sudskog poslovnika, koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, tu su se u neriješenim kaznenim predmetima poduzimale radnje sukladno redoslijedu zaprimanja.
13: Dok se u pravosudnom sustavu utvrđuju propusti i tko je za njih odgovoran, predlažu se zakonske izmjene i strože kazne. Prijedlog ima i predsjednik MOST-a Nikola Grmoja.
0: Može predložiti izmjene odredbi koje uređuju kazneno djelo teškog ubojstva, tako da minimalna kazna više ne bude 10 godina zatvora, nego najmanje 30 godina zatvora ili doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta.
13: Oglasila se i Udruga hrvatskih sudaca. Upozorava na nužnost izmjena sustava koji sucima ne omogućuje cjelovit uvid u evidenciju prijašnjih slučajeva okrivljenika, a resorno ministru dala je prijedloge za poboljšanje sustava.
2: Kronika dana.
3: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnje u pronevjere povezane s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Oboje optužbe odbacuju, a Blanka Mateša priopćila je da joj se lažima nanosi golema šteta, pa obavještava da je svako putovanje sama platila, za što ima i dokaze. A Saborski odbor za obitelj, mlade i sport održao je tematsku sjednicu o upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza, na koju je došao i Zlatko Mateša. Prilog Kristijana Pelca.
15: Zlatko Mateša najprije se obratio priopćenjem u kojem navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i više djelatnika odbora. Tvrdi da je dio dokumenata predan još jučer te da će ostatak predati danas. Kasnije izvide više nije htio komentirati.
16: Neću vam prokomentirati nikakve izvide, morate pitati oni koji rade izvide.
15: Rekao je to uoči sjednice Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport koji se sastao upravo zbog upravljanja i financiranja sportskih saveza, na kojoj je Mateša pripremio i prezentaciju o radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
16: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javni potreba u sportu što se tiče skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
15: Potom je opovrgnuo provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
16: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila
15: upravljanja i financiranja sportskih saveza, na kojoj je Mateša pripremio i prezentaciju o radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
16: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
15: Potom je opovrgnuo provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
16: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazilo loše na odgovarajući način.
15: Potom je opovrgnuo provođenje bilo kakve istražne radnje protiv bilo koga iz Hrvatskog olimpijskog odbora.
16: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazilo

0: i SDP-a i Možemo i odgovora uvijek zapravo ne. Nisam spreman za dijalog, nisam spreman za razgovor, nisam spreman saslušati rješenja koja su dobra za Hrvatsku i SDP i Možemo kreću od danas po Hrvatskoj.
1: Ključna poruka ove kampanje je da Plenkovićeva inflacija nije prirodna katastrofa koju se ne da izbjeći. Ona je rješiva. Ona je posljedica 4 godine nečinjenja vlade da suzbije ono što jesu uzroci inflacije u Hrvatskoj.
2: HDZ-ov zastupnik Marin Piletić uvjeren je da na nacionalnoj razini te dvije stranke neće uspjeti, a ministar financija Tomislav Ćorić najavljuje paket protuinflacijskih mjera koji će vlada predstaviti sljedeći tjedan.
3: Taj paket odgovorit će na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
4: Kad su imali priliku, nisu napravili ništa, doduše pokvarili su sve što je dotad i bilo i zbog toga im hrvatski građani govore da na nacionalnoj razini neće proći.
2: Potpisivanjem 42 dokumenta o suradnji ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama, a Xi je posjet ruskog kolege nazvao uspješnim. Danja Dubravac.
5: Predsjednici Kine i Rusije, koji su se do sad sastali više od 40 puta, istaknuli su bliskost veza dviju zemalja koje su prije 4 godine učvrstili potpisivanjem ugovora o strateškom partnerstvu. Sporazum koji određuje osnovu za mirne odnose, gospodarsku suradnju i diplomatsko i geopolitičko usklađivanje sada su produljili. Kineski predsjednik Xi Jinping.
6: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih postignuća i bržeg razvitka. Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog i visoko kvalitetnog produbljivanja odnosa dviju država strateški je izbor koji smo zajednički odabrali ja i predsjednik Putin s obzirom na interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se o produljenju ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije.
5: U oči posjeta Vladimira Putina i velikog izaslanstva u kojem su bili potpredsjednici vlade, ministri, guvernerka Središnje banke te direktori najvećih ruskih tvrtki, Moskva je naznačila da želi s Kinom dogovoriti nove energetske sporazume. No nakon što je poslije prošlog posjeta jesenas Gazprom priopćio da je dogovoren nastavak rada na drugom plinovodu, snazi Sibira 2, Kina je vrlo malo govorila o njemu i sada ga Xi nije spomenuo, iako je govorio o energetskoj suradnji. Ruski predsjednik Vladimir Putin istaknuo je da se gospodarska razmjena provodi u nacionalnim valutama kako bi se zaštitila od vanjskog utjecaja i negativnih trendova na globalnim tržištima, te dodao:
6: Razmijenili smo mišljenja o gorućim međunarodnim pitanjima i donijeli zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje zajedništvo temeljnih pristupa naših zemalja. Rusija i Kina predane su neovisnoj i autonomnoj vanjskoj politici, djeluju u bliskome strateškom partnerstvu i imaju važnu stabilizirajuću ulogu na globalnoj sceni. Zajedno radimo na miru i općem boljitku.
5: U zajedničkoj izjavi iznijeli su planove za nastavak suradnje u širokom rasponu područja, od umjetne inteligencije do zaštite rijetkih tigrova, leoparda i panda.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali upozorava da će ih nastaviti napadati ako propadnu. Iran pregovara, ali kaže kako vjeruje da Amerikanci žele nastavak rata. Evo Trumpove izjave, a onda i objave pročitane na iranskoj državnoj televiziji u kojoj se prijeti širenjem rata izvan regije.
6: Sada u Iranu više nema ničega. Njegova je mornarica nestala. Njegove su zračne snage nestale. Gotovo sve. Jedino je pitanje hoćemo li to otići završiti ili će Iran potpisati dokument. Vidjet ćemo što će se dogoditi.
7: U izjavi Islamske revolucionarne garde se, uz podsjetnik o uzastopnim porazima američkog neprijatelja, izričito upozorava da će se, ako se agresija protiv Irana ponovi, rat proširiti izvan regije. Naši će vas razorni udarci pogoditi na mjestima koja nikada niste zamišljali.
2: Sve više kritika zapadnih zemalja zbog izraelskog postupanja prema aktivistima s brodova međunarodne flotile humanitarne pomoći za Gazu.

0: Nakon što ih je policija prestrela 200-tinjak nautičkih milja od obale Gaze i privela u luku Ašdod, aktiviste je prisilila da kleknu, a ruke su im bile vezane na leđima. Snimljen je i ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, kako im se ruga i viče da je izraelski narod živ, te maše zastavom. Izraelske veleposlanike na razgovor su pozvale Italija, Francuska, Nizozemska, Kanada i Španjolska, čiji je ministar José Manuel Albares zatražio hitno oslobađanje zarobljenih Španjolaca i javnu ispriku.
1: He podido ver un video monstruoso.
2: Vidio sam snimku koja je čudovišna, nehumana i sramotna, u kojoj prema članovima flotile izraelski ministar i policija postupaju nepravedno i ponižavajuće. Među njima su i Španjolke i Španjolci iz flotile. Španjolska vlada zahtijeva njihovo hitno puštanje na slobodu. Nezakonito su pritvoreni u međunarodnim vodama, gdje Izrael nema pravo dodirnuti ni jednoga španjolskog državljanina. Godine 2024. u Hrvatsku se uselilo 13.300 hrvatskih državljana, a za 2025. se prema preliminarnim podacima očekuje i veći broj. Pozivajući se na podatke Državnog zavoda za statistiku, to je u Saboru rekao državni tajnik Ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. Iz rasprave koja se povela o financiranju programa za Hrvate izvan domovine, izdvajamo primjedbu Marina Miletića iz Mosta, koji smatra da je proračun tog ureda premalen. Iznio je podatak da je primjerice Grad Zagreb u 4 godine podijelio 140 milijuna eura raznim udrugama, a za Hrvate izvan domovine, koji pridonose s otprilike 4 milijarde eura, proračun je 30 milijuna eura. Pa tko je tu lud, upitao se Miletić.
0: Glavna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta otvorena je večeras u Zagrebu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu ususret proslavi 20. obljetnice njegova osnutka. Blaženka Jančić.
3: Europska federacija katoličkih sveučilišta osnovana je 1991. i okuplja 58 katoličkih sveučilišta diljem Europe i Libanona. Njihovi rektori, prorektori i dekani tijekom trodnevnog programa raspravljat će o poslanju katoličkih sveučilišta. Prefekt dikasterija za kulturu i obrazovanje, kardinal José Tolentino de Mendonça, u predavanju je istaknuo da se katoličko sveučilište ne boji zahtjevnih prilika u svijetu.
2: Vremena u kojima živimo su zahtjevna. Tehnokratski pomaci nisu samo vanjski izazov. Oni su iskušenje koje prodire duboko u naše institucije. Svaki puta kada logika prilagođavanja prevlada nad potragom za smislom. Svaki put kada se brzina algoritma čini pouzdanijom od sporosti misli. Svaki put kada se studentu pristupa kao korisniku, a učitelja poima kao pružatelja usluga. Otpor tom iskušenju zahtijeva institucionalnu hrabrost i jasnoću identiteta.
3: Skup je pozdravio i veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, te poručio:
4: ako Europa traži novu nadu, tada katolička sveučilišta ne mogu biti tek promatrači kulturnih procesa. Ona moraju biti mjesta u kojima se oblikuju osobe sposobne misliti istinito, djelovati odgovorno i živjeti s nadom.
3: Na otvorenju Europske federacije katoličkih sveučilišta u Zagrebu bili su i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, kao i izaslanik predsjednika vlade Andreja Plenkovića, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek i drugi predstavnici kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija.
0: I za kraj, uz svjetski dan pčela iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije poručili su kako treba zaštititi pčele i druge oprašivače, jer time možemo smanjiti rizike za sigurnost hrane, bioraznolikost i okoliš. Kad govorimo o oprašivanju, obično pomislimo na pčele koje lete s cvijeta na cvijet, no iza toga na izgled jednostavnog procesa krije se jedan od najvažnijih mehanizama života na zemlji, rekao je ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Aljoša Duplić.
2: U Hrvatskoj ima najmanje 720 vrsta divljih pčela, u Europi ih je više od 2000. Nažalost, brojnost i raznolikost pčela i drugih oprašivača u mnogim dijelovima svijeta ozbiljno je ugrožena zbog ljudskog djelovanja, sječe šuma, pojačane poljoprivrede, uporabe pesticida i klimatskih promjena. Uništavaju ih i invazivne vrste i bolesti, a pomoć oprašivačima ne mora biti komplicirana, jer čak

0: za zaštitu okoliša i prirode Aljoša Duplić.
1: U Hrvatskoj ima najmanje 720 vrsta divljih pčela, u Europi ih je više od 2000. Nažalost, brojnost i raznolikost pčela i drugih oprašivača u mnogim dijelovima svijeta ozbiljno je ugrožena zbog ljudskog djelovanja, sječe šuma, pojačane poljoprivrede, uporabe pesticida i klimatskih promjena. Uništavaju ih i invazivne vrste i bolesti, a pomoć oprašivačima ne mora biti komplicirana, jer čak šuma, pojačane poljoprivrede, uporabe pesticida i klimatskih promjena. Uništavaju ih i invazivne vrste i bolesti, a pomoć oprašivačima ne mora biti komplicirana, jer čak

0: bio slab. Na istoku je ponegdje puhao umjeren sjeverozapadnjak, a na Jadranu nakon jutarnje bure uglavnom umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka posle podne u većini gradova bila je između 21 i 26 stupnjeva. I sutra će većinom biti sunčano, ali ne posve stabilno. Sredinom dana u unutrašnjosti moguće jači razvoj oblaka i poneki pljusak, osobito na istoku. Puhat će sutra umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu, a na Jadranu bura i sjeverozapadnjak. Navečer će bura pojačati. Najniža temperatura zraka nešto više od današnje, na kopnu uglavnom od 8 do 13, a na obali i otocima od 13 do 18 stupnjeva. Najviša dnevna bit će između 20 i 25, a na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 24 do 28. Idući dani bit će pretežno sunčani, osobito na moru. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u unutrašnjosti, lokalno još može biti pokojeg poslijepodnevnog pljuska. Vjetar umjeren sjeverni ili sjeveroistočni, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni i bura, lokalno jaka, čak s olujnim udarima. Jutarnja temperatura na kopnu bez veće promjene, na moru u porastu. Dani sve topliji, ponegdje moguće i vrući. Nekima bi topla bura mogla biti i neugodna.
1: Kronika dana.
2: Cijenjeni slušatelji, podsjećamo na važnije vijesti.
3: U Drnišu je održan miran prosvjed građana koji traže sigurnost. Učenici tamošnje gimnazije nakon ubojstva maturanta Luke Milovca dobivaju psihološku pomoć. Zlatko Mateša i njegova supruga odbacuju optužbe o trošenju novca. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti porast na oblake uz poneki pljusak.
2: Završena je kronika dana.
3: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Sanja Cota.
1: Slušate Glas Hrvatske,
4: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
5: Hrvatski.
6: Dragi slušatelji, današnje jezične minute decidirano dediciramo dediciranim i decidiranim timovima. Stari slušatelji ove naše emisije sjetit će se epizode u kojoj je jezikoslovka Ivana Kurtović-Budja odgovarala na pitanje je li dedicirani tim zapravo decidirani tim s pravopisnom pogreškom. Pridjev decidiran naime pronaći ćemo u hrvatskim rječnicima. Pridjev dediciran nećemo. Već smo tada zaključili da je riječ dediciran neki novi štos, a putokaz je bio u riječi tim.
7: Velika je želja svih big bossova da su im radnici motivirani jer znaju da će najbolje dati oni koji čine skupinu stručnjaka i specijalista okupljenih na kakvu projektu ili zadatku. Kako piše u rječnicima hrvatskog jezika, odnosno najviše će dati timovi, ali ne bilo kakvi.
6: Kao primjerice i Open Space i Big Boss i tim smo u jeziku čistom lijenošću jednostavno preslikali u hrvatski. Najprije su se timovi pojavili u sportu. Više manje uspješno za svoje jezično mjesto izborila se momčad i u muškim i u ženskim sportovima. A onda opet evo timova u poslovnom svijetu u kojem ih jezikoslovci preporučuju zamijeniti radnim grupama ili skupinama. Uz njih iz engleskog stižu i dedicated teams, to jest pohrvaćeni dedicirani timovi.
8: Oh, yes, thank you very much.
6: Dedicated je namjenski, posvećen, predan, odan, privržen. S obzirom na češće značenje pridjeva posvećen, koje bi ovdje moglo dovesti u zabunu, rekli bismo da je dediciran tim namjenska radna skupina. Zanimljivo je da, iako nemaju pridjev dediciran, rječnici bilježe glagol dedicirati, ali isključivo u smislu posvećivanja, darovanja uz posvetu i imenicu dedikacija, posveta, zavjetovanje, pa i posvećenje crkve s porijeklom iz latinskoga u kojem dedikare znači upravo posvetiti. Međutim, pridjev decidiran, pazite sad smo na decidiran, a ne dediciran, već je dulje u hrvatskome, pa ćemo ga i naći u nekim rječnicima, u najmanju ruku u rječniku stranih riječi. Znači koji je bez uvijanja, decidiran odgovor, odlučan, određen, jasan. Stigao nam je iz njemačkog decidirt i francuskog decide. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Nakon pokopa 19-godišnjeg Luke Milovca, u Drnišu je održano mirno okupljanje, bez transparenata i govora. Bio je to poziv da se nešto promijeni u sustavu koji bi trebao štititi ljude, a ne da ih izlaže pogibelji, jer su u Drnišu, posvjedočit će mnogi, znali da žive pokraj opasnog čovjeka. Drnišanka Darija Kulušić sudjelovala je u organizaciji okupljanja.
1: Drniš je uvijek bio miran grad i zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga.
1: Želimo poslati jednu mirnu poruku, želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
0: Vijesti. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga. Istragom su zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje kao i njegova supruga.